0: Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repris živih četrtkovih večerov nocoj poslušate oddajo posneto 30. novembra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Rosa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Rosa nežno boža travne bilke in dehteče rožce in napoveduje sveže, največkrat poletno jutro. Rosa, ki bo naslednjo urico v studiu 13, odkoder se neposredno oglašamo, pa bo nežno božala naše bobniče in žgečkala naše pete ter prinesla glasbeno svežino na program prvega. Čeravno ni več rosno mlada, je še vedno mladostno razigrana, navihana in aktualna. V tokratnem četrtkovem večeru bodo člani ansambla Rosa razkrili več o sebi. Seveda bomo kaj kmalu povedali več o samem ansamblu, predvsem pa bomo deležni žive izvedbe njihovih viš. Oddajo si lahko, kot ponavadi, ogledate na spletnem portalu MMC-ja ali na Facebooku. Da pa ne bomo dolgovezili, s pesmijo na dan. Dobar dan in lep pozdrav!

0: Tale prisrčen poskočen pozdrav, s katerim so naše poslušalke in poslušalce pozdravili člani ansambla Rosa, sta napisala Bojan Lugarič in Romana Cafuta. Prav na glas se nihče od članov ansambla ne predstavlja kot vodja. Šepeta pa se, da je za vse informacije o začetkih ansambla najbolje poprašati Janija Repnika. Jani ima rad medenino, to se sliši. Je pa zelo uka željan in poprime tudi za kak drug inštrument. Ampak pojdimo po vrsti, kot so hiše v trsti. Jani, na kratko o 22-letni zgodovini ansambla Rosa.
1: 22 let je res, lahko rečem, kratka, pa ne preveč dolga doba ansambla, ko ste že na začetku menili, še vedno delovni, pridni, pa lahko rečem aktualni. Ja, pred 22 leti se je začela zgodba ansambla Rosa, predtem, če lahko menim, smo delovali tudi v ansamblu Rokondo Quintet, dobro leto. Potem pa smo takrat še zelo mladi, nekateri še nepolnoletni, začeli z ansamblom Rosa.
0: Zakaj Rosa?
1: Ja,
0: ker ste bili tako sveži.
1: Tudi mogoče zato, takrat smo iskali eno tako kratko ime, oziroma ime, da bi si ga zapomnili, pa smo nekako prestali potem pri ansamblu Rosa, pa se nam je vsem zdelo primerno, pa je tako ostalo.
0: Glede na to, da se imate verjetno fino, da vam je 22 let tako hitro minilo, je to vendarle kar zavidljivo dolga pot. Na tej poti so bili vzponi, padci.
1: Lahko rečem, da je to res dokaz, da ansambel, skupina deluje tako dolgo. Upam, da bo pot šla še naprej. Je pa res, da nismo imeli veliko menjav v ansamblu. V taki, lahko rečem, dolgi dobi, 22 let, menjali sta se dve pevki, en baritonist, en klarinetist, da to je res, lahko rečem, zelo malo menjav.
0: Jani, po talentu ste glasbenik, po poklicu ekonomski tehnik. Kje delate in kako združujete to prijetno s koristnim?
1: V bistvu nimam glih najvišjih šol pri glasbi, kot ostali člani pri ansamblu. Je pa res, da imam več poklicov, delam več stvari.
0: Dve desni roki.
1: Dve desni roki, ja. Hvala Bogu, da dve desni, da ne dve levi. Res pa je, da je glasba bolj kot ne na prvem mestu. Zelo rad se z njo ukvarjam pri ansamblu, pri pihalnem orkestru, tako da.
0: Pravzaprav, Jani, sva radijska kolega.
1: Res
0: na
1: je,
0: Koroškem radiju že vrsto let vodite oddajo Sredina parada domačih, to dobro, da ni četrtkova. Narodno zabavno glasbo poznate ne samo kot avtor, ne samo kot izvajalec, ampak kot glasbeni urednik in kot vodja. Kako bi orisali razliko med vplivom narodno zabavne glasbe nekoč in danes?
1: Ja, o tem bi se dalo dolgo debatirati. Uh-huh. Je pa res, da pred leti je bilo manj ansamblov, lažje si se, po eni strani si se lažje dokazal, po drugi strani je bilo pa težje priti na radijske postaje. Danes je doba interneta, posnameš skladbo v 3 minutah, je na YouTubeu, je povsod.
0: Ampak ni na radijski postaji.
1: To je pa tudi hitro na radijski postaji, pošleš po mailu, pa je maj hitro. Je pa šla glasba res v razcvet, veliko ansamblu je,

0: zadnje čase je kar težko ločiti, si zapomniti ime ansambla, kdo so člani, kakšno skladbo imajo, tako da res moraš kar spremljati stvari, pa še kar rado, kaj gre.
1: Če bi morali nekomu razložiti, kdo je ansambel Rosa, po čem so značilni, kako bi jim lahko odgovorila?
0: Imamo nekaj znanih skladb, ne hitov, žal, no, ali pa tudi mogoče, po skladbah nas poznajo, poznajo nas tudi kot mogoče, kako bi rekel, kot delovni ansambl, mogoče tudi po vokalistki, Carmen nas poznajo, si zapomnejo, tudi je res pri ansamblih si, so pač najbolj na udaru tisti glavni vokalisti, po tistih si ljudje najbolj zapomnejo ansambl, tako da bi mogoče rekel, da potem.
1: Jani, najlepša hvala, ne bomo več časa kratili glasbi. Kar nazaj za svoj mikrofon, jaz pa vam napovedujem uspešnico, ki jo največkrat vrtimo ob nedeljah. Barbara Kolarič je napisala verze, v glasbi jih je Igor Vrhnjak, ki ga bomo zaslišali malce kasneje. V studiu 13, odkoder neposredno prenašamo četrtko večer, pa se nam bodo ponovno oglasili zvoki ansambla Rosa.

0: Solza sreče je spolzela po licih mame naslednjega sogovornika, ko je sam privekal na svet. Pravzaprav dvojna solza sreče. Andrej, kdo je starejši, vi ali vaš brat?
1: Jaz.
0: Andrej Švab se je v svet glasbe podal že zelo zgodaj. Andrej, kdo vas je navdušil za glasbo na splošno in kdo je zaslužen, da ste poprijeli za harmoniko?
1: Ja, v tistem času, ko smo še v osnovno šolo hodili, je bilo pač tako, da ko se je odločalo za glasbo, smo pač bolj ko ne prvo gledali na to, kaj so šolci igrali, pa kaj ostali delali, pa smo se pač mi tudi odločili. S tem, da ko sem se odločil za harmoniko, na začetku sploh nisem vedel, kako to zgleda, pa kaj je, ampak že v prvem, drugem, tretjem razredu sem se navdušil, tako da mi je bila ful všeč, pa jo igram še danes.
0: Glede na to, da se vas je več odločilo za harmoniko, ste imeli tudi zbor harmonik, domnevam.
1: Ja, v tistem času nas je kar nekaj bilo. Tudi iz naše vasi smo bili kar štiri.
0: Koliko jih je
1: še? Malo smo sicer, ko je bilo bolj mala vas, zato je to kar veliko. Sicer smo tudi nekaj poskušali skupaj igrati, ampak pot je tako nanesla, da so oni tri obupali, jaz pa ne.
0: Torej najprej glasbena šola osnovna, ja. Potem srednja glasbena šola, nato študij v Gradcu, zdaj pa poučujete diatonično harmoniko v Slovengradcu.
1: V Slovengradcu, ja.
0: Malce namorišite ta čas.
1: Ja, sej, to je bilo vse spontano, po srednji šoli je normalno, da pač poskušaš, v srednji šoli že imaš mogoče malo izoblikovano, kaj boš delal v življenju naprej in najdela se priložnost v Gradcu, šel sem v Grad študira, tam sem doštudiral klasično harmoniko pa ljudsko glasbo, tako da tudi na glasbeni šoli Slovengradec počujem klavirsko harmoniko in pa diatonično harmoniko.
0: Pa vas obogajo učenci?
1: Manj povedal, imam zlate učence, se ful zastopimo, me obogajo, tako da z veseljem hodim v službo.
0: In tudi pridno vadijo doma?
1: Tudi to.
0: Zelo lepo. Glasba je ves čas prisotna v vašem življenju, tako poklicno kot ljubiteljsko. Kako pa se odpočijete, če lahko tako rečem, v narekovaju od glasbe? Kaj še počnete?
1: Ja, pred 9 letami sem še počel marskaj. Ukvarjal sem se s paintballo, to je bil tak hobi. Res fajn, bilo smo ena ekipa mulcev nas ali pa fantov, ko smo se vsako nedeljo podili po gozdu, pa mal se barvali. No, pol so prišli otroci, tako da pol je bilo časa za tak in pa drugačne hobi je malo zmanjkalo, ampak v tem trenutku lahko rečem, da so moji hobi, moji otroci. No.
0: Koliko njih?
1: Ja, je kar množini, tako da imam 3 otroke.
0: In jih prav lepo pozdravljamo.
1: Ja, seveda, se mislim, da me poslušajo, tudi da taj, ti, Alija, počasi bo treba jeti spat.
0: Ob 9.
1: Ob 9, ja, ob 9.
0: Ne vem, zakaj imam občutek, da ste ena taka malček prefrigana glasbena skupina. V skupni glasbeni karieri ste si privoščili tudi zelo talentiran nastop. Kaj je bilo?
1: Ja, to je prišlo tudi tako spontano. Pač določeni ljudje, izvajati smo začeli eno točko, ki se nam zdela zelo zanimiva in na konc koncu so nas opazili določeni ljudje, so nas povabili, mi smo se temu povabilu zelo radi odzvali, ker smo se tudi radi predstavili, ker smo kar nekaj truda vložili v to točko in to smo tudi nastopili pol na Slovenija ima talent leta 2014. Glavni akteri smo bili jaz na levi strani, Igor, ta glavni tenor na sredini in pa moj brat Matej na desni strani in smo bili 3 tenori za to točko, ki pač je tudi marsikdo videl.
0: In ste uživali, domnevam.
1: Mi uživamo vsakeč. Sicer po točki smo malo zmatrali, ampak ko ti publika da aplavz, je pa tudi eno zadovoljstvo.
0: Največje.
1: Največje, ja.
0: Prihaja čas 3 dobrih mož. Kaj si želite, da bi vam prinesel, eden njih?
1: Ja. jaz sem mogoče že malo prestal za te želje, ampak vseeno mislim, da bojo ti 3 dobri možje mojim 3 otrokam kar nekaj prinesli. No. Če bojo pridni? Do zdaj so že bile, ampak še imajo malo časa, da...
0: Še nekaj časa je do njih.
1: Da vidimo, kako bo.
0: Torej, najlepša hvala. Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz, kdorkoli že razveseljuje naše drage, so pravi prijatelji. Ne bomo špekulirali, ali so zato, ker se vidijo le enkrat na leto, ali zato, ker so vsi tako širokosrčni in razumevajoči. Dejstvo je, da so prijatelji. In pravo prijateljstvo bo zasijalo v naslednji pesmi. Avtor glasbe je moj pravkaršnji sogovornik Andrej Švab, besedilo pa je napisala Romana Cafuta. Na prvem, na spletnem portalu MMC in na Facebooku prvega, ansambel Rosa.

0: In zdaj vabim na tale zasliševalski stolček tistega, ki tudi sliši na priimek Švab, obrne pa se na klic Matej. Torej, Matej, da začneva na začetku. Kako se spominjate otroških let?
1: Ja, mislim, da otroška leta so tista leta, ki ti ostanejo najbolj v spominu. In moja otroška leta so bila zelo lepa, preživel sem jih ob inštrumentu in pa seveda ob na igrišču kot vsak otrok pri žogi. Tako da mislim, da so bile res taka leta, ki jih ne bom pozabil.
0: Kako pa se je kaj Andrej obnašal kot veliki starejši brat?
1: Ja, mi dva lahko rečem, da sva čisto vse počela skupaj. Ko sva bila na igrišču, sva bila skupaj na igrišču. Ko smo igrali, smo bila skupaj v skupini ali pa v moštvu, igrala smo predvsem tudi nogomet in vse vrste športov z žogo. Ko pa smo igrala, smo pa dejansko igrala tudi skupaj, že v glasbeni šoli smo igrala kot v komorni zasedbi, potem naprej v ansamblu in pa v ansamblu Rosa. In mislim ja, da najo ta pot skozi veže in povezuje v eno.
0: Ali ste kdaj kakšno ušpičila kot dvojčka v šoli?
1: Ja,
0: mogoče kdo bolj nam darjen za matematiko, drug pa za jezik, pa ste mogoče...
1: Moram reči, da v osnovni šoli tega nismo počela, ker, kot je že brat povedal, je bila to res ena manjša vas.
0: Ste se vsi zelo dobro poznali.
1: In tudi učiteljice so najo poznale.
0: Tudi razlikovale.
1: Tako. V srednji šoli smo pa samo enkrat naredila to pri matematiki, in je bila učiteljica tako, lahko rečem, fair, da ni upazila. Ko pa je že upazila, je pa nama popustila.
0: Brava učiteljica. Boste rekli hvala?
1: Hvala lepa. No. Lahko rečem, da to bi odločilen trenutek pri matematiki.
0: Matej, kako ste vi zaplavali v glasbene vode in kdo je bil vaš trener?
1: Ja, v glasbene vode smo, mislim, da kar oba z brato zaplavala po zaslugi očeta. On je bil že na začetku zelo navdušen nad glasbo, čeprav sam ne igra, ampak je naju skozi spodbujo, da sma vadla, da sma potem tudi nastopala in da se najna glasbena pot nadaljevala in iztekla tako, kot se je. Tako da, najlepša hvala očetu za to, kar je naredil. Drugače pa ja, mi dva, kot sem že rekel, delala sma vse skupaj, lahko rečem, da tudi sma sedela v šoli skupaj. En levo, en desno, to je bilo odvisno od samega predmeta in tudi na faksu sma bila skupaj in skupaj sedela, tako da sma veliko delala skupaj.
0: Torej, študirali ste kot brat v Gradcu, zakaj pa Grac? Kaj pa Ljubljanska akademija?
1: Ja, tisti čas pač odvisno, kje se ti ponudi priložnost, kje se vidiš, kje se ti zdi, da je priložnost boljša, nama se je pač zdelo, da je Grac nama tudi bliže, tudi po kilometrini, ali pa lahko rečem približno isto in poleg tega, da smo se dokaj dobro za tisti čas naučila nemškega jezika, je bilo veliko prednosti, no, da smo šla v Grac.
0: In vam pride to znanje nemščine še zdaj še kako prav, ne?
1: Tako, sicer zdaj je že, lahko rečem, 12 let, malo pozabiš, ampak ko se sprostiš, mislim, da pride to iz tebe potem spet čisto normalno.
0: Kaj pa vas sprošča, poleg glasbe?
1: Ja, za razliko od brata, mene sprošča predvsem narava in pa zdaj, da ne rečem delo okoli hiše, ampak me to res, se pravi, košnje okoli hiše, potem urejanje okolice, to me zelo sprošča, ker tam lahko pozabiš na vse težave, se odklopiš in dela samo to, za kaj si namenjen.
0: Tudi vi učite na glasbeni šoli?
1: Tako.
0: So tudi vaši otroci tako pridni kot Andrejevi?
1: Ja, mislim, da otroci so vsi pridni, vsi radi vadijo, spodbudo imajo zelo dobro in spodbujemo še jih še mi kot učitelji, tako da so rezultati, lahko rečem, kar zelo dobri.
0: Nam zaupate, kakšne pa so vaše želje za dobre tri može?
1: Ja, predvsem zdravje, sreča, družina in pa da vse, da steče življenje po najboljših možnih poteh.
0: In veliko dobrih tonov.
1: Tako.
0: Matej, Primite se nazaj za kitaro, čas je za vižo. Avtor naslednje je Boštjan Konečnik, ki v slovenski glasbeni sireniji deluje prav tako kot naši gosti že več kot 20 let. Priredbo je prispeval Andrej Švab, pesem pa boste poslušali tisti bolj sveže zaljubljeni in tisti, ki vas ljubezen do bližnjega greje še vedno. Ljubim te.

0: No, no, no. Dovolj izmenjavanj poljubčkov. Zdaj poslušajte, kaj nam bo lepega povedala Karmen Pečnik, ki je članica ansambla Rosa že 12 let. Karmen, odkot prihajate? Kaj počnete v življenju, ko ne pojete? Kdaj in kako ste se znašli v glasbi? Skratka, vse hočem vedeti o vas.
1: Oh, to ne vem, če bo šlo tako v teh parih minutah. Ne? Mene glasba spremlja že od malih nog. Od nekdaj sem rada pela, pa ni važno, kje je bilo to. Je bilo to doma, v šoli, tudi v delavnici pri mojem očetu, kjer je bil mizar in kakor so začele mašine malo ropotati, je bilo to za mene glasba in tudi sledilo je petje. Ne? Drugače v življenju sem, v službi sem, delam z otroci, vzgojitelj predšolskih otrok, tako da mi ni dolg čas.
0: Prav gotovo, da ne.
1: Niti v službi, niti doma. Za hčerko 7 let staro Elo, ki tudi gre, lahko reče, malce po mojih stopinjah, rada prepeva. Zdaj hodi tudi v glasbeno šolo. To jaz sicer nisem hodila in mi je zdaj prav veselje, da lahko njo gledam zraven in se še sama zraven učim tega inštrumenta. Kaj naj še drugega rečem? Drugače pa rada ustvarjam, predvsem zdaj v tem božičnem času, ker lahko delaš marsikaj za marsikoga. Tako da mi ni dolg čas.
0: Ja, vaše življenje pravzaprav je prepredeno z umetnostjo, ne le glasbeno, ne? Torej, rišete, slikate, aranžirate,
1: tudi.
0: Zdaj je čas okraševanja.
1: Ja, vse to.
0: Torej, ste vzgojiteljica predšolskih otrok. To je zelo odgovorno, zelo prisrčno delo. Otroci veliko energije posrkajo, še več jo ponavadi dajejo. V večkratnikih seveda. Koliko je glasbe v vašem oddelku? Ali to, da ste članica ansabla, tudi kaj vpliva na količino glasbe v vrtcu?
1: Ja, seveda, ne. Pač radi pojemo. Zdaj poslužujemo se tudi malo inštrumentov, ki jih pač imamo veliko zdaj v skupini. Tudi malo z kitaro, ki sem se pač jaz sama naučila malo kot samouk, ampak je glede na to, kako mi pojemo v vrtcu, ne, da radi pojemo, je pač to ena... lahko rečem, da otroci pač to radi sprejme, radi imajo inštrumente in z veseljem sedijo in poslušajo in vsi bi radi probali, tako da je pač to ena taka pozitivna stvar. Imam pa tudi zdaj vzgojiteljico tako, ki tudi igra kitaro in tudi rada pripeva, tako da je glasbe polno.
0: In kako se imenuje vaš oddelek?
1: Pika polovnice. Tako da, lep pozdrav vsem skupaj. Ja.
0: Pozdravljene, Pika polovnice. Kaj pa morebitna solo karjera po poteh vaše predhodnice Natalije?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne bi.
1: Ne,
0: to pa v družbi takih fajn, fantov ste.
1: Ne, da... mi to kar zadostuje, tako kot je. In tudi časa ni toliko, da bi lahko nekaj... Ampak meni je to dovolj.
0: Nam zaupate vaše želje? Za prihodnost?
1: Moje želje?
0: Vaše?
1: Moje želje. V tem trenutku si želim samo zdravja. Zdravje za moje bližnje, ki zdaj v enem trenutku pač bolj rabijo kot mi ostali in pač to je to.
0: Pošiljamo jim dobre želje.
1: Hvala lepa.
0: In čim več zdravja.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala. Dragi prijatelji četrtkovega večera, v studiu 13 gostimo ansambl Rosa, ki se bo zdaj pripravil na novo vižo, odigrano živo. Torej, če ste bolj vizuelni človek, na računalniku poiščite spletno stran Prvega ali odprite Facebook Prvega. Naše goste lahko tudi vidite. Seveda pa je najbolj pomembno, da jih slišite. In to dobro. Zatorej prijetno poslušanje in odličen sprejem. Pesem za vas.

0: Presneto, presneto, nocoj pa poljubčki kar dežujejo. Nič hudega, prav lepo. Naslednji sogovornik je Marko Fijavž. In vprašanje. Marko, glede na vaš inštrumentarij, ste si kdaj zaželeli, da bi raje igrali recimo na pikolo ali violino?
1: O ja, seveda. To glih teda, kada imamo take, take marše, ko gremo kam igrati, kako ovset, pa treba kam daleč hoditi. Te pa si človek želi kakaj manjše inštrumenta. Ne?
0: No, šala v kraj. Kateri kraj se ponaša z vašo vsakodnevno prisotnostjo? Ali manj zapleteno, odkot ste?
1: Ne, to so Slovenske Konjice. Zaposlen sem v firmi Baumiller. Vsakodnevno se sam tam nahaja.
0: Kako sta bas in bariton prišla v vašo hišo?
1: Izhajam iz zelo glasbene družine. Uh-huh. Oče, strici, vsi so že pet igrali in zato pač je bilo to nekako samoumevno, že da se bo nekaj igralo. Ne? In ti oče rekel, na bariton bo šel. In tako je tudi potem to ostalo.
0: Poznate šalo o baritonistih?
1: Ja, lahko so baritonisti, lahko so tudi bobnari ali no, nekaj podobne. Ja, pač
0: po oddaji, prav? Ja. Ukvarjate se z glasbo, oziroma glasba je vaš hobi. Veliko časa vlagate van. Kaj pa počnete, ko imate službe in muzike polno glavo? Kako se sproščate? Kdo vas rešuje pred stresom in ne sliši na ime glasba?
1: V bistvu prostega časa je zelo malo. Če pa že nekaj, ti se navodno sedem na motor, ali doma kaj z družino, ali grem tudi v prizidek, kaj delate, da je zelo malo prostega časa.
0: Prizidek. Mi doma rečemo temu kujovc.
1: Dobro, prenajdražno prizidek.
0: Najlepša hvala. Prav na hitro sva se pomenila. Vem, da vas doma čakata dve srečici. Ne? In prepričana sem, da obe zdaj zelo pozorno poslušata Atija, kako igra in pa še govori po radiju. No, in jaz bom izkoristila to priložnost in ju prav lepo pozdravila. Torej, dober večer, Karin, in dober večer, Clarissa. Upam, da se imata skoraj tako lepo, kot se imamo mi. Očija bomo prav kmalo spustili iz studija, še prej pa bo s prijatelji iz ansambla Rosa zašpilal še kakšno fletno. Karin in Clarissa sta za? No, lepo. Sledi pesem Zadnje zgoščenke, ta zgoščenka je iz leta 2015 in nosi naslov Zdaj Rosa vam igra. Glasba in priredba Bojan Zeme, besedilo Daniela Pečnik, igrajo člani ansambla Rosa, naslov pesmi pa Za vsako srečo.

0: Zadnji moj nocojšnji sogovornik je prav tako profesionalni glasbenik, skladatelj, prireditelj, predvsem pa klarinetist Igor Vrhnjak. Igor, tudi vaše življenje je prežeto z glasbo, verjetno že od malega. Vas na glasbeno otroštvo veže kakšna glasba, kakšna posebna pesem?
1: Jaz sem že od začetka rad poslušal Avsenike, nekako so bili moj vzorni ansambl. So še danes po kvaliteti, po načinu igranja, sem nad njimi najbolj navdušen, tako da ima nekako njihove skladbe. Drugač pa se najbolj spomnim recimo ob nedeljah, ko smo jedli kako domače kosilo, pa potem popoldan domača glasba, ne, potem najbolj, ja.
0: Glede na to, da ste klarinetist, ste verjetno poslušali tudi Benja Goodmana?
1: Tudi ja, seveda. Ponavadi vsi klarinetisti, no, jaz sem študiral klasiko, poleg tega še malo narodno zabavne. Ja, Benja Goodmana, seveda vsi poznamo, džezista, ne, zelo dober, svetovno znan. Normalno, seveda, to je drug stil, perfektno igranje, to je to.
0: Torej, vaš glasbeni življenjepis je, se začel verjetno v glasbeni, osnovni glasbeni šoli?
1: Ja, tako ja. V bistvu, če na hitro povem, nekako še sem po sestrini poti, ona je tudi glasbenica, prečno flavto igra, jaz sem potem se nekako nad njo navdušil, nad glasbo sem se odločil za klarnet. Potem pa nižja glasbena šola, srednja šola v Mariboru, Akademija za glasbo v Ljubljani in tako ja, se je nekako zaključila ta glasbena pot, zdaj pa poučujem na glasbeni šoli.
0: Vaše razmišljanje o narodno-zabavni glasbi nekoč, njen pomen in predvsem, kam mislite, da pelje pot, v katero smer?
1: No, to je zelo težko napovedati. Zdaj, glasba se razvija nekako po tem, kar ljudje radi slišijo. Jaz mislim, da se vse bolj modernizira, tudi aranžmaje grejo nekoliko v zabavno smer. Samo pot težko napovem, kam bo šlo, ampak je mogoče zdaj bolj nekako modernizirana in dostopna širšemu krogu poslušalcev. Tako jaz mislim.
0: Kaj se lahko v slovenski narodno-zabavni glasbi še postori novega in predvsem, kaj lahko poveste o njenem pomenu v samem družbenem prostoru?
1: No, če govorimo tu o sami zasedbi, recimo, jaz mislim, da je bilo že ogromno idej izčrpanih, seveda je še vedno prostor za vključitev kakih drugih instrumentov, kar tudi pomeni potem mogoče drug stil. Zdaj sam pomen, jaz mislim, da Slovenci smo že nasploh povezani s to domačo ljudsko glasbo, iz katere tudi narodno zabavna izhaja. Mislim, da ima za nas velik pomen. Saj smo tudi širom evropskega prostora in sveta mogoče potem tudi najbolj prepoznavni.
0: Kaj pa sama pozicija narodno-zabavne glasbe v glasbenem slovenskem svetu?
1: V Sloveniji mislim, da je verjetno bolj ali manj na vrhu, če ne mogoče na prvem mestu. Jaz mislim, da je zelo priljubljena. Med starejšimi tako ali tako, med mladimi pa tudi vedno bolj.
0: Kaj pa priznanje strani stroke?
1: Ja, to je mogoče rabilo malo več časa, da je tudi stroka priznala, da je tudi narodno zabavna glasba lahko ima kvaliteto, seveda zahteva svoj čas in delo, tako kot vse ostale stvari. Pa mogoče si želimo, da bi bilo to še bolj, še na višjem nivoju, še bolj priznano, kar pa mislim, da še malo manjka za to.
0: Bomo še nekaj let počakali.
1: Ja, jaz upam, da bo čim prej.
0: Pa sva zafilozofirala, Igor. Torej, najlepša hvala za vaše razmišljanje. Hvala seveda vsem članom ansambla Rosa, ker ste tu, v studiju 13 Radija Slovenija in ker razveseljujete naše poslušalce z igranjem živo, ki ga neposredno prenašamo, ne le na prvem, temveč tudi v spletnem prenosu in na Facebooku. Sledi še ena pesem Boštjana Konečnika in sicer polka Zavedno tvoja. Igor Vrhnjak, ki je zapustil zasliševalsko mesto, je avtor priredbe, pesem pa ansambl Rosa največkrat igra na porokah. Le poslušajte, zakaj.

Da naši gostje niso od muh, vam bodo poleg že slišanega igranja živo razkrili še naslednji podatki. Ptuj 1996, Zlata Orfejeva značka in nagrada strokovne žirije za najboljšega debitanta. Tretje mesto na festivalu Slovenska polka Valček 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu istega leta 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu leto kasneje, 1999. Zlata Orfejeva značka, Zlata plaketa na Graški gori leta 2002. Števerjan 2003 nagrada za najboljši kvintet. Zlata plaketa in nagrada za najboljšo vokalno izvedbo ter nagrada na festivalu Graška gora leta 2003, pa 7 zgoščenk v Sloveniji in 4 zgoščenke na nemško govorečem področju, pa da ne naštevam več. Preberite si, če vas res močno zanima. Na njihovi spletni strani piše vse. Mislim pa, da je najpomembneje, da so člani ansambla Rosa še vedno zelo aktivni, zelo atraktivni, da ustvarjajo svojo glasbo, s katero bodo pustili pečat v narodno-zabavni glasbi. Naj še naprej, z roko v roki, v prijateljskem, predvsem pa v ustvarjalnem duhu korakajo po začrtani poti. Producent Anton Jurca, tonski maestro Mitja Krže, asistent Cole Moreti, organizatorka Irena Batis, za spletni prenos je skrbel Jernej Pogačnik, pa glasbeni urednik Tomaž Guček in voditeljica Lucija Grm, nekako železni tandem četrtkovih prenosov iz studia 13, vas prav lepo pozdravljamo in pošiljamo prisrčen pozdrav, naj bo do naslednjič vse lepo in prav.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali parlamentarne preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, kar zahteva opozicija. Kolegi predsednika državnega zbora sicer časovnice seje ni potrdil. Opozicija je zato izrazila skrb, da bo koalicija preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij z zavrnitvijo dnevnega reda. Iran je opozoril Francijo, da njeno napovedano sodelovanje pri razminiranju Hormuške ožine dodatno zapleta razmere na območju. Idejo skupne operacije razminiranja sta oznanila francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq, ki sta se ob tem zavzela za svobodno plovbo v skladu s pomorskim pravom. Teheran trdi, da je edini pristojen za zavarovanje Hormuške ožine. Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkudar skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Po vročini so nekatere predele na severu Italije včeraj zajela neurja. Nogometaši Paragvaja so v 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu premagali Nemčijo po streljanju 11 metrovk. Po rednem delu in podaljšku sta bili ekipi izenačeni pri rezultatu 1-1. Prvi junak Paragvaja je bil vratar Orlando Hill, ki je v serijah 11 metrovk zbral 2 obrambi. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav. So v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi bil to odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo zavrnilo zaradi pomankanja pravne podlage. Da bi uredili nastali zaplet, so minuli teden izdali dopolnilno odločbo. Kot so še dodali, so predlog pogodbe z dopolnjeno odločbo že poslali v pravi medijske hiše, ob tem pa predlagali tudi sestanek z vodstvom. Po preštetih glasovih v drugem krogu perujskih predsedniških volitev je tesno slavila konservativna kandidatka Keiko Fujimori. Levičarski protikandidat Roberto Sanchez je za njo zaostal za 0,3 odstotne točke. Fujimori je po več tednih preštevanja spornih glasovnic sporočila, da bo počakala na uradno razglasitev rezultatov. Sanchez pa je pozval privržence k protestom in napovedal izpodbijanje rezultatov. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala francozinja Leulia Jean-Jean. Še vremenska napoved, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: vsak od nas občuduje to.
1: Nočni program na Prvem.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski vročinski rekord. V Podnanu so se izmerili 38,7 stopinje, kar je za 0,3 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki bo pri nas ustrajala do jutri zvečer. Visoke temperature ustrajajo tudi po osrednjem delu Evrope in Balkana. Predvidoma danes se bodo v Katarju nadaljevali pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom. Bela hiša je napovedala, da se bosta pogovorov udeležila posebna predsedniška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. V Teheranu so potrdili udeležbo v Dohi, a zanikajo neposredna pogajanja z ameriško stranjo. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic, ki bi po pošti prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo štetje večkrat označil za prevaro. Cene pogonskih goriv zunaj hitrih cest in avtocest so se opolnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa in stane slabih 1,54 evra. Druga derivata sta se med tem pocenila. Dizel je cenejši za 0,2 centa na liter, kurilno olje pa za 0,7 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva po streljanju 11 metrovk premagala Nemčijo. V rednem delu in obeh podaljških je bil rezultat 1-1. Za Paragvaj je v prvem polčasu zadel Julio Enciso, izenačil je Kai Havertz. Junak tekme je bil paragvajski vratar Orlando Gil. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreč v razsipu Dragočova iz smeri Lendava proti Šentilju oviran promet, med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
3: Dejan Kaloper, ki vam je že zaželel dobro jutro, je tudi danes z vami na prvem. Torkovega jutra pa ne bi bilo brez tonskih mojstrov Mitje Groznika in Blaža Mikla ter seveda glasbene urednice Tine Žun. Še enkrat, četrtič ta mesec si bomo v torkovem kvizu privoščili skodelico kolumbijske izbrane kave. 7:15 namreč poslušamo zadnjo epizodo serije Od semena do skodelice, v kateri raziskujemo pot kave, kot rečeno, od semena prek sadeža pa vse do končne skodelice. Danes tako več o skladiščenju zelenih kavnih zrn in postavljanju cene kavi. Prejšnji teden smo po pol osmi poslušali drugi pogled. Ta teden bo torej v tem terminu na sporedu torkova radiosfera, ki pa bo pravzaprav nadaljevanje zadnjega drugega pogleda. Sogovornika bosta tokrat dva, Santos Adikari, ki ga torej že poznate, in pa Martin Godina, Slovenec, ki se je najprej povezal z nepalsko skupnostjo na Kalu pri Pivki in jim na to pomagal oziroma jim še pomaga pri integraciji. Več okoli pol osmih. Poleti pa še novost, na prvem se od torka do petka vročim poletnim temperaturam izogibamo tudi skokom med platnice knjig. Spet boste namreč lahko poslušali oddajo Sedma stran. Jagodni izbor najboljših v poletnih mesecih pripravlja Bojan Leskovec. Začnemo danes z Ronjo, razbojniško hči in pisateljice Astrid Lindgren. Tako, jutranji vozni red poznate, ekipo tudi, in to so bili torej glavni poudarki našega torkovega jutra, zadnjega jutra v tem mesecu. Dobrodošli torej na prvem in še enkrat dobro jutro.

Kot rečeno, danes bo na sporedu še zadnja v seriji epizod o kavi, ki ste jih v torkovem kvizu poslušali junija. Izbrana kava od semena do skodelice. Sem naslovila niz štirih oddaj, če ste od semena do skodelice. Sem naslovila niz štirih oddaj, če ste kakšno zamudili, je vse na spletu.

0: Če na zemlji, tebi se okusi križajo, ko potem piješ kavo. Evo, jaz kot tako eno kavo probam, rečem, da ima zemeljski okus zaradi tega. Potem farme, katere imajo več, malo več denarja, pa mislijo, da je procesiranje pa kvaliteta ful bolj pomembna, vložijo v African Bats.
1: No, smo ponovili, kar smo slišali prejšnji teden in vmes smo tudi našli pravi posnetek. Torej, takole določijo ceno izbrani kavi pri Stow Coffee.
2: Mi imamo tri segmente. Ne? Dejansko imamo blende, ki jih prodajamo slovenskim gostincom, ki so še v začetni fazi razvoja. Potem imamo v bistvu segment single origin kav, ki dosega naprimer za, ne vem, vrečko kave tudi nekje po 40 evrov za vrečko kave. Ne? In to je že od do razpon. Ne? In potem so pa te Stow Rare segment, kjer damo vse te eksotične kave, kjer pa lahko skodelica kave stane tudi 50 evrov na skodelico. Ne?
1: Skodelica kave 50 evrov. Ja, tako, torej, Peter Ševič, trener in vodja Stow Akademije ter direktor mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala. Pod imenom Specialty kava oziroma izbrana kava, malce bolj po naše, se skriva tista najboljša izmed najboljših kav, skrbno obrana in predelana, kot smo nekako do zdaj že spoznali. In tako kot to velja pri vinih, takšna kava pač dosega temu primerne cene. Več in podrobneje o tem pa 15 pred sedmo.

0: 5:25 minut, preverimo, kakšno bo vreme. Sončno, danes popoldne lahko pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo na to te od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek sončno, spet lahko pričakujemo posamezne plohe v notranjosti Slovenije. Do vključno srede, torej do jutri, bo po nižinah še velika toplotna obremenitev in v pričakovanju toplotne razbremenitve pa torej čakamo četrtek. Kar pestro in potem verjetno kmalu spet kakšen vročinski val, mislim, da se že napoveduje za prihodnji teden, ampak to bomo še videli. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Darja in poslušalci. Ja, tako lahko praviš tole vreme, ne? Upam, da ne bo preveč ponagajalo in da ne bo preveč intenzivna sprememba temperatur in tega, kar še sabo prinese dež, kaj ne, navzdol. Ne bo bolj mirno, ne
0: rahla
1: bo bolj
0: osvežitev.
1: Tako, ne bo recimo v večernem času, pa ne bodo dnevi potem sicer lepi, pa ne prevroči. No, kar toplo, še vedno, ne, pa je zdaj le tudi vreme po Sloveniji, ki je bilo petih tako. Ljubljana, Slovenjgradec in letališče Portorož, jasno, 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna, jasno, 19. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in tudi Bilje pri Novi Gorici, jasno, 21. Kridarica pa zmerno oblačno ter 11 stopinj. Drugi podatki, Rateče 14, Rudno polje in Jezersko 15 stopinj, Krvavec 18, piha severovzhodnik 17 km na uro. Ravne na Koroškem 21, Velenje 24, Celje 19, Maribor 22, Krajinski par Goričko 23 stopinj, Črnomelj 20, Kočevje 17, Koper 26 in park Škocjanske jame 18 stopinj Celzija.
0: Morda pa nekaj osvežitve zdajle ponudi glasba. Gremo na dnu morja.

Prisrčnica bo nazaj predvidoma jeseni, v tem terminu na prvem pa poleti, zato nekaj več glasbe, tudi domače, kot je bila na dnu morja. Sicer pa ima morje pri Kopru 29 stopinj in pol, izmerjeno ob petih.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je izredna seja, ki bo posvečena nekaterim najbolj vročim temam v slovenski politiki. Na sporedu je tudi zahteva opozicije po ustanovitvi parlamentarne preiskave zadeve Black Cube, ki je močno zaznamovala predvolilno dogajanje. A ob tem opozarjajo, da bi lahko koalicija zahtevo izigrala, se želi uvesti lastno preiskavo te afere. Več kmalu vodaj pa tudi.
2: Upokojenci lahko danes pričakujejo izplačilo letnega dodatka. Bela hiša in Teheran z nasprotujočimi si informacijami glede pogajanj. Paragvajski nogometaši na svetovnem prvenstvu šokirali favorizirano Nemčijo. Sončno in vroče bo, ohladitev jutri zvečer.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Na današnji 15. izredni seji v tem mandatu bodo poslanci torej razpravljali o opozicijskih zahtevah za ustanovitev preiskovalnih komisij na temo Black Cube in obvodnega financiranja političnih strank. Zaradi nepotrjenega dnevnega reda je sicer izvedba seje pod vprašajem. Poleg tega ima tudi koalicija v postopkih predlog svoje preiskave o Black Cube. Tomaž Celestina.
3: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
4: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno neuzdržno, da bi šle obe na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
3: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
5: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali in na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
3: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
2: Upokojenci bodo skupaj z junijsko pokojnino danes prijeli tudi letni dodatek, ki bo letos višji za 5 evrov. Natančen znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Tisti z mesečno pokojnino v višini do 730 evrov bodo prijeli 470 evrov dodatka. Pri pokojnini nad 1210 evrov pa bo dodatek znašal 160 evrov.
1: Sedaj pa v tujino. Danes se bodo v Katarju nadaljevali pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom.
2: Bela hiša je napovedala, da se bosta pogovorov udeležila posebna predsedniška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. V Teheranu so potrdili udeležbo v Dohi, a zanikajo, da bi tam načrtovali neposredna pogajanja z ameriško stranjo. Oblasti v Islamski republiki so ob tem posvarile druge države pred vpletanjem v Hormuško ožino. Francija je namreč napovedala operacijo, v kateri bi skupaj z Omanom razminirala to strateško območje.
1: V včerajšnjih ruskih napadih na več ukrajinskih mest je bilo ubitih vsaj 10 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil povračilne odgovore na ruske cilje. Ob tem se je posmehljivo odzval na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejal, da bo Rusija ustrajala pri svojih ciljih v vojni.
6: Putin može skilki zagodno razkazovati po televizoru, še vin načebto.
1: Putin lahko po televiziji še tako zatrjuje, da ima situacijo pod nadzorom, da ima Rusija dovolj goriva, a vsak ruski čaka na bencinski črpal, ki lahko jasno vidi, da 3-dnevna vojaška operacija poteka že 5. leto, je izpostavil Zelenski. Ukrajina je v zadnjih mesecih namreč močno okrepila napade na rusko naftno infrastrukturo, zaradi česar so po več delih države morali omejiti točenje goriva. V Nemčiji beležijo nezadržen vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo. Stranka porast priljubljenosti beleži tudi v Berlinu, kjer jih na predvolilnih shodih pred deželnimi volitvami spremljajo tudi glasni protesti antifašističnih organizacij. Več pa Maja Derčar.
7: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško. Konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-vega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo. Zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski vročinski rekord. V poddanu so izmerili 38,7 stopinje, kar je za 0,3 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Zdravniki svetujejo umik na hladno, po besedah Teja Vajdla iz UKC pa naj bi klimatizirani prostori ne bili podhlajeni preveč glede na zunanjo temperaturo.
8: Da je mogoče tam nekje 5-10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
1: Svetujejo tudi, da klimatsko napravo usmerimo tako, da ne bo pihala neposredno v ljudi.
2: Cene pogonskih goriv zunaj hitrih cest in avtocest so se polnoči spremenile. Liter benzina je dražji za 0,7 centa in stane 1,54 evra. Druga derivata sta se medtem pocenila. Dizel je cenejši za 0,2 centa na liter, kurilno olje pa za 0,7 centa. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Za konec še k športnemu dogajanju, ki ga znova zaznamuje svetovno prvenstvo v nogometu. Vojna izpadanje so prinesli tudi presenečenja in izpad favoritov za končno zmago. Za več podrobnosti bo z vami Klemen Verlič. Hvala za vašo pozornost in prijeten torek vam želim.
9: Paragvaj je poskrbel za prvo presenečenje izločilnih bojev svetovnega nogometnega prvenstva. Potem, ko je bil rezultat po 120 minutah 1-1, je po streljanju 11 metrov izločil Nemčijo, ki je tako tretjič zapored ostala brez osmine finala. Brazilija je s preobratom in golom Martinelija globoko v sodnikovem podaljšku z 2-1 izločila Japonsko. Tekma med Nizozemsko in Marokom se je zavlekla v podaljšek, potem, ko sta v drugem polčasu rednega dela zadela Gakpo in v 91. minuti za izenačenje na 1-1. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner s 3-2 od Mjomirja Kecmanovića, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala Francozinja Leolia Jean-Jean. Na 24-ur dolgi dirki razreda GT3 v Belgiji je predčasno z nastopi končal mladi slovenski voznik Marka Stelic. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je v prvi tekmi evropskega prvenstva po zaostanku v vodni četrtini s 58-41 premagala latvijsko reprezentanco. Nov izziv Slovence čaka danes popovdne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.
2: obeti. Jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še opozorilo, da vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
2: 19 minut do 6.
10: Tukaj prvi jutranji program.

upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl+. Lidl, splača se.

Dobro jutro, še dobrih 10 minut, pa bo ura 6. Danes objavljamo zadnjo duhovno misel letošnjih novomašnikov. Pripravil jo je Luka Anžič, govori pa o pogumu v viharjih vsakdanjega življenja.

Dragi poslušalci in drage poslušalke, če bi nam danes kdo zastavil vprašanje, ali poznamo koga, ki je doživel kaj težkega v življenju, bi se verjetno vsak od nas spomnil bodi si na kakšno osebo, bodi si na kakšno družino, ki doživlja težko stisko ali situacijo, za katero se zdi, da ne more vplivati. In drži, včasih ne moremo vplivati na okoliščine, lahko pa vplivamo na to, ali svoje srce zaupamo in odpremo bližnjemu in Bogu, ob katerem bomo zaznali, da nismo sami v svoji preizkušnji. Danes v cerkvi beremo evangelij, ki je pomenljiv za naša življenja. Prisluhnimo, kaj nam pravi. Tisti čas je stopil Jezus v čoven in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoven zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: Gospod, reši nas, potapljamo se. In reče jim: Kaj ste boječi, maloverni? Tedaj ustane in ukori vetrove in morje in nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili: Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje? Na prvi pogled se zdi, da ta evangeljski odlomek nima večje povezave z našim življenjem. Vendar po kratkem premisleku lahko opazimo, da temu ni tako. Kolikokrat se v naših življenjih pojavijo preizkušnje, ki nas presegajo, taki in drugačni viharji, ki se pojavijo in praktično celotno naše življenje obrnejo na glavo. Učenci, ki se jim je to dogodilo, so imeli v svoji sredi Gospoda, vendar je omahovala njihova vera v njegovo zvestobo, delovanje in ljubezen v najtežjih trenutkih. Naj nas Gospodovo dejanje pomiritve viharja in morja opogumi in spodbudi, da se ga oklenemo. Le v njem bomo prejeli resnični mir. Lahko se zgodi, da se na videz zunanje okoliščine ne spremenijo, vendar se lahko spremeni in umiri naše srce. V življenju pridemo do prelomnic, ki nam pokažejo našo šibkost in omejenost. Zatorej, kaj je lahko bolj osvobajajočega in mirnejšega, kakor izročiti svoje življenje in ga v polnosti zaupati Gospodu, Kralju nebes in zemlje? Tudi včeraj so mladi fantje svoje življenje v polnosti izročili Gospodu, ki jih je po škofovih rokah mazilil za duhovnike. Tudi sam sem bil včeraj med tistimi fanti. Zato se ob tej priliki zahvaljujem vsem, ki molite za nove duhovne poklice in za nas se že Bogu posvečene, da bi mu bili zvesti v ljubezni do konca. Hvala na poseben način tistim, ki svoje preizkušnje, bolezni in trpljenje darujete Bogu v ta namen. In hvala vsem, ki nas z molitvijo polagate v Marijino srce, ki nas uči, kako svoje srce popolnoma izročiti in ohraniti Gospodu. Bog povrni za vaše molitve in naj bo z vami Božji blagoslov in Marijino varstvo.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru bo opoldne 15. izredna seja. Na dnevnem redu sta zahtevi za ustanovitev 2 parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a bi se lahko zapletlo že pri potrjevanju dnevnega reda. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje, kar pomeni, da bi se poslanci k razpravi prijavljali sproti. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višji dodatek bodo dobili tisti z nižjo pokojnino in obratno. Pripadajoči zneski so razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov v Venezueli minuli teden narašča. Po do zdaj znanih podatkih jih je več kot 1700. Med prebivalci narašča nezadovoljstvo, številni menijo, da je pomoč vlade nezadostna. Ob tem je opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je trenutno v Panami, napovedala vrnitev v državo in pomoč pri prizadevanjih za obnovo. V Podnanu so se včeraj izmerili junijski temperaturni rekord pri nas. Pri 38,7 je bil za 0,3 stopinje Celzija višji od lanskega, izmerjenega v Dobličah pri Črnomlju. Vročinski val se nadaljuje tudi danes, a bodo temperature po napovedih meteorologov nekoliko nižje od včerajšnjih. Na jugovzhodu, jugozahodu ter v osrednjem delu države velja rdeče vremensko opozorilo. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva je Maroko premagal Nizozemsko. Po 11-metrovkah je bil končni rezultat 4-3. Prav tako po strelih z bele črte so nogometaši Paragvaja izločili Nemce skupno 5-4, Brazilija pa je z 2-1 premagala Japonsko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno s temperaturami od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, jugovzhodu in v večjih mestih. Jutri popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora tudi na priključku Postojna na Primorski avtocesti. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 6:04.
1: Jutro

0: 6 in slabih 7 minut. Dobro jutro, na prvem je čas za jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 30. junija leta 1889 so v Ljubljani odkrili spomenik prvemu slovenskemu pesniku, Valentinu Vodniku. Bronasti kip je delo kiparja Alojza Gangla, postavili pa so ga pred licej.
2: Licej je sicer doživel žalostno usodo. Po ljubljanskem potresu so ga podrli in na njegovem mestu uredili Vodnikov trg.
3: Ljubljanski potres leta 1895, ki je precej poškodoval tudi kiparsko okrasje stavbe opere, je kiparja kar precej prizadel. Zato je Alojz Gangl tudi opustil mesto profesorja na tedanji umetno-obrtni šoli. Bil je profesor na umetno-obrtni šoli med leti od leta 1894 do 1905 in po zaključku se je nato odpravil v Split. To obdobje v Splitu je bilo zanj bolj uspešno in lepo na osebnem področju. So se mu dogajale tudi lepše stvari.
0: Tako je povedala kustosinja Mateja Breščak v oddaji Likovni odmevi leta 2010, takrat so Ganglu posvetili razstavo v Narodni galeriji.
2: Zdaj pa v leto 1894. Če boste morda brskali po spletu in iskali dogodke na današnji dan, 30. junija torej, boste marsikje našli podatek, da se je na ta dan rodil Gavrilo Princip, atentator, ki je 18. junija leta 1914 v Sarajevo ustrelil Franca Ferdinanda.
0: Ampak gre za staro zgodovinsko zmešnjavo. Avstrijski uradniki so med preiskavo po atentatu zamešali datume zaradi starega julijanskega in takrat novega gregorijanskega koledarja.
2: In tako se je Princip dejansko rodil 25. julija po našem koledarju.
0: Ja, zanimivo, ta napaka se je ohranila vse do danes, pa ni edina, mislim, da smo jih že kar nekaj našli, odkar pripravljamo jutranji koledar.
2: Ja. No, od zgodovine, ki jo je pisalo orožje, pa do zgodovine, ki jo piše znanost. 30. junija leta 1926 se je v New Yorku rodil odvetnik Paul Burke, človek, ki velja za očeta genskega inženiringa.
0: Ustvaril je prvo umetno kombinacijo DNK. Zato raziskovanje nuklearnih kislin je leta 1980 prejel tudi Nobelovo nagrado.
2: Na današnji dan leta 1960 je Belgija Kongu priznala neodvisnost. Predtem je bil namreč Kongo dolga leta belgijska kolonija.
0: Belgijski kralj Leopold II. Pa eden okrutnejših evropskih kolonizatorjev. Dopisnik Igor Jurič je v eni preteklih klicnih kot o tem povedal.
4: In ko je prišlo do izuma napihljivih pnevmatik za avtomobile, je bilo to v bistvu kot mana ali pa kot zadetek, glavni zadetek na lotu za Leopolda II., kajti izredno so se povečale potrebe po naravnem kaučuku. V Kongu so seveda v njegovem imenu delovale razne milice, ki so pa nad domačini izvajale hud teror in zelo priljubljeno je bilo.

0: nekako spretno izogibali.
1: 31 let zatem, ko je Kongo dobil svojo neodvisnost, se je za njo borila tudi Slovenija. 30. junija leta 1991 so se ob 9. dopoldne, no ali pa zjutraj, oglasile sirene in oznanile zračni napad. Se so s hrvaških letališč proti naši državi poletela letala Jugoslovanske ljudske armade.
0: A so se kmalu obrnila. Temu je botroval slovenski in tudi mednarodni pritisk. Ukaz za umik je v zadnjem trenutku prišel neposredno z Beograda.
1: Da so se le obrnila. No, zaključila pa bova midva s prijetnejšimi dogodki oziroma glasbeno obletnico.
0: Tako in še ostanemo v 90-ih, torej tudi z glasbo.
1: 30. junija leta 1990 so New Kids on the Block zasedli prvo mesto na lestvici ameriških singlov in to mesto so držali kar 3 tedne.
0: Ja, in zdaj verjetno vsi ugibamo, s katero od številnih jim je to uspelo. Bo kar step by step. Na prvem. Step.

0: 6 in 15 minut, dežurna meteorologinja, ki se mi zdaj le pridruži v etru prvega, je Eva Bezek. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Do jutri torej še velika toplotna obremenitev, potem rahlo znižanje temperatur.
1: Ja, tako je. Danes bo torej še kar sončen in zelo vroč dan, popoldne podobno kot včeraj kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature, torej ja, kar tam od 30 do 35, na Primorskem bomo imeli verjetno tudi kar okoli 7.

0: 35 stopinj, potem pa, kar se tiče, no, mogoče tele vročine, kaj se je zgodilo včeraj, to, kar smo vsi čakali. Presegli smo namreč temperaturni junijski rekord, nov rekord, 38,7 stopinj je maksimalna temperatura v podnanosu. Upajmo, no, da danes ne bo spet kakšnega novega, jaz imam že malo dovolj te vročine.
1: Ja, in še en dan junija je pred nami.
0: Ja, tako je. Bo pa potem, no, jutrišnji dan sicer v veliki večini še vedno kar sončen in vroč, potem pa nas bo zvečer oziroma v noči na četrtek nekako prišla ta hladna fronta, ki jo že vsi pričakujemo, torej plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, tako da bo morda tudi malce bolj vetrovno, na Primorskem šibka do zmerna burja in potem bo končno vročina pa zares popustila v četrtek.
1: Ampak nekaj se že govori o potencialnem novem vročinskem valu?
0: No, morda ne tako zelo nov vročinski val, kakor pa bi jaz rekla, v naslednjih dneh bo na to vreme bolj mirno in morda vsak dan malce topleje, ampak vseeno upajmo, da ne bo tako, kot je bilo zdaj.
1: Sicer pa te nevihte, ki so napovedane, verjetno bodo bolj lokalne narave in kratkega diha.
0: Ja, tako je še posebej te danes. Potem pa jutri, no, bodo pa nekako vseeno zajele večji del Slovenije, ampak najverjetneje česa zelo hujšega, kot smo že imeli v tem poletju, trenutno ne pričakujemo.
1: Dobro, odlično. Eva Bezek, najlepša hvala za vremensko napoved.
0: Lep pozdrav.
1: Lep dan želim. Mi pa še k temperaturam po Sloveniji.
2: Bile so takšne oziroma so večji del še vedno verjetno. Ob šestih so bile tele izmerjene Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, pa tudi Bilje pri Novi Gorici, jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna, jasno 19. Slovenj Gradec, Murska Sobota, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki še pravzaprav tudi jasno in 21, letališče Portorož pa jasno ter 23 stopinj Celzija. Drugi podatki, Rateče 14, Rudno Polje in Jezersko 15, Krvavec 17 stopinj, Ravne na Koroškem 20, Velenje 24, Celje in Črnomelj 19, Maribor in Krajinski park Goričko 22, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 16, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 18 in Kredarica 11 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km/h.

0: Na prvem smo tu za vas, ob torkih smo pa ob tem še precej mednarodni. Okoli 7:30 bomo tako v Radiosferi predstavili primer dobre integracijske prakse oziroma ugotavljali, kako zgraditi dobre odnose med lokalno skupnostjo in delavci iz tujine. Pred takšnim izzivom so se namreč pred letom in pol znašli na Kalu pri Pivki, kamor so se preselili nepalski delavci, ki pa so zelo aktivno pristopili k integraciji. Pri tem jim je pomagal domačin Martin Godina.
1: Prihajam iz Kala pri Pivki. To je majhna vas v občini Pivka. Kal ima morda 300 ljudi, 300 prebivalcev, občina Pivka nekaj čez 6000. Da. Santos je moj nepalski prijatelj, pa ne on pove zdaj, ker smo se navadili.
2: Dobar dan, jaz sem Santos iz Nepala. Prisel sem v Slovenijo, da delam, da imam dobro življenje in da sem del slovenske skupnosti. Tukaj sem, da prispevam in da skupaj rastemo.
0: Martin in Santos sta postala prijatelja in prav to prijateljstvo je vodilo tudi k utrjevanju vezi med ostalimi priseljenci in domačini. Kako še poteka integracija in zakaj? O tem nastaja celo dokumentarni film v več delih. O tem torej več čez dobro uro. Ne zamudite!

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Državni zbor čaka 15. izredna seja, zapletlo pa bi se lahko že pri potrjevanju dnevnega reda, na katerem sta zahtevi za ustanovitev dveh parlamentarnih komisij. Na računa upokojencev danes ob junijskih pokojninah tudi letni dodatek za letos. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli se povečuje. Opozicijska voditeljica Machado napovedala vrnitev v državo in pomoč pri obnovi. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva Brazilci izločili Japonce, Paragvajci Nemce, Maročani pa Nizozemce. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.

kot tequila brown. Tekile ob tej uri zagotovo ne priporočamo, raje si privoščite skodelico kave. Sicer pa vam jo kmalo ponudimo v torkovem kvizu, čez recimo 7 minut sledi nadaljevanje serije epizod Izbrana kava od semena do skodelice v torkovem kvizu. Danes torej po 4 tednih raziskovanja poti, ki jo naredim kava, preden pripotuje do nas, končno pridemo do skodelice tega črnega napitka. Še prej pa, kot rečeno, muzika.

0: Na jazz festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusa v dvorani Cankarjevega doma.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: Čez 15 minut bo ura 7. Danes gremo s torkovim kvizom še zadnjič v Kolumbijo, na kavne posesti, ki je pridelujejo specialty coffee oziroma po naše izbrano kavo. V prvi epizodi smo se ukvarjali s semeni, v drugi smo že obirali kavne češnje, v tretji prejšnji teden smo obrano kavo fermentirali in sušili. No, zdaj pa je končno čas, da zrna zapakiramo v vreče in jih pošljemo do pražaren in kavarn. Kavne češnje smo torej fermentirali, posušili in dobili tako imenovano zeleno kavo. To so zrna pripravljena na izvoz, ki pa še niso pražena in zato še nimajo tiste tipične rjave barve, niti tipičnega vonja po kavi. Na kavnem posestvu Nogales, Lili, Diana, Alejandra in Daisy ročno prebirajo zelena zrna kave.
1: What they are all doing here now is selecting the coffee manually.
0: Tu kavo preberejo še ročno. Imamo stroj, ki kavo selekcionira elektronsko, ampak kljub temu recimo od 10 tisoč kilogramov kave stroj včasih zavrne kakšnih 400 kilogramov. Je pa med temi kilogrami zavrnjene kave še vedno kar precej dobrih zrn. Te zdaj prebirajo ročno, tu pred nami.
1: But out of those 400 kilos, sometimes there are still good beans. So that is what they are doing here.
0: Razloži Eva van der Vater z Nogalesa. Večino dela opravljajo stroji, so pa kljub temu torej zadnje sito človeške roke. Z Matejem Šererjem, baristom in vodjo kavarne, sta v Split preveriva, kaj vse te roke odstranjujejo.
2: The break, pol imaš chip, pol imaš insekt, tudi je mold. Veš.
3: Plesen.
2: Ja.
3: Odkrušena kava,
2: yeah.
3: Oškodbe od insektov, počena tudi ne sme biti.
2: Največje počeni.
0: Gremo naprej na posest Puerto Alegre, kjer nas Alejandro, tretja generacija, ki se na tej kolumbijski posesti ukvarja s kavo, odpelje v skladiščni prostor in pokaže vreče z zeleno kavo.
4: Vsa kava je v dvojnih vrečah. Zunanje vreče niso iz jute, ampak iz materiala, ki se mu reče fike. To je kolumbijski naravni material, vlakna so iz agave. Notranje vreče pa so plastične, dvojna zaščita. Kavo je treba zaščititi pred vsemi možnimi vplivi. Treba je nadzorovati čim več spremenljivk.
3: The cold from the floor would also impact the coffee.
0: Tudi hlad stal bi lahko vplival na končni okus in aromo kave, oziroma, kakor temu rečejo profesionalci, na profil kave. Zato pa tudi zaradi mikroorganizmov in raznih bakterij na tleh vreč ne položijo direktno na tla, ampak na dodatno zračno podlago. Jairo Ivan López Agudelo, oče inženir, druga generacija na kmetiji, pove še.
5: Utilizamos la arcilla, el ladrillo.
4: Blago v skladišču nadzorujemo naravno, z glino oziroma opeko. Ti dve steni nista bili ometani, kitani ali pobarvani, nič od tega. Je pa zanima še ena stena, torej sistem dvojne stene z 10 cm zračno komoro in vodno zaveso. Ta se sproži, če temperatura na steni preseže 28 stopinj Celzija. Tako temperatura v prostoru nikoli ne preseže 19 stopinj Celzija. To skladišče ima vedno 19 stopinj, nikoli več. S tem preprečimo bakterijsko in mikrobno aktivnost.
5: Evitar aktividad. Bakterijana in mikrobijana.
0: Eko inženiring. Glina upija vlago v zraku in jo tako uravnava. Če torej v skladišču postane prevroče, sistem navlaži zračni prostor med dvojnimi zidovi in tako ohladi skladiščni prostor. Zdaj pa k določanju cene. O tem več Camilo Merisalde, ki vodi mednarodno specialty coffee platformo Santuario Project in se ukvarja z izvozom in mednarodnim trgovanjem s kavo. Kako je azijski trg drugačen od evropskega?
6: Consistency. I have a guy in Taiwan.
4: V doslednosti. Na Tajvanu imam kupca, ki vsako leto kupi enako kavo. Nikoli ne vpraša, ali mu lahko pošljem vzorce ali kaj podobnega. On ve, da je kakovost izdelka moja odgovornost. V Evropi ni tako, zato smo leta 2018 v Barceloni odprli skladišče. Na začetku smo namreč kupovali kavo zgolj z naših kmetij in jo nato dobavljali strankam. Zdaj pa vnaprej za kupce rezerviramo del kave, morda kakšnih 60% zapojnikov, preostanek pa nato prodamo kar tam v skladišču.
0: Pri postavljanju cene je treba upoštevati vse. Sorto kave, tip procesiranja oziroma čas, ki ga porabiš za obiranje, fermentacijo, sušenje. In tudi, ko imaš zelena kavna zrna že v vrečah, v skladišču, je še ne moreš takoj prodati.
6: You warehouse the coffee, so they actually the flavors, you know, you can enhance the flavors.
4: Skladiščenje kavi poudari okuse, torej še vsaj 10 dni skladiščenja, preden pošljemo vzorce in nato izdelek prodamo. Med letom torej najprej investiramo veliko denarja v delo na kmetijah, nato pa še v pošiljanje vzorcev. Samo za pošiljanje vzorcev letno porabimo od 45 tisoč do 50 tisoč dolarjev.
0: Ostanimo pri številkah. Katero kavo Camilo trenutno prodaja po najnižji in katero po najvišji ceni? In seveda, kakšna je ta cena?
6: We have from Ethiopia with Geisha
4: Village. Imamo kavo iz Etiopije, pri kateri se cene gibljajo od 25 dolarjev pa vse do 45 ali 50 dolarjev za pol kilograma. Kolumbijska kava, ki jo prodajamo, stane od 5 do 25 dolarjev za pol kilograma. Kostarika je malo cenejša, tam se cene gibljajo od 4 do 12 dolarjev za pol kilograma. Imamo pa res širok nabor sort kav, od regionalnih pa do tistih res vrhunske kakovosti.
0: In da upozorim, številke torej veljajo za ceno zelene kave, ne še za ceno skodelice. Sicer pa gre zelena kava, ki pripotuje na svoj cilj, v državo uvoznico, še skozi nekaj dodatnih rok.
6: So our work at the end is on the hands of the baristas.
4: Baristi so tisti, ki praženo kavo zmeljejo in pripravijo, torej so odgovorni za končno kemijsko reakcijo kave. Mi smo odgovorni za agronomski del. Vse skupaj je seveda ekipno delo, ampak na koncu je barista tisti, ki mora prepričati končnega kupca.
0: Torej tistega, ki kavo tudi spije. No, smo končno prispeli do naše skodelice kave. Nič ena, 475-22-22, torkov kviz seveda zaključimo z nagradnim vprašanjem. Ko zelena kava pripotuje do, recimo, Slovenije ali pač katerekoli druge države, kjer so jo kupili, se v to verigo vključita še dva poklica. Katera dva poklica? Nič ena, 475-22-22, pokličite, če se vam morda svita, tudi izpovedanega bi lahko uganili imena teh dveh poklicev. Torej, katera dva poklica na to v državi, kamor pripotuje zelena kava, dokončata to verigo, verigo potovanja kave od semena do skodelice. Nič ena, 475-22-22, iščemo dve imeni, torej poklicev, ki ju še moramo nekako utakniti v to verigo potovanja kave, da na koncu pred nami na mizi stoji skodelica te črne tekočine, vročega črnega napitka, no poleti lahko tudi takšnega z ledom, kakor želite pač. Bo poskusil Robert iz Hotedrščice. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Povejte, Robert.
7: Ja, jaz mislim, da mora biti neka pražarna, nekdo ki praži kavo.
0: In?
7: Pa barista, oziroma nekdo, ki kavo skuha, oziroma pripravi za pitje.
0: Ja, odlično, ni bilo težko, ne? Ste sklepali spovedanega? Ni bilo težko. Super. Ja, je pa barista, bomo rekli tako, malce bolj specializiran, kot so ponavadi natakari pri pripravi kave, to moramo povedati, ne? Morda ta izraz ni še tako zelo znan pri nas, ampak se vse bolj uporablja. Vi ste ga poznali, Robert?
7: Ne.
0: Ne, ne. Da, morda še najdemo v bližnji.
7: Slišal sem že, da smo zelo star, ampak da bi ga prav tako pa...
0: Pa ne,
7: v zadnjem času veliko govori o teh baristih. Ne?
0: Ja, res je, res je. In mogoče tudi sledi ustrezno temu, kakšna slovenska beseda za baristo. Je še nimamo.
7: Bomo
0: videli. Robert, prosim, kar ostanite na liniji, vam pošljemo nagrado, tokrat zraven k majici dodamo še vrečko kave. Jo boste pa vi morali zmleti, spražiti, ne zmleti pa in spiti.
7: Ok, v redu, hvala lepa.
0: Srečno, Robert, na svidenje.
7: Ja, lepo zdrav, na svidenje.
0: Tako, podelili smo nagrado prvega in nagrado, ki jo doda Stow Coffee in ja, ponovim odgovor, da bo jasno, torej ob koncu verige še pražar naredi svoje, tudi tu je potrebnega veliko znanja o temperaturi, o času, ki mora meniti med pripravo, potem vsaka sorta kave zahteva svojo obravnavo. Če smo že pri izbrani kavi, kaj ne, in pa potem še barista, ki ima precej znanja o tem, kako kavo zmleti, postreči. Tu so številne tehnike priprave, filter kava, French press, seveda espresso malo bolj poznamo pri nas in še in še. Tako, to je bilo to o tej epizodi, o zadnji epizodi posebne serije torkovega kviza, ki smo jo poimenovali Izbrana kava od semena do skodelice. Zdaj veste in lahko jo poiščete tudi v našem radijskem arhivu.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je 15. izredna seja Državnega zbora. Na dnevnem redu sta zahtevi po odreditvi dveh parlamentarnih preiskav, ki so jo vložili v opoziciji. Pri tem pa so v koaliciji povlekli usporednice s prejšnjim mandatom. Jelka Godec, SDS.
2: Ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej.
1: Pri odreditvi preiskav pa bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika Državnega zbora ni potrdil časovnice seje. Opozicija pa koaliciji očita nedemokratične manevre. Poslanka SD Meira Hot je kot možen razplet današnje seje navedla.
3: Ne bodo glasovali za dnevni red ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
1: Več o današnjem političnem dogajanju po teh podarkih oddaje.
4: Upokojenci bodo s pokojnino danes dobili tudi letni dodatek, ta je letos za 5 evrov višji kot lani. V vročinskem valu povečano povpraševanje po klimatskih napravah, pristojni svetujejo zmerne temperaturne nastavitve. Podpora nemški skrajni desnici se povečuje. Na včerajšnjem shodu AfD-ja v Berlinu tudi glasni protesti skrajne levice. Nogometaši Japonske, Nemčije in Nizozemske izpadli v 16. finala svetovnega prvenstva. Sončno in vroče bo, popoldne možnost vročinskih neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Današnja 15. izredna seja v tem mandatu se utegne končati že po nepotrjenem dnevnem redu. Na njem sta zahtevi za ustanovitev dveh preiskovalnih komisij, obe so vložile stranke leve opozicije. Prva se dotika ugotavljanja naročnikov in plačnikov prisluhov v aferi Black Cube, z drugo pa bi nadaljevali preiskovanje obvodnega financiranja političnih strank. Ko gre za afero Black Cube, v postopku čaka zahteva za še eno parlamentarno preiskavo, vložili so jo v resnici SDS in trojčku NSI-SLS Fokus, ta naj bi se lotila predvsem domnevne zlorabe slovenskih institucij in vsebine prisluhov. Tomaž Celestina.
5: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika Državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
6: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno neuzdržno, da bi šle obi na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
5: Izredna seja se sklicuje, o tem ni dvoma, je dodala vodja poslancev SDS Jelka Godec in ob tem pogledala v prejšnji mandat.
2: Torej, ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej, ki so bile legitimno pač vložene zahteve za sklice izrednih sej. Tu ni problema.
5: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
3: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
5: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović bo danes v prostorih parlamenta sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Rut Cohen-Dar. Sprejela jo bosta tudi predsednika odbora za obrambo Srečko Ocvirk in odbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letos. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Tisti z najnižjimi bodo dobili najvišji dodatek. Za ta namen bo šlo iz blagajne po ocenah 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Ob tem v spizu opozarjajo, da letni dodatek ni izuzet iz izvršbe, zato se lahko v nekaterih primerih iz teh sredstev izvedejo tudi rubeži. Konec novembra je pričakovati še nakazilo zimskega dodatka. Več Urška Valjavec.
7: Letos je v primerjavi z lani dodatek višji za 5 evrov, pri čemer so spremenjene tudi meje 5 razredov, po kateri se določa višina. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin Marjetka Medved-Mrvar.
8: Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 730 evrov, bodo prejeli 470 evrov dodatka. Tisti pa, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 1210 evrov, pa bodo prejeli 160 evrov dodatka.
7: Za tiste, ki bodo pokojnino ali invalidsko nadomestilo začeli prejemati po 30. juniju, bo dodatek izplačan ob prvem nakazilu. Konec novembra bo sledilo še izplačilo zimskega dodatka, ki ga je uvedla novela pokojninske zakonodaje.
8: Koliko bo znašal? No, letos bo zimski dodatek znašal 170 evrov. Na vprašanje, kdo bodo upravičenci, pa lahko poveva, da so uživalci pokojnin in invalidskih nadomestil, ki imajo v mesecu izplačila pravico do letnega dodatka, imajo pravico tudi do zimskega dodatka.
7: Do letnega dodatka so upravičeni upokojenci ter prejemniki invalidskega nadomestila. Skupaj jih je nekaj več kot 646 tisoč. Večino prejemnikov, kar 98%, predstavljajo upokojenci. Slaba 2% je upravičencev na podlagi invalidskega zavarovanja. Za njih je dodatek razdeljen v 3 razrede. Najnižji znesek znaša 160 evrov, najvišji pa 270 evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. V Venezueli se trudijo pomagati ljudem, ki sta jih prizadela zaporedna potresa v sredo. Čeprav se je že zdavnaj zaprlo okno 72 ur, ko je mogoče upati, da bodo izpod ruševin rešili še katerega preživelega, Venezuelci ne opustijo upanja, da bodo njihovi svojci vendarle imeli srečo. Pogrešanih je 51 tisoč ljudi, število smrtnih žrtev pa se je povzpelo na najmanj 1719. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Medtem ko gradbeni strokovnjaki pregledujejo stanje stavb, je najnujneje prebivalcem, ki nimajo kam, ponuditi začasna bivališča. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Vzpostavili smo sistem elektronskega prepoznavanja prstnih odtisov vsakogar, ki vstopa v začasna šotorska naselja. Tudi tista, ki so nastala v parkih, ker se ljudje bojijo vrniti domov. Trudimo se, da jim ponudimo prostor, kjer se lahko odpočijejo, krepijo in dobijo logistično podporo. Dom Carmen Vallejos je prestal preizkušnjo potresa, čeprav je poškodovan. Bojimo se vstopiti v hišo, kje pa ne spimo, če se vse še zmeraj vse strese. In če bi ostali doma, ker bi tako hoteli, kot so to storili ljudje iz La Guajre, bi trpeli prav tako, kot trpijo oni. Pa nočemo tega. Ampak država je v ruševinah. Zvezdno okrožje Caracas in bližnja država La Guajra sta najbolj poškodovani območji. V Venezueli sicer pomagajo številni prostovoljci, pomoč pa pošilja kar 30 držav. In medtem, ko so ZDA pomoč poslale, predsednik Donald Trump pa je navdušen nad Venezuelo, ki je ne vodi več Nicolas Maduro in katere proizvodnjo nafte nadzorujejo Američani, se že začenjajo nova politična trenja. Notranje politična. Voditeljica opozicije, ki je trdila, da so bile volitve v Venezueli leta 2024 pregoljufane, Maria Corina Machado, je domovino v strahu pred oblastmi zapustila, a se iz Paname ne more vrniti domov. S 24. junijem je moja vrnitev postala nujna, da bi se s posledicami katastrofe soočila tako, kot se spodobi, skupaj z družino. Režim želi preprečiti mojo vrnitev, kot tudi vrnitev številnih drugih domoljubov, ki želijo pomagati doma. Režim je skušal blokirati nesebično delo na tisoče državljanov pri razdeljevanju hrane in zdravil. Machado venezuelsko vlado obtožuje tudi blokade vstopa tujih reševalcev in novinarjev v državo, a v nasprotju s časom, ko so jo na tujem zelo poslušali in je Machado na jezo Donalda Trumpa dobila tudi Nobelovo nagrado za mir, njene besede danes niso tako odmevne. Machado je sicer pozneje ameriški predsednik tudi sprejel in za darilo poleg obleke Miss Venezuele prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, a zdaj nima več posebnega razloga, da bi podpiral venezuelsko opozicijo.
4: Delegacija iranskih strokovnjakov bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal pogovore na visoki ravni za danes. Izjave obeh strani so neusklajene, saj je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej dejal, da v prihodnjih dneh ne bo nobenih pogajalskih sestankov z ameriško stranjo.
1: Modri val, kot v Nemčiji pravijo v spenjanju skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo, se zdi neustavljiv. V 3 letih je tudi v Berlinu, kjer bodo septembra deželne volitve, uspelo podvojiti število podpornikov. V prestolnici je ob močno povečani policijski navzočnosti potekal na eni strani predvolilni shod stranke AfD, na drugi pa glasen protest skrajne levice kot uvod v spopade in nemire, ki jih je pričakovati konec tedna na kongresu stranke. Maja Derčar.
10: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-evega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Sovodja AfD Tino Krupala. Rusija je neločljivo povezana z evropsko zgodovino, ne le kot nevarna nasprotnica, temveč kot partnerica. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico, v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Zato moje vprašanje v taboru AfD, ali omalovažujete nacistične zločine? Gospod Stegemann čustveno.

0: Meine Frage, wer ist Nazi?
1: Moje vprašanje je, kdo so nacisti? Antifa, ti, ki stojijo tam, kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
2: Agencija za okolje je včeraj izmerila nov junijski temperaturni rekord. V Podnanosu je bilo 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več, kot je bil prejšnji rekord, ki so ga izmerili lani v Dobličah pri Črnomlju.
3: Vročinski val še traja tudi v drugih delih Evrope, predvsem znotraj Karpatov in na Balkanu. Na Češkem in Poljskem so imeli temperaturne rekorde že v nedeljo, 41,1 stopinje Celzija severno od Prage in 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Temperaturni rekord je bil včeraj presežen tudi na Slovaškem, v kraju Turna, blizu meje z Madžarsko je bilo 41 stopinj. Zelo visoke temperature danes pričakujejo tudi v balkanskih državah, v katerih naj bi se živo srebro povzpelo nad 38 ali celo 40 stopinj. Čeprav se je vročinski val v veliki meri premaknil nad srednjo in vzhodno Evropo, bo zelo vroče tudi na zahodu stare celine.
2: Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja še danes in jutri. O prvem letošnjem vročinskem valu je marsikdo, ki doma še nima klimatske naprave, pomislil na nakup. Popraševanje je te dni veliko, čakati je treba zlasti na ugraditev. Kakor pri drugih električnih napravah je tudi pri klimatski smiselno upoštevati nekaj priporočil za njeno boljše delovanje. Več Erna Strniša.
4: Ponudba klimatskih naprav na trgu je velika, pri izbiri pa bodimo pozorni predvsem na učinkovitost hlajenja, svetuje Boštjan Okorn Zveze potrošnikov Slovenije.
5: In v tem primeru govorimo o indeksu hlajenja IR, ki je nekako pri boljših napravah že blizu 7-8, pri poprečnih napravah nekje 4-6. In tukaj se potem pozna razlika sploh v tej vročini. A ne?
4: Učinkovitost je pogosto sorazmerna s ceno, sicer pa velja še.
5: Pri čemer je treba povedati, da cene z vgradnjo so zelo pogosto, zelo podobne ceni brez montaže, ker je tam pač toliko nižji davek, a ne? In nekako je ta razlika bistveno nižja, kot je cena same montaže. A ne? Tako da se res splača kupiti napravo skupaj z montažo.
4: Kaj pa moč klime? V večini stanovanj v bloku zadošča 2,5-kilovatna naprava, meni Okorn. Seveda pa to ne bo zadoščalo, če želimo ohladiti celotno stanovanje. A večja naprava bo pri tem le povečala porabo.
5: Kdor si želi zares ohlajevati celotno stanovanje, najraje pomisli o več napravah na eno zunanjo napravo.
4: Klimo namestimo tako, da ne piha neposredno na ljudi. Teo Vajdel, urgentni zdravnik v ljubljanskem UKC-ju, pa svetuje, naj razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ne bo prevelika.
6: Da je mogoče tam nekje 5-10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gre do potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
4: Tudi učinkovitost naprave je največja, če v začetku ne pretiravamo z nizkimi temperaturami, ampak jo uporabljamo čim bolj enakomerno. Nastavimo želeno temperaturo, idealno je 24-26 stopinj in je na to ne spreminjamo.
2: Pred poslanci je izredna seja z odreditvijo parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na dnevnem redu. Ta pa morda sploh ne bo potrjen, časovnica seje ni predvidena, poslanci bi se lahko k razpravi prijavljali sproti. Upokojenci bodo na bančne račune danes z junijskimi pokojninami dobili tudi letni dodatek, ki bo za 5 evrov višji od lanskega. Znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Sledijo še športne minute. V spredju bodo izidi tekem 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva, več tudi o uvodnem dnevu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten torek želimo.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki so se v 16. finala končali še trije zanimivi dvoboji. Reprezentanca Brazilije si je zmago nad Japonsko zagotovila napredovanje v osmino finala, za preboj v nadaljevanje tekmovanja pa so igrale še reprezentance Nemčije in Paragvaja ter Nizozemske in Maroka. Tekme je podrobneje spremljal Klemen Verlič.
8: Nov mundial, nov dramatičen izpad Japonske, za katero je bil kljub vodstvu po golu Sanoja v prvem polčasu

0: so znova usoden sodnikov podaljšek. V 95. minuti je preobrat Brazilije, ki ga je na začetku drugega polčasa začel Casemiro, dokončal Martinelli. Preostala dvoboja sta se končala šele po izvajanju 11 metrovk. Za prvo presenečenje izločilnih bojev je poskrbel Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Ta je še tretjič zapored ostala brez osmine finala svetovnega prvenstva. O zmagi južnoameričanov selektor Gustavo Alfaro.
1: Slišal
0: sem, da bi v Paragvaju ob uvrstitvi v osmino finala lahko razglasili državni praznik. In to so tiste vrste dosežkov, zaradi katerih se človek zamisli, kaj mu je uspelo. Moč, ki jo ima nogomet, je resnično čudovita. Tragični junak tekme je bil Jonathan Tah z razveljavljenim zadetkom v drugem polčasu rednega dela, ki se je končal z 1-1 in zgrešeno odločilno 11 metrovko. Kar 3 je proti Maroku zapravila Nizozemska, ta je po golu Gakpoja proti Maroku vodila vse do 91. minute, ko je za afriške prvake izenačil Diop. Tudi tokrat golov do konca podaljškov ni bilo, Maroko, ki je pri 11 metrovkah storil napako manj, pa je po uspešno izvedeni med najboljših 16 popeljal Saibari.
2: Uvodni dan slovitega teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je ponudil zanimive dvoboje. V ospredju pa sta bili uvrstitvi prvih igralcev sveta, Italijana Janika Sinnerja in Belorusinje Arine Sabalenke v naslednji krog tekmovanja. Oba sta premagala srbska predstavnika, Sabalenka je z 2-0 v nizih nadigrala Teodoro Kostović, Sinnerju pa je veliko preglavic povzročal Miomir Kecmanović. Kljub močnemu odporu srbskega predstavnika je italijanski zvezdnik uspel preobrniti potek dvoboja in zmagal s 3-2 v nizih.
3: For the first player, you know, to come out here was a little tight in the beginning.
2: Po dvoboju je Sinner povedal, da je bil na začetku tekme napet in da ni igral najbolje, nato pa je vendarle dvignil raven svoje igre. Omenil je tudi, da je bila to njegova prva tekma po fizičnem kolapsu na Roland Garrosu in da je vesel, da mu je uspelo preobrniti dvoboj ter zmagati. Danes bo v Wimbledonu na sporedu drugi tekmovalni dan tudi s slovenskim pridihom. Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila s francozinjo Lolio Jean-Jean.
4: Servis ima zelo dober, tako da to bo treba nekako neutralizirati, ostalo pa se čist da igrati, no.
2: Zaradi hudega vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi časovne omejitve za najbolj počasne kolesarje. Direktor dirke Christian Prudhomme je za medije še izjavil, da je nemogoče, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso. Dirka se bo v soboto začela startom v Barceloni. Končajmo športom invalidov. V Zagrebu se je včeraj začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je turnir začela zmago nad Latvijo, bilo je 58-41, že danes popoldan pa jo čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
8: Benagel.
7: Za lahkotne korake. V lekarnah.
6: Vreme.
5: Z agencije za okolje Eva Bezek.
9: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmirna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savske dolini ter mraziščih notranjske okoli 15, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj. In obeti. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. In še opozorilo, Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
10: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu od Murske Sobote proti Mariboru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem ter pred delovnimi zaporami. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Dobrih 8 minut do pol osmih.
12: Jutro na prvem.
11: In vreme ob sedmih je bilo na današnji zadnji junijski dan, na torek ob sedmih zjutraj, torej takšno. Ljubljana, Slovenj Gradec, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Bilje pri Novi Gorici, jasno 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna, jasno 22. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota in letališče Portorož, jasno 24. Kredarica v oblakih 11 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 39 km na uro. Še drugi podatki, Rateče 15 stopinj, Rudno polje 17, Krvavec 18, piha vzhodnik 16 km na uro. Jezersko 16, Ravne na Koroškem 22, Velenje 25, Celje in Črnomelj 21, Maribor 23 stopinj, Krajinski par Goričko 24, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 17, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 30 in park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija.
7: Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge. Vena gel. Za lahkotne korake. V lekarnah.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Dobro jutro. Na prvem začenjamo drugo etapo torkovega radijskega jutra. Pred sedmo smo si že privoščili skodelico kolumbijske izbrane kave, mednarodni torek pa kmalu nadaljujemo z radiosfero. V njej Nepalec Sandoz Adhikari in Slovenec Martin Godina razkrijeta, kako uspešno graditi mostove med lokalnim prebivalstvom in tujo delovno silo, ki se v to skupnost preseli. Sicer pa se na prvem od torka do petka vročim poletnim temperaturam izogibamo tudi skokom med platnice knjig. Spet boste namreč lahko prisluhnili oddaji Sedma stran. Jagodni izbor v poletnih mesecih pripravlja Bojan Leskovec. Začnemo danes ob 8:30 z Ronjo, razbojniško hči pisateljice Astrid Lindgren. Sicer pa torkovo jutro za vas prebujamo Dejan Kaloper, Tina Žun, Mitja Groznik, Blaž Mikl in Darja Pograjc. Dobrodošli na prvem.

0: V drugem pogledu ste pretekli torek slišali zgodbo Nepalca, ki se je iz Pokhare, ki je po številu prebivalcev drugo največje nepalsko mesto, preselil na Kao pri Pivki. Santos Adikari je prispel skupino Nepalcev, ki se je prek agencije prijavila za delo v enem od slovenskih podjetij. Kako poteka integracija Nepalcev v lokalno slovensko okolje in zakaj o tem nastaja dokumentarni film? O tem več danes v torkovi Radiosferi.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
0: Zgodba o integraciji nepalskih priseljencev v lokalno okolje Kala pri Pivki se začne s prvim spontanim stikom 1. januarja 2025. Ampak najprej predstavimo današnja sogovornika. Prvi je Martin Godina.
2: Prihajam iz Kala pri Pivki. To je majhna vas v občini Pivka. Kao ima morda 300 ljudi, 300 prebivalcev, občina Pivka nekaj čez 6000. Ja. Santos je moj nepalski prijatelj, pa ne on pove zdaj, ker smo se navadili.
3: Dobar dan, jaz sem Santos iz Nepala. Prisel sem v Slovenijo, da delam, da imam dobro življenje in da sem del slovenske skupnosti. Tukaj sem, da prispevam in da skupaj rastemo.
0: Kot ste slišali v drugem pogledu prejšnji torek, je Santos Adikari v Slovenijo prišel decembra leta 2024.
3: The guys, local guys, Martin and his friends are making...
4: Lokalni fantje, Martin in njegovi prijatelji so imeli novoletno zabavo. Povabili so nas na to zabavo, spoznali smo se in postali smo prijatelji.
3: And we became friends.
0: So, Martin, ti si storil prvi korak ali je Santos storil prvi korak?
2: To je bila v bistvu zanimiva zgodba. Nepalci so prišli delati v bližnjo tovarno in naša hiša je v bistvu takoj zraven tovarne. Nepalci so pa se naselili v sosednjo hišo, čez cesto. No in mi smo imeli za Silvestrovo zabavo pri nas doma. Bilo je tako, da smo polnoči šli na cesto spuščati ognjemet in so tam bili Santos in še dva njihova prijatelja. In so začeli skozi okno gledati in pozdravljati nas. Po smo šli jaz pa še dva moja prijatelja na njihovo dvorišče, smo začeli hvabiti k nam in pol se v bistvu od 1.1.2025 od polnoči dalje se začela ta zgodba. Tako da dejansko ima prav uro točno in dan.
0: Do tujcev, nekih novih prišlekov.
2: Ne vem, že dolgo cajta imam jaz doma couchsurfing, pa sem odprt, pa sem hodil po sveti, tako da za me tu ni bilo neka velika ovira. Lahko bi rekel, da splošna slika se mi zdi, da je tako, en del je pač odprt, en del je zaprt in potem imamo tretji del, ko je nekako neutralen. Normalni ljudje, ko pač se ne izpostavljajo in ne želijo nič slabega in vejo, kako stvari potekajo, tako da se mi zdi, da splošno gledano smo Slovenci

0: kar neutralni, imaš pa ta dva pola, ko sta zelo glasna.
1: in vsak sebi.
0: Tako. Ne bi rad kaj preveč politiziral. V mojem okolju sem opazil v tem letu in pol delovanja obe strani.
1: Kaj vse je potrebno za uspešno integracijo, še razkrijemo. Smo pa do tega trenutka ugotovili to, da je za uspešen prvi stik gotovo potrebnega kar nekaj poguma.
2: We have to be brave enough to start conversation to local people.
3: Dovolj pogumni smo morali biti, da smo začeli pogovor z domačini, čeprav nismo znali jezika. Vedeli nismo niti, ali znajo oni govoriti angleško ali ne. Vesel sem, da smo se odzvali po vabilu in se jim pridružili. Ugotovili smo, da je bilo res laže, kot smo mislili, da bo. Fantje so res prijazni in odprti.
4: And of course you had to introduce your new year to Slovenians later, right?
2: Yes. Later we introduce our new year.
3: Pozneje smo jim predstavili naše novo leto, ki je aprila. V Nepalu imamo namreč drugačen koledar. Za naše novo leto smo torej organizirali manjši dogodek in ga predstavili našim prijateljem, domačinom in lokalni skupnosti.
4: And which year is this year in Nepal?
2: This is 2083.
1: V Nepalu je trenutno leto 2083, če morda niste vedeli. Skratka, let so prebili, razvilo se je prijateljstvo. Martin Godina je tako postal tisti, ki je v slovenščini lokalnemu okolju predstavljal zgodbo nepalskih prišlekov in jim pomagal pri nadaljnih stikih. Naslednja ideja, nogometni turnir.
2: Ja, yeah, it was a bigger tournament. In the local community,
3: ja, priredili smo večji turnir v lokalni skupnosti. Niso sodelovali le vaščani, ki živijo v kraju Kau, ampak so se dogodku pridružili tudi ljudje iz drugih občin. Z različnimi ekipami smo igrali nogomet in se tako predstavili širši lokalni skupnosti.
2: More local community, not just the Kau.
1: Naslednja točka pa, vključevanje Nepalcev v skupnostne projekte, dejavnosti, aktivnosti, prostovoljno delo tudi.
0: V bistvu je prišlo vse nekako spontano in organsko. Ko so zdaj domačini malo bolj poznali te ljudi, smo se organizirali in smo zrihtali delovne obleke in smo naredili prostovoljno akcijo, da smo kosili v okoli cerkve in okoli takih objektov, ko so v domeni vaške skupnosti. S tem so Nepalci prikazali, da si želijo ne samo priti sem pa delati, ampak tudi, da si želijo sodelovati in vključevati.
1: Hkrati pa so nabirali nove izkušnje. Santos Adikari.
2: Ja, it was a new experience for us. On this day we...
3: Ja, to je bila nova izkušnja za nas. Opravili smo nekaj prostovoljnega dela, očistili smo vas in lokalno cerkev, nato pa so nam domačini pripravili hrano. Zahvalili so se nam z lokalno kulinariko. Na voljo je bilo ogromno stvari, ki smo jih lahko poskusili. Če sem iskren, ne poznam imen teh jedi, ampak bilo je res ogromno različne hrane.
2: Honestly, I don't know the name of the food. It was tons of food. And variety of foods.
0: I think prosciutto.
2: Yeah, prosciutto. Yeah, prosciutto is there. Yeah.
0: And I think also jota.
1: Vas je bila torej na tej točki že zelo dobro seznanjena s prišleki in njihovo kulturo. In obratno.
2: It was our plan to document everything that we do.
3: Odločili smo se še, da dokumentiramo vse, kar počnemo, da bi bila to nekakšna spodbuda drugim lokalnim skupnostim in drugim priseljenskim delavcem. Zelo uživamo v snemanju. Snemali smo tudi s svojimi telefoni, poznaje bomo združili vse posnetke, ves material in ustvarili dokumentarni film. Del filma smo že predvajali na dogodku, ki smo ga pripravili v Pivki, Nepalski večer. In ljudem je bil res zelo všeč.
2: And people, they really loved it.
0: Torej, potem, ko smo posneli prvi del, ko je bilo za objet noter, da smo posneli nogometno tekmo pa to delovno akcijo, smo na to naredili drugi del. Ta drugi del smo posneli, kako smo se udeležili festivala Okusi Pivke. In smo rekli, da to je odlična priložnost, da predstavimo nepalsko kulturo in kulinariko širše, tudi sami pivki, ne pa sam Vasikov. Tako da smo naredili eno ekipo in smo naredili, we made momos and chow mein, right? Torej smo napravili te dve jedi in pol smo tu pa stregli, no, tam in so imeli občani pivke priložnost poskusiti to hrano in spoznati nove prebivalce občine. Za lažje razumevanje, kaka pa to kultura, smo na to organizirali še en dohodek, ko se kliče pa Dasein. To je pa neki verski dohodek hindujcev, ko praznuje zmago boginje nad zlim. Smo imeli festival, na katerega smo povabili tudi domačine, kjer so pa Nepalci pokazali, kaj ta njihova kultura pomeni. Smo posneli, združili in je v bistvu ta dokumentarc, ta drugi del namenjen predstavljanju širši javnosti in spoznavanju kulture, ko je v bistvu prišla. In ta dva oba dokumentarca smo se pol odločili predvajati, smo naredili samostojni dohodek Nepalski večer in je bil res uspešen dohodek, prišli ogromno ljudi. Časni konzul Nepala prišel je Viki Hrošelj predavati, imeli smo nastop Nepalcev glasbeni in plesni in tudi ta dva dokumentarca smo predvajali in vse skupaj smo posneli. Smo posneli tudi, kako smo se pripravljali na ta dohodek. To je v bistvu tretji del, ko je zdaj v produkciji. Pol smo naredili pa še en dohodek, ko je bila pa v bistvu mišljena kot prva integracijska delavnica, ker smo pa povabili domačine Nepalce. Spoznali smo se tudi z ambasadorov, ko smo se povezali in smo jih povabili na ta dohodek. Je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del je bil tudi, da so Nepalci učili Slovence, kako delati te momote. Obenem smo pa Slovenci mi Nepalcem govorili po slovensku, kaj pomeni. Na to smo imeli kulturni program, kjer smo začeli si slovensko himno, da čujejo Nepalci dejansko našo himno, koncert vokalne skupine Šmihev, ženska vokalna skupina Šmihev, ko je zapela par slovenskih tradicionalnih pesmi, da ima priložnost slišati tudi našo glasbo. In potem smo imeli prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojna, ko so srbsko društvo, ko se je že vključilo in se vključuje že od leta 1993, se meni zdi v lokalno okolje, ostala nepalska društva, indijska skupnost. In na to smo imeli pa še zabavo. In tu je pa četrti del, ko smo obsneli. In ta dva oba dela sta zdaj v produkciji in računamo, da bo do konca poletja tu narejeno.
4: Ideja teh dokumentarcev ni samo dokumentiranje tega, kar se dogaja, ampak je ideja tudi v tem, da bi z njimi pravzaprav osveščali, jih prikazovali kot dobro prakso vzpostavljanja nekega mostu med lokalnim prebivalstvom in tujci.
0: Res je, ja, to je naša želja. Želeli bi s temi dokumentarci prikazati našo zgodbo in bi radi prikazali to kot most med kulturami, osveščanju slovenske javnosti, o tej tematiki, ki je tabuizirana, postavljena na obrobje in mi bi radi teli tu približati in ustvariti dialog, pokazati Slovencem, kako je možnost s pristopom, da se obe strani aktivno vključijo v neko delovanje, da je tako želja ljudi, ko si prišli sem, se vključiti v lokalno skupnost, kot tudi pripravljenost ponuditi priložnost tem ljudem, da se lahko skupaj ustvari nekaj boljše življenje za vse. In tudi morda pomiriti strahove s tem, ko pridejo v glavnem začeti pogovor s Slovenci in ravno tako pokazati pa drugim ljudem, ko so prišli sem, da je možnost dialoga.
1: Santos se strinja. Za uspešno integracijo je potreben trud z obeh strani.
2: Yes, I agree.
3: Tako priseljenci kot domačini so akterji v tej vlogi. Priseljenci so nekaj novega za domačine, lokalna skupnost pa nekaj popolnoma novega za priseljence. Zato je pomembno, da sta v proces integracije vključeni obe strani.
1: Aktivnosti nepalske skupnosti in informacije o dokumentarcih najdete na Facebook profilu Sangaj. Skupaj.
2: Sangai means in our word.
3: Beseda sangai v našem jeziku pomeni skupaj. Glavni namen je torej pokazati, da smo v tej skupnosti vsi eno, skupaj. Priseljenci oziroma migrantski delavci in domačini. V tej skupnosti smo vsi enaki. Skupaj smo.
2: We are same in this community. We are together.
0: Mislim, da je lihta beseda skupaj pomembna, Oboji smo pokazali željo po tem, da ustvarimo boljši jutri. Se mi tudi zdi nekako, da to, kar delamo, da nekako sam vrh ledene gore, da ni samo v tem, da je so Nepalci v pivki na kalu, ampak da moramo stopiti skupaj tudi na več različnih področjih, ne, tudi Slovenci med sabo, gospodarstvo in politika. Če čemo stvari reševati, moramo stvari gledati celostno in stopiti vsi skupaj in to je tudi naše večje sporočilo. Tako da ja, ampak kar se tiče vključevanja, je pa, kot je Santo že povedal, je pomembno tudi, da obe strani pristopijo skupaj, da je posluh na strani lokalcu za priložnost dajeti in da je posluh tudi na strani imigrantu, da si želijo biti tukaj in potem je možna neka vključitvena zgodba, tako kot smo mi naredili tle v pivki.
1: Santos, how do you say hvala in Nepalese language?
2: In Nepali language we say dhanyabad.
1: Dhanyabad?
2: Dhanyabad.
1: Dhanyabad.
2: Yes.
1: Dhanyabad. Santos, Martin. Dhanyabad. Hvala.
2: Hvala.
3: Radiosfera.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, čez 9 minut bo ura 8. Izpostavljamo nekaj vsebin prvega, drugega in tretjega, ki jih danes še posebej priporočamo.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Ko so se Američani pred 250 leti uprli britanski kroni, so svojo odločitev za osamosvojitev filozofsko utemeljili v deklaraciji o neodvisnosti, v kateri so med drugim zapisali, da smo vsi ljudje enakopravni in da ima prav vsakdo pravico do življenja, svobode ter zasledovanja sreče. To je smela revolucionarna misel, ki že dolgo razgibava borce za svobodo, enakost in bratstvo po vsem svetu. Nerodno pa je, da Američanom samim potem ni uspelo ustvariti družbe, ki bi bila zares na ravni idealov, izraženih v deklaraciji. Zakaj neki ne? Odgovor iščemo v intelekti, po deseti. Val. Barcelona je postala simbol boja proti čezmernemu turizmu. Od zadnjih protestov sta minili 2 leti, a razmere se niso izboljšale. Še več, lokalne oblasti so priznale, da je mesto doseglo mejo svoje turistične zmogljivosti. Zato je nastopil čas, da priljubljene turistične destinacije začnejo dejavno upravljati turizem. V tokratnem vročem mikrofonu preverjamo, kakšen je vpliv čezmernega turizma na oblegane destinacije, kako se s turizmom ukvarjajo v Barceloni, kakšno turistično politiko so ubrali v Madridu ter česa se iz primerov tujih prestolnic lahko naučimo v Sloveniji. Točno opoldne. Ars. Doktorica Živa Čebulj je lektorica, prevajalka iz francoščine in pesnica, ki kot gledališka lektorica deluje v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Kot gostja današnjih jezikovnih pogovorov bo govorila o moči in pomenu jezika ter o delu v gledališču, kjer se delo z jezikom širi v razmislek o pomenu. Ob 18.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na dnevnem redu današnje 15. izredne seje Državnega zbora sta zahtevi za ustanovitev dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zapletlo bi se sicer lahko že pri potrjevanju dnevnega reda. Kolegij predsednika Državnega zbora namreč ni potrdil to časovnice seje, kar pomeni, da bi se poslanci k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične poteze. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v Washingtonu gostil nemškega kolega Johana Vadefula. Govorila sta o Iranu, zvezi NATO in Ukrajini. Ponovila sta skupno zavezanost držav k ohranjanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter zagotavljanju, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Po srečanju je Vadeful odpotoval v paragvajsko glavno mesto Asunción, kjer se bo danes udeležil vrha držav skupine Mercosur. Število smrtnih žrtev sedmih rušilnih potresov v Venezueli se povečuje. Po do zdaj znanih podatkih jih je več kot 1700, več kot 50 tisoč ljudi je pogrešanih. Nekateri prebivalci vladi očitajo prepočasno posredovanje, opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je tedni v Panami, pa je napovedala vrnitev v državo in pomoč v prizadevanjih za obnovo. Vročinski val v Evropi še ne pojenja, predvsem znotraj Karpatov in na Balkanu. Na Češkem in Poljskem so imeli temperaturne rekorde že v nedeljo, 41,1 stopinje Celzija severno od Prage in 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Temperaturni rekord je bil včeraj presežen tudi na Slovaškem, v kraju Turna blizu meje z Madžarsko je bilo 41 stopinj. Zelo visoke temperature danes pričakujejo tudi v balkanskih državah, v katerih naj bi se živo srebro povzpelo nad 38 ali celo 40 stopinj. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva po 11 metrovkah premagali Nizozemsko s končnim rezultatom 4-3. V soboto se bodo v 8. finala pomerili s Kanado. Prav tako po strelih z bele točke so nogometaši Paragvaja izločili Nemce s končnih 5-4, Brazilija pa je z 2-1 premagala Japonsko. Njuni nasprotniki v 8. finala bodo znani danes. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne bo kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa se bodo začele nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. Prometne informacije. Predmet na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti mestnim središčem ter pred delovnimi zaporami. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 8:05.
2: Jutro na prvem.

original, potem veste, katera beseda v refrenu je bila nadomeščena. Če ne veste, pa se s tem ni treba preveč obremenjevati. 8 in 12 minut naj torkovo jutro mine brez obremenitev. Vročinskim sicer težko pobegnemo, ostalim morda malce lažje. Dobro jutro!

Neumi so nas odpeljali v leto 2010. No, poletje 2026 si bomo pa gotovo zapomnili tudi potem, da smo včeraj presegli junijski temperaturni rekord. Novi je tako 38,7 stopinj Celzija, je zjutraj povedala meteorologinja Eva Bezek. Čim manj takšnih rekordov in čim več sence. Pazite na se, v četrtek pričakujemo nekaj osvežitve, vročina bo popustila.

Mongolski pregovor pravi, sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo. Za poletne počitnice ali dopust marsikdo skuje ambiciozen način, da bo dvignil svoje letno povprečje prebranih knjig, skrajšal knjižno čakalno vrsto in končno nadoknadil zamujene knjižne zgodbe. V 9 poletnih tednih boste lahko tako vsak dan od torka do petka po 8:30 na prvem programu slišali en bralni namig iz arhiva oddaje 7. stran. Prvega torej slišite danes. Kmalu!

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: V težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
2: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: 8:31. Znamenita švedska pisateljica Astrid Lindgren je poleg Pike Nogavičke ustvarila vsaj še eno literarno junakinjo, ki se je hitro prikupila bralcem. Knjiga Ronja razbojniška hči je v švedščini šla leta 1981, v slovenščini pa prvič že leta 1985. Zaživela je tudi na filmskem platnu, na gledaliških in lutkovnih odrih, kot muzikal in animirani film. Optimistično, toplo pripoved o odraščajoči razbojniški deklici v oddaji Sedma stran predstavi Luna Jurančič-Šribar, doktorica antropologije in pisateljica, ki pravi, da je Ronja, razbojniška hči, njena najljubša knjiga.

0: Naslednjega jutra se je Ronja zgodaj zbudila. Oče je že sedel pri mizi in jedel kašo. Ni mu ravno tehnilo. Čemerno je nosil žlico kustom in včasih je pozabil, da jih mora tudi odpreti. Prav veliko ni spravil vase. In nič bolje ni bilo, ko je nenadoma pridrdel v kamnito dvorano Lil Klipen, ki je ponoči stražil pri peklenskem žrelu skupaj s Turkasom in Tjegom ter zavpil: "Bork te čaka, Matis." Stoji na drugi strani peklenskega žrela in robanti, da hoče takoj govoriti s teboj. Nato je Lil Klipen naglo skočil stran. In to je bilo modro, kajti naslednji trenutek je tik ob njegovem ušesu letela Matisova skleda s kašo in treščila v steno, da je kaša brizgnila na vse strani. "Sam boš pospravil za seboj," ga je strogo opomnila Lovis, a Matis je ni poslušal. "A tako, Borg bi rad govoril z mano. Strah in groza, naj mu bo, saj potem nekaj časa verjetno ne bo več kaj dosti govoril, če sploh kaj bo," je rekel Matis in stisnil zobe, da je zaškrtalo. Zdaj so vsi razbojniki iz svojih čumnat primrgoleli v kamnito dvorano in vprašali, kaj se dogaja.
1: Najprej izhodiščno vprašanje, zakaj zgodba o Roni?
2: Ja, vse sem vedela, da me boste to vprašal, pa sem razmišljala, ne, in v bistvu na njo me je spomnila, preden s tem povabu sem, ta boljš prijateljica Maruša, ki je rekla, ona ve, kako jaz rada po gozdovih pohajam, pa tako, pa pozna me kar, no, pa je rekla, če bi te mogla opisati, bi rekla, da si Ronja, ne, in to mi je bilo ful všeč, ker to je moja najljubša knjiga.
1: Luna, ponujate odlično izhodišče za vprašanje, kdo je Ronja?
2: Ja, Ronja je razbojniška hči, kar poveže naslov, in to je pač tako nekonvencionalno dekletce. Bi bila zelo dobra prijateljica Pike Nogavičke, po moje, in je živel v gozdu, je hči razbojnika Matisa in mame Lovis in živi v tem gradu razbojniškem. No, in potem se začne potikati po gozdu in razno razne dogodivščine ima. Predvsem je uporniška, samosvoja, radovedna. Še najbolj bi jo opisali, kaj ji Matis naroči, nej se pazi, da ne pade v vodo, nej se pazi volkov, nej se pazi, da ne pade v peklensko žrelo, in ona to vsak dan počne, tako da hod ob vodi, pa skače po skalah, pa skače čez peklensko žrelo, ker samo tako se lahko paziš, da ne padeš not.
1: Nekje sem prebral, da je to zgodba o svobodi, strpnosti in močni ljubezni.
2: Ja, definitivno, to so zgodbe Astrid Lindgren, skoraj vse take, ne, ona je taka pisateljica, ki ne skriva te krutosti sveta, pa ne zavija nič v vato, ampak zraven pa imajo vsi njeni junaki, junakinje, to neizmerno notranje moč, sploh otroci, ne, da se postavijo po robu v bistvu krutemu svetu odraslih, ne.
1: Kot ste že razkrili pod tole knjigo, se podpisuje znamenita švedska pisateljica Astrid Lindgren, ki je seveda tudi mati Pike Nogavičke.
2: Ja, in Piko Nogavičko sem pa malo šla brati, zdaj le prej sem prišla sem, je pa pisala med vojno. Ne? Ronja je šla leta 1981, to je tudi moj letnik, tako da to mi je bilo še posebej všeč. Pika Nogavička pa tam okoli 40-ih, ne? Ne vem točno, kdaj je 42, ali kdaj, se pravi, je pisala med vojno v času tega res krutega sveta. Ne? Ona je tudi prebirala, Švedska je bila neodvisna, neutralna, ampak ona je prebirala pisma izkušen iz vojne in pač je v tem grozovitem času druge svetovne vojne ustvarila to neverjetno junakinjo, ki je najbrž krepila pol otroke še do zdaj, ne? Ne vem koliko.
1: Ja, in na tej točki najenega pogovora se mi vendarle zastavil vprašanje, je to knjiga, ki lahko nagovori tudi odraslega bravca?
2: Ja, definitivno, no. Mislim, če sklepam po lastnih izkušnjah, jaz jo preberem ene vsake dve leti, in tudi jaz mislim, da vse isto kot Pika Nogavička. Sej to je bilo, vse je odražalo takrat, ko smo dobili nov prevod Pike Nogavičke in so se ljudje ful začeli pritoževati, da ni več kroglic, pregelk in otoka taka tukaj, ne? Tako da to so se odrasli zbunili na veliko.
1: Zdaj seveda v tem času, ko je marsikdo izmed nas govorim samo kritično, navajen živeti v coni udobja, je lahko tale Ronja, razbojniška hči, vse tako se mi zdi tudi dober učbenik za uporništvo.
2: Ja, definitivno je, ja. Že s tem, kako v zunanjem svetu živi, ne, ona tudi v mrzli zemi hod po gozdovih in se druži z raznimi biti in tudi ta njen notranji svet je tako bogat in ja, uporen.
1: In verjetno preko tega branja nas nekako avtorica in seveda glavna junakinja Ronja spomnita tudi na vse te lepote in skrivnosti, ki jih ponuja svet okoli nas.
2: Ja, jaz mislim, da se Klea Astrid je dost prelila noter, ko je pisala Ronjo in Pika Nogavička in druge svoje junake. Ona je imela precej težko življenje, no, kakor sem brala autobiografijo. Biografijo in je, po moje je bil to res njen način, kako iskati, tudi sama je bila zelo uporniška ženska, samostojna in je bil to en njen način, kako iskati moč, po moje, no to se zelo biti v njenih junakih.
1: Verjetno nima posebnega smisla razkrivati vsebine ali pač morda takole za pokušino kakšen stavek.
2: Mogoče začetek povem, da mal zapeljem bralce in bralke. Ronja se rodi na eno zelo tako nevihtno noč, je nevihtni otrok in po gozdu letajo krute goznice nad gradom in vreščijo. In Lovis reče, dej Matis, očetu utišaj že te krute goznice, jaz ne slišam, kaj pojem. Ne? Ona je pela med tem, kaj je rojevala, ker pol bo otrok še posebej živahen. In v tistem trenutku, ko se Ronja rodi, se zabliska in grad se razpolovi na pol. Tako da to je zelo glasen začetek, ko ta razbojniška hči pride na svet.
1: In seveda izhodišče za nadaljne popotovanje med pletnicami tele knjige. Moram pa reči, da sem še posebej vesel, ker redko kdaj se zgodi, da bi kateri izmed sogovornikov ali sogovornic v daji Sedma stran prišel in predstavil svojo najljubšo knjigo.
2: Ja, z veseljem.
1: Zakaj ta knjiga nekako ustraja in ohranja pri vas status najljubše?
2: Ja, res ga, ker vsakič, ki jo preberem, se mi to spet potrdi najbrž. In to so res vrhunske knjige, ne? Ker včasih ti ljudje se spreminjamo in včasih te je bila ena knjiga v otroštvu ful všeč, pol pa ne več. Ne? Tako da po moje zato, ker je tako brezčasna.
1: In verjetno je tudi vsaka naslednja izkušnja branja knjige drugačna od poprejšnjih.
2: Ja, seveda. Seveda, ja, druge stvari vidiš, druge stvari te navdušijo, ampak ta junakinja stoji, kakorkoli obrneš.
1: Luna, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala za vabilo.
3: Oddajam Sedma stran je v ponoven posluh ponudila mladinski roman, ki zelo uspešno nagovori tudi odraslega bralca. Odlomek iz romana Ronja razbojniška hči je sicer prebral Igor Velše, oddajo je pripravil Bojan Leskovec. Vse epizode Sedme strani pa hrani prvi.rtvslo.si, dostopne so tudi v aplikacijah za podcaste. Jutri ob enaki uri pa bomo pogledali med pletnice romana z naslovom Tam, kjer plešajo tulipani. Je ne suis pas une dame, je...

0: Če bi svetu vladal jazz, bi vsi stremeli k skupnemu dobremu, je včeraj v prvakih tedna povedala umetniška direktorica jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. Intervjuju lahko prisluhnete na prvi.rtvsl.si ali med podcasti Radia Slovenija. Sicer pa vas Tina Lešničar v prihajajočih dneh vabi na naslednje lokacije.
1: Vabljeni na 67. jazz festival Ljubljana v Križanke, v dvorane Cankarjevega doma in v park za Cankarjevim domom od 1. do 4. julija.
0: Jutri, torej 1. julija, se začenja 67. jazz festival Ljubljana, jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi. Med vrhunci bo tudi koncert priznane ameriške pevke Didi Bridgewater, ki bo nastopila v četrtek ob 19. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. No, zdajle, 12 minut pred deveto, ji prisluhnemo tudi na prvem.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letos. Dodatek je višji za tiste z nižjimi pokojninami in obratno. Pripadajoči zneski so razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Zaradi močno povečane uporabe klimatskih naprav v dneh vročinskega vala za zdaj ni večjih obremenitev omrežja, so povedali v Elesu. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Odklonov od pričakovanih razmer za zdaj ne zaznavajo. Poraba elektrike je na letni ravni še vedno največja v zimskih mesecih, navajajo v podjetju. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v telefonskem pogovoru s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrojem govoril o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike ter njegovem izvajanju, poročajo iranski mediji. Predtem je Pariz razburil Teheran z napovedjo predsednika Emmanuela Macrona, da bi Francija pomagala Omanu pri razminiranju Hormuške ožine. Iran zatrjuje, da bo delo opravil sam, pri čemer se sklicuje prav na nedavno sklenjeni memorandum. Volilna komisija v Peruju je potrdila zmago konzervativne kandidatke Keiko Fujimori na predsedniških volitvah v začetku meseca. Osvojila je 50,13% glasov, s čimer je kandidata levice Roberta Sancheza premagala za manj kot 50,000 glasov. Hči pokojnega predsednika Alberta Fujimorija, ki je bil zaradi kršitev človekovih pravic tudi zaprt, bo položaj predsednice Peruja prevzela 28. julija. V sinočni eksploziji v Monaku so bili ranjeni najmanj 3 ljudje, 2 človeka sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ki je od leta 2023 tarča sankcij Kijeva, ker sklepa posle na ukrajinskem polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija. Policija še išče povzročitelja eksplozije. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno vreme, popoldne pa bo kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Toplotna obremenitev bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprt uvoz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Zaradi predmetov na cestišču je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem ter med Senožečami in Gabrkom proti Kopru. Na dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del pa je na primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. To so bila poročila, ura je 9:04.
2: Jutro na prvem.
3: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
4: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
3: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

Poletne noči imajo gotovo svojevrsten čar, bo pa med njimi nocojšnja še malo bolj posebna. Slišali ste že, da bo poletna noč na Ljubljanskem kongresnem trgu posvečena legendi slovenske zabavne glasbe Otu Pestnerju. Med nastopajočimi pa bodo tudi ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija, seveda, Helena Blagne, Irena Vrčkovnik, New Swing kvartet in še in še. Nekaj kart je še na voljo, prav dosti pa ne. Za vse, ki danes ne utegnete priti v Ljubljano, Radio Slovenija bo dogodek prenašal v neposrednem prenosu, posnetek koncerta pa bo na sporedu Televizije Slovenija prihodnji petek.

Tretji kanu in dežnik na robe. Ja, čakamo kakšno dežno kapljo, ampak v tem trenutku bi bolj kot navaden dežnik prav prišel tisti z UV zaščito. Ne pozabite se zaščititi pred soncem, preden greste v ta sončen in vroč poletni dan. Ko si šla, bo naslednja, nato sledi iz radiosfere, potem pa še Sunny Days. Dobar dan z prvega.

0: Ja, ni jih še konec sončnih dni, šele dobro so se začeli. Torkovo jutro na prvem je vedno mednarodno, torkov dan pa vedno aktualen. In seveda bo tudi precej bolj vroč kot jutro. Jutranja svežina je zdaj le ob 9:23 že stvar preteklosti. Darja Groznik, dober dan.
1: Dober dan, Darja, in dober dan vsem, ki naju zdaj le poslušajo.
0: In kakšen utrinek iz dnevnega programa si pripravila tokrat?
1: Ja, napovedala bom torkov kontakt ob 11:30. Tema bo gotovina, koliko je imate v žepu ali pa doma ali prisegate na gotovino. In še eno zelo aktualno vsebino najavljam, Darja, že ti si omenila, vroč dan, danes bo vroč dan, prav gotovo za jutri pa napovedujejo nekaj ohladitev oziroma
0: osvežitev.
1: Ja. V teh dneh gotovo hlepimo po senci, hladu, sladoledu in tudi po osvežilni pijači. Kaj pa nas v resnici najbolj odžeja? Je najboljša izbira voda, limonada, nesladkan čaj, pijača z mehurčki ali kaj drugega. No, družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček odgovarja in svetuje takole.
2: Mogoče bi najprej odgovorila, kako bi lahko najhitreje nadomestili tekočino. To bo nekoliko nenavaden, ampak zelo resničen odgovor. Najhitreje telo lahko sprejme tekočino, ki je iste temperature kot telo. Tako da tam okrog 36 to ni ledeno mrzla pijača, to je mlačna pijača. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega. Zdaj pa vaše vprašanje je bilo, kaj je najbolj primerno. Poleg vode, seveda telo izgublja tudi elektrolite, no, ampak za hitro nadomestilo tekočine je dovolj že voda. Ko pa razmišljamo o tem, da smo izgubljali tudi nekaj soli in drugih mineralnih snovi, bi bilo primerno tudi mleko, sojno mleko, mogoče kokosovo mleko, morda celo katera od predpripravljenih izotoničnih raztopin, ki jih športniki pogosto uporabljajo.
1: No, več pa ob 14:30 slišali bomo tudi to, koliko tekočina na dan naj bi spili, da ne bi v tej vročini dehidrirali. Torej, Darja, si zapomnila, mlačno vodo oziroma mlačna tekočina je tista, ki najbolj
0: odžeja. Ja, zanimivo. Se veselim teh nasvetov, bomo poslušali vsi skupaj. 4 minute pred 9:30 zaključujemo jutranji program z vami. Smo bili Tina Žun, Blaž Mikl, Mitja Groznik, Dejan Kaloper in Darja Pograjc. Zdaj pa vas torej prepuščamo v rokah Darje Groznik.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Pozdravljam vas v torek 30. junija in vam želim prijeten dan, na katerim ta vročina tudi godi, tudi to je res, ampak večina vas bo gotovo potrebovala senco, hlad, ki ga ta vroč dan zahteva. Temperature se bodo dvignile do 35 stopinj, na Primorskem do 37 stopinj. Delali vam bomo družbo, vrteli glasbo, ki jo je do 17. ure izbrala Tina Žun, vas obveščali o dogajanju doma in po svetu in objavljali daljše govorne oddaje. Tu je nekaj poudarkov.
1: Danes na prvem programu.
0: Američani 4. julija praznujejo 250 let od sprejetja temeljnega akta deklaracije o neodvisnosti. V njej je zapisano, da smo vsi ljudje enakopravni in da ima prav vsakdo pravico do življenja, svobode ter zasledovanja sreče. Pa je Američanom uspelo ustvariti družbo, ki bi zrcalila ta ideal. Ker je odgovor prepričljivi ne, spomnimo se le na suženstvo, sledila je segregacija temno poltih, se v Intelekti po deseti ukvarjamo prav z razlago teh zgodovinskih okoliščin. Banka Slovenije je izdala priporočila zaradi možnosti motenj uporabnikom, torej vsem nam svetujejo, da doma hranimo dovolj gotovine za kritje 3-dnevnih stroškov. Koliko gotovine imate doma ali pa v žepu, to bo vprašanje torkovega kontakta ob 11. uri in 30 minut. V teh dneh predstavlja vreme močno obremenitev telesa, potrebujemo hidracijo. Ali nas voda res najbolj odžeja? Kako se odžejamo s tako imenovanimi izotoničnimi napitki, ki vsebujejo uravnoteženo koncentracijo elektrolitov? Kako dehidracija prizadene otroke, kako vpliva na zdravje starejših, srčnih in ledvičnih bolnic in bolnikov? Svetovalnemu pogovoru z doktorico Neno Kopčavar-Guček lahko prisluhnete ob 14.30. Ali tudi vi varčujete, ali denar tudi, ali samo vlagate, v sklade na primer. V bankah imamo nakopičenih že več kot 40 milijard evrov prihrankov, ki se praktično ne obrestujejo. Ali se investiranja na borzi izogibamo, češ da je preveč tvegano in nevarno? Je rešitev finančne pismenosti, ki lahko to konzervativno držo spremeni, a vsem tem v studiu ob 17.00.

Pela je Aleksandra Črmel, zdaj pa sta na vrsti dva gospoda, vedno dobrodošla, Van Morrison in Ažaro. 15 minut manjka do 10, veseli smo vaše družbe, prijeten dan vam želim.

0: Oglasna oddaja.
1: V studiju pozdravljam Roberta Terčelja iz Farmedike. Tokrat bomo govorili o akutnih bolečinah sklepov in mišic. Zakaj se pojavijo?
2: Ja, lep pozdrav. Težave se pojavijo lahko z večjih vidikov. Ena je seveda poškodba, kjer imamo lahko zvin, izpah, kakšno udarc tudi na trganino, vnetje. Vnetje tetiv recimo lahko precej neprijetno. Včasih tudi je to posledica večje mišične aktivnosti, kjer se pač pojavlja velikrat upravljamo star slovenski zraz muskelfiber, mišice nas pa bolijo po taki aktivnosti. Pogosto se pa dogaja tudi, da se k temu prikrade vnetni proces, ker imamo recimo že nekoliko načet sklep, hrustanc ni več naravno najmlajši in potem to drgnenje dodatno zaganja akutno stanje in temu se potem pridruži še oteklina in to je lahko zelo boleče.
1: Pri omenjenih težavah lahko uporabljamo Foglovo zdravilo Atrogel. Kako deluje?
2: Ja, deluje na dva osnovna principa. Kot prvo ustavlja vnetni proces, s tem tudi zmanjšuje oteklino in dejansko zameji oziroma odpravlja to akutno bolečino, ki jo čutimo v prigibanju. Ima pa še eno dobro lastnost, namreč Atrogel zelo dobro tudi odpravlja podplutbe. To je pa še posebej pri ženski populaciji hitro, če se kam udarte v rob mize, je lahko modrica tukaj in je to ne zelo neprijetno. Ne? In seveda taka bolečina in pa modrica, tu je Atrogel pa kombinacija zelo lepa, tako da deluje zelo hitro, namažemo ga na prizadeto mesto, hitro gre v podkožje, preko minuti zgine in dejansko začne opravljati tam svoje protivnetno, protibolečinsko delovanje.
1: Kdaj je dobro na boleče mesto namazati Atrogel?
2: Ja, če so čisto praktično pri bolečih in oteklih sklepih oziroma mišicah, pri poškodbah in pa, ko so že prerekla, pri modricah, a ne, bolečine v križu, hrbtu, bolečine v ramenskem delu, ne, zelo značilen pri putiki in kadarkoli imamo pač športno aktivnost in je zaradi tega več bolečine, da tem tu Atrogel v vseh teh situacijah zmanjša bolečino in oteklino. In kot ta zgled ga lahko dobimo brez recepta, tako v lekarnah, kot tudi v specializiranih prodajalnah. Atrogel je na voljo tudi v Sanolaborju.
1: Za več informacij o zdravilu Alfreda Fogla Atrogel pokličite na telefonsko številko 01-524-0216, torej 01-524-0216. Prejeli boste brezplačno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih.
0: Oglasna oddaja.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na izredni seji danes po napovedih glasovali o predlogu za odreditev parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Pri potrjevanju bi se lahko zapletlo. Po kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje, opozicija pa je ob tem izrazila zaskrbljenost, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij preprečila tako, da danes ne bo potrdila dnevnega reda. Delegacija iranskih strokovnjakov bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal pogovore na visoki ravni za danes. Izjave obeh strani so neusklajene, saj so v Teheranu zatrdili, da v Doho odhajajo v povezavi s sprostitvijo zamrznjenih iranskih sredstev, v prihodnjih dneh pa da ne bo nobenih pogajalskih sestankov z ameriško stranjo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija v več kot 4 letih vojne postavila že 15 rokov za zavzetje celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, pa ji to še vedno ni uspelo. Na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo Moskva ustrajala pri svojih vojnih ciljih, se je odzval z oceno, da je Putin izgubil stik z realnostjo, saj da zaradi ukrajinskih napadov na naftno infrastrukturo globoko v Rusiji, tudi v tej državi, ki velja za eno večjih proizvajalk nafte, prebivalcem primanjkuje goriva. Nemčija bi morala končati bojkot ruske nafte in plina, da bi s tem spodbudila svoje nazadojoče gospodarstvo, je ocenila vodja skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo Alice Weidel. Izguba vira pomeni, cene energentov je po njenih besedah državo stala več 100 000 delovnih mest in povzročila odvisnost od dražjih ameriških energentov. Ob včerajšnjem predvolilnem kongresu stranke v Berlinu je bil tudi shod skrajne levice. Ta se pripravlja na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Turingiji. Drevišnja prireditev Poletna noč na Kongresnem trgu v Ljubljani bo posvečena Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču prestolnice bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Med drugim bodo nastopili Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing Quartet. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne bo kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Toplotna obremenitev bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. Prometne informacije. Zaradi del so krajši zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na Primorski avtocesti pri Postojni, prav tako v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 10:04.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Po železni cesti 180 let.
6: Jaz sem čas je prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da so celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven telo.
5: Po železni cesti na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
7: Vsaka pot ima svoj začetek.
3: in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: V intelekti, ki zdaj sledi, bomo govorili o zgodovini Združenih držav Amerike. V tem kontekstu nas bo prav posebej zaposloval razkorak med visokoletečimi civilizacijskimi ideali, izraženimi v ameriški deklaraciji o neodvisnosti, ter ameriškim gospodarskim uspehom, utemeljenim na brutalnem izkoriščanju afriških sužnjev in revnih priseljencev iz Evrope. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

4. julija 1776 je drugi celinski kongres, zbor od poslancev iz 13 že vrsto let nemirnih britanskih kolonij ob atlantskih obalah Severne Amerike, na zasedanju v Filadelfiji enoglasno sprejel deklaracijo o neodvisnosti. Zgodovinskega pomena tega dejanja malo da ne ni mogoče predimenzionirati. Jasno, s sprejetjem deklaracije so se rodile Združene države Amerike, že dolgo in še vedno prva velesila modernega sveta. Je pa tu seveda treba nemudoma dodati, da je ta dokument precej več kot le izraz volje dotedanjih podložnikov britanske krone po osamosvojitvi, po ustanovitvi lastne države. Ko so namreč pisali svojo deklaracijo, so njeni avtorji, med njimi velja na prvem mestu omeniti Thomasa Jeffersona, ki je pač spisal levji delež besedila, svojo drzno, tvegano odločitev za upor zoper britansko krono pred domačo in svetovno javnostjo utemeljili tudi z moralno-filozofskimi argumenti, ki se še zdaj, četrt tisočletja pozneje, berejo kot nenavadno potentna, navdihujoča strnitev najbolj svetlih upanj, najbolj smelih razsvetljenskih predstav o človeku in njegovi zmožnosti, da si ustvari tako družbeno-politično skupnost, tako državo, ki bo na ravni slehernikovega inherentnega dostojanstva. V tem smislu se zdi posebej pomenljiv tale drugi stavek deklaracije. Navajam. Te resnice štejemo za samorazvidne. Da so vsi ljudje ustvarjeni enakopravni. Da jih je stvarnik obdaril z nekaterimi neutuljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in prizadevanje za srečo. Misel, da smo si vsi ljudje enakopravni, da ima sleherni med nami pravico v svobodi iz svojega življenja nekaj narediti, je slekoprej eden velikih trajnih prispevkov Zahoda v zakladnico človeške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno veške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno ugrajena v temelje gibanj za

0: Američani so danes torej povsem upravičeno ponosni na svojo deklaracijo o neodvisnosti, a kakor že omenjeni primer vietnamske vojne zgovorno dokazuje, sami nikakor niso bili vselej na ravni duha, upisanega v svoj ustanovni dokument. Seveda lahko rečemo, da v človeški zgodovini ni svetnikov, da, drugače rečeno, nihče ne more biti vselej na ravni idealov postavljenih tako visoko, kakor jih postavlja deklaracija. Prav tako lahko rečemo, da si številni Američani in Američanke že od vsega začetka prizadevajo, da bi se družbeno-politični in ekonomski pogoji za življenje v njihovi državi čim bolj približali duhu, ki sicer preveva deklaracijo o neodvisnosti. Vseeno pa se velja tudi vprašati, zakaj so v tem smislu že 250 let precej neuspešni? Zakaj in odkot suženstvo? Pa indijanski rezervati, rasizem, segregacija ali, prav nedavno, ICE. Velja se pač vprašati, zakaj je bilo Američank in Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici priznana in spoštovana, v zgodovini slejko prej manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli drugje kot le na papirju. Odgovor bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iskali v tokratni Intelekti, ko pred mikrofonom gostimo kulturologa dr. Blaža Kosovela, antropologinjo dr. Irino Šumi in politologa dr. Blaža Vrečka Ilca. Seznam ameriških grehov je dolga. Blaž Kosovel, doktor kulturnih študij, sourednik revije Razpotja in pred nekaj leti avtor intrigantne knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, pravi, da se temna plat sicer bleščeče ameriške zgodovine nikakor ne začenja z usodnim 4. julijem 1776 in da imajo številni problemi, s katerimi se Združene države zdaj bodejo že 250 let, svoje korenine pravzaprav v 18. in celo 17. stoletju, v času evropske kolonialne oblasti torej. V tem smislu pa dr. Kosovel opozarja, da moramo biti prav posebej pozorni na specifike britanskega pristopa k kolonialnemu osvajanju Severne Amerike. Blaž Kosovel.
1: Ko se loti Španija kolonizacija, potem tudi Francija, se loti krona, torej dejansko da kraljevina financira odprave in kralj je tudi, kraljevina je tudi lastnica zemlje. V primeru Anglije, pa še prej Nizozemske, se pa lotijo koloniziranja bolj na privatno pobudo. Torej, v primeru Nizozemske, ker gre za republiko, že sploh Nizozemska je država, ki razvija delniške družbe in zavarovalništvo kot način za kolonizacijo, za odprave. Ne? Ker če plačaš, investiraš v eno ladjo in ta se pač zgubi, jo pokradejo, zgubiš ves denar. Ideja delniške družbe je pa v tem, da ti daješ kos, majhen košček v skupno floto, ki jo zavaruje, zavarovalništvo in to je način, kako dejansko Nizozemci uspejo osvajati ozemlja, ne glede na svojo velikost. Ne? Angleži pa prevzamejo te ideje. Razlika je tudi tem, da angleška kraljevina ni bogata, ne? In Elizabeta in kasnejši kralji dajo dejansko samo patente za dele kolonizacije zemlje. Torej, dajo dovoljenje za kolonizacijo. V bistvu prepustijo pa samim ljudem, ki prijo tam, da to kolonizirajo. Ne? Razlika je tudi v tem, da v kolonijah v Karibih je to zelo lukrativen biznis. Ne? To so Barbados, pa Haiti, to so otoki, ki na začetku proizvedejo več bogatstva kot celotna Severna Amerika. Ne? V osnovi gre za plantaže cukra, sladkorja, sladkornega trsa in Angleži tudi sladkorjem najprej osvojijo Anglijo, potem pa še Evropo. Ne? Zdaj, v Severni Ameriki pa je večji problem, ker dejansko ni tako enostavno, kaj bi točno sploh tam sadili, imeli. Pri tem imamo še dva različna načina kolonizacije, ki potem rezultirajo v razliko med severom in jugom Združenih držav Amerike. Ne? Torej, jug se loti kolonizacije, ki se loti kolonije, ne? Se loti dejansko iskanja načina, kako proizvajati kmalo plantažno, sever, pa ki

0: je v bistvu kot v centru Massachusetts in Boston, ki je dejansko nekakšna teokracija, ki je tisto, kar ponovadi, ko se govori o začetku Združenih držav, je letnica 1619, ko pride ladja Mayflower s Britanci, torej s kalvinisti angleškimi, tja, ker se čutijo preganjene od angleške krone in cerkve. Ampak tista prejšnja je, se manjkrat omenja, ne, je Jamestown, ne, je nekaj desetletij prej, ne, ki pa je osnova za plantažno gospodarstvo. Ne. In po mnogih letih iskanja je prva industrijska rastlina, no, ko bi rekel poljščina, s katero začnejo dejansko služiti, je tobak. Na to kasneje prije bombaž. Ne. Zanimivo torej, ne, kolonizacija angleška se začne z izvažanjem v Evropo, bi rekli drog, no, ne, po eni strani sladkor in tobak. Ne.
1: Prva kokoš, ki v britanskih severnoameriških kolonijah nese zlata jajca, je torej plantažna pridelava tobaka. Toda tu se hitro postavi neprijetno vprašanje. Kdo natanko naj bi si na teh plantažah zavihal rokave in delal? Lastniki, ki so v pomembni meri prihajali iz vrst britanskega plemstva, slej ko prej ne. Kdo torej? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž že slutite, a se, kot pojasnjuje dr. Kosovel, vsaj do neke mere vendarle motite.
0: Zdaj seveda prvo, ko boste rekli vsi, če se mislite, boste rekli črnci oziroma Afričani, ne? Ampak še nekaj drugega Angleži prinesejo. Kaj je še specifika, angleška specifika kolonizacije, da Anglija ne kolonizira najprej, ne začne kolonizirati najprej Amerike, ampak predtem de facto kolonizira Irsko. In irska kolonizacija in prevlada protestantizma tam nad katolištvom je, ko se reče, blueprint, ne, način, kako se lotijo potem v Ameriki. Ne. In tudi prvi sužnji, ki pridejo v Ameriko, so Irci. Prva ladja sužnji s črnci, s temnopoltimi, z podsaharskimi Afričani, kakorkoli vzamemo, iz Afrike, prije kasneje, ne, Irci so prej tam. In na začetku je tudi več Ircev kot Afričanov. Ne. Poleg tega pa obstaja še ena posebna oblika, ki se reče pogodbeni služavniki, intended servant, je to v angleščini, ki imajo nek poseben status, kar pomeni, da oni za meno za potovanje 7 do 14 let delajo za enega gospodarja in če preživijo, če dobijo svoj kos zemlje. Večina je takšnih, še Benjamin Franklin piše, ne, torej konc 18. stoletja, da večino delajo ti pogodbeni služabniki. To so seveda, mnogi od njih so dejansko, ali so jih zvabili na ladje, eni so šli, ker niso imeli drugega. Ne. Moramo tudi vedeti, da vse to je tudi, gre skupaj s vzpostavljanjem kapitalizma in industrijske revolucije in ograjevanjem zemlje v Angliji, ko v bistvu kmetje izgubijo možnost dostopa do gmajne, do gozdov, ki se privatizirajo, so izgnani v mesta, pa v bistvu postanejo odvečni ljudje. Ne. In hkrati se s privatizacijo zemlje v Angliji dogaja tudi kriminalizacija, ogromna kriminalizacija vsega v zvezi z lastnino. Ne. In hkrati tudi klateštvo postane preganjeno kazensko. Ne. In zdaj, torej, poberejo te ljudi, ki se klatijo, povabijo tudi otroke na ladje z obljubo po lepšem okolju, in seveda tisto pot oni odplačajo že v par mesecih, ampak oni jih dejansko, to nihče ne ve, ne ve, kako to stane, ampak jih oni dejansko prodajo kot služnje. Ne. Razlika je v tem, da če ti ima služnja, mora skrbeti za njega, ne. Zato ker je pač tvoja last in v bistvu je naložba v tebe. Ne. Zdaj pa, če je nekdo za 7 do 14 let v tvoji lasti in pol ne več, ga še bolj žameš. Ne. Tako da je izjemno majhno število ljudi, ki sploh preživi do konca. Tisti, ki preživijo, se mnogi vrnejo in na koncu izračunano je, naj bi okoli 10% teh ljudi dobilo svojo zemljo. Ne.
1: Na samem začetku torej suženstvo na tleh današnjih Združenih držav ni bilo utemeljeno na predstavah o rasni superiornosti oziroma inferiornosti. Sužnji so bili tako beli, kakor črni in tisti pogodbeni delavci, ki so v upanju na svoj kos zemlje na plantažah brez plačila garali od 7 do 14 let, so bili sami pogosto Angleži, prav kakor lastniki plantaž po tem takem. Še več, trdo delo je med vsemi temi skupinami izkoriščenih precej hitro zabrisovalo razlike in ustvarilo to, kar bi danes menda imenovali razredna zavest ali celo razredna solidarnost. No, to pa je sčasoma pripeljalo do enega najpomembnejših za razvoj poznejših združenih držav tudi najbolj usodnih dogodkov, do danes večji del pozabljenega upora Nathaniela Bacona. Blaž Kosovel.
0: Zdaj, kar se smatra kot nek prvi veliki in pomemben upor teh nižjih razredov, se je zgodil v leta 1676 in sicer izhaja iz Virginije. In sicer je to znan kot Baconov upor. Nathaniel Bacon pa ni bil zdaj sužen, je bil pa mali posestnik. Ne? Torej, še vedno imamo hierarhije, še vedno je vprašanje, koliko ima kdo denarja. Torej, večinoma tisti, ki pridejo na prvih ladjah v Virginijo, so aristokratskih družin, ampak drugo, tretje, četrti otroci, ker takrat velja, da prvi podedujejo vse, drugi pa v bistvu nimajo nič, imajo pa svoje manjere, svoje dostope do nekih financ in tega. Ne? In to so tisti, v bistvu, ki začnejo dejansko oblikovati nove elite. Ne? Torej, obstajajo pa tudi manjši. Ne? In zdaj, kaj se zgodi tam, je, da na eni strani imamo, oni se želijo širiti, ne? V bistvu, počasi se širijo proti zahodu, ne? To pomeni, da so vedno na udoru indijanskih plemen, ne? Oziroma ljudstev, bomo rekli. In v centru na obali so si bogataši razdelili svojo zemljo in manjši, ki nimajo več dostopa, se širijo proti zahodu, ker so na udaru teh ljudstev, ki tam živijo, ki jih preganjajo, ne? In so brez zaščite. In v bistvu zanimivo, da iz tega ven potem nastane velik upor. In ta upor, kjer se združijo torej črnci, belci, vsi delavci, torej on je mali posestnik, ampak nekako uspe. V njegovem uporu z nas združi tudi frustracija torej drugih delavcev, ne, takšnih in drugačnih. Ne. In tako v bistvu, čeprav se je začel kot upor zemljiških posestnikov, malih zemljiških posestnikov, se pridružijo tudi tisti brez lastnine, ne, torej delavci. In ta upor je tako velik, da prerase v tako zadevo, da na koncu požgejo glavno mesto Jamestown. Ne. In zdaj to, tukaj že prav angleška vojska mora posredovati, da ustavi upor. Ne. In tukaj se tem elitam kaže neko za njih zdovešča znak, ne, da ti ljudje, ki so v njihovi lasti, zdaj tako drugače, ali mezdno, ali sužensko, združeni so zelo močni, lahko delujejo proti njihovim interesom. In iz tega, tukaj naj bi se dejansko rodil začetek tistega, kar poznamo danes pod imenom rasizem. V bistvu tukaj temeljna razlika je, da ni suženstvo posledica rasizma, ampak je rasizem posledica suženstva. Rasizem je potem utemeljevanje suženstva, ne? Ne, di bi rekli, to je bilo vedno tako, vedno je veljalo, da so ene rase manj vredne v očeh drugih, ne?

0: Rasizem je posledica suženstva, pravi dr. Kosovel. Rasizem je drugače rečeno ideološka operacija, ki naj zabije klin med izkoriščene in prepreči oblikovanje koalicije, ki bi lahko ogrozila družbeno-politične privilegije in bogastvo lastnikov plantaž, lastnikov kapitala. Pri tem pa nenadoma ogroženi ameriški eliti pridejo prav ideje, ki so se od konca 15. stoletja dalje oblikovale v Španiji, ter ideje, ki so se sredi 16. stoletja oblikovale v Angliji. V prvem primeru so bili to koncepti o dedni nečistosti krvi, ki so španskim oblastem pomagali marginalizirati, izgnati ali razlastniniti iberske jude. V drugem primeru pa so bile to predstave o inherentni neciviliziranosti oziroma barbarskosti irskih katoličanov, ki so jih razvili na dvoru dinastije Tudor, ko je šlo za kolonialno podreditev Smaragdnega otoka. Je pa tu seveda treba dodati, da so bili pripadniki elit, tako v britanskih kolonijah v Severni Ameriki, kakor tudi poznaje v že samostojnih Združenih državah, precej iznajdljivi, ko je šlo za oblikovanje novih in novih rasističnih diskurzov, ki so bogatim pomagali ostajati bogati. Doktorica Irina Šumi, predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se znanstveno posveča preučevanju antropologije, nacionalizma, rasizma in antisemitizma, je takole predstavila način, kako so nekateri Američani bojazen za svoj materialni interes perfidno preoblekli v navidez človekoljuben diskurs, v nekakšen rasistični humanizem. Irina Šumi.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami seb ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznant z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih, in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Spet drugačno upravičilo pa so po besedah doktorja Blaža Vrečka Ilca, predavatelja na katedri za teoretsko-analitsko politologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede, sicer pa strokovnjaka za ameriški politični sistem in za tamkajšnji rasizem, lahko našli vsi tisti Američani, ki jih je s posebnim ponosom navdajala deklaracija o neodvisnosti. Natanko tisti dokument torej, o katerem smo govorili ob začetku današnje oddaje in za katerega smo rekli, da na načelni ravni predstavlja enega izmed najbolj smelih in navdihujočih izrazov vere v temeljno enakost vseh ljudi, vsega človeštva. A če se nismo motili in to slednje vendar le drži, tedaj se moramo vprašati, kako neki je bilo deklaracijo vendarle mogoče uporabiti za apologijo suženstva. Blaž Vrečko Ilc je ta paradoks pojasnil takole.
2: V tem kontekstu so ameriški očetje, ko bi rekel, vizavi, recimo temu britanskega imperija, angleške krone, britanske krone, že takrat, ne se samo razumeli, ja, mi smo zasužnjeni. Ampak ta lokov zasužnjenost v smislu, ne, pod to monarhično oblastjo, ki nam ne omogoči samo odločbe, ne omogoči nam svobode itd. In to svobodo, a ne, smo si mi priborili potem tudi z uporom. In posledično so dodali še eno, ko bi rekel, legitimacijo, racionalizacijo suženstva, ne v smislu sam te, ko bi rekel, neke, v smislu nekih, ne samo kognitivnih, ampak nekih inherentnih razlik med različnimi skupinami, ampak tudi to, da oni so se uprli, lejce, črnska populacija, oziroma zaslužena populacija, se pa ni. Čeprav se je na vsakem koraku, imate zelo kontinuiran, tako bi rekel, prakse upiranja, ne, služnjo. Ne. Ampak ta kontekst je vsem ponudil, ne, ta, kako bi rekel, kontekst, recimo temu pravic in kontekst, ne, človeka kot enakega, enakopravnega z drugim človekom, ne, je nekako razširil vsem določeno polje svobode za določeno populacijo, recimo temu, ki je bila definirana, kategorizirana kot bela, kot prihajajoč iz pravega dela tudi Evrope, ne, in jih je nekako povezal neko solidarnostno skupnost, ki je bila zmožna pač vzpostaviti neko kohezijo, neko solidarnost med seboj in napram seveda drugim, ki so jih lahko potem izkoriščali, odstranjali, preganjali svojo zemljo itd.
0: No, še pozneje pa so vsem tistim, ki so bili zainteresirani za reprodukcijo družbenih razmer in neenakosti s pomočjo rasistične ideologije, priskočili na pomoč tudi nekateri izobraženci, ki so v svojih pisanjih spretno posnemali govorico znanosti, da bi na vse zadnje lahko utemeljili, zakaj ne bi bili belci, še zlasti odrasli bili moški, pač nujno in vselej več vredni od vseh drugih. Doktorica Šumi je prve praktične, ekonomske ukrepe, s katerimi so pripadniki kolonialne elite kmalu po zatrtju Baconovega upora ob koncu 17. stoletja skušali razbiti notranjo solidarnost med pripadniki in pripadnicami izkoriščanih razredov, takole povezala s pseudoznanstvenim rasističnim diskurzom iz druge polovice 19. stoletja. Irina Šumi.
1: Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel in tako naprej. So bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tisti ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mi smo popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente. Ne? Ma potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Louis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Belka je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čimer se še danes popadamo, rasizem, ta klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba, patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije, po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila, ne, znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imeni talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slište pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila. Ne.

0: Irina Šumi je prejle govorila tudi o talilnem loncu, o tisti znameniti metafori, torej, za katero so se skrivale predstave o tem, da se bodo nekega lepega dne vsi belopavti Američani zlili v eno samo ljudstvo, v en sam homogen narod, kjer ne bo prav nič važno, odkot, iz katere evropske dežele so se posameznikovi predniki pravzaprav priselili v ZDA. Kako ne bi talilni lonec pravzaprav deloval, če pa doktorica Šumi po drugi strani priznava, da so bili v očeh ameriških višjih družbenih razredov nekateri priseljenci iz Evrope vedno bolj zaželeni od drugih?
1: Slovenci, ki so v raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo pedi, ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pijani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekako se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako. Nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu in tako naprej ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne? To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo naš čas.
0: Če povzamemo, najbolj zaželeni so bili slejkoprej migranti iz same Anglije. Tudi Nordice, Nizozemce in Nemce so še sprejemali z razmeroma široko odprtimi rokami. Italijani, Judje in raznorazni Slovani, od Poljakov do Slovencev, so bili že hudo sumljivi. No, na samem dnu evropske priseljenske hierarhije pa so bili najbrž Irci. Da je bila implicitna lestvica res videti približno tako, potrjuje tudi dr. Vrečko Ilc, ki pa obenem tudi že nakazuje, kaj so vsi ti priseljenci na vse zadnje lahko storili, da so si sčasoma le našli svoj prostor pod ameriškim soncem. Blaž Vrečko Ilc.
2: Izhodišče, ne, se je vzpostavil ta ideja anglosaksonskega, nordijskega, ko bi rekel, temelja pač ameriške nacije oziroma populacije in posledično, ne, se to tudi potem aplicira v okviru ameriškega migracijskih politik, kasneje potem v koncu 19. in 20. stoletja, ampak čisto izhodišno, ne, je rasizem kot nek sistem, kot neka struktura, ne, služil, ne, zelo pomembnim, ne, strateškim funkcijam v ameriški politični ureditvi, v smislu, ne, vzpostavljanja določenih koordinat solidarnosti, ne, določene elite z določenimi srednjimi razredi, predvsem, ko bi rekel, tistimi, ki so bili kategorizirani kot beli. In v tem kontekstu, ne, vsaka skupina, ko pride, ne, se potem začne njen proces, ko bi rekel, izključevanja oziroma hierarhičnega vključevanja. Ampak kar se tiče, ne, samih tega različnega sistema, ki nekako regulira, ne, da se seveda ne bi vzpostavila neka zelo problematična, recimo temu solidarnost, pa sodelovanje med različnimi, ne samo izključevanjem, ampak izkoriščenimi skupinami v Ameriki, ne, se je vzpostavil pač in nekako poskušajo reprezentirati prek medijev, preko javnih debat, intelektualnih diskurzov in podobno, kako bi rekel, popularne kulture kot tisti, ki niso čisto Američani, ki niso čisto beli in posledično kot taki nimajo pravico oziroma nimajo statusa, ki pritiče pač ameriškim, pravim ameriškim državljanom. In v tem kontekstu se spostavil zelo zanimive tudi prakse teh različnih skupin, ki ugotovijo, kako funkcionira, pa kakšne ima koordinate ta sistem, vejo, ok, belci, wasp, to je norma, to je tisto superiorno, k temu moramo težiti. In na drugi strani, staroselci, ki so popolnoma izključeni, pa potem črnci kot tista antinorma celega sistema, tisti inferiorni posamezniki. In potem razvijo razne prakse diskriminiranja oziroma da pokažejo tem svojim superiornim, belim wasp, članom oziroma skupnosti, da so lahko enako rasistični kot oni napram tem. Čeprav tudi obstaja določeno sodelovanje in to, ampak to je hkrati zelo hitro in zelo sistematično, kakšen zelo brutalno tudi zatrto strani ameriških represivnih državnih aparatov, pa tudi neformalnih skupin, ki preprečajo dejansko oblikovanje neke, recimo temu, medrasne solidarnosti, ki bi lahko ogrozila pač stabilnost tega, recimo temu, ameriškega kapitalističnega sistema, ki dejansko zagotavlja svojo stabilnost tudi prek tega sistema pač rasizma oziroma rasizma kot nekega sistema, ki ohranja te populacije v neki konfliktu ena z drugo, na podlagi določenih pripisanih značilnosti pa pripisanih nekih neenakopravnosti. In potem tekom zgodovine se različne te skupnosti, ki so bile predhodno pač izključevane, recimo Irci so en lep primer tega, pričemer se tudi ta recimo temu dehumanizacija pa izključevanje Ircev prenese iz angleškega konteksta in angleške kolonizacije Irske in predvsem ta ideja pač Ircev kot dejansko belih opic, v smislu tudi nekih manj vrednih, inferiornih itd. populacij, ki pa potem tekom razvoja njihove skupnosti v ameriškem kontekstu in seveda tudi s lastnim delovanjem političnim, od agitiranja do seveda tudi uporabe raznih tudi rasističnih tehnik, diferenciacija napram drugim, uspejo se vzpostaviti kot del polnopravne ameriške kulture.
0: Dr. Vrečko Ilc govori o tem, da so se Irci postopoma otresli stigme belih opic tudi tako, da so se oprijeli rasističnih tehnik diferenciacije. Kaj je to pomenilo v praksi, nam je plastično predstavil Blaž Kosovel.
3: S tem, ko je črna rasa manj vredna in bela rasa več vredna, tem belim delavcem ni treba dati več denarja, boljše pogoje dela, ampak jim samo dajo občutek več vrednosti. Ne? Torej, da lahko oni se čutijo, da so več vredni od teh črncev in da sami začnejo v svoji mentaliteti že postopa do njih kot drugačne. Ne? In zdaj najbolj oni šolski primer za reč tega je irski policaj. Ne? V kolikih filmih imamo tega irskega policaja? Ne? In kaj to pomeni? Ne? Zdaj, Irci, ne? Irci niso zares beli. Ne? Irci so v tem smislu belega anglosaške rase. Ne? Prvo, ker so Kelti in drugo, ker so katoliki. Ne? In anglosaška rasa so pa anglisasi, ki so potomci vikingov in ki so protestanti, oziroma ki niso katoliki. Torej, ki so se odcepili od papeža, ne? Ki so v bistvu svobodni ne? Za način. Ne? In ti Irci, kako Irci postajajo beli, ko bi rekli, ne? Je tako, da v bistvu prevzemajo najprej, da se kako se proti gospodarju pokažeš v dobri luči, tako da prevzameš varovanje višjega razreda, zreč, ne? Torej, kako narediš razliko med njimi, tako da daš enemu moč, da lahko tepe drugega. Ne? Tako kot kapoti v koncentracijskih taboriščih nacističnih. Ne? Nekdo izmed njih postane vodja. Ne? In v bistvu ta isti moment ne, je tukaj predstavljen, da zdaj dejansko dajo moč Ircem, evo, zdaj se vi lahko znašate na črnci oziroma drugimi kot policaji. Ne? S tem počasi prihaja nek višji status in naprimer, zelo lepo je to predstavljeno v knjigi Noela Ignacijeva, ki je ima naslov dobesedno, kako so Irci postali beli. Ne? Ker moramo gledati to, da v bistvu belskost, ne, mi nismo bili beli. Slovani smo itak slavs, ne, slave, izhaja iz suženstva, ne, že beseda sužen, ne, ščavi, ne, v italijanščini tudi, ki je. Italijani niso bili beli, Judje niso bili beli. Ne. To se šele postopoma se belimo do 20. stoletja. Ne? Zato uvažanje konceptov, da kot belci smo odgovorni, mi kot Slovani, kot Slovenci, da smo kot belci odgovorni za kolonizacijo, to je napačen copy-paste nekih zahodnih, naprimer ameriških terminov, ki nima nobene veze z nami. Ne?
0: Vse, kar smo slišali doslej, precej dobro pojasnjuje, zakaj se rasistične ideje in koncepti v Združenih državah tako ustrajno ohranjajo pri življenju. Ne gre namreč za to, da bi bili milijoni navadnih Američank in Američanov že kar po naturi zlobnih, zakrkljenih rasistov. Ne, gre pač za to, da se natanko z reproduciranjem rasističnega mišljenja in obnašanja vizavi staroselcev in črncev, lahko potomci priseljencev iz Evrope s časoma prebijajo do statusa pravih resničnih belcev, s katerim je pač implicitno povezana možnost dostopa do vsaj nekaterih ekonomskih priložnosti in političnih pravic, ki jih sicer uživajo pripadniki ameriške anglosaksonske elite. No, hrbna stran takega funkcioniranja ameriške družbene strukture pa je slej ko prej ta, da črnci so na dnu družbenih hierarhij in da morajo tam tudi in perpetuo ostajati. Pa vendar ne moremo spregledati, da se je celo za temnopolte Američanke in Američane v počasnem teku let to in ono spremenilo opazno na bolje. Ob koncu državljanske vojne je bil na primer sprejet 13. amandma k ustavi, ki je prepovedoval suženstvo v Združenih državah. Vrhovno sodišče je leta 1954 prepovedalo rasno segregacijo, kongres pa je še 11 let pozneje sprejel zakon, ki je celo v južnih državah črncem omogočil udeležbo na volitvah. Vse to dovolj zgovorno kaže, da so v ZDA vse skozi obstajali pogumni, kritični in angažirani glasovi, ki se niso strinjali z družbeno-političnimi in ekonomskimi institucijami utemeljenimi na rasizmu. Toda naši sogovorniki vseeno pravijo, da stališča teh oponentov najbrž niso bila nikoli dovolj daljnosežna, dovolj radikalna. V tem smislu je po mnenju dr. Vrečka Ilca precej povedno, zakaj oziroma v imenu kakšnih vrednot so abolicionisti v prvi polovici 19. stoletja nasprotovali sužnjstvu. Blaž Vrečko Ilc.
2: Tukaj je treba biti zelo pozoren, ne, ker je zgolj del abolicionistov in abolicionističnega gibanja dejansko, ko bi rekel v narekovajih, verjel v enakost, ampak je verjel oziroma je bil prepričan o nemoralnosti suženstva, ne, na podlagi določenih tudi religioznih prepričanj. Pričemer ene določen del, kot so bili kvekari itd., so imeli tudi vsaj del en tak zelo emancipatoren in tudi egalističen, ko bi rekel, nekak vzgib, a ne, v svojih razmišljanjih, svojih delovanjih.
0: Razen častnih izjem, ki so pogosto prihajale iz vrst kvekarjev, abolicionisti iz vrst ameriških elit svojega nasprotovanja suženstvu večji del niso opirali na dobesedno branje deklaracije o neodvisnosti, ki pač govori o temeljni enakosti vseh ljudi, ampak so v nadaljnem obstoju sužnje lastniškega sistema v ZDA videli predvsem madež na lastnih dušah. Grešni madež, ki bi jih lahko stal zveličanja oziroma večnega onstranskega življenja. No, dejavnik, ki je najbrž odigral še pomembnejšo vlogo v procesu odprave suženstva, pa po besedah Irine Šumi ni bil religiozne, temveč ekonomske narave.
1: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate za ston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv. ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjev postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoja nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
0: Najnovejšo epizodo iz te prav nič spodbudne nadaljevanke smo slejko prej lahko spremljali ob začetku letošnjega leta, ko so agentje ICE-a, ameriške zvezdne službe, pristojne za nadzor nad priseljevanjem, carino in preprečevanje čezmejnih kaznivih dejanj, po ameriških velemestih lovili sicer nezakonite, a za delovanje ameriškega gospodarstva tudi docela nepogrešljive priseljence. In kako vemo, da so ti ljudje nepogrešljivi za ekonomijo današnjih ZDA? Če nas zgodba o črncih in jercih in vseh drugih zna ameriških družbenih hierarhij uči česarkoli, tedaj nas najbrž uči tegale. Da so v zgodovini Združenih držav najpripravnejša pa tudi najbolj redna tarča šikaniranja, ustrahovanja, poniževanja in rasistične dehumanizacije, natanko tisti ljudje, tiste skupine priseljencev, od katerih si lastniki kapitala obetajo kar največ presežne vrednosti, se pravi, kar največ dela, za kar najmanj plačila. Drugače rečeno, pravi cilj, kolikor brutalnih, toliko spektakularnih raci, ki so jih pred očmi domače in svetovne javnosti izvajali agentje ICE-a, slejko prej ni izgon vseh nezakonitih migrantov, temveč znižanje njihove že tako mizerne urne postavke. Bolj ko se ameriška kapitalska elita sooča z upadanjem svojih dobičkov v globaliziranem svetu, na globaliziranem trgu, bolj je treba poceniti stroške dela. Bolj ko je treba poceniti stroške dela, bolj privlačni so zgodovinsko preverjeni recepti izključevanja celih segmentov ameriške populacije s pomočjo rasističnih predstav in idej. Vse to pa najbrž obeta, da bo poglavje ameriške zgodovine, ki ga piše ta današnji, pa tudi jutrišnji dan, zelo neprijetno. In vendar, doktorica Šumi meni, da boljšim angelom Združenih držav vendarle še ni treba napisati nekrologa, pa čeprav je spričal vsestranskega vzpona Ljudske republike Kitajske njihov položaj globalnega hegemona vse bolj majav. Irina Šumi.
1: Nisem pa pesimistična glede ZDA. Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari. Mislim, da je še vedno zelo res za Američane je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo. Se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugač. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. In mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne? In dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
0: No, to, kaj bo v prihodnje z Evropo, je seveda vprašanje za kako drugo intelekto. Na tem mestu pa nam ne ostane drugega, kakor da Združenim državam Amerike voščimo ob 250. rojstnem dnevu in si v dobro vsega planeta zaželimo, da bi se Američani in Američanke v prihodnje čim večkrat spomnili na tisto, kar je v njihovi lastni zgodovinski tradiciji najplemenitejše, na vero v življenje in svobodo in zasledovanje sreče.

tem smo prišli do konca današnje Intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Vrečko Ilc. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Cene življenjskih potrebščin so na letni ravni višje za 3,6%, na mesečni pa za 0,8%. Po podatkih statističnega urada so k letni inflaciji najbolj prispevale podražitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, k mesečni pa višje cene počitniških paketov. V prvi polovici leta je bila skupna rast cen življenjskih potrebščin 3,5%. Najbolj so se zvišale cene v skupini rekreacija, šport in kultura, sledi podražitev prevoza. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po napovedih prav zdaj sprejel prvo izraelsko veleposlanico pri nas, Rut Kauendar. Ta je Slovenijo in Malto kot nerezidenčna veleposlanica doslej pokrivala z Dunaja. Četrta vlada Janeza Janše pa je po imenovanju napovedala odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Rut Kauendar bosta danes sprejela tudi predsednika parlamentarnih odborov za obrambo, Srečko Ocvirk, in za zunanjo politiko, Franc Breznik. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je pozval k popolnemu zavzetju Gaze, čež da izraelska vojska že nadzoruje 70% palestinske enklave ter uničenju Hamasa. Po njegovih besedah so pripravljeni na takojšnjo vzpostavitev 3 judovskih naselbin na severnem obrobju Gaze. Čakajo še na potrditev premijeja Benjamina Netanjahuja in obramnega ministra Israela Katza. Kot je dejal, bi z vzpostavitvijo pasu judovskih naselbin ob meji oblikovali zaščitno območje za jug Izraela. Ruske protizračne sile so, kot navajajo, ponoči prestregle 419 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ostanki sestreljenega drona so po ruskih navedbah padli na stavbo v moskovski regiji in ubili 6-mesečnega dojenčka. O še eni smrtni žrtvi poročajo po napadu v ruski regiji Belgorod. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predtem obljubil odgovor na včerajšnje ruske napade na več ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih skupno najmanj 10 ljudi. V Mariboru se danes začenja 38. mednarodni folklorni festival Folkart v okviru festivala Lent. Predstavile se bodo folklorne skupine iz Slovenije, Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. Usporedno bo potekal 27. otroški folkart. S koncertom ameriškega trobentača Tea Krukerja pa se začenja 5-dnevni jazz Lent, na katerem se bodo predstavili nekateri najbolj znani sodobni jazzovski glasbeniki. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Toplotna obremenitev bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. Podatki o prometu. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vrhniko in Logatcem. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Eric Clapton je do vas prišel s prvega. Prijeten dan vam želim, ure 11 in 18 minut. Ob 12 vas čaka torkov kontakt, tokrat boste lahko razmišljali o gotovini. No, zdaj lepa preglejmo temperature po Sloveniji.
1: To so podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.

Ljubljani ob 11. uri. Ljubljana, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki, jasno 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 30. Slovenj Gradec, jasno 29. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto, jasno 30 stopinj Celzija. Listca, jasno 24, Postojna, jasno 29, letališče Portorož, jasno 33 stopinj Celzija, temperatura morja pa je 29 stopinj Celzija. Belje pri Novi Gorici, jasno 34, Kredarica, zmerno oblačno 13, Rateče 25, letališče Lesce 29, Rudno polje 24, Krvavec 21, Jezersko 27 stopinj Celzija, Rogla 22, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje, Maribor in Ptuj 30, Hrastnik 31, Krajinski park Goričko 29, Črnomelj 32 stopinj Celzija, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 31, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 33 stopinj Celzija.

0: run. But if you're black, whoa, brother, get back, get back, get back.
1: Poslušate prvi program
2: Radia Slovenija.
3: Potem, ko je priporočila za pripravljenost na morebitne krize izdala Uprava za zaščito in reševanje, je priporočila izdala prejšnji teden tudi Banka Slovenije. Kot opozarjajo, bi lahko geopolitične napetosti ali pa kibernetska in vremenska tveganja povzročila motnje v delovanju infrastrukture. In zaradi teh tveganj uporabnikom, torej vsem nam, svetujejo, da doma hranimo dovolj gotovine za kritje 3-dnevnih stroškov. Koliko gotovine imate v žepu oziroma koliko gotovine imate doma oziroma kakšen je vaš odnos do gotovine? To je današnje vprašanje. Kar takoj odpiram telefonsko linijo, naša telefonska številka je 01 475 2222.

0: Torej, da ponovim, Banka Slovenije svetuje in priporoča, doma hranite dovolj gotovine za kritje 3-dnevnih stroškov. Kakšen je vaš odnos do gotovine? Če gre za 4-člansko družino, to pomeni, da mora imeti doma med 175 in 250 evri, če želi slediti priporočilu Banke Slovenije. Ampak kakšen je vaš odnos do gotovine? Jo sploh hranite doma ali imate gotovino radi tudi v žepu? To je današnje vprašanje. 1475-2222 je naša telefonska številka. No, naj takoj povem, seveda, uradnega podatka, koliko gotovine imamo Slovenci shranjene doma, ni mogoče pridobiti, povsem jasno je to, ampak zanima me zdaj, kakšen je vaš odnos do gotovine. Gospa Irena, vi ste prvi, dober dan.
1: Dober dan, lepo pozdravljeni. Veseli me, da je tudi naša banka to novico objavila. V tujini je to že kar nekaj mesecev, kar ena glavnih novic. Gre za to, da se ljudje veliko krat premalo zavedamo, da smo lahko v trenutku, če uporabljamo samo kartice, brez vsega, kajti hekerski napadi, daljši izpadi elektrike, kakšne pretrgane transportne poti ali podobne nevšečnosti se lahko kaj hitro zgodijo in takrat nam kartice ne bodo kaj dosti pomagale oziroma nič. V trgovini ne bomo mogli nič kupiti, niti pri bližnjemu kmetu ne, in takrat je nujno potrebna gotovina.
0: Torej, predvidevam, da imate dovolj gotovine, ne vem, za nekaj dni v svojem žepu, v denarnici in doma.
1: Točno tako, za do prvega kmeta in nazaj.
0: Aha, dobro, hvala lepa, gospa Irena, da ste tole podelili z nami. Hvala in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: 1-475-2222 je naša telefonska številka. Zanima me vaš odnos do gotovine. Nekako velja, da smo Slovenci kar skrajno visoko navezani na gotovino. Podatki kažejo, da še vedno kar v 64% primerov plačujemo v trgovinah z gotovino, kar nas uvršča v sam vrh evrskega območja po uporabi fizičnega denarja. Torej, Banka Slovenije nam svetuje, da imamo doma vsaj za kritje 3-dnevnih stroškov dovolj gotovine. To je za 4-člansko družino med 175 in 250 evri. Se vam zdi to pametno? Imate tudi vi dovolj gotovine doma in kakšen je vaš odnos nasploh do gotovine, ali plačujete s karticami ali z gotovino? 1-475-2222 je naša telefonska številka in vabljeni, da nas pokličete in da podelite vašo izkušnjo z nami. 1-475-2222.

0: Slovenci imamo radi gotovino, kar v 64% primerov plačujemo v trgovinah z gotovino. Kakšen je vaš odnos do gotovine? Imate gotovino doma, imate gotovino v denarnici? Gospa Leja iz Maribora, dober dan.
1: Dobar dan. Ja, zelo všeč mi je vaše vprašanje, zato sem se tudi odzvala, ker imam do gotovine, bom rekla, zelo slab odnos v tem smislu, da sem brez gotovine. Ravno včeraj, recimo, se mi je zgodilo na Mariborskem Pohorju, ko smo začeli malo osvežiti, pa smo odšli na en krajši popoldanski izlet. Tam so bili vsi brez interneta in mi smo pač hoteli posoditi golf palice, na kar so nam z 10 evri smo prišli do Pohorja.
0: Aha, že zagata.
1: Ja, so se usmilili, so nam ti dve golf palici dali za otroško ceno, se pravi dve otroški so nam računali, to je zneslo 10 evrov. Potem, ko smo po enournem igranju, pač smo ugotovili, da nimamo niti za kakšno pivo ali pa kako spožilno pijačo in res je bilo zelo neugodno. To se mi je že kar nekajkrat zgodilo. Doma nimam gotovine, v mladosti sem bila zelo navezana na gotovino, sem jo imela celo v sefu, marke smo takrat šteli, deli, ne, jaz sem že malo starejša gospa in moram reči, da imam do gotovine zelo, zelo slab odnos. Edini, ki imajo v družini gotovino, vedno v denarnici so moji najstniki.
0: Žepnina je to. Ja.
1: Gospa, oni so pomoč, ki so vsi so bili brez gotovine.
0: Gospa Leja, vas je torej to, kaj izučilo? Zdaj to,
1: izučilo,
0: ta izlet na Pohorje.
1: To brezgotovinsko pa me je pahnila korona in sem nase kar malo jezna, ker jaz veliko krat, ne vem, sodelovka pač ima prodajo jajc, ker ima domača jajca, sem veliko krat sem zagati, ker sem brez celo desetaka ali petaka. In hvala, da ste me spodbudili, mislim, da bom danes in včeraj naprej večkrat imela gotovino.
0: Velja. Hvala lepa za vaš klic in lepo zdrav.
1: Hvala tudi vam, pozdravljeni.
0: Gospa Franska, dober dan.
2: Dobar dan. Jaz sem enakega mnenja, kot je bila prva tudi poslovalka in ta druga. Gotovina, recimo, če se sosuje sistem, kam danes nikoli ne veš, što ti kabinetski napadi, se lahko brez vzga. Poj pa še nekaj. Če imaš ti gotovino, točno veš, koliko porabiš. Če pa s kartico takoj, kar rabiš, lahko zelo hitro zabredeš tudi v finančne težave, ne vede. Ker do kolikor čas imaš ti gotovino v denarnici, veš, koliko imaš za porabiti, tam pa lahko samo plačaš, potegneš, je prazne, pa prazne. Potem si še o tem odrivškem limitu, kar je pa najslabi, kar se lahko zgodi.
0: Res je, torej imate vi gotovino v denarnici, pa tudi vedno, doma,
2: vedno, do,
0: tudi
2: vedno.
0: Doma spravljeno gotovino za,
2: ne,
0: za
2: to,
0: vsak
2: tako,
0: primer.
2: Ne, tako, ko ste rekli, ampak recimo, takole 200-300 evrov, toliko če lide, kaj pride, da imaš vedno pripravljen, ne da boš mogoče zaradi svoje lahkomiselnosti enostavno lačen.
0: Hvala lepa, da ste nas poklicali. Danes me pa kličejo same ženske, same poslušalke. Naslednja je gospa Ivana.
3: Ja, prosim.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kakšen je vaš odnos do gotovine?
3: Moj odnos je, jaz vse z gotovino plačujem.
0: Ja. Ali vas lahko vprašam, ste upokojeni?
3: Ja.
0: Torej, sodite med tiste, to slišim, ki dvignajo celotno pokojnino in jo pač hranijo doma in potem plačujejo z gotovino. Ali sem vas že preveč vprašala?
3: Doma.
0: Aha, torej, denar mora biti doma. Dobro.
3: Ja, nasvidenje.
0: Hvala in lepo zdrav. Gospa Marija pa nas kliče iz Ljubljane. Dobar dan.
4: Lepo pozdravljeni. Me veseli za taka vprašanja, ki jih postavljate. Lejte, to gotovino je sigurno dobro, da jo imamo doma. Banke so pa tako dvolične. Ne, po eni strani bi radi, da imaš denar pri njih, ne, ne doma, ampak doma te lahko kradejo, oni te pa lahko legalno kradejo. To je moja slaba izkušnja. Ja. Ker so mi še rekli, da ne, ker sem dvigala malo več, da bom mogla plačati provizijo. za svoj denar, da bi ga dvignila.
0: Ja, že zaračunajo tako imenovano hrambo, če se namotim.
4: Je
0: pa res, da imamo v bankah nakopičenih okoli 40 milijard evrov prihrankov. O tem bomo govorili v studiu ob 17. Zakaj tako ravnamo, zakaj mogoče malce ne tvegamo, ne vlagamo. Ampak dobro.
4: Ja, kar smo pa vložili, gospa, smo pa tudi zgubili z NKBM. Pa še marsikje, a ne? Mislim, pa z delnicami.
0: Žalostna izkušnja, žal tudi moja. Hvala lepa, gospa Marija.
4: Nizakaj, nasvidenje srečno.
0: Nasvidenje srečno, upam, da izbezam še kakšnega poslušalca, še kakšnega moškega, ki bo sodeloval v tokratnem torkovem kontaktu. 1475-2222 je naša telefonska številka. Skratka, začeli smo z informacijo, da Banka Slovenije svetuje, da doma hranimo dovolj gotovine za kritje 3-dnevnih stroškov. Koliko gotovine imate v žepu, koliko gotovine imate doma, oziroma načelno vprašanje, kakšen je vaš odnos do gotovine? Ali ste na strani tistih, ki prisegajo na gotovino, na plačevanje z gotovino? 1475-2222 je naša telefonska številka.

0: Dobar dan, gospod Aleksandar.
1: Gospa voditeljica Darja Groznik, da ne bojo samo ženske, bo pa tudi moški.
0: No, pa sem vas
1: jaz
0: priklicala.
1: Jaz sem Aleksander Juh.
0: Izvolite.
1: In imam 74 let, bom imel letos. In svoj živ dan še nisem plačal z kartico v trgovini. In svoj živ dan še nisem šel mogoče v kakšen limit, ki ne morem iti. Danes je dan, ki nisem še šel, bom šel do bankomata. Razliko, kolikor moram pustiti na bankomatu za položnice, in to bom pustil, in ostalih 300-450, koliko znese do mojih 945 evrov pokojnine, bom pa dvignil. In s tistem moraš jeti skozi, ker če ne, si tam, kukor je toliko ljudi in v Sloveniji in posod po svetu. Odpri usta tako na široko, kolikor ti gre noter, ne pa da požreš lopato, ki jo moraš že konc tega meseca že porabiš celo naslednjo penzijo.
0: Ja,
1: tako
0: zelo,
1: je moja izkušnja.
0: Zelo
1: sem
0: slikovito.
1: Pa v tem sporu, sem pa v tem sporu z mojo ženo. Prav danes pa se prav sprla pa se na račun tega, glejte, Darja, mene pozna dosti ljudi in bo zdaj slišalo in bojo me kje videli in tako.
0: Žena je potem tudi navezana na kartice.
1: Ja, ona je na kartice, ne? Ona je na kartice. Lanski rojstni dan se jim pokril vso zgubo in dodal še zdraven tisočaka, da bo imela rezervo na mesto bančnega limita. Žal, še ti zdraven tizga enega sem še enega dodal, da je sem pokril prejšnjo izgubo. In ne morete verjeti, najbrž bo pobrala vse in bo šlo naprej. Tako, žal mi je, jaz sem pa drugačen in tako poslujem, kolikor pač poslujem.
0: Oh, gospod Aleksander, kaj ne rečem,
1: Darja.
0: Strpnost. Ja, poglejte, smo različni, pa vedno
1: ja,
0: se moramo tudi prilagajati drug drugemu, a ne? V zakonu, v partnerskem odnosu, čeprav je to včasih težko. A ne?
1: Da, že razumem, samo v tej stvari je pa treba imeti miro, se ne sme zleziti v nedrja tistih, ki vas vabijo in od vas, kakor je povedala poslušalka prej, legalno kradejo.
0: Yeah.
1: Legalno. Duno, ki imate doma, ukrade, če pride, ima tu vprašanje, kdaj bom kakšen pršel. Medtem, ko tam pa na banki vam legalno kradejo vsak dan, ko greste z limitom v minus. Tako, lep pozdrav Sloveniji, lep pozdrav prvemu programu.
0: Že, tudi vam.
1: Že 55 let sodelujem z vami od leta 72, tako da še prej zvalim 202.
0: Ja, jaz sem vesela tega.
1: Lepo. Darja, lep dan še naprej v Ljubljano. Čau, čau.
0: Hvala, lepo se imejte. Še dva poslušalca bomo sprejeli. Prvi je gospod Milan iz Prekmurja.
2: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lejte, jaz sem pa drug problem. Jaz sem imam pa epilepsijo in sem mi takrat kuj svetoval, da moram blokirati bančni račun, da hodim na banko samo po gotovino.
0: Aha.
2: Ker takrat, ki imaš ti napad epileptičen, ne, ti pride lahko eden pomagati in ti si takrat odsoten praktično.
0: Ja, seveda.
2: In ti lahko, on ti pomaga, ti lahko kartico vzame, ti mu pa v dobenem pove še PIN kodo. In si lahko v vsa sredstva.
0: Ostanite zdravi in na varnem. Takole bom rekla.
2: Ja, ja.
0: Hvala lepa, da ste tole podelili z nami. In nasvidenje.
2: Ja, nasvidenje.
0: Še zadnji klic. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite. To je pa gospa Mini, kaj ne?
3: Ja.
0: Izvolite.
3: Meni se pa tu postavila eno vprašanje. Kako bomo pa v trgovini funkcionirali, če bomo z gotovino plačevali, če se vse ta energetika sesuje?
0: Ne vem, saj gotovina
3: po
0: bo zdaj...
3: Po moje pa tu problem.
0: Gotovina bo, uporaba gotovine bo zaščitena, bo imela zdaj ustavno zaščito, tako da uporaba gotovine bo nesporna.
3: Kako to mislite, kako bodo zaračunali pri blagajni? To me zanima.
0: Ja, to pa ne vem. Dobro.
3: To povezano s tem, ne?
0: Ja, najbrž. Hvala lepa za vaš klic. To je bil tokratni torkov kontakt. Hvala vsem, ki ste nas poklicali in malce poklepetali na ta vroč torkov dan z mano. Nadaljujemo program z glasbo.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Na jazz festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
4: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: Ura je 12.
6: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
5: V stranki Levica so predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča pozvali, naj sam prevzame politično odgovornost in odstopi, če tega ne zmore zahtevati od poslanca iz svoje stranke Borisa Mijiča. Poziv sledi prispevku na portalu Necenzurirano o tem, da Mijičevo podjetje Progros kljub dolgu do delavcev išče nove zaposlene. Kot še navaja portal, je Mijič pojasnil, da je oglase za nove zaposlitve objavila njegova žena. Vrednost neposrednih tujih naložb v Sloveniji se je tudi lani zvišala. Ob koncu leta je dosegla 24 milijard evrov, kar je 0,9 milijarde več kot leto prej, kažejo podatki Banke Slovenije. Ob tem je bilo tujim vlagateljem izplačanih za 1,6 milijarde evrov dobičkov, kar je za 7% več kot leta 2024. Tuji lastniki so najbolj povečali naložbe v lastniški kapital ter v obliki zadržanih dobičkov. Še bolj so se povečale neposredne slovenske naložbe v tujini, in sicer za 12,3% na 11,9 milijarde evrov. Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju znova malo znižale. Skrbi vlagateljev so nekoliko pomirile napovedi ameriško-iranskih pogovorov o trajnejšem mirovnem dogovoru med državama. Sod ameriške nafte se je tako danes pocenil za 74 centov na 70,01 dolarja. Nafta Brent pa je cenejša za 89 centov in sod stane 72,26 dolarja. Več zagovorniških skupin je vložilo skupinsko pritožbo na sodišče gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav zaradi deportacije 27 ljudi iz Združenih držav v Gano. Pritožile so se, ker naj bi tem ljudem pred izgonom v ZDA odobrili zaščito. Kot so sporočili vlagatelji, hočejo s tem druge zahodnoafriške države odvrniti od sprejemanja podobnih dogovorov z Washingtonom. Ob tem zahtevajo tudi najmanj 100 tisoč ameriških dolarjev odškodnine za vsakega izgnanca. Pošta Slovenije bo do jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve opravljala prilagojeno. Ponekod lahko dostave odstopajo od običajnih časov oziroma zamujajo, so sporočili z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Med drugim dostave začinjajo prej, zaposlenim pa zagotavljajo več odmorov in pitne vode ter zaščitno opremo. Kot so dodali, ne bodo okrnili univerzalnih poštnih storitev, temveč jih bodo zagotavljali v največjem možnem obsegu glede na razmere. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno. Popoldne bo kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Toplotna obremenitev bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe. Podatki o prometu. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet pred predorom Trojane ter pred izvozom Vransko.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
5: 12 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Dobar dan, v torek, 30. junija.
4: Na današnji dan.
5: Stanko Vraz in narodne pesmi Ilirske. Valentin Vodnik dobil spomenik. Pobudnica ustanovitve materinskega doma v Ljubljani. Leta 1810 se je v Cerovcu pri Ljutomeru rodil pesnik Stanko Vraz s pravim imenom Jakob Fras. Po gimnaziji v Mariboru je študiral filozofijo v Gradcu. Prve pesmi je poslal kranjski Čbelici, vendar jih zaradi slabo razumljive jezikovne mešanice niso objavili. Potem je začel sodelovati v zgodnji Danici in se približal Gajevemu ilirstvu.
8: Vraz je pripadal temu štajerskemu prostoru, bil je neposreden sosed Frana Miklošiča, torej bila sta tudi skupaj sošolca na Graškem liceju in v prvem obdobju zelo tesna sodelavca tudi pri vprašanjih, ki so se tikali jezika. Oba sta se zavedala, da Štajerci govorijo drugače kot ljudje v osredju. Oba sta si prizadevala, da bi se knjižni jezik normiral tudi med Štajerci. Oba pa sta bila, to je zanimivo, ena redkih Štajercev, ki nista prisluhnila Petru Danku, ki je v tistem času zelo uspešno normiral tudi vzhodno-štajerski knjižni jezik.
5: Je povedal slovenist, akademik, profesor dr. Marko Jesenšek. Leta 1838 se je Vraz preselil v Zagreb in tam izdal več zbirk v hrvaščini. Bile so domoljubne in ljubezenske sledovi evropske predromantike. Njegova edina slovenska objava so narodne pesmi Ilirske. To so bili zapisi slovenske ljudske poezije, po večini vzhodno-štajerske. Stanko Vraz je napisal tudi prvo slovensko knjigo v Gajici.
4: Na današnji dan.
5: Našemu prvemu pesniku, Valentinu Vodniku, so leta 1899 v Ljubljani odkrili spomenik. Bronasti kip, delo kiparja Alojza Gangla, so postavili pred takratni licej. Tega so po potresu 6 let pozneje podrli in prostor uredili kot Vodnikov trg. O postavitvi spomenika so razmišljali že dobra 30 letja prej, vendar so številni na Kranjskem menili, da bi denarne prispevke zanj lahko koristneje porabili, naprimer za podporo revnim šolarjem in študentom. Končno se je začela akcija in novice so objavile: Vodnikova podoba bo marsikomu srce mehčala in mu ljubezen do domovine navdihnila. Spomenik bo služil Vodniku v slavo, nam v korist, našim naslednikom v zgled, Slovanom v ponos. Slovesnosti ob odkritju se je udeležilo nekaj tisoč ljudi iz vseh slovenskih pokrajin. Prireditveni odbor pa je dobil kar 138 telegramov, med drugim tudi iz Francije, Bolgarije in Italije. Ko je slavnostni govornik, cesarsko-kraljevi gimnazijski ravnatelj Vistaler odkril spomenik, so z gradu zagrmeli topovi. Več kot 200 članski združeni pevski zbor pa je zapel slavnostno Ipavčevo in Fundkovo kantato z naslovom Vodniku. Tistega dne so izšle tudi Vodnikove pesmi in njegova biografija.
9: Na današnji dan.
5: Medicinska sestra Pavla Gruden je bila ena prvih diplomantk šole za zaščitne sestre, ki je bila ustanovljena leta 1923 v Ljubljani. Izpopolnjevala se je na Dunaju, pozneje pa postala glavna sestra na otroški kliniki v Beogradu. Po drugi svetovni vojni se je vrnila v Slovenijo ter bila pobudnica ustanovitve materinskega doma v Ljubljani in njegova prva ravnateljica. Medicinska sestra Pavla Gruden se je rodila leta 1894 v Velikih Laščah.
9: Na današnji dan.

Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca.

0: Jutri se začenja Jazz Festival Ljubljana, že 67. po vrsti. Festival bo ob 21. uri v ljubljanskih Križankah otvoril legendarni kitarist Pat Metheny. Letos bo kot umetnik v rezidenci nastopil tudi saksofonist, skladatelj in improvizator Lenard de Bock. Predstavil se bo z dvema projektoma, Cry in Sticks and Stones.
1: Moje ime je Lenard de Bock in lepo vas vabim na letošnjo edicijo Jazz Festivala Ljubljana.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Danes na prvem programu. Dom upokojencev Ptuj od Centra za socialno delo v 13 občinah Spodnjega Podravja prevzema izvajanje storitve pomoč na domu. Zatrjujejo, da uporabniki ne bodo občutili spremembe. Občini Koper in Ankaran v sporu zaradi meje. Osvežitev v teh vročih dneh ponuja tudi Lajšt, a upravljavci krajinskega parka Zgornja Idrica pozivajo obiskovalce, naj se tja odpravijo peš ali s kolesom. Več pa slišite v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah in vem, da sploh.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor ni potrdil dnevnega reda seje, na kateri naj bi obravnavali predlog za odreditev parlamentarnih preiskav o agenciji Black Cube in obvodnem financiranju strank. Z njima so želeli ugotavljati, ali je šlo pri obisku predstavnikov agencije za poskus vplivanja na volitve, raziskati so želeli tudi sume prikritega financiranja iz tujine. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.
2: Na temo ustanovitve pomembnih dveh preiskoval vlagamo še enkrat. In če se bo današnji scenarij ponovil, ga bomo ponovili še 100-krat.
1: Razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika. V oddaji boste slišali tudi.
3: Junija so se dražili predvsem stanovanja, voda in energenti. Po potresih v Venezueli število smrtnih žrtev še narašča. V Celju se bodo proti vročini bojevali tudi zasajanjem novih dreves. Sončno in vroče bo. Popoldne mogoče kakšna vročinska nevihta.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Lučka Majcenovič. Izredna seja, na kateri naj bi poslanke in poslanci na zahtevo levih opozicijskih strank ustanovili dve preiskovalni komisiji, eno o aferi Black Cube, z drugo pa bi se znova lotili obvodnega financiranja medijev, je trajala samo nekaj minut. Končala se je namreč takoj potem, ko državni zbor ni potrdil dnevnega reda seje. Odzivi so bili pričakovano ostri. Tomaž Celestina.
4: Kaj se bo zgodilo danes, je bilo precej jasno že po včerajšnjih izjavah in seji kolegija, ko niso potrdili niti časovnice za nesojeno 15. izredno sejo tega sklica. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič tako ob glasovanju o dnevnem redu danes ni imel veliko dela.
5: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet. Zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
4: Seveda so sledili ostri odzivi predstavnikov levih opozicijskih strank. Borut Sajovic Svoboda, Meira Hot Socialni demokrati, Nasta Vrečko, Levica Vesna.
2: Dno od dna o 35-letnici naše države. Kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo?
6: Žalosti me, ko se dobesedno zlorablja poslovnik, ko se zlorablja tudi ustava samo zato, da se določene okoliščine skrijejo, da se ne raziščejo, da ljudje ne ugotovijo resnice.
7: To, kar smo doživeli danes na seji državnega zbora, je bilo nič manj kot teptanje demokracije.
4: Sajovic je že napovedal, da bo Svoboda zahtevo za izredno sejo za obe preiskovalki vložila še enkrat, tudi 100-krat, če bo treba v podobnem dogajanju. Sicer pa bo lahko zdaj državni zbor na eni od prihodnjih sej odločal o ustanovitvi nove parlamentarne preiskave afere Black Cube in sicer ne bi se dotikala vloge naših organov in pretakanja informacij v medije. Zahtevo za to parlamentarno preiskavo so vložili SDS, trojček NSI, SLS Fokus in Resnica.
1: Cene življenjskih potrebščin so bile junija na letni ravni višje za 3,6%, na mesečni pa za 0,8%, je izračunal statistični urad. Mesečna inflacija je bila nekoliko višja od napovedi gospodarske zbornice, pojasnjuje glavni analitik Bojan Ivanc, letna rast pa je ostala nespremenjena.
8: V bistvu niže cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. V juniju pa predvsem bi izpostavil, no, so nas zelo presenetile rast cen počitniških paketov. Zaradi tega dejansko so na mesečni ravni cene v skupini rekreacije, šport in kultura porasle za 6,6% v enem mesecu. Na medletni ravni so bile višle nekje za 4,8%. Pa tudi cene alkoholnih pijač in tobaka so porasle močneje nekje za 1,5%. Tukaj moramo vedeti, da so vplivali na to više cene tobaka, predvsem zaradi dviga trošarin.
1: K letni inflaciji so največ 1,2% točke prispevale višje cene v skupini stanovanje, voda, elektrika in sicer predvsem zaradi vnovičnega obračuna nekaterih elementov cene oziroma regulacije. Šest dni po uničujočem dvojnem potresu v Venezueli se v državo steka pomoč, število mrtvih pa še naprej raste. Po najnovejših podatkih je potrjenih več kot 1700 smrtnih žrtev, pogrešanih pa je še več 10.000 ljudi. Nova nesreča v že tako uničeni in razdvojeni državi krizo še poglablja. Več Matej Hrastar.
9: Prizori povsem sploščenih stavb v Karakasu in sosednji obalni zvezdni državi La Guaira so grozljivi. Število žrtev še naprej raste, država pa sama ne bo mogla poskrbeti za preživele, ki večinoma šotorijo v zasilnih taboriščih. Pozitivno je, da se je hitro odzvala mednarodna skupnost. Do tega trenutka nam pomaga 30 držav. Reševalci iz 30 držav pomagajo reševati življenja in nas podpirajo v teh težkih časih, je dejala začasna predsednica Delcy Rodriguez. Med reševalci in zdravstvenimi delavci so tudi Američani, Kostaričani, Salvadorci in Kubanci. Pomoč pa je prišla tudi iz več evropskih držav in iz Azije. Združeni narodi ocenjujejo, da sta potresa prizadela 7 milijonov ljudi, več bolnišnic pa je praktično neuporabnih. Zaradi popotresnih sunkov se marsikdo boji vstopiti v poškodovane hiše. Ogrodje hiše ni uničeno, zaupamo strokovnjakom, ki so stavbo pregledali, a vseeno nas je strah iti noter, je v glavnem mestu Caracas povedala Carmen Vallejos. Kako ne spimo, če pa se ves čas trese, vse pleše, a saj vidite, država je v razsulu. Vsak dan izpod ruševin še potegnejo kakšnega preživelega, a takih čudežev bo vse manj. Poglejte, zagotovo lahko rečem, da biti venezuelec ni lahko, pove mlada ženska Auricelis Sequeira. Kot da ni bilo dovolj že zadnjih 25 let. Niti se ena kriza ne konča, se že začne druga in zato smo uničeni. Le upamo lahko, da nam bo oblast pomagala in ne samo izvajala represijo. Ob naravni nesreči je priložnost začutila tudi opozicijska voditeljica in Nobelova nagrajenka za mir Maria Corina Machado ter napovedala vrnitev v državo, saj da se aktualna oblast ne zmore spopadati s trenutnimi razmerami.
3: Ukrajina je tudi minulo noč izvajala okrepljene napade na rusko ozemlje. Po navedbah Moskve je ruska protizračna obramba sestrelila več kot 400 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad 19 regijami. Po podatkih oblasti je po padcu brezpilotnika na hišo blizu Moskve umrl 6-mesečni dojenček. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz regije Belgorod. Iz Kijeva pa so sporočili, da so njihove sile v napadih dolgega dosega znova zadele rusko satelitsko komunikacijsko središče v Dubni, blizu Moskve.
1: V okviru programa za legalizacijo priseljencev je zadovoljenje za prebivanje in delo v Španiji zaprosilo več kot milijon ljudi, so sporočile oblasti v Madridu. Iztekel se je namreč rok za oddajo prošenj.
3: Vlada pod vodstvom socialistov premijeja Pedra Sancheza je pred meseci ob napovedi programa predvidela, da ga bo izkoristilo približno 500 tisoč ljudi, večinoma priseljencev iz Latinske Amerike brez urejenega statusa. Sanchez je ob tem dejal, da je število dejansko vloženih vlog znak, kako nujno je bilo to priznanje pravic in odgovornosti. Njegova vlada je sicer deležna kritik desne opozicije, saj ima v nasprotju z načeli Evropske unije še vedno bolj odprto migracijsko politiko.
0: Danes do 13.
1: Vročinski val, ki se v zadnjih dnevih stopnjuje, bo konec tedna, kot napovedujejo vremenoslovci, vendarle nekoliko popustil. A strokovnjaki opozarjajo, da bodo ekstremni vremenski pojavi, kot je vročina, v prihodnosti le še pogostejši, ker ti v povezavi z onesnaženostjo in gosto pozidanostjo zmanjšujejo kakovost življenja v mestih, se je celjska občina priključila projektu Urbani zeleni preskok. Ta je namenjen iskanju ukrepov, kako mesta čim bolje prilagoditi vročini in jih pred njo zaščititi. Matija Mastnak.
10: Mestni gost Savinjsko nabrežje, mestni park so zatočišča, kamor se številni Celjani v teh dneh skrijejo pred neznosno vročino.
11: Tule je nemil hladen del Celja, lahko rečemo, tale celotna promenada, to je prijetnica sprehod in za ohladitev.
12: Šmartinsko jezero imamo blizu, tak da se lahko skrijemo v senco.
10: A gre za območja, ki niso samo umevna, brez zavedanja, da je senca dreves eden od najbolj učinkovitih načinov za premagovanje poletne vročine, jih ne bi bilo. Direktor javnega podjetja Zelenice, Jože Krulec.
13: Pomembno je, da je čim več mestnih površin zelenih. Z drevesi ali na kakšen drug način.
10: V prihodnosti želijo posaditi še več dreves, ne le na obrobju, ampak tudi v samem mestu, čeprav jih je že zdaj tam okoli 12 tisoč. Drevesa namreč občutno znižajo temperaturo. Tina Petek z mestne občine Celje.
14: Kar nekaj let nazaj je bila ena taka čisto interna mečkana analiza nareta in če se prav spomnim, so temperature lahko niže tudi do 4 stopinje.
10: Gre za nujne ukrepe, saj se bo v Sloveniji število dni z najvišjo dnevno temperaturo na 30 stopinj Celzija, predvidoma do leta 2100, sedanjih 31 povečalo na 76. Klara Herzog z mestne občine Celje.
15: Predpisi obstajajo oziroma se še pripravljajo, da bo tudi obvezujoče posaditi na vsaka 4 parkirna mesta vsaj eno drevo.
10: Za blažitev urbane vročine bodo do konca naslednjega leta v Celju iskali tudi druge sonaravne rešitve. Za urbani zeleni preskok, v katerem sodeluje 10 partnerjev iz 6 evropskih držav, bodo skupaj namenili 2,4 milijona evrov, večinoma iz evropske blagajne.
1: Počitniško dogajanje v Mariboru je ta hip najbolj zgoščeno v Art Campu v mestnem parku, kjer so pripravili številne doživljajske, umetniške in športne delavnice. Na muzejsko-dediščinskem dnevu pa so mnogi muzealci otrokom predstavljali kulturno dediščino naše države. Mladi udeleženci tabora za nadarjene so se polni pozitivnih vtisov že vrnili domov, na počitnice v Poreškem Vircu in domu Miloša Zidanška na Pohorju pa se še pripravljajo. Tamara Zupani Čučnik.
16: Art Camp je dnevni program festivala Lent, ki v zelenem naročju Mariborskega mestnega parka obiskovalce razvaja s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Ob različnih aktivnostih spodbujajo otroke, da rastejo v ustvarjalne ljudi.
17: Jaz ustvarjam venčke in meni je to tako fajno, zato ker ko daš rožice je še lepše, da zadi bo bilo spredi pa rožice.
18: To, ko sem prvič poskusil, sem že čist znal.
16: Veliko radovednih otrok je bilo tudi na včerajšnjem muzejsko-dediščinskem dnevu, ko so muzealci iz vse Slovenije predstavljali zanimivosti iz njihovih krajev. Milena Antonič iz Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
19: Zjutraj je prišel en fantek z sosedo, popovdne pa ob 4, takoj ko smo prišli nazaj, že pripeljal mamico, ker mu je to ostalo tako spomino, da je hotel, da še mami to vse čuje, ne? In je še bil z nami še najmanj eno uro tam.
16: V Art Campu je aktivna tudi Zveza prijateljev mladine Maribor, Sara Irman Kolar.
20: Pripravili smo zelo raznolike ustvarjalne delavnice, trajnostno igralnico, sprehodite se lahko po čutni poti, preizkusite različne miselne izzive, prisluhnete naravi in spoznavate svet drobnih talnih biti, živali, opraševalcev in drugih čudes.
16: Vse poletje bodo pripravljali delavnice in pohode, pa tudi sredini izleti ne bodo manjkali.
20: Na ta potepanje je seveda obvezna prijava.
16: Mesta v počitniškem varstvu so zasedena, s tabora za nadarjene so se mladi že vrnili, v Poreškem Vircu pa že letuje prva izmena.
1: V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut o tem, da dom upokojencev Ptuj od Centra za socialno delo Spodnje Podravje v 13 občinah Spodnjega Podravja prevzema izvajanje pomoči na domu. Uporabniki spremembe ne bodo občutili, zatrjujejo. Slišali boste tudi, da v teh vročih dneh osvežitev med drugimi ponuja Lajšt v Idrijski Beli. Toda pozor, upravljavci krajinskega parka Zgornja Idrica obiskovalce pozivajo, naj se tja odpravijo peš ali s kolesom. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumer.
0: Vreme.
3: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodna toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

0: Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet pred predorom Trojane ter pred izvozom Vransko.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
0: Ura bo 13 in 16 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Sloveniji. Dobar dan želim. Dom upokojencev Ptuj od Centra za socialno delo v 13 občinah Spodnjega Podravja prevzema izvajanje storitve pomoč na domu. Zatrjujejo, da uporabniki spremembe ne bodo občutili. Občini Koper in Ankaran sta v sporu zaradi meje. V teh vročih dneh vabi tudi senca mogočnih dreves v arboretumu Volčji potok, kjer se pospešeno pripravljajo na celovito sanacijo vodotoku in poti, ki so jih avgusta 2023 močno prizadele poplave. Osvežitev ponuja tudi Lajšt, a upravljavci krajinskega parka Zgornja Idrica pozivajo obiskovalce, naj se tja odpravijo peš ali s kolesom. Žal jih ni malo, ki jih je že zdaj skrbi začetek novega šolskega leta. Zato je Slovenska Karitas ob akciji Pokloni zvezek začela tudi humanitarno akcijo Otroci nas potrebujejo. Podrobnosti kmalu. K poslušanju vabim Dušan Milič.

0: Dom upokojencev Ptuj z Julijem od Centra za socialno delo Spodnje Podravje v 13 občinah Spodnjega Podravja prevzema izvajanje storitve pomoč na domu. Uporabniki naj spremembe ne bi občutili, saj Ptujski dom upokojencev prevzema tudi vseh 21 oskrbovalk. S Ptuja Gabriela Milošič.
1: V pomoč na domu je na Ptujskem trenutno vključenih 133 uporabnikov, pravi direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič in zagotavlja, da ti spremembe ne bodo občutili.
2: Kar se tiče uporabnikov pomoči na domu, ki jih prevzemamo, lahko povemo, da ne rabijo skrbeti, da bodo pravzaprav iste oskrbovalke. Mi službo prevzemamo v celoti, tako za koordinatorico, ki pozna te uporabnike in pa tudi z vsemi oskrbovalkami, ki izvajajo te neposredne storitve, tako da za uporabnike se pravzaprav ne bo spremenilo popolnoma nič.
1: Projekt pomoči na domu je že dolgoletna javna služba. Direktorica Šiplič.
2: Zaenkrat ostaja nespremenjeno. Občine so dolžne sofinancirati te storitve za svoje občane najmanj v obsegu 50% cene, kar nekaj podravskih občin ima to subvencijo višjo, preostalo pa si ljudje plačujejo sami ali pa njihovi zavezanci. Veliko je tudi takih, ki prejemajo v okviru dolgotrajne oskrbe denarni prejemek in si potem s tem denarnim prejemkom tudi plačujejo storitve pomoči na domu.
1: Ptujski dom upokojencev vse bolj krepi tudi aktivnosti v sklopu dolgotrajne oskrbe na domu oziroma v skupnosti. Vanjo je trenutno vključenih 125 uporabnikov. Direktorica Vesna Šiplič.
2: V mesecu septembru načrtujemo, da bodo na teren šle 3 naše sodelavke, bolničarka, negovalka, tehnik zdravstvene nege, oskrbovalka, ki bodo tem uporabnikom nudile aktivnosti storitev dolgotrajne oskrbe na njihovih domovih.
1: V Ptujskem domu upokojencev je trenutno zaposlenih več kot 600 ljudi, a da bi lahko nove in stare storitve opravljali res kakovostno, bi potrebovali še vsaj 5-10% zaposlenih več.
0: Se bo meja med občinama Koper in Ankaran spremenila in bo manjša občina izgubila tretjino ozemlja. V Ankaranu so prepričani, da jim hoče mestna občina Koper oduzeti zemljišča, ki sodijo pod območje urejanja pristanišča in jim tako onemogočiti vpliv na razvoj, ki ga načrtuje Luka Koper. V občini Koper odgovarjajo, da želijo urediti meje, ki pravzaprav nikoli niso bile določene. Več v prispevku Nataše Ogrin Tomšič.
3: Presenečeni smo bili, ko smo ugotovili, da nas mestna občina Koper toži in želi spremeniti mejo tako, da bi potekala usporedno z Jadransko cesto, je izjavil župan Ankarana Gregor Strmčnik. Za tokratnim poskusom, ki bi za Ankaran pomenil izgubo približno 1/3 ozemlja, pa tudi koncesijo luke, po besedah Strmčnika stoji kapital, ki si ne želi njihovega vmešavanja v razvojne načrte pristanišča.
4: Če je že občina nastala, ok, naj jo pač imajo, vendar bo tako ukrnjena, da na načrt razvoja in širitve pristanišča tudi formalno ne bo več mogla vplivati.
3: Delitvena bilanca med občinama še ni zaključena. Do konca leta 2017 je bilo na Ankaran prenešenih 720 parcel. Nekatere so ostale predmet spora. Zaradi tega sta občini sprožili vzajemni tožbi, zato ne drži, da gre za novo tožbo in ne drži, da gre za vprašanje meja, zatrjuje podžupan Kopra Janez Starman.
5: Ampak gre za vprašanje, da se bo ugotovilo, kaj je spadalo v naselje Ankaran, ki je bilo oddvojeno z odločbo ustavnega sodišča in kaj ne. Mi pač trdimo, da v naselje Ankaran ni spadal prostorski okoliš s številko 381 in mi želimo samo, da se razčisti, ali ta okoliš, ki dejansko ni spadal v naselje, spadal je pa v katastrsko občino Ankaran, dejansko je bil del naselja Ankaran.
3: Ustavno sodišče, ki je ustanovilo občino Ankaran, mej ni določilo. Zato se bo moralo o tem, kaj sodi v naselje Ankaran, zdaj ukvarjati upravno sodišče. To je sicer na predlog občine Koper za sporna zemljišča izdalo začasno odredbo s prepovedjo razpolaganja z njimi.
6: Po Sloveniji.
0: V Ajdovščini je včeraj potekal dogodek Ajdovščina Innovation Summit, na katerem so domači in tuji podjetniki od Silicijeve doline in Hollywooda do lokalnega podjetniškega prostora razpravljali o prihodnosti podjetništva, industrije in umetni inteligenci. Dogodek je del programa Humanest, ki poteka v avstrijskem Gradcu. V Ajdovščino pa ga je pripeljalo podjetje Transformation Lighthouse v sodelovanju z občino. Več Katja Munih.
6: Tudi iz majhnega okolja lahko nastanejo velike ideje. Takole se je glasila rdeča nit včerajšnjega dogodka Ajdovščina Innovation Summit, na katerem so govorci poudarjali pomen podpore lokalnega okolja pri uresničevanju prebojnih idej. Boštjan Jerončič iz ajdovskega podjetja Inkom.
7: V lokalnem okolju delujemo, v lokalnem okolju dobivamo, bom rekel, delovno silo oziroma sodelavce, tako da Ajdovščina, občina in vse lokalno okolje absolutno podpira te stvari in tudi Biotehnopolis, ki se počasi previva v tisto realno fazo, je sigurno za nas ena zanimiva stvar, v kateri verjamemo, da bomo lahko uresničili tudi vse svoje cilje za prihodnost.
6: Brett Murray iz podjetja Nvidia v Silicijevi dolini meni, da je za uspešne slovenske podjetniške zgodbe tako na regionalni kot državni ravni kriva mešanica različnih kultur. In ta je Slovencem skozi zgodovino prinesla unikatno miselnost, ki združuje pragmatično razmišljanje, odlično izvedbo, strast in zmožnost tveganja, ki se izraža tudi v podjetniških sposobnostih, kakršnih ni moč pogosto videti drugod po svetu. Prisotni razpravljavci so tudi delili mnenje o tem, da se umetne inteligence, ki sicer prodira vse pore življenja, ne gre bati. Dejan Paravan iz podjetja Angen.
8: Ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja, moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan.
6: Obenem, dodaja Paravan, ne gre pozabiti tudi na varnostne vidike, vseeno pa pri vključevanju umetne inteligence v posel in vsakdanje življenje vidi veliko prednosti.
0: V nadaljevanju oddaje nekaj namigov za senco in osvežitev v teh vročih dneh. Šli bomo v arboretum Volčji potok in ukrajinski park Zgornja Bistrica Idrica, pa tudi o novi akciji slovenske Karitas. Počitnic ne preživljajo vsi otroci in njihovi starši brezskrbno. Že zdaj jih skrbi začetek novega šolskega leta. Ostanite z nami. V teh pregretih dneh mnogi osvežitev iščejo tudi v senci mogočnih dreves in zelenja v arboretumu Volčji potok, kjer se po uspešno končani energetski prenovi treh zgodovinskih stavb zdaj že pospešeno pripravljajo tudi na celovito sanacijo vodotoku in poti, ki so jih avgusta 2023 močno prizadele katastrofalne poplave. Romana Erjavec.
9: Sanacija vodotokov in parkovnih poti v botaničnem vrtu, ki ima status spomenika državnega pomena, se bo po načrtih začela jeseni. Trenutno so v zaključni fazi usklajevanja tehničnih rešitev z omejitvami varovanja kulturnega spomenika. Kot pravi direktor arboretuma Matjaž Mastnak, pa tečejo tudi že pripravljalna dela.
10: Je to investicija, ki se preko petih ministrstev pokriva v okviru povečevanja odpornosti. Se pravi, tukaj ne gre za neposredno sanacijo škole, čeprav smo tudi s tem odpravili, predvsem napraviti arboretum bolj trpežen, bolj, bom rekel, tudi tehnično, strokovno pripravljen na visoke vode.
9: Neurje pred tremi leti je poleg vodotokov močno poškodovalo tudi poti.
10: Poti nam je pa takrat globoko razrilo, odneslo tudi marsikje spodnji ustroj in zdaj mi to nasipavamo, ampak vsak dež znova odnese zgornjo plast, tako da se veselimo tudi te možnosti, da bomo sanirali sprehajalne poti v parku in v gozdu, zlasti pri poteh v gozdu spet na novo naredili te naprave za odvodnjavanje, da ne bo vsaki ploh je spet dva dni popravljanja.
9: Poleg tega dodaja Melita Mištergar ob upoštevanju statistik in napovedi za prihodnost.
11: V Sloveniji ne bomo imeli manj padavin, ampak jih bomo imeli v krajših, večjih intervalih. In to je ravno problem. Mi vsako leto opravimo tisoče ur ravno zato, da popravljamo vse te peščene poti, ki pa pač zaradi Zavoda za kulturno naravno dediščino večino v parku so.
9: Čeprav gre v resnici za obsežna dela, pa jih bodo izvajali tako, da jih bodo obiskovali. Avci obljubili. obljubljajo, čim manj čutili.
11: Je velik poseg v parki, pa ne bo hkrati v celem delu parka. Ne? Tako kot smo delali energetsko sanacijo, v bistvu jo obiskovalci kaj dosti niso opazili. Postopal najprej na južnem delu, potem na angleškem parku. Skratka, v tistem delu, ko se bo dela, kakšen del parka seveda v določenem času tudi zaprt oziroma neprehoden, vendar 80% parka bo ves čas na ogled obiskovalcem. Se pa ne da drugače narediti, kot da se kakšen del zaradi varnosti in tudi zaradi takih dost gradbenih del mora se zapreti v določenem času.
10: In tudi nekako računamo na razumevanje obiskovalcev, da delamo projekte, ki so pomembni za naslednjih 50 do 100 let in da bodo pač to leto malo stisnili zobe pa počakali na to, da spet uredimo prostor.
9: Še pravi Matjaž Mastnak, z deli naj bi sicer pričeli jeseni, kdaj točno, pa še ni znano. Za projekt, ki bo torej arboretumu zagotovil večjo odpornost za prihodnje vremenske ujme, je Ministrstvo za kulturo zagotovilo 2,5 milijona evrov.
0: Z dnevom brez avtomobila se je na Lajštu v Idrijski Beli ta konec tedna tudi uradno začela kopalna sezona. Naravno kopališče v teh nadpovprečno vročih dneh privabi še več kopalcev kot običajno. Ob tem upravljavci krajinskega parka Zgornja Idrijca obiskovalce spodbujajo k trajnostnemu obisku ter varovanju in spoštovanju narave. Hkrati opozarjajo na nujno prevetritev odloka o krajinskem parku. Prispevek Nine Brus.
12: V teh vročih dneh številni poiščejo osvežitev v hladnih jezerih in rekah. Tudi sotočje Idrice in Belce na Lajštu je polno kopalcev, ki prihajajo od blizu in daleč.
13: Smo z tržaškega krasa in je res pač ta vročinski val premočan in smo dobesedno zbežali.
14: Iz Vrhnike.
15: Midasa iz Žirov.
16: Iz Ljubljane.
17: Ja, s Cirkancem.
12: In kakšna je voda?
13: Ja, mrzla, v redu.
16: Krasna je.
18: Super mrzla voda je.
12: Z julijem bo na Lajštu ob koncih tedna in praznikih znova treba plačati parkirnino in to z namenom, da bi zmanjšali število avtomobilov v krajinskem parku. Robert Šinkovec, direktor Zavoda za turizem Idrija, ki je upravljalec parka.
19: Cilj je seveda, da poletje mine varno. Cilj je, da imamo nek vzdržen obseg obiska in pa da to naravo vsi doživijo v tisti najlepši luči.
12: Večina obiskovalcev parka spoštuje pravila obnašanja in varovanja okolja, je potrdil naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj.
20: Problemi so pa ja, eno in isto, se pravi črno parkiranje, črno kurjenje, kakšen krivolov se dogaja, zabave, da že ne rečem, manjši festivali v naravi, ki se zavliče tudi v pozne ure.
12: Kurjenje lahko povzroči požar, hrup moti živali, divje parkiranje pa med drugim otežuje vožnjo kopalnemu avtobusu, ki tudi to poletje vozi iz Idrije in Črnega vrha do Lajšta in je za potnike brezplačen.
20: Mi imamo in poudarjamo ta trajnostna raba prevoza, potrudili smo se za brezplačni avtobus.
12: S prevoznikom se dogovarjajo, da bi na avtobus smeli tudi hišni ljubljenčki, saj so predvsem psi, prav tako pogosti obiskovalci parka.
20: Dobre prakse obstajajo, pač je v fazi dogovarjena prek pravilnikov, kak mora biti žal opremljena, ali suha, ali itd. itd.
12: V tem tednu je zaživela tudi divja bajta, vstopna točka v park v Podroteji, ki bo odslej odprta vsak dan z izjemo ponedeljka in sicer od 10. do 16. oziroma 17. Električna kolesa bodo za zdaj na voljo le za vodene skupinske ture, za splošno izposojo pa ostaja dobro utečen sistem bicikl.
0: Slovenska Karitas je pred novim šolskim letom ob akciji Pokloni zvezek začela tudi vseslovensko humanitarno akcijo Otroci nas potrebujejo. Z njo želijo zbrati denar za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo. Akcija izvaja celotna mreža Karitas v državi, tudi nadškofijska Karitas v Mariboru, ki pomaga na območju Podravske in Koroške regije. Več o zavzetosti te in o tem, na kakšen način lahko ljudje pomagajo, v prispevku Nataše Rižnar.
14: V okviru humanitarne akcije Pokloni zvezek so otroci iz vrtcev in šol zbirali zvezke za socialno ogrožene vrstnike. Generalni tajnik Mariborske nadškofijske Karitas Darko Bračun.
21: V lanskem letu je sodelovalo kar 76 osnovnih šol in vrtcev, zbrali smo pa prek 7000 zvezkov. Tudi letos se približujemo že tej številki, mislim, da bomo celo presegli, zato odlična zahvala vsem osnovnošolcem otrokom za to solidarnost in seveda tudi njihovim staršem.
14: Na širšem mariborskem območju so lani z obema akcijama pomagali več kot 2000 otrokom iz 924 družin in razdelili, poleg zbranih zvezkov, čez 17600 šolskih potrebščin. Pomoč je bila vredna več kot 54 tisočakov. Upajo, da bodo lahko tudi letos pomagali vsaj enakemu številu otrok. Zvezke še lahko podarite, sicer pa je v okviru akcije Otroci nas potrebujejo mogoče prispevati denar za šolske potrebščine na različne načine.
21: Preko naše nacionalne slovenske Karitas, objavljenje TRR in sklic. SMS je tudi ena zelo pomembna oblika pomoči na telefonsko številko 1919, SMS, zvezek 5 ali pa zvezek 10 in tako pomagamo otrokom.
14: Kot poudarjajo v slovenski Karitas, je za mnoge starše čas pred novim šolskim letom čas skrbi in tihega strahu, saj stroškov za šolo ti ne vključujejo samo zvezkov, ampak tudi delovne zvezke, obute, oblačila in drugo ne zmorejo. Stisko pa občutijo tudi otroci.
21: Če kaj, potem moramo paziti na otroke, da čim manj občutijo tisto stigmo ali pa stisko v današnjem svetu, zato ker otroci so, njihov čas je namenjen brezskrbnosti.
14: Je še izpostavil generalni tajnik Mariborske nadškofijske Karitas Darko Bračun.
0: Tudi mi upamo, da bo čim več otrok, pa tudi njihovih staršev, počitnice preživelo brezskrbno in da jim na novo šolsko leto ni treba misliti že zdaj. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste, uživo pa smo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
22: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Grega Žumer.

obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri, in sicer od 7. do 13. v osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju ter od 7. do 10. v osnovni šoli v Zgornji Polskavi. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ter se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čela v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

0: železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časih prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Izraelska veleposlanica se bo srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko, Srečkom Ocvirkom in Francem Breznikom. Pred njenim obiskom se je pred državnim zborom zbrala skupina protestnikov v podporo Palestini, ki je obsodila izraelske vojne zločine in genocid nad palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Predstavniki libanonskih oblasti in ameriškega centralnega poveljstva so včeraj govorili o izvajanju v petek doseženega dogovora med Izraelom in Libanonom. Ta določa razorožitev gibanja Hezbolah in postopen umik izraelskih sil z juga Libanona brez določene časovnice, potem ko Bejrut vzpostavi oblast nad svojim ozemljem, tudi na jugu države. Tam se nadaljujejo tako napadi judovske države kot spopadi s predstavniki proiranskega gibanja, ki dogovor ostro zavrača. Jutri bo začel veljati evropski del trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami, sprejet lani. Unija bo tako odpravila uvozne carine na številne ameriške izdelke. Poleg tega pa bo ameriško kmetijstvo dobilo prednostni dostop do evropskega trga v primerjavi s tretjimi državami. Ukrepi bodo veljali do konca leta 2029, sporazum pa vključuje tudi varovalke, ki Bruslju dovoljujejo njegovo ukinitev, če Washington ne izpolni svojega dela dogovora. Po večdnevnem vročinskem valu so dele več evropskih držav sinoči zajele nevihte. Severno italijansko deželo Lombardija je prizadelo hudo neurje z močnim dežjem in vetrom. V Milanu, kjer je padala tudi toča, je nastala obsežna gmotna škoda. Podiralo je drevesa in odkrilo več streh. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so morali gasilci ob neurju posredovati zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest. Sprožilo se je nekaj manjših zemeljskih plazov. Zaradi teh so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem, kjer je plaz blata zasul lokalno cesto in zajel avtobus, pri čemer se je poškodoval voznik. Zaznamujemo Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z našim planetom in pomenu njihovega raziskovanja. Za ta dan so pred 10 leti izbrali 30. junij, obletnico največjega zapisanega udara asteroida v zgodovini Zemlje, dan, ko je leta 1908 60-metrski asteroid vstopil v atmosfero v osrednji Sibiriji, čemur je sledila eksplozija. Udarni val je upustošil približno 2000 kvadratnih kilometrov tajge. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Ogrelo se bo do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 36 stopinj Celzija. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še opozorilo. Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pri Kranju proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. 14 in 5 minut.
1: Intervju. Vinko Kralj že 30 let zavzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, bo Vinko Kralj govoril v sredinem intervjuju. Z njim se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima po 10 na 1.

0: skupino September smo bili na Floridi. Zadnji junijski dan je, rekordno vroči dnevi so in marsikdo od vas komaj čaka jutrišnjo ohladitev, no mogoče bodo plohe že ta večer. Preverili smo temperaturo morja, v Kopru so o 1:30 namerili 30 stopinj. Še naprej vam delamo družbo, vrtimo glasbo in vas obveščamo o dogajanju doma in po svetu. Tu je še nekaj vsebinskih poudarkov.
1: Danes na prvem programu.
0: Vreme obremenjuje telo, obremenjuje zlasti otroke, starejše in kronične bolnike. Potrebujemo hidracijo. Ali nas voda res najbolj odžeja? Kaj priporoča stroka? Po kakšnih napitkih velja posegati? Kako visoke temperature vplivajo na zdravje srčnih in ledvičnih bolnic in bolnikov? Ob 14:30 na ta in druga vprašanja odgovarja zdravnica Nena Kopčavar-Guček. S 1. julijem se spreminjajo pravila za spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije. Po novem bodo tudi kupci paketov vrednih manj kot 150 evrov plačali carino. Finančna uprava ocenjuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč pošiljk na leto. O tem o 16:30. V torkovem kontaktu smo vas spraševali, ali upoštevate navodilo Banke Slovenije in imate doma gotovino za pokritje 3-dnevnih stroškov. V studiu ob 17:00 pa bomo govorili o naložbah. V bankah imamo nakopičenih že več kot 40 milijard evrov prihrankov, ki se praktično ne obrestujejo. Ali se investiranja na borzi izogibamo, čež da je preveč tvegano in nevarno, o tem v studiu ob 17:00. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se že 38-tič začenja Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več pa v današnji oddaji Svet kulture malo čez 18. Tina Žunajda Sokler, Grega Žumer in Darja Groznik vas pozdravljamo s prvega.

0: aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
1: V vročini potrebuje naše telo več tekočine kot običajno. Družinska zdravnica Nena Kopčavar-Guček svetuje, naj pijemo enakomerno čez ves dan. Če ste v zaprtih in hlajenih prostorih, zadošča od litra in pol do 1,7 litra tekočine na dan, kar je približno deciliter vode na uro, pravi. Ali nas voda res najbolj odžeja? Kaj pa limonada in naravni sokovi, ledeni čaj, izotonični napitki in pijače z mehurčki ali pa nesladkan zeliščni čaj? Zakaj zdravniki odsvetujejo alkoholne, energijske in kofeinske pijače? Kako dehidracija prizadene otroke? Kako pa vpliva na zdravje starejših, srčnih in ledvičnih bolnic ter bolnikov? Odgovarja doktorica Nena Kopčavar-Guček, ki je kolegu Iztoku Koncu najprej pokazala preprost test, s katerim lahko preverimo, ali smo dehidrirani.
2: Zdaj bova naredila en test, vas bom prosila, če boste vi dali tudi roko na mizo s prsti navzdol. Eno čisto tanko gubico sem naredila na hrbtišču vaše dlani. Odlično ste hidrirani, ta gubica se mora v eni sekundi poravnati.
3: Doktorica Nena Kopčavar-Guček, v vročini naše telo pospešeno izgublja tekočino. Na kakšen način jo lahko najhitreje in najbolje nadomestimo? Ali z vodo, različnimi limonadami, naravnimi sokovi, morda z ledenimi čaji, s pijačami, z mehurčki? Kaj nas najbolj odžeja?
2: Mogoče bi najprej odgovorila, kako bi lahko najhitreje nadomestili tekočino. To bo nekoliko nenavaden, ampak zelo resničen odgovor. Najhitreje telo lahko sprejme tekočino, ki je iste temperature kot telo. Tako da tam okrog 36, to ni ledeno mrzla pijača, to je mlačna pijača. Sicer jo mora pa želodec pogret, recimo da spijeva ledeno tekočino, vi in jaz, želodec jo mora pogret, s tem nehote se spet segrevamo. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega. Zdaj pa vaše vprašanje je bilo, kaj je najbolj primerno. Poleg vode, seveda telo izgublja tudi elektrolite, no, ampak za hitro nadomestilo tekočine je dovolj že voda. Ko pa razmišljamo o tem, da smo izgubljali tudi nekaj soli in drugih mineralnih snovi, bi bilo primerno tudi mleko, sojno mleko, mogoče kokosovo mleko, morda celo katero od predpripravljenih izotoničnih raztopin, ki jih športniki pogosto uporabljajo. Ampak najprej pa sigurno vodo. Zdaj pa kako hitro, če že govoriva o hitrosti. Telo lahko sprejme največ do 0,7, to se pravi dobrega pol litra tekočine na uro. Govorim o tem, da se je možno zastrupiti tudi z vodo. Klasični primeri so kakšni hudi maratoni, primeri so bili registrirani na zadnji natekmovanjih ameriške vojske, kjer so ljudje popili do 3 litre tekočine naenkrat, seveda je to znotraj ene ure, in s tem petkrat presegli kapacitivnost telesa, da to vodo sprejme, oziroma je prišlo tudi do hudih razrečitev elektrolitov, ki jih rabimo v točno odmerjenih količinah.
3: Kaj pa, če bi kar sami vodi dodali, kakšne minerale, morda magnezij, vitamine, ščepec soli?
2: Absolutno primerno. Poletje je tudi čas, ko pravzaprav razmišljamo o tem, da bi nam prijalo pojesti kaj slanega in v tem času zdravniki tudi nismo na okopih glede tega. Sicer pa dnevno zadošča 4 do 5 gramov soli za vzdrževanje, ne, ampak to v Sloveniji so take recepture, da to pravzaprav zdobimo že s kosom ali dvema kosoma kruha. Zdaj, eno majhno opozorilo, mlačna slana pijača je svetovana, kadar bi radi izzvali bruhanje. Tako da te kombinacije ne bi svetovala. Če pijete mlačno, naj ne bo slano, no? In morda rajši kakšne izotonične pijače, ki imajo še kakšne druge arome dodane.
3: Zdravniki odsvetujete, da bi naenkrat popili ogromno količino vode ali pa druge tekočine in se tako odželi. Kakšen je vaš nasvet, doktorica Kopčavar-Guček, kako bi tekočino porazporedili čez dan in koliko naj bi jo sploh popili? Liter, 2 litra, 3 litre, zdaj ko je taka vročina?
2: Odlično vprašanje in zelo na mestu, tega tudi večkrat slišim od drugih ljudi, ki me kaj vprašajo. Takole nekako, če nimamo posebnih telesnih aktivnosti in izjemne izgube tekočine, recimo, da imamo poklic, ki ga opravljamo v hlajenih prostorih, potem bi zadoščalo 1,5 do 1,7 litra na dan. Če rečeva, recimo, da imamo 17 budnih ur in 7 ur spiva, bi bilo to elegantno reči kar en kozarček, en deciliter, to se pravi na uro, ali pa dvodecilitrski kozarec vsake dve uri. To enakomerno dodajanje tekočine je zelo dobrodošlo. Strokovnjaki in raziskovalci pravijo, da tisti trenutek, ko rečete, jaz sem pa žejen, bi pa nekaj spil, ste že dehidrirani. Če vi enakomerno zalivate, če dovolite ta izraz, organizem skozi cel dan, to se pravi deci na uro po domače ali dvodecilitrski kozarec je mogoče pri nas bolj običajen vsake dve uri. Lahko pijemo po slamici ali pa po žirkoma, spet eno izjemo povejva ali pa morda celo dve. So ljudje, ki imajo bolezni, kronične bolezni ledvic in kronična srčna obolenja, njim je natančno razloženo, kakšno omejitev pijače oni imajo, malo strožje kot ostali zdravi ljudje. Običajno se suče okoli litra proste tekočine na dan. Prosim vsakdo, naj se pogovori s svojim zdravnikom, svojim kardiologom. Imam veliko izkušnje s tem, da kardiologi sami od sebe že to omejitev napišejo in mogoče poleti seveda kak deciliter več, ampak te omejitve se je treba držati. In če greva spet na tiste težave, ki so poleti, včasih so to viroze z bruhanjem in drisko, pri bruhanju lepo prosim, zelo počasi pit tekočino. Če na razdražen želodec na dušek spijeva, ker sva zelo žejna, bo to želodec avtomatično kot bumerang vrnil nazaj. Želodec je treba preslepiti, zdaj govoriva o zdraženem želodcu po bruhanju. Taka situacija v poletni vročini je dvojno ogrožujoča. Pijemo po slamčici ali po žličicah. Ali pa skrajno disciplinirano, človek je žejen in bi res pogoltnil nekaj velikih požirkov, takoj boste to dobili nazaj. Ampak okrog pol litra vode, no, da povem, izgubimo tudi po noči, ne? Tako da teh bi človek rekel 17 decilitrov, če rečeva na mesto liter in 17 decilitrov, da imamo res enakomerno skozi cel dan razporediti. In poglejmo še na en pokazatelj, kako stojimo z vodo. To je barva urina. Če rečem malček pavšalno, urin naj bi bil takšne barve kot ene srednje blage kamilice. Vem, da sem zelo nekonkretna, ampak včasih mi ljudje reče, jo, jaz sem kaj bolan, imam zelo svetu urin. Ne, dovolj pijete. In obratno, če je urin teman kot, zdaj pa recva, pravi čaj ali pa zelo slaba kava, to je pa kar alarma, ne?
3: Zdaj ste omenili kavo in pa pravi čaj. Kako pa odžejejo alkohol, energijske pijače, kava, pravi čaj, pivo?
2: V poletnem obdobju to odsvetujemo. Kavo, seveda tista obvezno kavico, ki jo spijemo, vendar to ne šteje, lepo prosim, med tekočino. Če ste zjutraj spili svojo kavo, ni to nič tekočine, da tako rečemo. Morda vas bo ta kava celo, žargonsko včasih rečemo, ožela, torej pognala na vodo. Med tekočino, ki služi kot nadomeščanje, štejemo samo vodo, kakšen nesladkan sadni čaj, nikakor pa ne kave, pravega čaja, kakšnih teh, pa rečeva recimo energetskih pijač, so zelo visoko ozmolalne, zelo veliko dodatkov in snovi je noter, tako da seveda voda mi reče včasih ljudje, njena voda pa še začevelj ni dobra, začevelj definitivno ni, s tem bi se strinjala, za človeka, ki je pa skoraj 70% sestavljen iz vode, pa zelo dobra voda in si jo je treba včasih malo popestriti. Morda vržemo note nekaj gozdnih sadežev, kakšno malino ali jagodo, s tem je to še vedno prazna tekočina, hladilna tekočina dobesedno, a ne? In varuje pred dehidracijo, par lističev mete, morda stisnete malo limone, noter malo pomaranče, ker prazna voda je pa res dolg čas, mi marsikdo reče.
3: Doktorica Kopčavar Guček, zakaj pa je dehidracija tako zelo problematična?
2: Dehidracija je lahko zelo problematična zaradi te, bi človek rekel posledično, gostejše krvi, skušam biti razumljiva. Kri, ki je bolj gosta, kot bi smela biti, seveda je nagnjena k temu, da dela strdke. Strdek v možganih je možganska kap, strdek v pljučih je Pljučna embolija in strdek v srcu je infarkt. Tega si nikakor ne želimo. Dehidracija sproža zvišano stopnjo strjevanja krvi, tako da je kri treba sproti redčiti. In zakaj pravzaprav poleti tekočino izgubljamo? Zaradi tega, ker se telo želi ohladiti. Telo žrtvuje svojo vodo, jo pošlje v površino telesa, torej v kožo, kjer jo čutimo kot znoj, ker se znoj suši, nam to kožo hladi, ampak s tem pa telo izgublja tekočino, ki jo moramo nadomeščati. To se pravi, ta hladilni mehanizem je popolnoma logičen in razumljiv, ampak telo nima nobenih rezerv, ne bomo pa ne vem, odkot potegnili. Ne. In dehidracija lahko vodi tudi v vročinski udar, da ne omenjam tistih treh res tragičnih posledic, ki se lahko zgodijo in če jih lahko preprečimo, smo prav žalostni, da do tega pride.
3: Na zadosten vnos tekočin pa zdravnice in zdravniki največkrat opomnite otroke, starejše ljudi, športnike, tudi delavce, ki delajo na prostem.
2: Absolutno, no, mogoče začneva s te zadnje strani. Zelo me veseli, ker je letos zelo veliko skrbi posvečene tem delavcem, ki so prisiljeni delati zunaj pod temi klimatskimi pogoji in da imajo na voljo dovolj tekočine in nekakšno pauzo v hladnem prostoru vsake 3 ure. Športniki tudi. Tukaj sem prav neustavljiva, veliko krat omenim, da šport poleti v tem vročem delu dneva med 10. in 4. nikakor ni zdrav, pa sem jaz zelo športen tip in tudi svetujem športne aktivnosti, ampak če je to edini čas v dnevu, ko lahko igrate tenis, tečete ali karkoli, prosim tega raje ne počnite, vam zagotavljam, da bo bolj zdravo. Kar se tiče otrok, so bolj izpostavljeni vročini zaradi tega, ker struktura njihove kože še ni popolna. Bi človek rekel, imajo pretanko kožo, zdaj me bo kakšen dermatolog zelo skritiziral, ampak mislim, da je to zelo razumljivo. Pospešeno zgubljajo tekočino, oni imajo vse termoregulatorne mehanizme slabše, se tudi slabše potijo, torej slabše se hladi njihovo telo, tako da so povsem odvisni od nas. No, pri starejših imamo pa tudi veliko izzivov povezano s kroničnimi boleznimi, namreč takrat, ko telo oddaja vlago, ko se torej hladi, kot sva rekla, se žile razširijo, posledično pade krvni pritisk. Tukaj so pa lahko že kar konkretne nevarnosti v zvezi s kakšnimi omedlevicami, bok ne daj padci. V teh letih imamo vse ženske kakšno osteoporozo in lahko hitro pride do kakšnega kar resnega zloma kosti, da ne rečem ravno kolka. Torej, vsi pa bi morali ščititi glavo pred sončnim obsevanjem, da se tako izrazim, predvsem zatilje. Tam je center za termoregulacijo, ker tukaj nam grozi pa sončarica z neposrednim obsevanjem zatilja, tako da priporočamo pokrivalo, ki ne samo da varuje obraz, ampak tudi zatilje. To ne samo tem izpostavljenim skupinam, o katerih sva govorila, ampak čisto vsem.
3: Hvala lepa, doktorica Kopčavar Guček, za vaše nasvete in pojasnila.
2: Vsem želim veliko zdravja. Vzemimo tudi ta vročinski val kot neko pisanost letnih časov, ki jih imamo. Predstavljamo si, da bi želeli v tropskem pasu, ki ga je sicer fantastično obiskati, sam meni bi bilo tam dolg čas. Tako da od snega do vročinskega vala skušamo se izogniti vročini. Živimo mediteransko, tam je opoldne obvezna siesta v najbolj vročih urah dneva, ne glede na starost in bolezen, vsi nekako počivajo ali pa delajo stvari znotraj svojih bivališč. Če gremo ven, bodimo pokriti, imejmo sabo tekočino, hodimo po senčni strani ulice in veselimo se noči, ki se lepo ohladi in je prijetno spati.
3: Hvala lepa.
4: Želja je... Torej, alarm, znak dehidracije, za njo so značilna še suha usta, glavobol in vrtoglavica, slabost, šibkost, utrujenost. Kadar pa je že zelo kritično, pa pride do krčev, hitrega srčnega utripa, hitrega in plitkega dihanja. In kot svetuje doktorica Nena Kopčavar Guček, žejo najhitreje in najučinkoviteje pogasimo z vodo. Ne pozabimo tega.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Opozicija bo ustrajala pri zahtevi za izredno sejo, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Iranski pogajalci se v Dohi ne nameravajo srečati z ameriškimi predstavniki. Po napovedih bodo s posredniki iz Katarja govorili o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Japonska Jaskava v Kočevju odprla nov evropski center za distribucijo robotov, v katerem bodo obdelali 80% naročil z trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Ljubljanski klinični center kot eden izmed redkih v Evropi začel izvajati novo metodo zdravljenja kožnega raka, ki je 99,6% uspešna.

0: upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Slovenke in Slovenci smo odlični pri varčevanju, bistveno manj pa pri vlaganju. V bankah imamo nakopičenih že več kot 40 milijard evrov prihrankov, ki so praktično neobrestovani. Po drugi strani se investiranja na borzi izogibamo, čež da je preveč tvegano in nevarno. Rešitev je v finančni pismenosti, ki lahko to konzervativno držo spremeni in nam pomaga ustvariti donose nujne tako za dopolnitev pokojnin prebivalstva kot financiranje podjetij in ne nazadnje za zadolževanje države doma namesto v tujini. O vsem tem v tokratnem studiu ob 17. Val 202. Nocoj radijske frekvence usmerjamo v ameriško glasbenico Fiona Apple, ki je pred 30 leti izdala prvenec Tidal. Ob izidu albuma leta 1996 je bila stara komaj 19 let, vendar plošča ne zveni kot delo mlade glasbenice, ki še išče svoj glas. Nasprotno, zveni kot delo umetnice, povsem prepričane o sebi. Preverite z nami ob 18, ko bo na sporedu obletnica albuma. Ars. Doktorica Živa Čebulj je lektorica, prevajalka iz francoščine in pesnica, ki kot gledališka lektorica deluje v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Kot gostja današnjih jezikovnih pogovorov bo govorila o moči in pomenu jezika ter o ustvarjanju v gledališču, kjer se delo z jezikom širi v razmislek o pomenu. Ob 18.

Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: V soboto bo minilo natanko 250 let od rojstva Združenih držav Amerike. Zato smo na prvem danes dopoldan v oddaji Intelekta pretresali njeno zgodovino. V tem kontekstu nas je prav posebej vznemirjalo vprašanje, kako je mogoče, da so ameriški ustanovni očetje sicer veliko govorili o tem, kako da smo vsi ljudje enakopravni, da pa je gospodarski razvoj Združenih držav po drugi strani dolgo počival na izkoriščanju suženske delovne sile. Spraševali smo se, kako lahko v družbi, ki zaneseno pridiga, da ima prav vsak človek pravico do življenja, svobode in zasledovanja sreče, vendarle živijo ljudje, ki kratko malo ne veljajo za ljudi. Ali rečeno še drugače, kakšno intelektualno akrobacijo, kakšen izgovor so si izmislili ameriški plantažniki, da so ljudi za svoje potrebe lahko spremenili v lastnino. V Intelekti se je pokazalo, da je bilo teh izgovorov pravzaprav zelo veliko. Enega najbolj perfidnih, pa obenem tudi najbolj učinkovitih, je antropologinja in predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, doktorica Irena Šumi, predstavila takole.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami sebi ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznanti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih, in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Ja, takle, pseudohumanistični rasizem je prišel prav, ko je bilo zaradi ekonomskih interesov treba dehumanizirati črnce in ameriške staroselce. So pa obstajale tudi drugačne, a slejko prej še vedno rasistične miselne operacije, ki so lajšale izkoriščanje belopoltih migrantov, ki so v ZDA prišli iz Evrope. Kako se je torej zgodilo, da v 19. stoletju niti Irci, Italijani, Judje, Poljaki ali pa Slovenci v očeh anglosaških elit z one strani Velike luže niso čisto zares veljali za belce, za ljudi v polnem pomenu besede torej. In to boste izvedeli, če na spletu ali med podcasti poiščete oddajo Intelekta.

iz radiosfere. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Venagel.
2: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
1: Venagel.
2: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Današnja seja državnega zbora, na kateri bi obravnavali odreditev parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, se je končala še preden se je začela. Poslanci namreč niso potrdili dnevnega reda, kar je sprožilo ostre odzive opozicije. Borut Sajovic iz Svobode.
2: No, od dna, kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
1: V oddaji tudi.
3: Podražitve stanovanj, vode in energentov največ prispevale k letni inflaciji, ki je bila junija 3,6-odstotna. Kočevje je postalo najpomembnejša proizvodna enota japonske skupine Yaskawa v Evropi. Iran potrdil, da se v Dohi ne bo srečal z ameriškimi pogajalci. Danes in jutri še vroče s popoldanskimi nevihtami, ki bodo pogostejše jutri.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Poslanke in poslanci opoldne na izredni seji niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Opozicija v prvih odzivih znova omenja konec demokracije. Nekaj podobnega smo sicer videli že v prejšnjem mandatu. Tomaž Celestina.
4: Seja je bila res kratka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
5: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
4: Številka 34 tistih, ki so podprli dnevni red, govori tudi o tem, da je bilo ali odsotnih ali pa niso glasovali kar nekaj poslancev levih opozicijskih strank. Vseeno pa so prepričani, da je šlo za teptanje vsega, kar bi moralo veljati. Tole so povedali Borut Sajovic Svoboda, Meira Hot Socialni demokrati in Asta Vrečko Levica Vesna.
2: No, od dna ob 35-letnici naše države. Kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
6: Žalosti me, ko se dobesedno zlorablja poslovnik, ko se zlorablja tudi ustava samo zato, da se določene okoliščine skrijejo, da se ne raziščejo, da ljudje ne ugotovijo resnice.
7: To, kar smo doživeli danes na seji državnega zbora, je bilo nič manj kot teptanje demokracije.
4: V Svobodi so sicer že napovedali vnovično vložitev zahteve za izredno sejo z isto vsebino. Opozicija trdi, da je koalicija omejila ustavno pravico opozicije do parlamentarne preiskave. Ob tem povejmo, da je identične očitke v prejšnjem mandatu ob zelo podobnem dogajanju poslušala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Leta 2024 namreč izredne seje, na kateri sta SDS in NSI hoteli parlamentarno preiskavo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in medijev, sploh ni hotela sklicati, ker se je odločila, da za njo ni dopustne vsebine. V parlamentarnem postopku pa je še ena zahteva za preiskavo Black Cube-a. Skupina poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovićem bi se rada lotila tudi vloge naših obveščevalnih organov in prelivanja informacij do medijev.
1: Življenje pri nas je bilo junija letos za 3,6% dražje kot junija lani, je izračunal statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov, ključna tveganja ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov ter plačna gibanja. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
8: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
9: V bistvu niže cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. kot vemo pri nas z enotedenskim zamikom, v tujini nekoliko hitreje. Cene naftnih derivatov vključijo v prodajne cene.
8: Više od pričakovanj je bila podražitev počitniških paketov.
9: Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko više cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
8: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
10: Pri tem ocenjujemo, da bodo više cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
8: Pomembni so tudi domači dejavniki.
10: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbuja državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
8: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
9: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektorju država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
8: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov. Za nekaj manj kot desetino so porasla sredstva za socialna nadomestila in plače, za dobro petino pa investicije v osnovna sredstva.
1: Finančna pismenost Slovencev je pod povprečjem razvitih držav OECD-ja, še posebej pri razumevanju investiranja, inflacije in dolgoročnega finančnega načrtovanja. Z namenom izboljšanja prav zdaj poteka prenova šolskega učnega načrta, tako da bi se k izbranim predmetom v srednjih in gospodinstvu v osnovnih šolah dodalo finančne vsebine. Država skuša boljšo finančno pismenost doseči tudi z izdajo ljudskih obveznic in oblikovanjem individualnih naložbenih računov. Urška Subotič Rep.
11: Finančno pismeni lažje upravljajo osebni proračun, se manj zadolžujejo, učinkoviteje varčujejo, sprejmajo boljše naložbene odločitve ter manjkrat nasedajo finančnim prevaram. K večji pismenosti po besedah enega izmed ambasadorjev finančne pismenosti v Sloveniji, Aljoše Valentinčiča, med drugim prispevajo tudi nedavno oblikovani davčno prijazni individualni naložbeni računi.
12: To je zelo pomemben korak v tem, da se v prihodnje ljudje začnejo ukvarjati z tem, da pravzaprav morajo denar nekam investirati. To, da leži denar na banki po 0% nominalno, pomeni za njih veliko izgubo, ki sicer ne boli danes v žepu, ampak v prihodnosti nam pač ne prinaša dobrega življenja.
11: Slovenci imamo namreč v bankah nakopičenih že okoli 29 milijard evrov in to praktično neobrestovanih. Na finančnih trgih pa bi lahko to premoženje ustvarilo tudi do 10% donosa, torej skoraj 4 milijarde letno, pravi Valentinčič. Ne izgubljajo pa le prebivalci, ampak tudi podjetja, ki nimajo virov kapitala za financiranje, pa tudi država.
12: Taka velika masa prihrankov, če se jih aktivira ustrezno, se lahko usmeri v produktivne naložbe tudi na takem nivoju, ker gre mogoče za partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem ali v celoti zasebne investicije v projekte, ki so sicer javnega pomena. Ampak pomembno pa je, da bi te investicije prinesle vsaj v pričakovanju več kot tisto, kar je zeto notranje banke.
11: Da bi finančna pismenost zares zaživela v praksi, pa bi najverjetneje morali okrepiti drugi pokojninski steber in s tem spodbuditi prebivalce k varčevanju za starost.
12: Ne moremo se zanašati, da bomo živeli udobno samo iz javnih pokojnin. To je potreben tudi angažma naših prihrankov.
11: Po oceni finančnih strokovnjakov je zadnja pokojninska reforma priložnost za obvezno vlaganje tako zaposlenih kot delodajalcev v drugi pokojninski steber, gre za preverjeno prakso iz tujine, zamudila.
1: Več o tem, kako spodbuditi finančno pismenost v Sloveniji, pa v današnjem studiu ob 17. Japonska korporacija Yaskawa, največja proizvajalka industrijskih robotov na svetu, je opoldne v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. 132-milijonsko naložbo Kočevje postaja najpomembnejša Yaskawina proizvodna enota v Evropi, z logističnim centrom pa najpomembnejša točka za oskrbo trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Prispevek Marka Škrlja.
13: Kot je ob odprtju dejal direktor Yaskawe Europe Robotics Hubert Kosler, gre za zgodovinsko naložbo, pri kakršnih podjetju ne pride na misel, da bi se na primer zaradi nižjih davkov nekoč odločilo za selitev kam drugam.
14: Predvsem za nas je v bistvu so izobraženi ljudje, motivirani ljudje, inženirji, in sodelovanje z akademskim sferam. In to vzpostavljati, ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč. To so leta ulaganja.
13: Tudi gospodarski minister Anže Logar je poudaril, da gre za velik dogodek, saj visoka tehnologija prihaja v Slovenijo.
15: Jaz sem vesel tudi, da je Ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našel to pravo inicijativo in dalo tudi podporo ustanoviti oziroma širitvi podjetja. Predvsem pa je to en krasen primer, kako lahko podjetje tudi z tujim lastništvom družbeno odgovorno omogoča krepitev in rast lokalnega okolja s tem, ko investira v mlade, investira v tehnologijo, znanje in na koncu koncev tudi največja investicija za slovensko prihodnost.
13: Po besedah kočevskega župana Gregorja Koširja, občina je Skavi že od leta 2017, ko je tam začela graditi prvo enoto, nudil so tehnično in administrativno podporo. Najnovejša naložba pa je dokaz,
16: da se tudi na podeželju, umaknjeno od velikih mestnih središč in celo odmaknjeno od avtocest, da proizvajati visokotehnološke produkte in od tukaj je samo še nebo meja, tako da gremo naprej.
13: Hkrati z odprtjem novega pa je Jaskava v Kočevje preselila tudi dejavnosti iz dozdajšnjega obrata v Ribnici, tako da bo odslej vsa proizvodnja na enem mestu.
1: Združene države Amerike v prizadevanjih za hiter konec vojn po Bližnjem vzhodu, ki so jih zanetile same ali pa izdatno prilivale olje na ogenj s pošiljkami svojega orožja, ustvarjajo nadaljni kaos. Glede Libanona sta tako podpisana dva nasprotujoča si dokumenta. V petek doseženi dogovor med Libanonom in Izraelom, ki predvideva nadaljevanje izraelske okupacije, dokler libanonske oblasti ne razorožijo Hezbolaha, ter memorandum o soglasju, ki so ga ZDA sklenile z Iranom in ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Libanona. Memorandum o soglasju je sicer zapisan tako ohlapno, da si ga strani razlagata popolnoma nasprotno, kar omogoča nadaljne spore. Rajka Prevanje.
17: Po vnovični skleniti premirja v Doho prihajata tako ameriška kot iranska delegacija. Nasprotujoča pa so poročila o naravi njunih obiskov. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da se bodo na pobudo Irana srečali še danes, je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagaji to popoldne ponovil, da v prihodnjih dneh nimajo načrtov za srečanje z Američani na nobeni ravni. Po njegovih besedah se bo iranska delegacija s katarskimi predstavniki pogovarjala le o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, deponiranih v tej državi, kot to določa memorandum o razumevanju. Trump je nasprotno trdil, da bodo sredstva prejeli v obliki ameriške hrane, medtem ko v memorandumu piše, da bo o sredstvih odločal Iran. Strani različno razlagata tudi točko o hormuški ožini. Teheran besedilo 5. člena memoranduma, da bo Iran po svojih najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume, da morajo ladje pred prehodom dobiti odobritev iranskih oblasti. Ta člen tudi določa, da bo Iran vodil pogovore z zalivskimi državami o ureditvi plovbe po izteku 30 dni brezplačnega prečkanja ožine. Teheran se tako z Omanom že dogovarja o zaračunavanju okoljskih in navigacijskih dajatev. Oman sodeluje v pogovorih kot obalna država s suverenimi pravicami s ciljem, da upravljanje hormuške ožine ne bo tako, kot je bilo v preteklosti, je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kljub dvem iranskim napadom na ladji, minuli konec tedna je v tem obdobju ožino prečkalo 108 plovil, kar je sicer le približno 30% iz časa pred ameriško-izraelskim napadom na Iran.
1: Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard, preostanek naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Ukrajinske sile so medtem ponoči izvedle obsežne napade na Rusijo, ki je sporočila, da je protizračna obramba sestrelila več kot 400 brezpilotnikov, v napadih naj bi bil ubit dojenček. Moskva pri izpolnitvi svojih vojaških ciljev ustraja kljub novim ukrajinskim predlogom, da bi spopade omejili na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi prodirajo vse globlje na rusko ozemlje, poškodovana je predvsem energetska infrastruktura, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
18: Ob omejitvi spopadov na območje ob frontni črti, ki je po besedah Kremlja predlaga tudi omejitev medsebojnih napadov dolgega dosega. A v Moskvi tudi te predloge zavračajo, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Razlog za ta predlog je jasen. Naši povračilni napadi segajo globoko v Ukrajino in povzročajo resne posledice. Vse pogostejše ukrajinske napade pa če dalje bolj čutijo tudi prebivalci globoko v ruskem zaledju, od odpovedi letov in energetske negotovosti do vse pogostejših izklopov mobilnega interneta. A ruski predsednik Vladimir Putin kljub temu želijo povzročiti razkol v ruski družbi, ustaviti rusko napredovanje na fronti, zase pa boljša pogajalska izhodišča. Te priložnosti jim ne bomo dali. Vsak dan ukrajinski vojaki kažejo moč ukrajinske natančnosti. To so naši upravičeni odgovori Rusiji za vojno, ki jo je začela in jo mora končati. Mi vojne ne potrebujemo. Naše predloge smo predstavili tudi našim zaveznicam, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Diplomatska vrata v Moskvi uradno puščajo priprta, vendar nadaljevanje pogajanj napovedujejo po končanju konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom. Ob tem poudarjajo, da Washington zanje ni neutralen posrednik, dokler Ukrajini, če tudi proti plačilu, še vedno dobavlja orožje.
1: Venezuelo je prizadel močnejši popotresni sunek z magnitudo 4,6, vendar o novi škodi ne poročajo. Število smrtnih žrtev sredinih katastrofalnih potresov se je povečalo na več kot 1700. Reševalne ekipe prihajajo z vsega sveta. Vlada vršilke dolžnosti predsednice Delcy Rodriguez pa se spopada s hudimi kritikami zaradi domnevno slabega upravljanja posledic katastrofe. Prispevek Marjana Vešligaja.
19: Po sredenih katastrofalnih potresih so v Venezueli našteli še vsaj 600 popotresnih sunkov. Najhujši 4,6 stopnje po Richterjevi lestvici je bil včeraj na območju obmorskega letovišča Carabayeda v zvezni državi Vargas, ki je sprožil paničen odziv prebivalstva, hujše škode pa ni povzročil. Predsednik skupščine Jorge Rodriguez, sicer brat predsedujoče Delcy Rodriguez, je do zdaj potrdil 1719 smrtnih žrtev potresa, 5034 ljudi pa je ranjenih, porušenih ali poškodovanih je skoraj 59,000 zgradb. Državljani na spletnih straneh prijavljajo svoje pogrešane sorodnike in teh je do zdaj evidentirano več kot 45,000. Združeni narodi opozarjajo na razpad osnovnih storitev in na tveganje za širjenje bolezni.
20: In La Guaira, the hardest hit state,
19: v La Guairi, najbolj prizadeti zvezni državi, primanjkuje hrane, osnovne storitve so ogrožene, povezava s prizadetimi je večinoma prekinjena, naraščajo tudi napetosti v skupnosti, je povedala Carlota Wolf, predstavnica Mednarodne organizacije za begunce. Vlada, ki jo vodi Delcy Rodriguez, je tarča številnih napadov zaradi domnevne neučinkovitosti pri nudenju pomoči. Med drugim jo kritizira tudi Nobelova nagrajenka za mir in nesojena predsedniška kandidatka Maria Corina Machado, ki se je oglasila iz Paname, saj pravi, da je režim v Venezueli zaradi nje zaprl zračni prostor. Režim želi preprečiti mojo vrnitev in vrnitev mnogih rojakov, ki želijo pomagati. Blokirali so prihod številnih mednarodnih reševalnih ekip, ki zdaj čakajo na letališčih. Tako pravi Nobelovka Maria Corina Machado, predsednik skupščine Rodriguez, pa svojim državljanom sporoča. Ne dovolite, da z vami manipulirajo, le uradne informacije vam lahko posredujejo resnico.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ob vročinskem valu vsem, še posebej pa otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom, zdravniki priporočajo zadrževanje v hladnih prostorih. Tako se izognejo tudi UV sevanju, ki je glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka. Število potrjenih primerov te bolezni v zadnjih letih strmo narašča. Zato je še toliko pomembnejši dosežek Ljubljanskega kliničnega centra, v katerem so prvi na območju uvedli novo, izjemno uspešno metodo odstranjevanja kožnih tumorjev. Domen Anderle.
3: Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je šesta v Evropi, ki bolnikom s kožnim rakom ponuja tako imenovano mošovo mikrokirurgijo. Če pri klasični metodi tumor izrežejo in ga šele po posegu pošljajo na analizo, po novi metodi odstranjeno tkivo analizirajo že med operacijo v patohistološkem laboratoriju. Namestnica vodje laboratorija Violeta Hosta.
21: Mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tokrat, dokler ne odstranijo vse tumorske celice, kar dejansko omogoča, da se tumor odstrani v celoti.
22: Prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih.
3: Poudarja predstojnica klinike Tanja Planinšek-Kručigaj. Bolnika operirajo samo enkrat, verjetnost, da bi se kožni rak razširil, pa je posledično manjša, manj kot odstotna. Novo metodo je pomagal peljati gostujoči profesor Aleksander L. Krunič, ki je certifikat pridobil v Združenih državah Amerike.
23: Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve klase, imamo...
3: Vse imamo pripravljeno, imamo prvovrsten laboratorij, imamo ekipo, dve operacijski dvorani, kasneje se bomo širili. Zelo sem vesel, da nam je uspelo, imamo ekipo in mlade zdravnike, ki jih izobražujemo, tako da bosta čez leto ali dve usposobljena še eden ali dva slovenska zdravnika.
23: Jedno gre dva doktora naših slovenskih, koji so obučeni.
3: Po novi metodi so v ljubljanskem UKC-ju prvič operirali pred 3 leti. Takrat je operacijo prestalo 6 bolnikov, lani 37, leto za zdaj 70. V prihodnje pa načrtujejo, da bodo letno operirali od 600 do 700 bolnikov.
1: Državni svet se je na žalni seji poklonil nekdanjemu predsedniku Janezu Sušniku, ki je v petek umrl v 84. letu starosti in ga bodo danes pokopali z vojaškimi častmi. Sušnik je državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, pri čemer si je prizadeval za krepitev njegovega položaja kot drugega doma parlamenta. Med drugim je bil 7 let predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Jolanda Lebar.
24: Janez Sušnik je bil najprej gospodarstvenik, v javno življenje pa je vstopil kot predsednik državnega sveta, kamor je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.
25: Lokalna skupnost zanj ni bila le statistična enota, temveč prostor vsakdanjega življenja ljudi, kjer se odločitve države odsevajo v šolah, zdravstveni oskrbi, skrbi za starejše in gospodarski aktivnosti.
24: Tako je v delu Janeza Sušnika na žalni seji dejal aktualni predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Sušnik si je prizadeval tudi za večjo vlogo državnega sveta v zakonodajnem postopku, zlasti pri obravnavi vprašanj lokalne samouprave. O Janezu Sušniku je spregovorila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Zdenka Jan. Med drugim je dejala, da je bil človek povezovanja in sodelovanja.
26: Prav zaradi svoje neposrednosti, pokončnosti in osebne integritete ste znali premostiti marsikatero oviro v dialogu s politiko. Bili ste sogovornik, ki so ga spoštovali, ker ste vedno govorili odkrito, argumentirano in brez preračunljivosti.
24: Eno od Sušnikovih vodil je bilo, da je mogoče izzive dolgožive družbe reševati le s sodelovanjem mladih in starejših, s povezovanjem izkušenj starejših generacij in znanja mlajših ter z vključevanjem civilne družbe v oblikovanje javnih politik.
1: Še 2 dni bomo v primežu vročine. Popoldne in zvečer se lahko predvsem na Primorskem in v srednji Sloveniji razvijajo nevihte z močnimi nalivi, izključena ni niti toča. O neurjih že poročajo iz več krajev, med drugim z Postojnskega. Bolj pestro naj bi bilo jutri. Vročinski valovi so čedalje pogostejši junija, ki se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih najbolj segrel, in sicer za približno 4 stopinje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik. Kot glavni razlog za to navaja globalno segrevanje ozračja, pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka v zadnjih 10 letih, zaradi česar je ozračje bolj prosojno, sonce pa bolj segreje tla. Letošnji junij je postregal tudi s temperaturnim rekordom, včeraj so v Podnano so izmerili 38,7 stopinje Celzija. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno nogometno prvenstvo in teniški turnir v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje. Thank you.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se po dveh izvajanjih 11 metrov v osmino finala prebile še tri reprezentance. Brazilija, Maroko in Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Več o dogajanju v Severni Ameriki, Klemen Verlič.
4: Po štirih zaporednih kolajnah Nemci od četrtega naslova svetovnih prvakov že 12 let čakajo na zmago v izločilnih bojih. Po dveh zaporednih izpadih v skupinskem delu jih je tokrat Paragvaj presenetil z razpoloženim vratarjem Hilom in izkoriščeno tretjo priložnostjo za zmago z bele točke. Nemci so zgrešili kar 13 metrovke, prej v vseh izločilnih bojih doslej le eno. Tri od petih je proti Maroku zgrešila tudi Nizozemska, ki se igra s petimi branilci ni obrestovala. Po zadetku Gakpoja je v 91. minuti rezultat na ena poravnal Diop, po zmagi selektor afriških prvakov Mohamed Ouabi. Mislim, da si je Maroko zdaj prislužil spoštovanje vseh. Ne zato, ker bi sami govorili, da smo močni, temveč zaradi tega, kar vrsto let dokazujemo na igrišču. Pozno je bil odločen tudi večerni dvoboj proti Japonski, je preobrat Brazilije za 2-1 po golu Casemira v 95. minuti dokončal Martinelli. 20. dan svetovnega prvenstva bo postregal s tekmami slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska in Mehika, Ekvador.
2: Dodajmo še, da je po porazu Nemčije reprezentančno kariero končal njen dolgoletni vratar Manuel Neuer. Od reprezentance se je prvič sicer poslovil že po evropskem prvenstvu pred dvema letoma, a ga je selektor pred letošnjim mundialom znova vpoklical v reprezentanco in mu zaupal vlogo prvega vratarja. Skupno je za izbrano vrsto odigral 128 tekem in leta 2014 z ekipo osvojil naslov svetovnega prvaka. Pestro je v Londonu, kjer bo na tretjem teniškem turnirju za Grand Slam letošnje sezone v Wimbledonu danes igrala edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Na igrišča se bo med posameznicami danes vrnila tudi sedemkratna zmagovalka turnirja Serena Williams. Podrobneje Mojca Breskvar.
5: Drugo leto zapored bo Veronika Erjavec zaigrala v glavnem delu Wimbledona, ob tem bo letos prvič nastopila tudi v dvojicah, kjer bo igrala skupaj s Hrvatico Petro Marčinko. Med posameznicami se bo 26-letna slovenska igralka danes pomerila s kvalifikantko Leolio Žanžan. Igralki sta se na travnati površini srečali lani prav v kvalifikacijah Wimbledona, ko je bila boljša Veronika Erjavec. Kljub temu, da je Slovenka više uvrščena kot Francozenja, se ne postavlja v vlogo favoritinje.
6: Jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vsem s puncami toliko blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli, ampak ja, sigurno imam dobre občutke.
5: Zvečer bo pozornost usmerjena v osrednje igrišče, kjer je včeraj šele po petih nizih napredoval lanski zmagovalec Jannik Sinner. Danes bo tam prvič po povratku v teniško karavano med posameznicami zaigrala Serena Williams, ki je v letošnji konkurenci ena od štirih nekdanjih zmagovalk Wimbledona. Nasprotnica 44-letne Američanke bo več kot pol mlajša Avstralka Maja Joint.
2: Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero pa bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL. Slovenski rokometni državni in pokalni prvak Celje pa je sporočil, da je njihovo vrsto okrepil rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Uzunčev. 20-letnik bo nadomestil poškodovanega Maja Marguča, v minuli sezoni pa je bil izbran za najboljšega mladega igralca v makedonski ligi.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič. Voditeljica Sara Lutrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Podatki o prometu. Ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je promet v zastoju pred Postojno oviran zaradi nesreče. Na razcepu Kozarja je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Regionalna cesta Brnik-Cerklje je zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu proti Pucancem. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. 16 in 2 minuti v ura.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

5 minut je čez 16. Lepo popoldne vam želim, upam, da boste tudi ali pa sploh v naši družbi. Ne vem, kako je pri vas, v Ljubljani se je sicer pooblačilo in mogoče smo v pričakovanju dežja. Kaj pravi vremenska napoved? Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče.

0: Intervju.
1: Vinko Kralj že tri desetletja zavzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, bo Vinko Kralj govoril v sredinem intervjuju. Z njim se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima po deseti na prvem.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
3: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
4: Venagel.
5: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
4: Venagel.
5: Za lahkotne korake. V lekarnah.

0: Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 33 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 33. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 34. Murska Sobota jasno 36 stopinj Celzija. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34. Listca jasno 28, Postojna oblačno, Rosi 18 stopinj Celzija. Letališče Portorož zmerno oblačno 33, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, Kredarica oblačno 14, Rateče 30, letališče Lesce 32, Rudno polje 26, Krvavec 22, Jezersko 30, Rogla 24, Ravna na Koroškem in Hrastnik 34, Velenje 33, prav tako Maribor in Krajinski park Goričko, Celje 35, Ptuj 34, Črnomelj 36 stopinj Celzija, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 26, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 20 in pa Vogel 22 stopinj Celzija.
1: Gremo zdaj k glasbi. Letošnji že 67. Jazz Festival Ljubljana prinaša številne zanimive koncerte in tudi bogat spremljevalni program. Med vrhunci festivala bo vsekakor koncert legendarne ameriške pevke Didi Bridgewater, ki bo nastopila v četrtek 2. julija ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. In tule je njeno povabilo na koncert.
2: I would love for you to come and join me and the ladies in the band that I call We Exist. I would love for you to experience four strong women on stage performing music that will bring you much joy, that will maybe incite you to be more courageous in your personal lives and to show you that you are not alone. So I would love for you to come and to join us and to experience the love and the joy that comes from music and fellowship. I hope that I will see you at our concert in Ljubljana, at the Ljubljana Jazz Festival. I'm so excited to be a part of it. And I want to share that joy with all of you.
1: Sledi kratek povzetek, kot je povedala Didi Bridgewater, vas z velikim veseljem vabi na letošnji Jazz Festival Ljubljana, kjer bo nastopila z odličnimi glasbenicami s kvartetom We Exist. Rada bi, da doživite štiri močne ženske na odru, ki izvajajo glasbo, ob kateri boste začutili veselje, je še povedala. No, zdaj na prvem poslušajmo eno njenih skladb.

0: 1. julijem se spreminjajo pravila za spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije. Po novem bodo carino plačali tudi kupci paketov vrednih manj kot 150 evrov, ki so bili doslej obremenjeni le z davkom na dodano vrednost. Finančna uprava ocenjuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč pošiljk na leto, največ jih prihaja iz azijskih spletnih trgovin. Kaj se torej spreminja, koliko dražji bodo spletni nakupi in ali lahko novi ukrep dejansko omeji uvoz poceni blaga iz tretjih držav? Odgovore je poiskala Simona Rogl.
1: Od 1. julija bodo za pošiljke iz držav zunaj Evropske unije vredne do 150 evrov poleg DDV obračunane tudi carine. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne pa od skupne vrednosti paketa. Če je v pošiljki več izdelkov iste vrste, bo carina obračunana le enkrat, pri različnih vrstah izdelkov pa za vsako tarifno skupino posebej. Na finančni upravi ob tem opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena, pojasnjuje Stojan Glavač.
2: Kar se tiče odpreme pošiljk dejansko, ali bo ta odpremljena iz držav izven Evropske unije ali mogoče od katere iz države, ki je članica Evropske unije, bi pa res apeliral na vse potrošnike, ki bodo preko spletne strani torej ponudnika, ki je sicer lociran v tuji državi, torej v državi, ki ni članica Evropske unije, naj bodo pozorni, naj poiščejo na njihovi spletni strani, ko bodo naročali izdelke, od kje dejansko bo paket odpremljen. Če bo odpremljen, recimo iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bodo pa dobili informacijo, da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, naprimer iz Poljske ali Madžarske, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine. Zakaj? Zato, ker je bilo blago že podvrženo carini, bilo že ocarinjeno pri vstopu v eno izmed državo članico.
1: Finančna uprava letno obdela več kot 200 tisoč takšnih pošiljk. Ocenjuje, da bo novi sistem prinesel okoli 700 tisoč evrov carinskih prihodkov. 3/4 tega zneska bo pripadlo proračunu Evropske unije, Sloveniji pa približno 175 tisoč evrov. Po mnenju poznavalcev pa namen ukrepa ni predvsem polnjenje proračuna, temveč odziv na vse večji pritisk po ceni uvoženega blaga iz Azije. Ekonomist Bogomir Kovač meni, da gre predvsem za simboličen ukrep. Evropska unija z njim ne uvaja resnejše zaščite domače industrije, ampak predvsem pošilja politično sporočilo in se ustvarja boljša pogajalska izhodišča v prihodnjih trgovinskih odnosih s tretjimi državami.
3: Ta ukrep se mi zdi, da je bolj politične kot pa ekonomske narave. S tem Evropa nekako želi ali si odpreti nek politično-strateški pogajalski prostor za to, da bi dejansko skušali z določenimi državami ali pa tudi z regionalnimi skupinami, recimo azijskih držav ali pa recimo držav BRICS-a, doseči neke širše trgovinske sporazume. Ne? Kajti dejstvo je, da je v globalizacijskem procesu z liberalizacijo pretokov blaga prišlo seveda do tega, da so azijski proizvodi, široke potrošnje postali seveda zelo konkurenčni. Ne? In to lahko seveda v določeni meri tudi zaradi seljenja evropske industrije seveda v preteklosti na azijske trge, potem seveda vplivajo slabo na industrijski razvoj, na konkurenčnost evropskega gospodarstva.
1: Z makroekonomskega vidika ukrep po Kovačevi oceni ne bo imel večjih učinkov. Del blaga se bo sicer nekoliko podražil, vendar pri tako nizki carinski dajatvi pomembnejših sprememb po gospodarstvu ne pričakuje. Prav tako po njegovem ni verjetno, da bi se zaradi nove dajatve občutneje zmanjšalo število spletnih nakupov posameznikov. Nekoliko bolj bi lahko sprememba vplivala predvsem na posrednike oziroma podjetja, ki sistematično uvažajo večje količine poceni blaga iz Azije in ga nato prodajajo na evropskem trgu.
3: Kot vidite, obrali so klasičen, lahko rekli, davčni trik. Imate široko davčno osnovo, se pravi carina je davek na uvoz blaga in potem zelo nizko stopnjo. Tako da je v bistvu učinek, ne, s katerim potem merimo, kaj na kakšen način ne bi ta davek na uvoz vplival na redistribucijo, se pravi na prerazdelitev, na realokacijo, se pravi na odločitve o nakupih, ne bo tako velik. Če bi pa šlo za ciljene stvari, se pravi zožimo tako ano davčno osnovo ali zožimo pravzaprav skupine blaga, na ki jih skušamo cariniti in potem imamo visoke carinske stopnje. Spomnimo se, s čim je začela Amerika, ne, 20, 30, 50, 100 in tako dalje, skratka v tej transakcijski, ekonomski diplomaciji, če jo lahko tako imenujemo, ali teh pritiskih, ki jih je seveda ameriška administracija na carinskih temeljih seveda zganjala, to pa seveda lahko v nekem danem trenutku precej bolj pretrese natančno tiste ozka področja in tiste panoge, ki so seveda s tem pa prizadete. Zdaj, če je v ozadju, seveda, če so v ozadju veliki trgi. Ampak kot vidite, tudi tisto, kar je bilo najprej spočeto z ameriške strani, takoj kot prišlo na drugi strani, seveda do mogoče nekih jasnejših odporov, zlasti Kitajska je tukaj dovolj močna, da lahko seveda postavi proti ukrepe, tudi mnogi drugi so se potem temu priključili in potem se je tudi ta ameriški zelo grobi poseg v mednarodno trgovino postopoma izpel in nima takšnih učinkov, kot bi seveda lahko pričakovali.
1: Čeprav bo večina pobranih carin končala v evropskem proračunu, po Kovačevi oceni finančni učinek ukrepa ne bo velik. Meni, da Evropska komisija na ta način predvsem išče dodatne vire financiranja svojih vse večjih izdatkov, predvsej manj pa gre za ukrep, ki bi lahko pomembneje vplival na javne finance ali konkurenčnost evropskega gospodarstva.

Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.

Informacije iz Urada predsednice republike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za zagovornico načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatko odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela, so še zapisali v uradu.

Skladba, ki se je ravno kar odvrtila, je imela lep naslov – Objem. Ja, v izteku današnjega dneva vam želim veliko objemov, prijateljskih, partnerskih, kakršnih koli že. Zagotovo objemu nikomor ne škodijo. V imenu dnevne ekipe se od vas poslavljam, Darja Groznik. Se slišimo spet prihodnji torek.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga Barbara Zupančič. Kot so sporočili iz urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih na trg dela in spodbujanja enakosti. Državni zbor mora o predlogu glasovati v 30 dneh. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. Izraelska veleposlanica v Sloveniji Ruth Cohen-Dar je obiskala državni zbor in se sešla s predsednikom Zoranom Stevanovičem. Kot so po srečanju sporočili iz državnega zbora, je Stevanovič poudaril pomen medsebojnega dialoga in sodelovanja ter izrazil globoko zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Že pred obiskom se je pred državnim zborom zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Papež Leon XIV. Znova svari tradicionalistično bratovščino svetega Pija X. pred načrtovano posvetitvijo škofov, ki je brez papeževe odobritve načrtovana za jutri v švicarskem kraju Ekon. Vatikan je že maja poudaril, da bi bilo to dejanje razkola, ki bo povzročilo izobčenje. Bratovščina je bila ustanovljena leta 1970 v protest proti reformam drugega vatikanskega koncila, kot je ukinitev maše v latinščini. Večina objektov v Komendi, ki so bili poškodovani ob neurju v začetku meseca, je ustrezno prenovljenih, so sporočili iz občine, čakajo na oceno za nekatere stara gospodarska poslopja. Po začasnih ocenah znaša škoda nekaj 10 milijonov evrov, je sporočil župan Juri Kern. Letošnji junij bo peti najtoplejši junij od leta 1950, sporočajo z Agencije za okolje. Poprečna temperatura bo v tem mesecu predvidoma 20,2 desetinki stopinje Celzija. Imamo nov junijski temperaturni rekord. V Podnanosu so namerili 38,7 stopinje. Kot pojasnjujejo, je glavni razlog za takšno temperaturo globalno segrevanje ozračja. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in zelo vroče, na zahodu plohe in nevihte, ponoči se bo ozračje umirilo, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 29 do 36 stopinj. Četrtek se bo razjasnilo, vročina popustila. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani je promet pred Postojno oviran zaradi nesreče. Prav tako na voznem pasu med Kozino in Divačo. Na razcepu Kozarje je oviran na voznem pasu proti Brezovici. Na štajerski avtocesti so krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami. Regionalna cesta Brnik-Crklje je zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Prav tako regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu proti Puconcem in regionalna cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. 17:03.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Znanje o denarju je vedno koristno. V času inflacije, v negotovih gospodarskih razmerah, med pospešenim razvojem različnih finančnih produktov ter pri vse večjih izzivih za zagotavljanje dostojne pokojnine pa še toliko bolj. Prav zato se bomo v prihodnji uri z našimi gosti pogovarjali o finančni pismenosti. Kaj sploh je in zakaj je tako pomembna v življenju posameznika, podjetja in nenazadnje države? V studiu ob 17. povezovala ga bom Urška Subotič-Rep, pozdravljam predsednika uprave na LB Skladi Luko Podlogarja, predsednika upravnega odbora Slovenskega združenja družb za upravljanje in predsednika uprave Triglav Skladi Benjamina Jošarja ter ambasadorko finančne pismenosti in ustvarjalko finančnega podcasta Manihau Marjo Milič. Vsi skupaj lepo dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Marja Milič, ko zaslišite besedno zvezo finančna pismenost, na kaj najprej pomislite? Je to finančna svoboda, prepoznavanje finančnih tveganj, nevarnosti, najetje optimalnega posojila, zavarovalna polica, nalaganje prihrankov na borzo?
2: Vse to in še več. finančna pismenost, to je v bistvu znanje za življenje, zato da lahko nekako lažje pridemo skozi življenje, zato da lahko realiziramo naše varčevalne naložbene cilje. Zdi se mi, da imamo dosti podobne varčevalne cilje, se pravi varčevanje za pokojnino, nakup stanovanja, hiše, avtomobile in ne vem, varčevanje za otroke in tako dalje, za zdravstvo. Skratka, mislim, da so to pomembni varčevalni cilji, vsi ti cilji so tudi povezani z denarjem in seveda je pomembno, da ustrezno načrtujemo, če želimo uresničiti te cilje. Finančna svoboda je pa tudi zelo dobrodošla. Smo svobodni pri upravljanju svojim časom, denarjem, znanjem, z vsem, kar v bistvu pride zraven. Tako da.
0: Luka Podlogar in Benjamin Jošar, oba prihajata iz vrha slovenske finančne industrije, prvi, kot smo dejali, iz NLB sklada, drugi iz Triglav skladov. Kje vi vidva vidita največjo prednost finančne pismenosti za posameznika, če bi morala na primer prepričati skeptičnega najstnika ali pa upokojenca, ki vodi svoje osebne finance nespremenjeno že desetletja? Kaj bi jima dejala, zakaj je finančna pismenost tako pomembna, pa mogoče začetek za gospoda Podlogarja in nato gospoda Jošarja?
3: Ja, finančna pismenost v bistvu daje človeku neko večjo svobodo. Marja prej govorila o finančni svobodi, ki je super stvar, ne? Še posebej, če pogledamo na finančno svobodo kot nekaj, kar nas pravzaprav zavaruje pred finančnim stresom. Zdaj, kaj je finančni stres? Finančni stres je v bistvu to, da moraš skrbeti o tem, kako boš lahko prišel skozi mesec, da imaš premalo denarja, da pravzaprav si stalno pod nekim pritiskom ali boš dejansko lahko izpolnil vse tiste svoje finančne obveznosti oziroma izpolnil finančne cilje in v bistvu z neko pravo finančno pismenostjo lahko ta finančni stres bistveno zmanjšaš in dosežeš tisto pravo svobodo. Ljudje pogosto pozabljajo, kako veliko obremenitev dejansko ta finančni stres je in kako veliko pravzaprav lahko finančna svoboda prinese k kakovosti življenja. K enemu notranjemu miru, k zmanjšanju tudi pravzaprav nekih cel kup, recimo, težavnih situacij, tesnobnosti in podobnih stvari. In v bistvu tudi z tega vidika pravzaprav bi mogli dati več podarka, ker dejansko spoh v tej, recimo, trenutni situaciji zagotavlja pravzaprav ljudem zaradi demografskih trendov, ne, ki smo jim priča, neko bistveno višjo stopno tudi finančne varnosti in seveda tudi s tem povezane svobode, tudi pravzaprav boljšo zdravstveno skrbo, recimo starosti. Mislim, da pač si vemo, kam pač demografsko gre naš pokojninski sistem, postaja vedno bolj pravzaprav nevzdržen, ne zgolj pri nas, v celotni pravzaprav zahodni Evropi, razvitem svetu in pravzaprav z tega vidika je nekako nujno, da se začnemo tega vedno bolj zavedati in pač delati na temu.
0: Ja, o tem bomo tudi v drugi polovici oddaje. Ja. Benjamin Jošar, zakaj je ta finančna pismenost tako pomembna?
4: Ja, eden ključen element finančne pismenosti je razlikovanje kratkoročnosti po dolgoročnosti. Živimo v nekem instantnem svetu, družbeno omrežje, socialno omrežje in vse se nam dogaja takoj. Pa že ljudje smo nekako narejeni tako, da raje vidimo sedaj eno kepco sladoleda kot jutri dve. Se težko odpovemo te instantnemu nekemu užitku ali nekaj, kako bi temu človek rekel, neki koristi. Pri investiranju pa načeloma gre ravno za to, da se odpovemo nečemu sedaj, da lahko dolgoročno privrčujemo nek znesek, ki nam bo potem pomagal tako pri našem reševanju našega stanovanjskega problema, pri, upam da ne, ampak za vsak primer pri zdravstvenih zadevah in pri neki dostojni starosti. In razumevanje tega razmerja med rokom investiranja, med dolgoročnostjo in relativno majhnemu finančnemu odrekanju sedaj je ključno. In da nekako pojasnimo to razmerje najstnikom ali pa zelo mladim ljudem, ki pač imajo še to bolj to kratkoročnost, da živijo v nekem trenutku izraženo. Pa seveda še razmerja med tveganjem pa donosnostjo. Pač tisto, kar je v osnovi zelo, zelo donosno, ima tudi večje tveganje. To so ti ključni elementi, ki jih je potrebno predstavljati, potrebno je o njih govoriti, da ker naš učni sistem ne pripravi na to nujno funkcionalno znanje, ki je pač enako ali pa podobno pomembno kot neka navadna pismenost, da lahko normalno gremo čez življenje.
0: Marija Milič, kaj vse moraš vedeti? Katera vsa znanja moraš usvojiti, da lahko rečeš, jaz sem pa finančno pismen?
2: Začne se že čist pri osnovnih stvareh, obvladovanju svojih financ, svojega denarja, ampak če vse lahko mogoče se mečka navežem na najstnike, pa bom rekla tako, no, jaz imam tudi najstnika, dva najstnika in oba dva sta odraščala v družini, ker smo se ogromno pogovarjali o denarju. Ne, vse se začne za zaprtimi vrati našega doma, finančno vzgoje se začne doma. Tako da ne moramo konstantno v bistvu s prstom kazati na izobraževalni sistem, začne se že pač v okviru naše družine. In mislim, da je prvi korak, da se v bistvu tudi starši konc koncev finančno opismenijo, zanimajo za te tematike, da bodo v bistvu lahko znanje potem prenesli naprej tudi na otroke. To se mi zdi zelo pomembno, da spoznajo otroci že v rani mladosti, kaj pomeni prihodek, odhodek, stroški, davki. Mislim, da že danes v šoli spoznajo tudi v sklopu gospodinstva nekatere te osnovne stvari, a ne? Ampak mislim, da bi mogli že bistveno prej. Tako da, mislim, da tle se začne in potem seveda se nadaljuje, nadgrajuje. Oba moja otroka, recimo sta investitorja, začela sta že zelo zgodaj, že pred 10 letih sta bila v bistvu na nekem finančnem opismenjevanju, izobraževanju, danes pa v bistvu starejši sin, ki je 19 let star, samostojno investira. A ne? Tako da doma je treba o teh stvarih govoriti in mislim, da je največji problem v Sloveniji je to, da je to še vedno tabu tema. A ne?
0: Spodbuda za naše poslušalke in poslušalce, izvolite. Ja,
4: tvoje otroka, če te lahko tikam, imata to srečo, da sta starša finančna strokovnjaka. Ne? Tega luksuza nažalost večina nima in tukaj se mi zdi, da je pomembno, da nekje poskrbimo, da ta znanja pa interes starši dobijo. Ne? Ker se popolnoma strinjam, doma lahko otroke na marsikaj pripravaš.
2: Recimo recikliranje. Naučili smo otroke reciklirati, zdaj je to nekaj, kar počnejo brez, da bi se spraševali, v katero kanto za smeti morajo vrč plastenko. A ne?
4: Jaz sicer nimam otrok, tako da lahko pametujem verjetno otroke, ker jim vse povedati. Ne? Ampak se mi zdi, da so tle pa otroci starše malo naučili tudi prek šolskega sistema. Ne?
0: Ja, no pa če gremo malce širše, v okviru te nacionalne strategije za okrepitev finančne pismenosti je država že uvedla nekaj ukrepov, ti že delujejo v praksi, med drugim mislim, da od začetka marca delujejo individualni naložbeni računi, ki jih je možno odpreti na borzo. Zdaj država že kar redno pošilja tako imenovane ljudske obveznice. To je neka oblika zelo varne naložbe, ki pa je donosnejša od bančnega depozita. Pripravlja pa se tudi šolski, oziroma spreminja se, popravlja šolski kurikulum. In sicer, da bo vseboval več vsebin z tega področja, o katerem danes govorimo. Marija Milič, kaj konkretno se na tem področju pripravlja zdaj?
2: Po mojih informacijah naj bi se pripravili skupaj na Zavodu za šolstvo, skupaj z profesori in določimi deležniki iz finančne panoge, naj bi pripravljali kurikulum. Jaz moram iskreno tukaj priznati, da sem zelo glasni zagovornik neodvisnega finančnega opismenjevanja in menim, da finančna panoga ne bi smela imeti dostopa do naših otrok v šolah. To se namreč danes dogaja, videvamo razne oglase v srednjih šolah, mene to osebno kar precej zmoti, zaradi tega, ker finančna panoga ima jasen cilj in to je v bistvu prodaja finančnih produktov, ki jih seveda imajo na svoji polici. V šolah bi pa morali otroci dobiti popolnoma neodvisno znanje. Kdo bo to znanje predal? To je ideja nacionalnega programa finančnega opismenjevanja, se pravi, treba narediti nek učbenik za učitelje. Učitelje treba ustrezno opismeniti, ne vem, kako hitar bo lahko to dejansko izvedljivo v praksi. Vem pa, da se že nekaj pripravlja na to temo.
1: Torej, v šolskem letu 2026-2027 kakšnega novega predmeta na to temo še
2: ni pričakovati. Moram pa tukaj tudi povedati, da se že danes dogaja program finančnega opismenjevanja na določenih šolah, recimo ekonomske srednje šole, imajo se finančno, njihovi otroci se finančno opismenjujejo, potem v sklopu gospodinstva v 5. razredu, v sklopu državljanske vzgoje v 8. razredu so vsebine, je pa težava tukaj v prenosu znanja. Nekateri učitelji preskočijo te vsebine in se raje odločajo za mogoče neke druge vsebine, mogoče večji podarek dajo na podjetništvo.
1: Ja, Luka Podlogar, kaj bi po vašem mnenju država še lahko naredila za finančno opismenjevanje? Dobro, slišali smo nekaj teh primerov je že bilo, v času prejšnje vlade se je to začelo. Kaj je pričakovati zdaj? Imate vi tudi iz finančne industrije kakšne ideje za to vrstno izobraževanje?
3: Ja, zdaj v lanskem letu pravzaprav je vlada naredila dve, po mojem, kar dobri potezi, ki sta pripomogli k temu, da se o finančnem opismenjevanju, predvsem o investiranju, pravzaprav pogovarjamo nekoliko več, kot smo se prej. Prva je bila pravzaprav izdaja ljudske obveznice, ki je bila namenjena malim vlagateljem, čeprav pravzaprav so mali vlagatelji slovenske državne obveznice lahko kupovali tudi že prej, ker so vse denominirane po 1000 evrov in so s tem dostopne, no, skoraj vseeno, številnim vlagateljem, ampak vseeno, pri tej so še s posebnim marketingom dejansko pripomogli k tem večji popularizaciji. To je bil nekako prvi korak, drugi korak, ki se mi pa tudi zdi koristen, je pa, da so pravzaprav uvedli individualne naložbene račune. Jaz to vidim, da je en zelo tak dolgoročen instrument, ki pripomore o temu, da se začnemo pogovarjati o dolgoročnosti, ki je prej omenil gospod Jošara. Saj individualni naložbeni račun nekako te sili oziroma te motivira k temu, da ostaneš investiran na kapitalskih trgih 15
1: dolgoročno.
3: Let. Dolgoročno. In s tem v bistvu pride tist korenček v obliki davčne spodbude. Kaj bi še lahko naredili? Zdaj upam,

0: nekim davkom, ki pa jih danes tako in tako ne pobiramo. Druga stvar, ki pa jaz mislim, da bi definitivno zelo, zelo pripomogla, ne zgolj k večji finančni pismenosti, večjemu investiranju, ne, ker Slovenci smo zelo, zelo, zelo uspešni pri varčevanju, pa čist premalo ambiciozni, ne, pri investiranju, je pa pokojninska reforma. V tistih državah, kjer je bolj razvit pokojninski sistem, vidimo, da nekako ljudje bolj dojemajo ta dolgoročni aspekt, skrb za mojo prihodnost, skrb za starost in tako naprej. V Sloveniji imamo pač prvi steber, relativno ok razvit, ampak namen prvega stebra v večini držav in tudi pri nas je predvsem zagotoviti neko socialno varnost. Drugi steber pokojninskega sistema je pa relativno slabo razvit in je pravzaprav prostovoljen. In v njega je vključeno, če pogledamo številke, bistveno premalo udeležencev. Če bi tukaj zagotovili neko večjo stopnjo vključenosti, na primer z opt-out principom ali morda celo z obvezno vključenostjo, bi ta pokojninski sistem razvil. To bi pomenilo seveda bistveno več privarčevanega denarja, sploh če se vanga vključijo pravzaprav zaposleni od recimo prvega dne zaposlitve. Hkrati bi jim dejansko odprli to debato o vlaganju, a ne na kapitalske trge, se pravzaprav sploh dokler so zaposleni mladi, lahko gremo v bolj recimo tvegane delniške naložbe. Po drugi strani bi pa s tem lahko tudi nekako odprl večjo pot varčevanju v tretjem stebru, ki je danes nekako pravzaprav catch-all segment, v katerega lahko štejemo tudi INR-je. Bi pa seveda pokojninska reforma taka prinesla še številne druge koristi, a ne, ki so splošno znane, se bi pravzaprav s tem nekako razvil domačo finančno industrijo, ki je sploh na področju institucionalnih vlagateljev, ki pa je danes izjemno, izjemno slabo razvita, premehna in premalo pravzaprav sposobna zaradi nizkih volumnov, a ne, stimulirati domače podjetniške zgodbe.
1: Benjamin Jošar, slišali smo idejo o drugem in tretjem stebru, poslušamo že kar nekaj let, desetletji, morda tudi lanskoletna pokojninska reforma ni načela tega problema oziroma izziva. Je tudi po vašem mnenju, dokler se ne lotimo na nek način obveznega vplačevanja v drugi pokojninski steber, toliko časa tudi ta finančna pismenost z vsemi temi dobrimi idejami ne bo zaživela v tolikšni meri, kot bi sicer.
2: V bistvu, to je celo na nek način ista plat istega kovanca. Finančna pismenost je projekt, ki bo dal rezultate na zelo dolgi rok. Ne morem pričakovati, da se bo v parih letih bistveno spremenile varčevalne navade Slovenk pa Slovencev. Pokojninska reforma, če je pač izpeljana po modelu drugega stebra, ki je bolj ali manj obvezen, v kakršnokoli obliki že, pa ima enih par zelo, zelo koristnih posledic. Ena posledica seveda je, da ima vsak posameznik, vsaka posameznica neko varčevalno premoženje. In ker se to pač krije takoj, ko človek stopi na trg delovne sile, do upokojitve, iz tega premoženja nastane kar lep znesek, ki ga potem lahko uporabi za upokojitev. To recimo na Nizozemskem mislim, da je ta znesek, pa zdaj ne bom dal roke v ogen, pol milijona evrov nekaj tazga. In podobno, pač na podobni logiki temeljijo vsi moderni ekonomski pa pokojninski sistemi. Potem drug del, ki pa ima pozitivno zgodbo, pa tisto, kar je že gospod Podlogar, Luka načel, je efekt na slovensko gospodarstvo. Veliko govorimo o startupih, pa novih podjetjih, pa kopi zagnal podjetniške zgodbe. Mogoče malo manj znano je, da so hrvaški investitorji, ki v velike meri te slovenske zgodbe investirajo, ker imajo ravno tak pokojninski sistem. In tukaj Slovenija oportunitetno izgublja veliko, že od začetka pokojninske reforme. Da smo pa pošteni, pa moramo omeniti, da smo lansko leto bili pravzaprav precej blizu, da bi nekaj podobnega sprejeli.
1: Zakaj se potem to ni realiziralo?
2: Mislim, da je potrebno še en krok usklajevan med delodajalci pa med zakonodajalcem, da se ta bremena razporedijo med državni proračun in pa med podjetja.
0: Se smo lahko odkritje, ne? Zato, ker je kratkoročni interes pravzaprav prevladal na dolgoročnem, na dolgoročnim interesama. Ne? In v bistvu si podobna zgodba kot pri finančni pismenosti. Ne? Pregosto gledajo investitorji ali pa ljudje na splošno na kratkoročno korist, ne pa na neko dolgoročno korist. In podobno seveda je za delodajalce, imajo delodajalci nek strah da če bi zdaj uvedli dodatno obvezno

0: kontribucijo v pokojninski sistem, da bi to avtomatsko pomenil vpliv na stroške dela. Verjetno ta strah ni neupravičen, ampak mislim, da je tukaj pravzaprav potrebno imeti nek dialog, ker s tem dolgoročno Slovenija zgublja konkurenčnost. To je eden izmed ključnih stvari, ker nimamo razvitega domačega kapitalskega trga. Ne? Če bi ga razvil, bi lahko, ne, jaz mislim, da bi se to sigurno na dolgi rok odrazil na pravzaprav tudi višji gospodarski rasti in pa seveda na bogatejšem prebivalstvu, to si pa vsi želimo, ne?
1: Res je. Marija Milič, raziskave Evropske komisije kažejo, da je 18% evropskih državljanov visoko finančno pismenih, 64% srednje, preostalih 18% pa nizko. Kje je tu Slovenija in ali bo ta finančna pismenost prinesla to, kar smo se pogovarjali že ob začetku oddaje, in sicer, da se bodo slovenski varčevalci, ki so izjemno marljivi, mislim, da imamo, da imajo skupaj s podjetji v bankah nakopičenih pa zdaj že 40 milijard evrov svojih prihrankov, skratka, da se bo slovenski varčevalec prelevil v slovenskega vlagatelja, slovenskega investitorja. Kako blizu smo temu cilju?
2: Po raziskavi Eurobarometra smo zelo finančno pismeni. Mislim, da smo četrti ali na četrtem ali petem mestu.
0: Relativno, ne?
2: Ja, ampak je treba tudi malo pogledati, kakšna so vprašanja, ki ugotavljajo to finančno pismenost, in hitro ugotovimo, da dejansko smo nagrajeni bančni varčevalci, oziroma da v bistvu z tega vidika smo finančno pismeni. Obvladamo obresti, razumemo, kaj pomeni depozit, inflacija, o investiranju se pa pač ni veliko govora v tej raziskavi bilo. Ne? Kaj moramo narediti, da bomo postali od varčevalca do investitorja? Jaz mislim, da največji problem Slovencev mogoče niti ni toliko finančno nepismenost, bolj psihologija, se mi zdi, da zna biti kar problematična. Veliko stvari nas blokira v življenju. Strah, pohlep, dobro, zdaj pohlep nas dejansko potisne v neke druge investicije, recimo kripto. Smo Slovenci tudi kar precej visoko uvrščeni kripto vlagatelji. Mislim, da med 15% Slovencev investira v kripto sredstva. A ne, tako da iščemo neke bližnjice, iščemo hiter način obogatenja, po eni strani, po drugi strani, zanimiva raziskava je tudi, da zelo zaupamo bankam. To je tudi malce presenečenje, glede na to, da smo imeli pred kratkim zgodbo reševanja ene banke, a ne, potem smo imeli zgodbo švicarski frank, ampak vseeno pa kupičimo denar na banki. Zanimiva raziskava Banke Slovenije je pa pokazala, da 70-80% Slovencev ima od nič do 10 tisoč evrov na bančnem računu. Tako da le peščica ima ta denar na banki, v znesku, v katerem ste prej govorili. Ne? Tako da ne, tudi te raziskave je treba upoštevati, ko govorimo o tem, koliko denarja dejansko Slovenci kupičijo na bankah. Je pa res, da smo v zadnjem letu videli lepo rast plač, dobivali smo razne dodatke, božičnice, tako da tudi to se je verjetno poznalo na kupičenju denarja na bančnem računu. Kar se pa tiče individualnih naložbenih računov, če lahko sam še to dodam, to je trgovalni račun. Mi smo preskočili od izobraževanja o naložbenih razredih na možnost odpreti trgovalni račun, tlele imate davčno olajšavo, ampak gre pa za izredno kompleksen finančni inštrument, ki ga še celo finančno pismeni posamezniki težko razumejo. Zdaj, ko pa ti odpreš individualni naložbeni račun, si pa predelemo, v kaj investirati.
1: Prepuščen si sam sebi.
2: Sam sebi. Točno to, sam sebi si prepuščen. Nimamo pa znanja o investiranju v delnicah, o obveznicah, imeli smo ljudsko obveznico, smo možnost imeli, da se izobrazimo, ampak tukaj je pa po mojem mnenju ministrstvo za finance zamudilo enkratno priložnost, da bi finančno opismenilo določen del populacije o ljudski obveznici. Mislim, da smo tukaj malce zamudili.
0: In zelo lepo pravzaprav to, kar praviš, je, se tudi odraža v tem, da še vedno zelo veliko ljudi pravzaprav drži na individualno naložbenem računu kar denar. In še zdaj se niso odločili, pravzaprav kam naj ta denar naložijo.
1: Aha, lahko naložijo tudi denar na individualni naložbeni račun?
2: Lahko položiš denar, ampak ta denar je neobrestovan, enako zgubljen na kupni moči, kot če bi ga imel na bančnem računu. Ideja, tudi v mediji številni pozivajo ljudi, čim prej odprite, zato da se vam začne
0: šteti to
2: davčno okno. Po 15 letih boste pa prosti plačila davka. Ne? Ampak denar je potrebno tudi investirati.
0: Absolutno, ker vsak dan ga njegovo vrednost najeda inflacija,
1: tako je.
0: Ki pa ni nič.
1: Kakšne imate vi izkušnje z odpiranjem v NLB-ju teh individualnih naložbenih računov? Je bilo povpraševanje po njih oziroma želja po odpiranju tako velika, kot so bila pričakovanja? Koliko je, imate morda informacijo?
0: Zdaj točne številke nimam ta hip. Mislim, da jih zadnja številka, ki je bila javno poročena za Slovenijo, je bilo 10 tisoč.
2: Tako je.
0: Tako, zdaj jih je nekaj več, če pač smatramo približno, da je bilo to kar še mesec nazaj. Ne?
1: To je razmeroma malo.
0: Razmeroma malo. To imate absolutno prav. In jaz tudi mislim, da nekoliko pod pričakovanje. Razlog je pa ravno v tem, kar je pač prej Marja govorila. Ne? Ljudje tega pravzaprav ne poznajo. Gre v bistvu za trgovalni račun z nekim posebnim davčnim statusom. Ne? Še vedno pa je posameznik soočen z veliko dilemo, kam denar naložiti. A ne? Korenček je, dejansko neko ogrodje je, same osebina pa pravzaprav na nek način manjka. A ne? In tukaj je potrebno dejansko ljudem pomagati. Predvsem pa mislim, da je treba ta finančni instrument še naprej promovirati. Jaz pogosto nekako vlečem usporednico z angleškim sistemom Individual Savings Accounta, ne, tako imenovane ISA. To je projekt, ki je pravzaprav ga britanska vlada začela že desetletja nazaj in je danes pravzaprav narastil eno, po mojem, zelo fajn instrument, ki je namenjen dolgoročnemu varčevanju za pač karkoli, pa tudi posebnim stvarem, ki jih želi recimo vlada stimulirati. Naprimer, varčevanje za depozit, za nakup prve nepremičnine za mlade. A ne, tudi v to se recimo lahko INR razvije. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da ta inštrument vzamemo za svojega. Pač super je, da je bil zdaj predstavljen trgu, treba pa na njem naprej delati. In jaz mislim, da je super inštrument za povečevanje finančne pismenosti, je pa to pač seveda tek na dolge proge in je treba ga stalno promovirati in ljudi učiti vsako leto, vsak mesec pravzaprav sproti.
2: Uh-huh. A lahko mogoče sam en stavek dodam?
1: Hipet, ja.
2: Recimo v Ameriki so v bistvu tudi želeli nekako spodbuditi ljudi k investiranju in so naredili Trump accounts. Se pravi, Trump oziroma pač vlada je dala vsem novorojenim otrokom $1,000 in ta denar mora ostati 18 let do polnoletnosti na trgovalnem računu. Se pravi, da se investira v neke indeksne sklade.
1: Ja, Benjamin Jošar.
3: To by the way, pravzaprav sploh ni slaba ideja.
2: Ni slaba ideja, to bi lahko tudi pri nas naredili. Ne? Glede na to, da število rojstev upada, tudi verjetno ne bi bil to en tak velik znesek.
0: Zelo pocen PR ukrep.
2: Zelo pocen PR ukrep.
1: Zdravnik natalitete. Jaz sem se želela vrniti čisto malce nazaj in sicer mislim, da je Marja omenila mentaliteto slovensko, omenila je strah, omenila je pohlep. Kako vi, glede na to, da prihajate iz, kot rečeno, Triglav skladov, kako vi to opažate, to slovensko mentaliteto? So dejansko slovenski vlagatelji drugačni kot iz drugih evropskih držav? In kaj vsem tem svojem času, odkar ste na tej funkciji opažate, se je izobrazba naših vlagateljev povečala? Vidite tukaj kakšne pozitivne znake, optimistične?
3: Pravzaprav težko sodim, kako se slovenski investitor ali pa slovenski vrčevalec primerja z drugimi. Dejstvo je, da pri nas investiranje na kapitalskih trgih je relativno zgodovinsko gledano kratek proces, traja približno 30 let, 35 let, ko smo se mogoče malenkost bolj srečali z vrednostnimi papirji, vzajemnimi skladi, delnicami, obveznicami. Tisto, kar opažam skozi ta leta, ko sem aktiven na tem področju, je, da obstaja velika večina zelo konzervativnih vlagateljev in manjšina zelo, dajmo reči, nekonzervativnih vlagateljev, Marja omenila 15% varčuje o kriptosredstvih. Meni se zdi ok, če nekdo tudi investira v kriptosredstva, pa mora pa razumeti, kaj lahko pridobi, pa kaj lahko izgubi. In manjka pa nam tist segment, se mi zdi, večine, ki bi nalagala sprot denar, varčevala na kapitalskih trgih za neko dolgoročne potrebe. In tega ne vidimo toliko, je pa, zdaj, če v parih letih vsem pogledamo, saj, ne vem, moje izkušnje so take, situacija vse je boljša in to precej boljša. Recimo, vplačila sklade so ponavadi zelo nihala za dogajanje na borzah. Ko je prišlo do kakih večjih padcev, so se pojavila relativno velika izplačila. Tega se na Triglav Investments več ne opažamo. Tako da to je zelo pozitiven znak, da vseeno ta finančna pismenost napreduje. Ne? In napreduje v smeri, da se varčevalke, varčevalci zavedajo, da pač to neka kratkoročna nihanja pač so in če varčuješ na dolgi rok, te to ne sme pretirano motiti. Če kaj trguješ, je druga zgodba.
2: Sej, pravzaprav niti nismo imeli nekih resnih korekcij v zadnjih, ne vem, parih letih. Ne spomnim se, da bi bila nekaj taka resna korekcija, dolgotrajna, da bi trajala dalj časa, da bi ljudje v bistvu imeli čas sploh odreagirati. Ne? Tudi recimo, ko smo imeli korona krizo, ne, takrat ljudje se niso ukvarjali z investicijami v skladih, ne, ukvarjali so se s svojim preživetjem in dejansko takrat so se trgi zelo hitro, pač upadli so in zelo hitro so potem tudi skočili nazaj. Ne? Tako da
3: ja, vse
2: ne vem, če je to posledica finančne pismenosti, jaz mislim, da imamo neko izkušnjo iz preteklosti zadnjih nekaj let. Ne, da,
3: jaz bi vse rekel, da je, ne? Ker že pri veliko manjših pacij, ki so se dogajali, so se ta nihanja poznala na vplačilih pa izplačilih. To se več ne pozna, vse ne v taki obliki.
0: Zanimivo je, da takrat, ko pride zdaj do korekcije, se mi zdi, da dejansko začenjamo dobivati klice, a je zdaj pravi čas, da grem noter, ne?
1: Prosim, pojasnite to. Pojasnite, prosim, ta, najprej to.
0: Dejansko, ko pride dejansko
1: ta mit,
0: do
1: razblinite.
0: Tako, zdaj nekako poprečni vlagatelj prepogosto vlaga takrat, ko so trgi visoko in prodaja takrat, ko so trgi nizko. Malce bolj finančno pismen vlagatelj pa pač poskuša iti kontra tej logiki, a ne, in vlagati recimo postopoma, ker je pravzaprav empirično dokazano nek najboljši pristop za razpršitev tveganja, z vidika časovnega stopa v trg. Nekateri, ki pa so malce bolj nagnjeni mogoče k trgovanju, a ne, ali pa iskanju nekih hitrih priložnosti, se pa razgledujejo tudi potem, da bi investirali, kadar pride do neke korekcije, do paca na trgih, ker predvidevajo, da bodo takrat kupili nek portfelj relativno poceni. A ne? Ker seveda pričakujejo, da bo pod paco seveda se spet začela rast, ker za nek razpršen globalni portfelj se pač praviloma izkaže. Zdaj, koliko hitro je seveda vprašanje. A ne? Pri globalni finančni krizi leta 2008 je ta korekcija pa sigurno daljša, kot je pa recimo bila leta 2020, ki je bila relativno kratka v času COVID-a, leta spomladi 2022, ki je pa pravzaprav tudi relativno kratka korekcija zaradi rusko-ukrajinske vojne in še krajša lansko leto zaradi Trumpovih
2: carin.
0: Ne? Tako da Trumpove carine pravzaprav so bile res tako kratke, ne, kot pravi Mare, da se pravzaprav vlagatelji niso uspeli niti še te korekcije dobro zavedati in niso imeli nekako niti časa razmišljati o izplačilu. Ne.
1: Ja, zdaj ste razblinili en mit, ampak ste se navezali že na drugega in sicer glede donosa. Ne. Morda Benjamin Jošar, pretekli donosi ne garantirajo tudi zdajšnjih ali pa prihodnjih. Ne.
3: Nikoli. Ne moramo se zanašati na to, da če je nekaj v preteklosti, ne vem, bilo donosno, imelo nekaj izredne donose, da bo tako naprej tudi v prihodnosti. In to je neko ključno razumevanje tudi finančne pismenosti, da preteklost ne napoveduje v tem primeru nujno prihodnosti. Finančni trgi so v osnovi orientirani izključno v prihodnosti. In preteklosti prihodnosti ne potrjuje oziroma je ne napoveduje. Je neko, kako bi rekel, mogoče en tak daje ti nek test razuma včasih, kaj lahko nekdo pričakuje, kar ni možno pričakovati, recimo ne vem, koliko so dolgoročne donosnosti na kapitalskih trgih v povprečju, so veliko niže, kot smo navajeni zdaj, ko se nam zdi, da če zaslužimo 20-30% na leto, da je to že kar malo, ne? To ni realno, recimo, dolgoročno pričakovati. Tako da to razmerje je ključno za neko poznavanje finančne pismenosti. Eno je, da se ne zanašati izključno pogled nazaj in drugo razumeti povezavo med tveganjem in pa med donosnostjo. Višja donosnost, ponavadi višje tveganje.
1: Tako. Sredstva, ki so naložena na bankah, trenutno prinašajo nič, ni cela 5% donos. Na borzah govorimo o 10% donosu, med vrednostnimi papiri, predvsem delniških delnic. Skratka, tudi tu je treba pač povedati, ne, da za večje, z večjim tveganjem pride večji donos in obratno. Zdaj, če se še malce vrnemo nazaj k mladim, glede na to, da pač z mladimi ne bi se začela na ta seveda finančna pismenost. Ena izmed raziskav OECD-ja kaže, da mladi vse bolj uporabljajo digitalne finančne storitve, jasno, kupovanje po spletu, mobilno plačevanje. Hkrati pa je, da je njihova finančna pismenost razmeroma nizka. To pa je zaskrbljujoče v smislu nizka, da ne vedo pač, kaj pomeni inflacija oziroma ne znajo tega natančno opredeliti. Marja Milič, kako vi vidite, ali je to tudi med mladimi kot ambasadorka finančne pismenosti, kaj lahko nam poveste v zvezi s tem?
2: Ja, zgodila se demokratizacija financ, kar pomeni, da v bistvu z enim klikom lahko danes pravzaprav pridemo do več tisoč delnic. Ne. Hkrati mladi veliko preživijo časa na družbenih omrežjih, vidijo, kaj počnejo kolegi vrstniki v Ameriki, Nemčiji in drugod po svetu. A ne. In v bistvu tudi mogoče so malce pod otisi. Zdaj, ta digitalizacija in vsa ta tehnologija, seveda so plusi, so pa tudi minusi. Zelo impulzivno reagiramo. Vidimo, da nek influencer, nek vplivnež naredi nek korak, ne? In seveda tudi sam potem posledično hitreje sprejmeš odločitev, brez da bi naredil domačo nalogo. Ne? Tako da so prednosti in seveda so slabosti. Mislim pa, da pač to je naša prihodnost. Vse bolj bo šlo v smeri digitalizacije. Mladi si ne želijo hoditi v poslovalnice, želijo odpreti trgovalni račun na daljavo, a ne. To, tukaj bodo pa slovenske družbe za finančne družbe morale narediti en korak proti mladim, ker ti danes nekatere družbe dejansko pričakujejo od mladih, da bodo prišli k njim odpreti trgovalni račun. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da bojo mogle naše družbe finančne vse po vrsti, brez izjeme, zelo veliko narediti na digitalizaciji. Ker pač od konc koncev tudi mi, odrasli, a ne, si želimo nekako privrčevati na času in odpreti trgovalni račun, mogoče tudi v soboto zvečer, brez da bi...
1: Ja, Luka Podlogar, na kakšen način v NLB skladih skušate pritegniti mlade?
0: Na digitalnem področju imamo NLB skladih, pa NLB skupina še po manj kar veliko za narediti. Se sicer trudimo v to smer, zelo intenzivno, pravzaprav smer digitalizacije, tako da mislim, da bomo lahko našim strankam relativno kmalo ponudili bistveno boljšo digitalno uporabniško izkušnjo, ker trenutno pač ni na nivoju, kako rečemo temu, konkurenčnih aplikacij od tujih ponudnikov. Z mladimi se drugač poskušamo precej ukvarjati skozi razne programe, ki jih podpiramo. Poskušamo biti pri tem čim bolj tudi neodvisni, ker se strinja z Marjo, da pravzaprav je prav, da predstavimo mladim neko teorijo in da jim ne poskušamo prodati lastnih produktov absolutno. Tako da to je ena, recimo, izmed glavnih stvari. Mi smo si tudi nekako zadali v NLB skupini, da je treba povečati dejansko, kako rečemo temu, participacijo mladih v investicijskih produktih, ker opažamo, da so mladi premalo investirani. Absolutno posegajo mlajši po digitalnih produktih, jim je to sigurno bolj nekako blizu, ampak pol, ko pogledamo pa celotno populacijo, pa še vedno vidimo, da je odstotek tistih, ki so recimo investirani na kapitalske trge pri populaciji 40+, pravzaprav večji kot pri tistih, ki imajo absoluten plus pri času. Ker čas je za vrčevanje oziroma pri vlaganju naš največji zaveznik, naša pravzaprav največja moč, ne, ker je tisto gonilo obrestnega računa oziroma tega compoundinga, ne, nalaganja. In mladim je potrebno dejansko to moč obrestno-obrestnega računa pravzaprav predstaviti bistveno bolj. In dejansko, se pravim, zelo aktivno na tem delamo.
1: Je struktura investitorjev tudi v Triglav skladih podobna? Podoben trend zaznavate?
3: Ključno vprašanje je, to, ko ste ga že prenapovedali, kako zajemne sklade približati mlajšim generacijam. Mi smo začeli par let nazaj z intenzivnim vlaganjem v digitalizacijo. To eno je seveda pač aplikacija kot taka, ki mislim, da je na zelo visokem nivoju zdaj, ampak cel drug del, kar se tiče marketinga in pa komunikacije. Ker mladi več, pa ne samo mladi, ne bojo več hodili v bančne poslovalnice. Čez nekaj, ne vem, to za 10 let, 15 let, bo ta trend verjetno še veliko bolj izrazit. In temu segmentu namenjamo veliko pozornosti. Recimo, ko delamo in primerjaven, kdo pride po bančni poti, kdo, koga mi nagovarjamo z našimi svetovalci in kdo pride po digitalni poti, je povprečna razlika v starosti več kot 10 let. Mlajši tisti, ki prihajajo čez aplikacijo, čez digitalne kanale. Ampak še zmer je previsoka, kar pomeni, da ta del, recimo, ne vem, segmenta, investitork, investitorjev 20, 30, 40 let ne nagovarjamo še na način, da bi jih prepričali, da so tudi zemni skladi za njih resna alternativa dolgoročnemu varčevanju oziroma investiranju.
1: Mm-hmm. Kaj pa starejši, Marja Milič, je za njih že vse, kako bi rekla, je že vse za njimi ali so vendarle še v okviru finančne pismenosti možnosti, da se vključijo v kapitalski trg, vendarle zdaj smo slišali, imajo možnost individualnega naložbenega računa, ki je davčno nekoliko prijaznejši in tako naprej.
2: Finančne delavnice ali pa izobraževanje so dejansko organizirale ljudske univerze po celi Sloveniji, tako da so v bistvu nagovarjali tudi starejšo populacijo. Zdaj, kakšen je učink, ne vem, to bo pokazala verjetno kakšna raziskava. Sem pa ugotovila, to me tudi malce presenetilo, da je bil večji fokus, jaz tem upravljam na gospodinjskih financah, se pravi prihodki minus odhodki, premalo je bilo pa poudarka na investiranju. Mi, tudi potem, ko gremo v pokoj, živimo v pokoju še 20 mogoče celo več let, ne? In mislim, da je vsem pomembno, da smo z delom premoženja tudi izpostavljeni kakšnim investicijam, mogoče obveznicam, tudi kakšnim delniškim skladom, zakaj pa ne. Pomembno je, da obvladujemo tveganja, da razumemo, v kaj smo investirali, v katere naložbe smo investirali. Tako da mislim, da ni izgubljeno, da se, je pa tudi po drugi strani vprašanje, a je na njihovi strani interes, da se finančno pismenijo, da investirajo, recimo, imeli smo dober primer delnice Vzajemne. A ne? Recimo moja mama je stara 75 let, je rekla, me se s tem ne da ukvarjati, jaz bom nate prepisala. Veliko je takšnih primerov bilo, ne? Ki pač enostavno se ne želijo s tem ukvarjati. Da.
1: Pa recimo, da je za ljudi, ki so že malce v letih, delno razumljivo, da ne želijo investirati, se pa meni osebno zdi praktično nerazumljivo, da ne investirajo kakšna podjetja slovenska, ker v tem 40 milijardah, ki, kot smo dejali v navednicah, seveda ležijo na bankah, je tudi kar precejšen delež, ki odpade na podjetja, torej podjetja svojih prihrankov ne investirajo na kapitalskih trgih, ampak ga držijo na bankah. Dobro, če bi se z njimi pogovarjali, verjetno bi rekli, to je zato, ker čakamo na pravi projekt, da smo pripravljeni in da tako investiramo. Ampak verjetno stvar ni tako preprosta.
0: Od približno teh 40 milijard je okrog 30 milijard sredstev gospodinstev, približno 10 so pa sredstva podjetij. Podjetja imajo vseeno malce bolj kratkoročen horizont, ker je večina tega denarja pravzaprav namenjenega nekemu obratnemu kapitalu. Je pa vseeno zanimivo, da se v Sloveniji relativno malo podjetja poslužujejo naprimer inštrumentov, ko so v tujini zelo uporabljeni, naprimer skladi denarnega trga. To so izjemno kratkoročni v bistvu finančni inštrumenti, ki ponujajo donos, ki je vseeno večji od tega, če pustimo denar ležati na računu in je tudi pravzaprav višji donos od tega, če leži denar na nekem recimo varčevalnem računu. Ti skladi denarnega trga so naloženi v izjemno kratkoročne, super varne državne inštrumente, naprimer zakladne menice in zelo kratkoročne državne obveznice. In z tega vidika so, skoraj ne bi mogli biti manj tvegani. S tem, da denar pa pač podjetje lahko pridobi v nekaj dneh, kot pri vseh skladih. Tukaj jaz vidim eno priložnost za mal boljši cash management, ki bi ga lahko upravljali finančni direktori in pa šefi računovodstv.
1: Ja, druga zadeva, ne, povezana s slovenskimi podjetji, pa se mi zdi, da je ta, me popravite, Benjamin Jošar, da na nek način virov financiranja ne iščejo na konkretno Ljubljanski borzi, ampak da se v bistvu, če potrebujejo denar, se zadolžijo v bankah. Ali se je to zdaj kaj spremenilo?
3: Spremenilo se ni. Pravzaprav podjetja se relativno malo trenutno, koliko z bančnika razumem, kreditirajo nekaj projektov v zadnjem času, kar ne vem točno, čemu je to za pripisati, je premalo nekih projektov ali mogoče ni take naklonjenosti tveganju, kot bi si želeli, da bi bila. Se pa tako rekoč sploh ne poslužujejo z redkimi izjemami financiranju prek lastniškega kapitala, prek borze. V soseščini, v Zagrebu, smo zdaj imeli zelo uspešen projekt financiranja projektov z izdajo delnic na Ljubljanski na Zagrebški borzi. In ne vem, mogoče je to tudi nek proces neke zrelosti, nekega, kako bi rekel, opesminjevanja nas, ki vodimo podjetja taka in drugačna, da postajamo malenkost bolj pogumni, kar se tiče razpršitve virov financiranja. Dolžniške smo že spoznali, zdaj moramo spoznati tudi lastniške, ker če so podjetja preveč zadolžena, pa niso v Sloveniji še zdaleč, ne? Prej bi celo kdo rekel, da so premalo, saj ena, je lastniški kapital nek normalen vir financiranja rasti. Zdaj jaz upam, da se bo to povečalo, ker če se bo to povečalo, to pomeni, da bo slovenska ekonomija zelo propulzivna.
1: Ja, lahko bi se pa tudi slovenska država z svojimi velikimi infrastrukturnimi projekti financirala s kapitalom na finančnih trgih. Luka Podlogar vztrajno kima.
0: Ja,
1: kaj imate v misli, kje je dva, kaj drugega?
0: Jaz mislim, da v naši regiji, pa na splošno Evropi, je področje infrastrukture eno področje, v katerega se bo dal v prihodnjih nekaj desetletjih ogromno investirati. Na LB skladih imamo pravzaprav en infrastrukturni sklad, ki vlaga v projekte, ki so povezani z zelenim prehodom, se pravi solarne elektrarne, vetrne elektrarne, pa tudi v projekte, ki pravzaprav ustvarjajo energetske prihranke. Ta sicer sklad ni namenjen malim vlagateljem, ampak zgolj profesionalnim vlagateljem. Kaj pravzaprav želim povedati? Jaz vidim ogromno priložnost, da bi lahko sploh recimo z novo obliko alternativnih investicijskih skladov, ki so namenjeni malim vlagateljem, to so tako imenovani LTIF-i, približali tudi vlaganje v infrastrukturo, ki pravzaprav ima v svoji osnovi izjemno stabilen denarni tok in bi bila s tem pravzaprav ena dobra, relativno manj tvegana v primerjavi recimo z delnicami naložba in bi bila tudi pravzaprav z teh vdeka primerna za male vlagatelje. Tako da država bi absolutno lahko, naprimer, tukaj posegla po financiranju infrastrukture skozi kapitalske trge. Naprimer, zdaj se zmišljujem, ampak recimo zgolj ena ideja, zakaj ne bi pravzaprav financirali popolnoma nove hitre železnice, potniške železnice med Koprom in Mursko Soboto. Ločena trasa, nov projekt Ljubljana-Koper, pol ure. Dajmo izdati recimo neke obveznice, ki bodo pravzaprav namenjene konkretno temu projektu in jih ponudimo z nekim normalnim, lepim donosom, malim vlagateljem.
1: Kaj je razlog, zakaj tega ne storimo? Je to pač naša zgodovina, ker nimamo izkušenj na tem področju? Premalo poguma, ambicioznosti?
3: Za teh 35 letih bi se le lahko nekaj naučili. Ne? Na tem področju se mi zdi precej zaostajamo tako inovanih javno-zasebnih partnerstv. In tega vira še slovenska država v neke resnejši obliki ni izkoristila. In naša zadolženost na voj državi se zdaj že bliža nekim ravnem, ki je vprašanje, koliko je še potencijala, da lahko zadolženost države povišamo, da ne bomo v nekih bolj kot država gledano tveganem območju razmerja med dolgom in med bruto domačim proizvodom. In skoraj več finančno gledano ne vidim druge možnosti, kot da poskušamo projekte, ki jih je Sloveniji treba sfinancirati, lahko sfinanciramo z javno-zasebnim partnerstvom in, kot je Luka rekel, so skladi, ki so institucionalno temu primerni, en lepa oblika, kako lahko del tega varčevanja, ki ga imamo v Sloveniji, namenimo tudi za namen širjenja infrastrukture, ja, ki jo pa krvavo potrebujemo.
0: Absolutno, ne, skladi ali pa kar direktno obveznice. Ne, recimo, en zanimiv primer je, vsi govorijo o tem, kako visoko zadolžena je, naprimer, Japonska. Ampak Japonska nima pravzaprav težav s svojim dolgom, zakaj ne? Ker je en ogromen odstotek tega dolga v lasti Japoncev. In finančnega pritiska na Japonsko pravzaprav ni.
1: Ja, tveganja se bistveno zmanjšajo.
0: Točno tako. In je bistveno lažje se zadolžiti pri lastnem prebivalstvu, ne, kot pa recimo na kapitalskih trgih v tujini.
2: Ja, sam se to smo imeli za izdajo treh ljudskih obveznic.
0: Ki pa so čist mehne, ne, v primerjavi recimo s celotnim slovenskim dolgom. Ne.
2: Kako boš zaktiviral ljudi, da bojo investirali na tako obveznico?
0: S dobrim donosom pa s dobrim projektom. Recimo, se pravim, železnica, hitra železnica, Koper, Murska Sobota, mislim, da bi super prodala z nekim dobrim donosom.
3: In pokojninska reforma.
0: In pokojninska reforma, tako je.
1: Torej, vse rešitve imamo že na dlani.
0: Ja, smo rešili državo.
1: Ja, morda nekaj minut še imamo do konca. Jaz bi se še dotaknila na koncu Evropske unije, ki ima tudi, zdaj, če to malce zaokrožimo, finančno pismenost, ki v bistvu na nek način snuje enoten kapitalski trg Evropske unije, ki bo bolj odporan proti konkurenci iz ZDA, proti konkurenci iz Azije. Kako ste vsi trije optimistični v zvezi s tem, kako zadeve treba je kar priznati, počasi napredujejo. Pa morda Marja
2: Mogoče
1: Milica začetek.
2: Aktualno temo, če lahko izpostavimo. Ravno danes, do današnjega dne, 30.6. Bi morala družbe, ki ponujajo storitve, ponujajo kriptosredstva, trženje kriptosredstva, investiranje v kriptosredstva, sredstva pridobiti licenco Majka. Ne, in številna podjetja niso bile uspešna pri tem, recimo tudi Binance. Ravno to je danes zelo velika zgodba. Zdaj pa ne vem, a z kapitalsko unijo, kaj želimo pravzaprav doseči?
0: Jaz sem relativno skeptičen, kar se tiče neke evropske kapitalske unije, zaradi tega, ker z vidika davkov je kontinent razdrobljen, z vidika trgovalnih pravzaprav mest je kontinent razdrobljen, preveč lokalnih pravil, kljub temu, da imamo neke skupne evropske direktive in pa uredbe so regulatorji, predvsem še vedno v vsaki prestolnici, evropski regulatorji niti nimajo take velike moči, čeprav jo počasi pridobivajo, sploh recimo pri bankah, sčasoma tudi so neki, recimo na področju investicijskih družb in tako naprej, ampak dokler ne bo tukaj večja integracija na splošno, v Uniji mislim, da ne bo prišlo do Unije kapitalskih trgov na podoben način, kot recimo poznamo v Ameriki.
3: Po moje vprašanje kapitalske unije, ki se pojavlja bolj ali manj zadnjih 15 let, ni vzrok vseh težav ali pomankanje te unije, ni vzrok vseh težav Evropske unije. Vzrok vseh težav na področju razvoja je, da ključen projekt ekonomski, tako imenovan enotni trg, tako rekoč ne obstaja. In to je potrebno pošteno povedati. Obstaja, mislim, da študija mednarodnega sklada, ki jo na nek način več ali manj podpira tudi mnenje Evropske centralne banke, da so tako imenovane implicitne carine, se pravi vse ovire, ki v Evropski uniji med posameznimi državami obstajajo, enaka kot če bi bile carine na blago 40%, na storitve pa 110%. In kapitalska unija ne bo rešila nič, če se ta problem ne reši. Če se ta problem reši, potem ima kapitalska unija velik smisel.
1: Ja, s tem tudi končajmo današnji studio ob 17. namenjen finančni pismenosti. Začeli smo s prebivalci, nadaljevali s podjetji in končali z državo, z Evropsko unijo. Za brezhibni ton je poskrbel Franci Moder, oddajo je uredila Nataša Lang, povezovala pa sem jo Urška Subotič-Jereb. Že čez nekaj trenutkov bo na voljo tudi na spletu Radija Prvi ter med podcasti. Naj vas le še povabim k poslušanju jutrišnjega studija, v katerem bomo z gosti govorili o izzivih na področju sončne energije. Za danes pa le še naredite si prijeten večer in nasvidanje.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Inflacija na medletni ravni ostaja visoka. Na Banki Slovenije pričakujejo, da bo tako tudi v prihodnjih mesecih, zlasti zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Predsednica republike za novo zagovornico načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič, dolgoletno strokovnjakinjo z izkušnjami iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanje ranljivih na trg dela in spodbujanje enakosti. Ni še jasno, kdaj bodo potekali novi neposredni pogovori med Združenimi državami in Iranom, prav tako ostajajo številne nejasnosti glede doslej sklenjenih dogovorov. V Italiji aretacije zaradi bombe, ki je bila oktobra lani podtaknjena pod avtomobil preiskovalnega novinarja Zigfrida Ranuccia. Na zahodu nevihte, tudi toča, ozračje se bo ponoči umirilo, jutri vroče popoldne pogoste nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Brnik-Celje pri Zgornjem Brniku, na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter Odloma proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Intervju. Vinko Kralj že 30 let zauzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, bo Vinko Kralj govoril v sredinem intervjuju. Z njim se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: é que essa coisa é que é linda.
1: Svet kulture na prvem.
2: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se že 38-tič začenja Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več pa v nadaljevanju oddaje. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela, ki se je med opaznejše slovenske slikarje zapisal s svojim izjemnim razumevanjem govorice barve in svetlobe. Za Komelovo bogato likovno zapuščino skrbi sin Boštjan, ki je za postavitev v Pilonovi galeriji priskrbel 35 del. Razstavo je obiskala Katja Munih.
3: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je do septembra na ogled razstava del primorskega avtorja Silvestra Komela, enega vidnejših slovenskih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Zaznamuje ga izjemna občutljivost za barvo. V slovenskem slikarstvu je prav on uveljavil abstraktni iluzionizem. Kustosinja osrednje poletne razstave v Pilonovi galeriji je Tanja Cigoj. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Gre torej za prvo umetnikovo samostojno razstavo v Pilonovi galeriji. Kakšen izbor Komelovih del ste pripravili? Kakšno je bilo izhodišče pri snovanju te razstave?
4: V Pilonovi galeriji je sicer prvič njegova samostojna razstava, predstavljal pa se svojimi deli znotraj nekaj skupinskih. Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z slikami, skupaj z risbami in skicami, tako da je nekakšen vpogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista, in se lahko gledalec sprehodi skozi celoten njegov opus, dejansko skozi dela, ki so bila izbrana prav ta namen, da nekako posvetijo tista njegova obdobja najbolj značilna zanj. V tistem kratkih nekaj desetletjih mu je uspelo se predstaviti svetu s popolnoma svojo govorico, abstraktno govorico. In z njo, ki se abstraktno govorico si sicer seznanil že v Parizu 68. leta, takrat ob obisku, ampak je potem presnovil in zasnoval, v bistvu preoblikoval in oblikoval svojo lastno, ne, da bi se oziral potem na zahodnjaške, zahodne vplive. Ne.
3: In ko takole vstopimo v Pilonovo galerijo, nastale Komelov svet, kar potegne vase, če se takole sprehodiva po tej razstavi, kaj vidimo?
4: Nekako so v različnih v sobah, tukaj razstavnih prostorih, pokazana dela vse od tistih 60-ih let, ko se realni posnetek pokrajine umakne na poetični viziji, presnovi Komelovi tega občutenja same krajine in potem skozi tiste dejansko res koloristične barvne izbruhe, kjer so svetovja odmaknjena sicer, ampak nam dovolijo dejanski vstop vanje, pa vse do tistih zadnjih del, kjer se potem atmosfera prevlada in je popolnoma izčiščen barvni jezik in s temi svojimi ogromnimi dimenzijami platen nekakšen kozmični red iščejo, ne, tako kot je Komel skozi vse v svoj opus, svoje življenje in na ustvarjalni poti iskal odgovore na vprašanja, na obivanju samega človeka in iskanju pravoreda v tem kaosu, ne, tako da ga je, mislim, da se je zadnjimi deli, ki so sicer nepodpisana, pravzaprav približal tistemu nekakšnemu mirnemu soočenju in s tem kozmičnim redom, ki ga dejansko, ki je nedoumljiv.
3: In za konec, če takole potegneva pod črto, kako bi pričujočo razstavo opisali v nekaj besedah?
4: Barve. Barve, izbruhi barv. Razstava je posvečena nedavno preminuli ženi Silvestra Komela, gospe Sonji Komel, ki je z njim tako na umetniški poti kot osebno bila stalna spremljevalka. Ob tem bi se radi zahvalili še sinu Boštjanu Komelu, ki nam je odstopil očetova dela, ki zdaj tukaj visijo pri nas.
3: Tanja Cigoj, najlepša hvala. Dodajmo še, da je razstava po urniku galerije v Ajdovščini na ogled do 13. septembra.
2: Maribor že 38. leto zapored gosti Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Na letošnjem festivalu se bodo predstavile skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije, Uzbekistana, z Kosova ter iz Slovenije, ki jo bo zastopala akademska folklorna skupina Študent, dolgoletna ambasadorka domače folklorne ustvarjalnosti. Obiskovalci bodo folklornike srečevali v mestnem središču, na Lentu in v mestnem parku, skupine pa bodo gostovale tudi v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu v Slovenskih Goricah, Velenju in Metliki. Lidija Cokan se je o folk artu pogovarjala z Matejo Meh iz Narodnega doma Maribor.
5: Znova pisan in lep nabor nastopajočih iz celega sveta. Obiskala nas bo med tako recimo Bolivija, Portoriko, Uzbekistan, Severna Makedonija, Slovenci nastopajo. Pričnemo z veliko povorko, ki bo potekala tu na nabrežju Lenta, potem pa razno razna gostovanja po mestih, v Murski Soboti smo, Slovengradec, Velenje skozi dneve, tudi seveda pač klasično nastopi na glavnem trgu, na Lentu. V bistvu možno jih bo videti nastopajoče na razno raznih mestih, vedno so dobro sprejeti, folkart še vedno ostaja en zanimiv del festivala, ker pripeljamo različne kulture v mesto, ki jih mogoče drugače obiskovalci ne bi videli. Zaključimo seveda pa potem z zaključkom na glavnem odru, zadnji dan festivala, kjer so potem vsi zbrani in se še enkrat predstavijo svoje najlepši luči, obleki in vzdušjo in je res tak lep zaključek festivala Lent, se mi zdi, da ta folk art.
6: No, malo ste že omenili, ne, folk art je v bistvu prerasel teme, folk art je v bistvu prerasel teme Maribora, tudi tako, v druga mesta se seli.
5: Res je, nekaj

0: Pa tudi otroški folkart, kdo vse se bo predstavil
1: na
0: tam?
1: Na otroškem folkartu se letos predstavlja Mehika, Slovenija, Srbija. Tudi to je en prostor, da mogoče male obiskovalce spoznamo s to kulturo, se mogoče včasih na trenutke zdi, da ni več tak interes, pa se dejansko pokaže, da potem enkrat, ko stopijo v stik s tem, ugotovijo, da je to nekaj zelo zanimivega, zabavnega, lahko se dobra prijateljstva sklenajo v teh krogih in na ta način tudi naše najmlajše učimo razno raznih kultur in sprejemanja, da je na tak lep način, zabaven način in da jim to ostane potem v lepem spominu.
0: Povej vam mogoče še nekaj o prizoriščih, tako od odraslega folkarta kot otroškega folkarta?
1: Prizorišča, kot sem omenila, Lent, glavni trg, potem povorka bo potekala od sodnega do vodnega stolpa, tu skozi mesto, na to na glavni oder, kjer je pač otvoritev folkarta, zaključek folkarta, klasična prizorišča, se pravi po celem mestu nas bojo lahko srečali.
2: Vrhunec dogajanja bosta današnji otvoritveni in zaključni nastop 4. julija na glavnem odru festivala Lent na trgu Leona Štuklja, kjer se bodo predstavile vse sodelujoče skupine. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo. Uredila in vodila sem jo Petra Meterc, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Inflacija je bila pri nas ta mesec v primerjavi z lanskim junijem visoka 3,6%, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa 0,8%. Tudi za prihodnje mesece napoved ni rožnata, opozarjajo na Banki Slovenije. O razlogih za to pa Robert Zorko iz analitskega centra naše centralne banke.
2: Ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
1: V oddaji pa tudi o teh temah.
3: Barbara Zupančič, kandidatka za novo zagovornico načela enakosti. V Katar prispeli ameriški predstavniki, pogovorov z Iranom še ne bo. Ameriško vrhovno sodišče zaščitilo pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriškem ozemlju. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri jasno in vroče, proti večeru nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Statistični urad je izračunal, da je bilo življenje pri nas junija letos za 3,6% dražje kot junija lani. Cene življenjskih potrebščin so se na mesečni ravni zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov. Med ključnimi tveganji ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov in plačna gibanja. Erika Štular.
4: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
5: V bistvu nižje cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko višje cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
4: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
2: Pri tem ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
4: Pomembni so tudi domači dejavniki.
2: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbujajo državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
4: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
5: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektorju država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi, kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
4: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov.
3: Poslanke in poslanci na izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Nepotrditev dnevnega reda je sprožila ostre odzive opozicije.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kot so sporočili iz urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami med drugim iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih na trg dela in spodbujanja enakosti.
3: Barbara Zupančič že več let vodi dejavnosti za krepitev vključujočih delovnih okolij ter sodeluje z delodajalci, strokovnimi združenji, javnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in evropskimi partnerji pri uvajanju načinov dela, ki prispevajo k enaki možnosti in preprečevanju diskriminacije različnih ranljivih skupin. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra.
0: Radijski dnevnik.
1: Usoda nadaljnih iransko-ameriških mirovnih pogovorov je še vedno negotova. Čeprav so v katarsko glavno mesto Doho prispeli visoki ameriški predstavniki, so tamkajšnje oblasti sporočile, da v prihodnjih dneh niso predvideni neposredni pogovori med obema stranima. Blaž Ermenc.
6: Bližnjevzhodni mirovni proces je še naprej poln nejasnosti nasprotujočih si izjav. Iran je danes zavrnil navedbe ameriškega predsednika Trumpa, da so po medsebojnih napadih minuli teden zaprosili za pogovore med državama. Iz Teherana so sporočili, da v Doho sicer pošiljajo pogajalce na razpravo o odmrznitvi iranskih sredstev, a ti naj bi se dobili zgolj s katarskimi posredniki. Iran namreč zahteva sprostitev 6 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, ki jih hrani ta zalivska država. V Doho sta že prišla tudi glavna ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner, a tudi ona dva le na pogovore s katarskimi posredniki. Med glavnimi temami naj bi bilo vprašanje plovbe skozi Hormuško ožino, ki ostaja za Katar daleč najpomembnejša tranzitna pot za izvoz nafte in plina. Plovbe skozi ožino ne smejo ovirati ne logistični in ne varnostni razlogi. Pomorsko mednarodno pravo je glede tega zelo jasno. Upamo, da bo v roku 30 dneh, ko naj bi odstranili mine, ožina spet odprta za vsa plovila, je poudaril predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majid Al-Ansari. V Teheranu in Washingtonu si različno razlagajo tisti del nedavno podpisanega memoranduma o sodelovanju, ki govori o omenjeni ožini. Islamska republika določila 5. člena, da bo Iran po najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume tako, da morajo ladje pred prehodom skozi ožino dobiti dovoljenje iranskih oblasti. Poleg Hormuza je še več drugih odprtih vprašanj, nezaupanje med stranema pa ostaja veliko. Rok za sklenitev mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike se v skladu z memorandumom izteče sredi avgusta, sicer z možnostjo podaljšanja. Za zdaj nič ne kaže, da se regiji kaj kmalu obeta dolgotrajni mir.
3: Ameriško vrhovno sodišče je razveljavilo izvršni ukaz predsednika Donalda Johna Trumpa, s katerim bi bila pravica do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav ukinjena. Trump je ukrep utemeljil na teoriji zarote, da tuje ženske prihajajo množično rojevat v Združene države, da bi pridobile državljanstvo, na to skuša pridobiti širša družina, s čimer se po njegovem širi krog demokratskih voljivcev. Odločitev o ustavni pravici do državljanstva, ki velja 150 let, je ena izmed najbolj odmevnih odločitev konzervativnega vrhovnega sodišča proti Trumpu. V Južni Afriki se je na protestih zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali, da vsi priseljenci brez dokumentov zapustijo državo. Mnogi tujci so že pobegnili, da bi se izognili nasilju in ustrahovanju. Po podatkih policije je bilo doslej repatriiranih približno 250 tisoč ljudi, večinoma državljanov drugih afriških držav. Protipriseljensko gibanje v Južni Afriki se je med drugim okrepilo zaradi stopnje brezposelnosti, ki presega 30%.
1: Zigfrido Ranucci je eden izmed najbolj prepoznavnih italijanskih preiskovalnih novinarjev, zaradi groženj smrtjo ima od leta 2021 policijsko varstvo. Oktobra lani so neznanci pod njegov avtomobil potaknili bombo. Danes so italijanske oblasti aretirale 4 ljudi, ki naj bi izvedli ta napad, medtem ko naročniki napada še niso znani. Mojca Širok.
7: Operacija je stekla v zgodnih jutranjih urah na območju Neaplja in na Velina v južni italijanski deželi Kampaniji. Posebna enota karabinjerjev je v 8 mesecev trajajoči preiskavi prekrižala podatke sistemov javnega in zasebnega videonadzora, forenzične sledi in telefonske izpise baznih postaj. Izsledili so najeti avtomobil znamke Fiat 500, ki je v času napada vozil iz Kampanije v Rim in nazaj. Odločilna pa je bila po podatkih karabinjerjev analiza telefonskih podatkov. Aretirani trije moški in ženska so za izvedbo napada po navedbah karabinjerjev prejeli nekaj tisoč evrov. Za eksplozivno napravo so uporabili tako imenovano rudarsko želatino oziroma industrijski eksploziv, po navedbah karabinjerjev zastarelo, a izjemno uničujoče eksplozivno sredstvo. Zigfrido Ranucci je eden najbolj znanih obrazov italijanskega preiskovalnega novinarstva. Na javni televiziji Rai vodi oddajo Report, ki razkriva politično korupcijo, mafijsko delovanje in povezave med mafijo in politiko. Zaradi domnevnega obrekovanja so tako on kot njegova ekipa tarča številnih tožb, toži ga tudi stranka premijejke Meloni. Eksplozija je 16. oktobra lani odjeknila pred njegovo hišo v Pomeciji južno od Rima. Poškodovanih ni bilo, a je bila po navedbah preiskovalcev tako močna, da bi vsakogar, ki bi bil v bližini, lahko ubila.
1: Ministrstvo za kulturo je glede zavrnitve zahtevka za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo javnemu zavodu RTV Slovenija pojasnilo, da so zahtevek morali zavrniti, ker zanj ni bilo pravne podlage.
3: Da bi zaplet uredili, so odločbo že dopolnili s členom, da je podlaga za nakazilo sredstev sklenjena pogodba med radiotelevizijo in ministrstvom. Predlog pogodbe naj bi, kot navajajo, še ta teden poslali na javni zavod, hkrati predlagajo sestanek s predsednico uprave Natalijo Goščak o nerešenih vprašanjih glede proračunskega financiranja zavoda. Sofinanciranje glasbene produkcije iz državnega proračuna v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka na leto ureja sprememba zakona o RTV, ki jo je državni zbor sprejel decembra lani.
1: Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se je pred 9 dnevi na Kongresnem trgu začel 74. festival Ljubljana. A slavnostno odprtje je nesrečno prekinilo neurje, zaradi katerega so predstavo sprva zaustavili za 20 minut, poznaje pa so jo prekinili. Ali je festival Ljubljana obiskovalcem dolžan povrniti vrednost vstopnice? Več Peter Močnik.
8: Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek je spomnil, da je bilo vreme na ta dan, 21. junija, izjemno slabo, z ekipo pa, da so storili vse, da se je otvoritvena festivalska predstava začela. Dodal je, da so izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja opere, a se je nevihta na to tako razbesnela, da so morali zaradi varnosti izklopiti elektriko in predstavo dokončno prekiniti.
9: Mi smo imeli napovedan drug termin v ponedeljek, ampak v ponedeljek je bila napoved še slabša, torej sploh ni bilo alternative.
8: Kaj to pomeni za obiskovalce, ki so plačali vstopnico, a niso videli celotne opere? Kot je dodal Brlek, jim po zakonu o varstvu potrošnikov in po obligacijskem zakoniku denarja ni treba vračati. Dogodek se namreč šteje za izvedenega, če se je začel, pojasnjuje Brlek.
9: Kljub temu, da nismo pravno formalno obvezani, ponujamo vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, jih lahko zamenjajo za naslednje 3 dogodke, seveda za primerljive kategorije.
8: Gre za 3 dogodke, ki se bodo odvili v juliju in avgustu, in sicer v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, zato zaradi vremena ne bodo odpovedani. Ob tem je še napovedal, da bodo podrobnosti glede zamenjave vstopnic objavili na spletni strani Festivala Ljubljana.
1: Čez približno 2 uri pa se bo v okviru Festivala Ljubljana začel tradicionalni koncert simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija Poletna noč. Jubilejna 70. izvedba bo posvečena legendi slovenske glasbe Otu Pestnerju, med glasbenimi gosti pa bodo Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing kvartet. Prenos boste lahko spremljali na našem prvem programu. Povejmo še, da so zahod Slovenije danes prečkale padavine z nevihtami, ki so prinesle manjšo točo v Borovnici in na območju Postojne. Nevihte bodo jutri popoldne zajele večino države, temperature se bodo znižale. Za konec pa še šport. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smale, jaz pa vam želim čim prijetnejši preostanek dneva.
10: Drugi tekmovalni dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je postregel s prvim slovenskim obračunom. Veronika Erjavec v uvodnem krogu igra s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
11: Dvoboj med Veroniko Erjavec in Leolio Jean-Jean traja že več kot 2 uri in pol, Slovenka pa je ubranila že 5 zaključnih žogic za zmago, ki jih je imela Francozinja. Bolje je dvoboj sicer začela kvalifikantka Jean-Jeanova, ki je v vodni niz dobila 6-4, hitro je povedla s 3-0, potem pa je neka Veronika izničila zaostanek, potem hitro izgubila igro na svoj začetni udarec. V drugem nizu je Slovenka delala manj napak, zelo dobro igrala na mreži in tudi z agresivno igro prihajala do točk in z enakim rezultatom kot izgubila, tudi dobila potem tisti drugi niz, v tretjem pa izjemno izenačen dvoboj. Francozinja Jean-Jean je že servirala za zmago, Slovenka pa je, kot rečeno, ubranila več zaključnih žogic za 5, zdaj pa ima celo priložnost, da izenači na 6 v tem tretjem nizu, kar bi pomenilo, da bi o zmagovalki odločal ta super podaljšani niz do 10. točke, torej trenutni rezultat 1-1 v nizih, v tretjem nizu pa Francozija Jean-Jean vodi 6-5.
10: Večer in noč na sredo prinašata nove tri dvoboje 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Že čez nekaj minut se bosta v Dallasu pomerili Slonokoščena obala in Norveška, ob 23. v New Jerseyju Francija in Švedska, po noči pa bo Mehika doma gostila še Ekvador. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda dosegla novo zmago. Danes je nadigrala še gostiteljico Hrvaško, bilo je 69-50. Tekma je bila izenačena le v uvodni četrtini, nato pa je ritem po zaslugi mlajših košarkarjev narekovala Slovenija, kar je razveselilo selektorja Žigo Kobaševiča.
12: Naša mlada ekipa je odigrala tokrat odlično tekmo. Od samega začetka do konca so bili fokusirani na stvar, držali so se na vodil, ki smo si jih zadali v teh dneh. Dobro smo bili seveda pripravljeni na Hrvaško, kljub temu, da se dobro poznamo. Fanti so res izpolnili vsa navodila in predvsem z pametno igro in izkoriščeno mladostjo in dobro fizično pripravljenost tehnico prevesili v našo stran.
10: Slovenija se bo v tretjem krogu pretekmovanja že jutri dopoldan pomerila z Bolgarijo.
3: Poslušali ste oddajo za Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rostonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile, nad večji del države ob morju bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 29 do 36 stopinj Celzija. Četrtek se bo severa zjasnilo, vročina popustila, v petek bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe, soboto bo sončno in suho, opozorilo. Toplotna obremenitev bo do četrtka velika, najizraziteje na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Brnik-Cerklje. Pri zgornjem Brniku na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter odloma proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz od Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. 18:47.
13: Slušate prvi program Radia Slovenija.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa, skoraj 2 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 22, severozahodnik 20 km na uro, Portorož Sečovlje jasno 31, Cerklje ob Krki pretežno jasno na uro, Portorož Sečovlje jasno 31, Cerklje ob Krki pretežno jasno 32,

0: Zjutraj na prvem.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni v sredino jutranjo družbo, ko bomo znova prehiteli sončni vzhod. Jutranji koledar po šesti prinaša spomin na prvega poklicnega slovenskega igralca, kolesarsko dirko vseh dirk in glasbo iz 80-ih. Pred sedmo se znova odpravimo na celjsko mestno tržnico, kjer smo pokukali tudi v nakupovalne vrečke Borisa, Simone in Zvonka.
2: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
3: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
2: ja, ja, na obvezno, obvezno. Vsako soboto, tu se znam čas, eno uro zjutraj, gim rad v nabavo, to me veseli.
3: Pridete že zgode?
2: Ja, okrog 8 ure ponovadi.
4: Koliko to običajno vsako soboto? Kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je ob sobotni ritual.
5: Ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
3: In to potem imate za vas teden praktično?
5: Praktično, cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno. Ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bih rekel.
1: Po vzetku nedeljskih napotkov bomo dodali še novo tedensko nagradno vprašanje. Pravilni odgovor prinese tedensko praktično nagrado. Pod pokrovko po polosmih pa poskrbi za sladico, ne katerokoli, temveč za znameniti italijanski tiramisu. V oddaji slišite tudi pogovor s sinom izumitelja tiramisuja. Po 8 uri tudi jutri namignemo, kaj lahko berete poleti. Iz knjižne police sedme strani znova vzamemo delo doma autorice Irene Svetek z naslovom Tam, kjer plešajo tulipani. Se slišimo jutri, zgodaj zjutraj, sredo bom z vami na prvem prebujala. Ana Skrt.

Najlepše se je igrati s prijatelji, mar ne? Dober in zanesljiv prijatelj je vreden več kot zlato. Leta 1984 je zadevo takole predstavil igralec Dare Valič.

Kaj bilo bi, če bi zdaj le ne rekel nič, le lahko noč? Kaj bilo bi, če zdaj le pravljici pobegnem v noč? Kaj bilo bi, če bi... Če imel bi jelen krila, če bi žive bile lutke, same bi si pletle rutke. Če bi hlebec spadal z neba, vsak imel bi, kar mu treba. Če bi z mlekom tekla Sava, nič bi ne veljala krava. Če bi vedno bil le maj, bi peči vse dali v kraj. Če bi, kar ne more biti, res ni treba govoriti. Zdaj le naj samo povem, kar že znano je ljudem. Le ne vem, če vsi vedo, kdaj se je zgodilo in kako.

0: Davnim, davnim časom sta v neki vasi živela dva mladeniča. Ko sta se nekoč srečala, je prvi začel pogovor takole.
1: Ej, ko bi imel 100 konj, bi bil najsrečnejši človek na svetu.
0: Drugi pa reče, kaj konj? Ko bi imel 100 prijateljev, bi bil srečnejši od vseh drugih na svetu.
1: Ne, ugovarja prvi, konji so veliko boljši.
0: Ne, se upira drugi, zvesti prijatelji so več vredni kot vse drugo na svetu. Dolgo sta se pričkala, naposled pa sta takole odločila. Naj se vsak od naju odpravi na pot. Tisti, ki bi imel rad konje, naj izbira konje, tisti, ki bi imel rad zveste prijatelje, pa naj si išče zvestih prijateljev. Tako sta sklenila in se odpravila vsak po svoji poti. Minila so leta, oba mladeniča sta se vrnila v rodno vas. Drugi se je pohvalil. Našel sem 99 prijateljev. Kako pa kaj ti?
1: Tudi jaz se nisem slabše odrezal. Imam 99 prelepih kobilic.
0: Pa pravi drugi mladenič. No, če ti manjka samo en konj, ti jaz podarim svojega, najlepšega in najhitrejšega.
1: Jaz ti bom pa zvest prijatelj, odvrne prvi mladenič.
0: Potem je vse v redu, zdaj imam vseh 100 prijateljev.
1: Jaz pa 100 konj, kdo more biti srečnejši od mene?
0: Prvi mladenič je rekel materi,
1: nisem bil za manj tako dolgo z doma. Poglej moje prelepe kobilice, mar ni to sreča? Toda kmalu bom še bogatejši in srečnejši. Čez leto in dan mi bo vsaka kobilica povrgla žrebička. In čez nekaj let bom imel največjo čredo konj v deželi.
0: In mati je poslušala sina in se veselila z njim. Tudi drugi mladenič je pripovedoval svoji materi o svojem dolgem potovanju, kaj je vse videl, kako in s kom se je sprijateljil. Mati ga je poslušala, pomislila je rekla, vse to je lepo, sinko, toda poslušaj, kaj ti bom svetovala. Prej preizkusi prijatelje in se prepričaj po njihovih dejanjih, ne po njihovih besedah, ali so ti res pravi prijatelji. Kako pa naj to spoznam? Vpraša sin. Mati odvrne, sedi na konja, pojdi k svojim prijateljem in jim povej, da te je udarila nesreča, da si izgubil vse, kar si imel. Bomo videli, kako se bodo vedli prijatelji. Sin je usedlal konja in odjezdil k prijateljem, da bi jim pravil o nesreči, ki ga je bila udarila. Isto noč, ko je ta mladenič odjezdil iz vasi, se je prvemu mladeniču resnično primerila nesreča. Tatovi so mu pokradli kobilice. Begal je od hiše do hiše in spraševal ljudi, ali niso videli, kam so tatovi odgnali njegovo srečo.
1: Ničesar nismo videli, nič ne vemo.
0: Tako se je praznih rok vrnil domov.
1: Moje sreče ni več, je rekel.
0: Drugi mladenič pa je pridirjal v rodno vas in rekel materi,
1: moji prijatelji so res pravi prijatelji. Ko bi bila videla, kako jim je bilo hudo, slehernim je ponujal denar in konja in obleko. Branil sem se, jim govoril, da ničesar ne potrebujem, pa me še poslušati niso marali.
0: No, kar sama si poglej. Mati se ozre in vidi, z vseh strani vro ljudje k njuni domačiji. Nosijo jima darove, pridejo do hiše in rečejo, ne odklanjaj, prijatelj, ne žali nas. Mati in sin sta se jima zahvalila in jih poprosila, naj vse odpeljejo nazaj. Samo preizkusiti sva vas hotela, je priznala mati. Toda prijatelji je še slišati niso hoteli. Prav si povedal, sinko, pravi mati. Tvoji prijatelji so res pravi prijatelji in lahko si srečen. In je povedala sinu, kako so tatovi po noči oropali prijatelja. Tedaj je dal sin tovarišu vse, kar je dobil od prijateljev in mu rekel, ne toži in razumi, če ima človek prijatelja,
1: nikoli ne obtiči v nesreči.
0: Res je, pravi prvi.
1: Zdaj vidim, da na svetu ni največ vredno bogatstvo, temveč zvest prijatelj.
0: To si mi dokazal.

Prijatelj navadno sedi v isti klopi in gleda enake reči kot ti. Prijatelj se nikoli ne zmoti in ne reče nobene besede, ki boli. Prijatelj je tisti, ki čaka, ko vse drugo zbeži. Prijatelj je tisti, ki nikoli na tebi ne preizkuša pesti. In končno, pravi prijatelj je vedno tam, kamor ne upaš sam.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je ponovitev oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Igraj kolo. Bela krajina. Kako zanimiv del kranjske dežele in sploh slovenskih pokrajin si ti. Tebe sicer ne dičijo nehotične gore in zanimive planine, kakor lepo Gorenjsko. Tudi se ne ponašaš s kakim svetovno znanim jezerom ali podzemelsko jamo, kakor Notranjsko. In vendar si tudi ti zanimiv del Dolenjske in Kranjske. Vsaj si tako rekoč deželica sama zase, ker te ločijo visoki Gorjanci od druge Dolenjske in Kulpa od sosednje Hrvaške. Pa če tudi nisi zanimiva v zemljepisnem obziru, si vendar prav zanimiva v narodopisnem. Vsaj se je v tebi ohranilo še mnogo pristno narodnega, kar se je drugodi večinoma že poizgubilo. Ti si ohranila, vsaj po večini še, narodno nošo, če tudi se zadnja leta žal vedno bolj i ta izgublja. Tudi imaš še dokaj zanimivih narodnih običajev, kateri segajo brezdvomno v staro davnino. Res pa, da se tudi te lepe navade vedno bolj opuščajo in da so se dan danes ohranile večinoma le še v farah ob Kulpi. In tvoj jezik, kako lep in zanimiv je, kako bogat na izrazih. Takole je Belo krajino opisal adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašel v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada leta 1906.

Danes potujemo po Beli krajini. Poslušali bomo pesmi iz arhiva, pa tudi novejše priredbe znanih belokranjskih napevov. Vodajo so nas uvedli člani folklorne skupine Oton Župančič iz Vinice s skladbama Svatsko kolo in Igraj kolo. Bela krajina velja za eno izmed etnomuzikološko najbolj prepoznavnih območij v Sloveniji, predvsem zaradi ohranjenih obrednih pesmi. Prisluhnimo obredni kresni kolednici Bogdaj, Bogdaj, dober večer iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta, ki je bila posneta leta 1973 na Krašnjem vrhu, nato pa še obredni svatovski pesmi Hišni oče, Pristoplajte, ki je bila posneta v vasi Kaplišče pri Podzemlju leta 1985.

Melodija ravno kar slišane svadbene pesmi Hišni oče, pristopljajte je prevzeta po pesmi Vrtec ogradila bodem. Prisluhnimo še eni različici omenjene pesmi Za goro grmi in bliska, ki ima prav tako ljubezensko tematiko.

Sledi še par ljubezenskih pesmi iz belokranjskega izročila. Prva bo Lep je vrtec ograjen, posnetek je iz leta 1987, na to pa bodo Cviče mi polje pokrilo, zapele še Katice.

Beli krajini se je zvočno snemanje začelo že leta 1914, ko je Juro Adlešič s fonografom posnel pevce v Adlešičih in na Preloki. Ti posnetki sodijo med najstarejše zvočne zapise slovenske glasbene dediščine, danes pa jih hrani arhiv Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prisluhnimo štirim arhivskim posnetkom, zbranim na zgoščenki Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel, ki je nastala pod okriljem Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prvi bo Ples zvezda, drugi Lepa Anka, tretji Oberštajriš, četrti pa Seljančica.

Skladba Pobelelo pole je, kot so zapisali sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta v spremni knjižici zgoščenke Slovenske ljudske plesne viže Bela krajina in Kostel, danes na slovenskem edini znani primer balade kot plesne pesmi. V naslednjih minutah jo bomo slišali v izvedbi članov folklorne skupine Oton Župančič Vinica.

pokrajini ob Kolpi, kjer se prepletata belina brez in zelenje stelnikov, ne moremo mimo enega njenih najprepoznavnejših simbolov – zelenega jurija. Adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašel je v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada zapisal: popoludne pred jurjevim vodijo še dan danes po več vaseh jurija, ako je takrat že kaj zelenja. Več dečkov vzamejo malega dečka, ovijajo ga vsega v zelenje, navadno bukovo, in povežejo s sirobotom. Pravijo mu zeleni Juraj. Tega vodijo potem od hiše do hiše ter popevajo naslednjo pesem, za katero dobijo pri vsaki hiši kak dar, jajca ali novce. Pri tem igra eden navadno na muziko. Prošel je prošel pisani vuzem, bo interpretirala Ljuba Jenče.

Pestrost belokranjske glasbene dediščine je navdihnila tudi Katice. Prisluhnimo arhivskima posnetkoma iz leta 1995. Se tičice lepo pojo in pimo bratci vince.

Za konec oddaje pa dodajmo še dve belokranjski ljudski. Široko more in Dunaj bo izvedla zasedba Katalena, Igraj kolo jabolko pa Brenzl banda.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonska mojstrica Mirta Berlan. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci prvega programa Radia Slovenija, čez nekaj trenutkov se bo začel neposredni prenos gala koncerta Poletna noč z Kongresnega trga v Ljubljani. Z letošnjo Poletno nočjo praznujemo 70 let življenja Ota Pestnerja ter več kot 6 desetletij izjemne ustvarjalne glasbene poti. Veličasten glas, ki je mojstrsko zvenel skozi popevko, gospel, jazz, rock, blues in narodno-zabavno glasbo. Že kot 6-letni otrok je skupaj z dedkom in očetom nastopal po odrih celjskih kavarn, kot čudežni otrok zmagoval na vseh otroških in mladinskih festivalih. Nato je pri 15 letih nastopil na slovenski popevki, leta 1971, ganil poslušalstvo, navdušil stroko in prepričal najuglednejše avtorje, da so ga vzeli za svojega. Vse ostalo je zgodovina izjemnega vokalista Ota Pestnerja. Prijetno poslušanje.

0: Dober večer, spoštovane dame, cenjeni gospodje.
1: Dragi prijatelji slovenske glasbe in slovenske popevke, začenja se letošnja poletna noč.
0: Dragocen dogodek, kjer se prav vsi na odru poklanjamo osebnosti, ki je v naših srcih pustila neizbrisno glasbeno sled.
1: In dogodek, ki ob orkestrski spremljavi poskrbi, da večne pesmi, ki nam dobesedno tečejo po žilah, preko novih interpretov dobijo nov obraz in svež izraz.
0: Zato naj nas nocoj poletje objame z vso svojo vročino. Naj glasba zakrije hrup sveta in naj se nam tu na Kongresnem trgu zgodi ena lepa poletna noč.
1: Z Elzinimi besedami tudi nocoj imamo za strop nebo in zvest nebroj za luč. Vmes pa kakšen oblaček.
0: Ja, za ozadje pa Slovenska filharmonija kot najstarejša glasbena institucija na Slovenskem. Tu pred nami, pred odrom Kongresnega trga, pa znameniti kandelaber.
1: Nocoj so z nami simfoniki RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija pod taktirko umetniškega vodjo poletne noči, Patrika Grebla.
0: Pozdrave namenjava obiskovalcem festivala Ljubljana, radijskim poslušalcem, ki so se nam pridružili v neposrednem prenosu, ter seveda naše zvesto televizijsko občinstvo.
1: Ta večer bova z vami Marjana Grčman
0: in Boštjan Romih.
1: Nekatere umetnike prepoznaš po obrazu, druge po pesmih. Obstajajo pa takšni, pri katerih zadostuje samo ime.
0: Ja, včasih ime zaznamuje človeka, spet drugič pa človek zaznamuje ime, ki ga nosi.
1: In ko rečeš Oto, skoraj da ni človeka v Sloveniji, ki ne bi vedel, o kom govoriš.
0: Spoštovane in cenjeni, samo eden je Oto Pestner.

0: Nocoj praznujemo njegovih 70 let življenja ter več kot 60 leti izjemne ustvarjalne glasbene poti. Veličasten glas, ki mojstrsko zveni povsod, v popevki, gospel, jazz, rock, blues, tudi v narodno-zabavni glasbi.
1: Ta večni deček slovenske popevke je nastopal že kot 6-letni otrok, potem ko je skupaj z očetom in dedkom osvajal odre celjskih kavarn. Nato je pobiral lovorike, zmagovalne seveda, na domala vseh otroških in mladinskih festivalih. Na kar je, na veliko zavist naših sosedov Italijanov, zmagal celo na mladinskem festivalu v San Remu. Oto Capodol.
0: In na to mu je pri rosnih 15 letih uspel veliki met. Na slovenski popevki leta 1971 je ganil občinstvo, navdušil stroko in prepričal najuglednejše avtorje, da so ga vzeli za svojega. In to s pesmijo, ki odpira nebo letošnje poletne noči.
1: Dame in gospodje, 30 let skladba, ki je rodila Ota Pestnerja. Nocoj jo bo izvedel Sergije Lugovski.

0: Na postaji čakam že 30 let. Pa to je neuradna himna slovenskega nacionalnega železniškega prevoznika.
1: Ki nam sporoča, da bodo od jutri naprej vozovnice dražje, pot pa daljša. Ja, mešanih občuti nazdravljamo na novih 30. Skupaj z Darsom.
0: In imamo že idejo. Dušan Porenta, ki je napisal tole besedilo, je žal že pokojni. Ampak nocoj pa lahko apeliramo na Elzo Budel in se priporočamo za drugi del, ki lahko sliši na ime drugi tir. Sicer pa se bomo nocoj, gospe in gospodje, ustavljali na Otovih glasbenih postajah. Poleg slovenske popevke je tu še Opatijski festival, melodije Morja in Sonca, izbor za pesem Eurovizije, pop delavnica in druge. Vsekakor imamo veliko teh postaj in veliko večnih pesmi, ki jih bomo skupaj na Kongresnem trgu tudi prepevali. Mislim pa, da je zdajle vlak Marijano pripeljal na zelo pomembno postajo tegale večera.
1: Res je, Boštjan, v duhu skladbe 30 let sem se prebila na prvi peron in z mano je jubilant letošnje poletne noči, sam veliki Oto Pestner. Oto, kakšen veličasten aplav ste si malo prej zaslužili. Veličastna pa je tudi vaša karijera. Sploh, če pomislimo, da ste že kot 15-letni mulc v hali Tivoli tistega daljnega leta 1971 pometli s konkurenco. Ali se še spominjate, kam se vam je teda iz sila mudilo?
2: Meni se ni mudilo nikamor, ampak bila je pauza in je bilo treba nekam iti. In ker nisva z očetom takrat, ki je dosti vedela, kaj se bo dogajalo, so pač odšla iz dvorane ven in zagledava takoj pred nama tiste avtomobilčke, ki se noto sedeš pa ne, se lepo furaš naprej. In sva to izkoristila in uživala, kar naenkrat pa panika. In nekdo me je prišel ven iz dvorane iskat, hitro nazaj, kaj pa je, nekaj si dobil. Pospravila nazaj z očetom in ta nekaj je bil pač prva nagrada publike.
1: Boštjan, a si predstavljaš to? Otovi glasbeni kolegi, vsi po vrsti izkušeni glasbeni mački so si v zaodorju grizli nohte in nestrpno pričakovali rezultate. Oto pa žuriral v Luna Parku in za povrh celo zmago. Oto, še enkrat kapo dol. In ko že ravno omenjamo skladbo 30 let, povejte, na tistem prvem posnetku, ja, pa to dekle je imela posebno take težavne oči.
2: Ja, imela je eno napako, ja. Se ni dal popraviti. Skratka, če skrajšam zgodbo. V tistih časih, ko smo snemali popevke, smo imeli trakove. Bila analogna tehnika in smo pač posneli na trakove, najprej orkester, potem vokal. No in potem so to vse skupaj združili v en posnetek. No in jaz sem pa 30 let posnel dvakrat. In potem so pa mojstri tam izbirali ta boljše dele in ko so jih izbrali, so vzeli škarje, cek, zlimali trak skrp, dali lepilo gor, zan, in to je bilo to. Ampak, nažalost, se je pa zgodilo po tistem nekaj, na kar nihče ne bil pazljiv. Jaz sem pač v nerodnosti dvakrat izrekel besedo težavih oči.
1: Ste imeli kakšno bivšo punco v misli?
2: Ne, imel sem napako. V glavnem, ta težava, težavih oči je ostala na posnetku vse do dan danes in ljudje so jo vzeli za svojo. Včasih se tudi kakšna taka stvar pripeti in potem to ostane samo še v zgodovini.
1: Oto, kljub vašim 70 letom ste v izjemni pevski kondiciji. Povejte, kaj je recept za vaš izjemen glas. Dosti ljubezni?
2: Absolutno, to je na prvem mestu. Vse ostalo, kar pride poleg, je pa sam še dodatek jedem.
1: Oto, posedli vas bomo nazaj na prvo postajo perona. Uživajte v nocojšnjem vašem večeru. Mi pa vam obljubljamo, da leta ne bo trajal 30 let.
2: Pa tudi, če bo dobra glasba, je lahko tudi 31.
1: Tako, Boštjan, dekle ognjenih las in težavnih, se opravičujem, begavih oči, pa ti prenaša štafeto na oder.
0: Najlepša hvala, ker se mi je zdelo, da čakam jaz že 30 let na tebe. mnogo srečnih let. Od tod pa je skladba, ki zdaj prihaja. Z njo se je Oto predstavil na Opatijskem festivalu leta 1973. Glasbo je ustvaril veliki Mojmir Sepe in danes jo bo odpela Tinkara Kovač. Sledi pa je skladba Violine v srcu v interpretaciji Gregorja Ravnika.

0: Kako čudovito lepa energija veje iz te skladbe. Violine v mojem srcu. Po to skladbo na besedilo Elze Buda vse podpisal Jože Privšek, legendarni vodja Big Benda RTV Slovenija, s katerim je Oto spletel pravi zmagovalni tandem.
1: Mojster Privšek za ilustracijo, nekoč ga je za pomoč klical celo veliki Quincy Jones, pa je imel veliko zaslug tudi pri vzgoji mladega pesnarja. Ota je mentoriral v izjemnega interpreta ter solističnega izvajalca.
0: Ampak mojstra Privška ni bilo tako lahko navdušiti. Privšek je bil namreč znan tudi po svoji mrkosti. In imel je zelo visoko letvico, preden je nekoga zares prejel in ga vzel pod perut.
1: Točka preloma je bila, ko sta snemala pesem The Entertainer, v kateri je Oto suvereno posnel kar 13 različnih glasov. In po tem snemanju je mojster Privšek stopil do Ota, mu podal roko in predlagal, da se tikata.
0: Ja, Privšek pa je tudi izjavil, da si ob Otu lahko malce oddahne, kajti ta fant itak vse sliši.
1: Se je pa Oto že zelo zgodaj proslavil tudi kot vsestranski glasbenik. Ne le kot pevec, temveč tudi kot avtor glasbe, pisec, besedil in aranžer. In pri tem je bilo sila zanimivo sodelovanje s takrat že tudi zelo popularno mladinsko pevsko zvezdo.
0: Ja, gre za Otovega skorajda vrstnika, prav tako Celjana, vse se je odvijalo v tem celjskem bazenu. No, in medtem, ko je Oto šprical matematiko in fiziko ter svojo pozornost namenil izključno v glasbo, pa se je on vmes že ukvarjal s posli višjega donosa.
1: Njega dni je z Otom prepeval Bisere imaš v očeh, nocoj pa ga v občinstvu pozdravljamo med drugim tudi kot predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Gospe in gospodje,
0: Franjo Bobinac, veseli smo vaše prisotnosti. Ja, Franjo ima z Otom pestro zgodovino. Brez skrbi, gospod Bobinac, ne bomo povedali vsega. Je bil pa gospod Bobinac v začetku 70-ih že mladinska pevska zvezda. In seveda so ga opazili pri šentjurskem New Swing kvartetu in ga povabili na svoj koncert, kjer pa si je oder delil tudi z Otom Pestnerjem.
1: In v tistem času so že vznikale na dan prve oboževalke, ki so Franju napisale med 80 in 100 pismi na dan. Prosim lepo.
0: Ja, Boštjan, kar pa ni nič v primerjavi s Franjem, no, tako, ni nič v primerjavi z Otom, ne?
1: Tako.
0: Franjo nam je namreč povedal, da je Oto prejemal tudi po 5-krat več pisem na dan. Kaj pa to?
1: Aha.
0: Pravi šarmer že takrat.
1: Kakorkoli, biseri so nocoj na varnem, kajti skladbo Bisere imaš v očeh,

0: bo odpel Sergije Lugovski z Modrijani.
1: In na to bo sledil še pet poletnih trav Milana Ferleža z Opatijskega festivala.
0: V njej pa bo z nami mladi vokalni biser Saša Lešnjek.

0: Nekaj potepuškega, nekaj svobodnega, nekaj nomadskega je skritega v času poletja. In takšne so tudi Otove korenine.
1: Ja, še posebej, če vemo, da ima Oto romske, natančneje sinske korenine. In Oto se spominja, da sta njegova stara starša na začetku njegovega otroštva dejansko živela v lesenem vozu.
0: Ja, in tam jim je družbo delal pes Rex, ki je bil menda strašansko pameten. In ta Rex je bil neprestano na misiji. Imel je namreč nalogo, da hodi v mesnico. Pestnerjevi so mu namreč na vrat pripeli naročilo za mesarja. In verjeli ali ne, ta Rex je dejansko prinašal delikatese iz bližnje mesnice.
1: Ti bogveče so Rexu dali tudi denar za to meso.
0: Ha, Boštjan, vprašanje na mestu, kaj ti Otovi rojaki na terenu so me vneto prepričevali, da je ciganski golež najbolj okusen samo pod pogojem, če je skuhan iz odtujenega mesa.
1: Bomo Ota kasneje vprašali, če se je Rex sploh kaj ustavljal na blagajni.
0: Po mojem je imel Rex hudo odhodno vnemo tam. Kakorkoli se je pa Otova babica menda sila težko preselila iz tega romantičnega lesenega voza v blokovsko stanovanje. Saj veste, nomadstvo ima pač svoj šarm in veselitev je privolila samo pod pogojem, če bo v stanovanju bil šporhet na drva.
1: O svojem dedku Antonu pa Oto pravi, da je bil izjemen tenor, ob katerem so vsi takoj obmolknili. In če bi šolal svoj glas, bi lahko bil celo Pavarotti svoje dobe.
0: Ja, nekaj je jasno. Romski DNK je Otu narekoval polnokrvno strast do življenja in do ustvarjanja. Mediji so o njem zapisali, da bi pel vse povsod in kadarkoli, celo med spanjem, če bi bilo to mogoče. In Boštjani, si kar predstavljam srečno pojočega Ota, ko hodi med spanjem.
1: Ciganska kri je bil album, ki je predstavljal preobrat v njegovem glasbenem ustvarjanju, je pa nastajal v burnih okoliščinah leta 1991, ko so zaradi osamosvojitvene vojne morali snemanje celo prekiniti.
0: Ja, Cigansko kri bo nocoj z dosti temperamenta, patosa in tudi nostalgije obudila Irena Vrčkovnik, medtem ko bodo divje konje v dir pognale Čikas.
1: Da pa ne bomo samo pri Romih, je najprej tukaj pesem posvečena Marjani.
0: Seveda, spodobi se in pravično je, da tudi voditeljica dobi svojo skladbo. Gre namreč za enega najbolj prepoznavnih Otovih samostojnih singlov, ki je išel kmalu po zlatem obdobju slovenske pevke.
1: Predstavil jo je leta 1984 na pop delavnici. Besedilo je napisal prekmurski poet Feri Lainšček, nocoj pa jo bodo izvedli kvatropirci, Marjani.

0: Ker kri ni voda, bo zabavno še malo ostati pri Otovih kotninah.
1: Boštjana, veš, da se o Otu spletajo številne govorice. Med drugim tudi tista, da je menda v žlahti z Elvisom.
0: No, s kakšnim Elvisom sigurno je v žlahti, ampak tu seveda govorimo o Elvisu Presleyju.
1: Ja, Oto namreč izhaja iz plemena Sintov, ti pa so znani tudi po izjemnem glasbenem genu.
0: Iz te veje izhaja tudi legendarni jazz kitarist Django Reinhardt.
1: Prav tako pa naj bi bili tudi predniki Elvisa Presleyja, naj bi izhajali iz plemena nemških Sintov, ti pa so sredi 18. stoletja emigrirali čez lužo in pri tem priimek Presler spremenili v Presley.
0: In Otov priimek je dejansko včasih bil Prestner, kar je nekako blizu, ampak kakorkoli. Dejstvo je, da je bil Otov vse skozi veliko oboževalec Elvisa Presleyja in mu je celo posvetil dvojni album Spomini na Elvisa.
1: No, če pa sledimo tistim pravim družinskim koreninam Ota, pa nas le te vodijo v hrvaško Krapino. O tem namreč izvira Otova mama Ruža, do katere ima Oto prav poseben odnos. Po njej je namreč podedoval tisto srčnost, ki jo še danes čutimo v njegovih pesmih.
0: In če gremo še k babici, s stavkom Sunce moje, kaj boš jedel, ga je v Krapini vedno znova pozdravila njegova zlata babica. Ki pa je bila tudi odlična kuharica in je med drugim nekako zaslužna za to, da je Oto v življenju skoraj toliko, kot je izdal albumov, preizkusil tudi različnih diet. Ampak se vemo, kako pravijo, ne? Da za sladico je vedno prostor, ker sladica gre naravnost v srce.
1: Ja, kot gre naravnost v srce tudi naslednja skladba. Mati bodiva prijatelja, do katere ima Oto še posebej nežen odnos, saj je zaznamovala in pobožala njegov odnos z mamo Ružo.
0: S to izjemno skladbo Jožeta Privška je Oto drugič sodeloval na slovenski popevki, kjer ga je ponovno nagradila publika.
1: In nocoj bo to brezčasno pesem prvič zapela ženska vokalistka Tinkara Kovač.
0: Sledi pa ji še ena Otovih največjih uspešnic. Skladbo Vrača se pomlad je nastopil na slovenski popevki v Celju leta 1977.
1: Pa smo pri domačem celjskem bazenu. Si predstavljate, kako je na tistem domačem terenu tudi zaradi čednega Ota završalo med ženskim delom publike?
0: V besedilu Elze Budav in ob melodiji Silvestra Štingla jo bo nocoj zapel Gregor Ravnik.

0: Oto Pestner je v svoji neverjetno bogati karieri kot skladatelj, aranžer, producent in izvajalec sodeloval pri več kot 5000 skladbah. Ob tem je posnel 54 solističnih albumov in do konca leta nam obljublja, da bo izdal tudi 55.
1: Čudežni otrok. Čudežni otrok, ki se je navduševal nad glasbo Toma Jonesa in Elvisa Presleya, je postal značilen glas zlate dobe slovenske popevke. Kmalu vas bomo spomnili tudi na njegovo ustvarjanje v zasedbi New Swing Quartet, ki je veljala za eno najboljših gospel zasedb v svetovnem merilu.
0: Ne pozabimo tudi njegovega doprinosa v svetu narodno-zabavne glasbe. Alpski kvintet, pri katerem še vedno sodeluje, letos praznuje 60 let svojega delovanja.
1: Potem... spremevalnim vokalom je zaznamoval uspešnico Vjeruj v ljubav Oliverja Dragojeviča, pa prepričljivo je pa ustvarjal glasbo Raya Charlesa.
0: Sodeloval pa je tudi z mednarodnimi velikani, kot so B.B. King in Bobby McFerrin. Bil je na zmenku s Paulom McCartneyjem in še vedno ni izgubil upanja, da bo s tem legendarnim Beatlom nekoč v Sloveniji in kdo ve, mogoče ravno v Ljubljani tudi skupaj zapel. Upam, da na to ne boste čakali 30 let. Ha,
1: in gospod je vmes celo še repal. Med drugim s Čorčipom in Sixpack Čukurjem. Mi pa vam obljubljamo, da bomo tudi v drugem delu nocojšnjega večera slišali njegove večno mlade pesmi, kot tudi čisto svežo avtorsko stvaritev.
0: Ali kot bi dejal Oto, ko se pesem izpoje, se neko obdobje konča in potem je treba vedno znova začenjati na novo. In to je lahko recept ne samo za pesem, ampak tudi za življenje.
1: Ob daljši prekinitvi slovenske popevke se je v zgodnih 80-ih svežo energijo pojavil festival Pop delavnica, kjer so večinoma nastopali mladi bendi.
0: Ja, in med njimi tudi Čudežna polja. Mariborčani, ki so se sprva zapisali klenemu rock'n'rollu, potem pa so zapluli v mehkejše pop vode. In za njih je Oto Pestner napisal naslednjo skladbo. Poštar menda zvoni samo dvakrat.

0: Dame in gospodje, šarm letošnji poletni noči daje izjemna zakladnica pesmi in popevk, ki so dobila krila skozi enega najbolj veličastnih moških vokalov pri nas.
1: Nocoj praznujemo 70 pestrih pomladi Ota Pestnerja.
0: Pozdravljamo Simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija in dirigenta ter maestra poletne noči Patrika Grebla.
1: Slovenska popevka skozi Otove vokalne izvedbe, izjemne melodije in besedila še vedno gane in očara vsako novo generacijo.
0: Oto je veličasten ravno zato, ker dopusti, da pesem govori skozi njega.
1: Že kot 15-letnik je bil dovolj zrel in tehnično dovršen, da je navdušil skladatelje, kot sta Jože Privšek in Mojmir Sepe. In ob tem slavi in uspehom navkljub ostajal iskren in nenarejen.
0: S čimer je vedno znova očaral občinstvo, ter seveda obdržal spoštovanje in zaupanje avtorjev besedil, kot sta Elza Budov in Dušan Velkavrh.
1: V nadaljevanju pa se selimo v leto 1974. Teda je na slovenski popevki nastopil skladbo Za ljubezen hvala ti in osvojil drugo nagrado občinstva.
0: Aranžma je napisal Mario Rijavec, ki je o mladega Ota brezpogojno verjel. Ga spodbujal k avtorskemu ustvarjanju in to še preden je stopil na veliki oder slovenske popevke. Nocoj bo skladbo Za ljubezen hvala ti izvedla Teja, dolgoletna Otova glasbena prijateljica.
1: Sledi pa je Otova skladba Bodi luč iz leta 1998, ko se je po 15 letih molka popevka vrnila. Odpela jo bo izjemna in vsestranska Alenka Godec, ki je z Otom in New Swing kvartetom povezuje dolgoletno in odmevno glasbeno sodelovanje.

0: Otovo življenje je ena sama glasba. V njej je pustil svoje srce.
1: In to skoraj dobesedno, kajti ko je pred leti doživel zastoj srca, se je to zgodilo seveda na odru. Hvala Bogu, ravno ob zaključnem priklonu. Viš, očitno sladice grejo res direktno v srce.
0: Ja, in ob tem ni nepomemben podatek, da je Ota takrat v Rogaški Slatini za roko držala krasna dama, izjemna pevka Nina Strnad. Nina, hvala ti, rešila si letošnjo poletno noč.
1: Ampak Oto, sicer ni Grčman, je pa Grča. In ima moč, da se tudi v takšnih preizkušnjah vedno znova pobere, na novo odkrije in ob tem odkrije celo nove glasbene pokrajine.
0: Tudi takšne za odhod na lepše. In ena takšnih se odpira tudi skozi njegov še svež projekt. Gre za inovativno uglasbitev pesniške zbirke Rapsodija 9 mlade poetinje Darje Furek.
1: In gremo zdaj v čisto druge ambijente. Divinus je izraz za božanskega človeka. Ta, po besedah pesnice, presega telo in razum in nas vabi, da se srčno povežemo s seboj, s sočlovekom, z naravo in skupnostjo.
0: Ja, kajti vsi mi smo eno veliko srce, ki ljubi in telo, ki čuti.
1: V skladbi Divinus Ota Pestnerja na odu pozdravljamo Sama Kališnika in Čikas.

0: In zdaj se selimo v pozna 70. In na obalo. Tam se je po vzoru splitskega in opatijskega festivala začela rojevati misel o našem festivalu Melodije morja in sonca.
1: Oto je vedno znal alegrijo poletja prenesti v pesem. Udeležil se je že prvega festivala, na drugem pa je v portoroškem auditoriju že zmagal skladbo Tople julijske noči.
0: Leto dni kasneje pa je skupaj z Majdo Petan zapel skladbo Melodije sonca in morja, ki je postala nekakšna neuradna himna festivala.
1: Konec 80-ih se Oto na festival vrača tudi kot avtor. No, in tu se moramo preseliti v čas Jugoslovanske ljudske armade.
0: Tako, Oto je namreč služil vojaški rok v Ajdovščini in tam je spoznal sovojaka Naceta Junkarja, ki pa je domovini služil v sosednji Vipavi.
1: Ja, Oto in Nace sta se srečevala na osvobojenem ozemlju posvečenih vipavskih vinskih hramov. In tam sta v rahlo adventnem stanju okušala avtohtone sorte, ter pri tem seveda utrjevala duh bratstva in enotnosti in za povrh sklenila tudi pakt za svetlo glasbeno budočnost.
0: Posledica tega glasbenega pakta sta bili na to dve zmagovalni skladbi Melodij morja in sonca, ampak najbolj neverjetna je pa naslednja anekdota.
1: Namreč, Oto si je ravno med služenjem vojaškega roka zaželel, da bi tudi še četrtič nastopil na festivalu MMS. Vojaški vrh mu je sicer odobril izhod, ampak pod pogojem, da na odru ne poje.
0: Kako naj nastopa na festivalu in ne poje? Organizatorji so na to zaplet rešili vojaško enostavno.
1: Najavili so pesem, Oto pa je ves čeden v uniformi ljudske armade stopil na oder, se galantno priklonil in potem z odra tudi odšel.
0: Zatem so zavrteli posnetek njegove pesmi in na koncu tega posnetka je Oto znova prišel na oder, se priklonil publiki, ki ga je na koncu nagradila s tretjo nagrado.
1: Pravim že cel večer, Oto je pravi šarmer. Ampak to so bili neki drugi časi, mi pa se vračamo v sodobnost. Letos organizacijski odbor 45. Melodij morja in sonca Otu Pestnerju kot enemu najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe podeljuje nagrado Legenda MMS.
0: V nadaljevanju nas bodo pobožale večno mlade in poletne melodije v interpretaciji Saše Lešnjek in Helene Blagne.
1: Ob vseh zvezdah, ki jih nocoj tu na Kongresnem trgu vabimo na oder, pa naj spomnimo, da je Oto nastopil celo na evrovizijskem odru. Kot član skupine Pepel in Kri je leta 1975 v švedskem Štokholmu prepeval ljubezensko himno Dan ljubezni.
0: Na slovenskem izboru za pesem Evrovizije pa je

0: veličastne lepe pesme. En hronski aplavz, lepo prosim.
1: Hvala, hvala lepa tudi te.
2: Kot presenečenje v tej pesmi, avtor pesmi Vrniva se na najno obalo, Oto Pestner.
3: Oto, jubilant letošnje poletne noči. Povejte, a smo vam pripravili dobro žurko ob vaši sedemdesetki?
4: Žurka je ta prava, pa jo bomo še malo nadgradili, pa bo še boljša.
3: Ja. Po pameti do jutra.
2: Aha. Tako. Poletna noč ima še mlade oči. A me sem zanima, ob toliko emocijah in teh temperaturah, bo srce v redu, bo zdržalo vse?
3: Če ne vas primam za roko.
4: Kaj? Ja, pravi, da bo v redu.
2: Vedno je treba poslušati svoje srce, ne? Gospe in gospodje, letošnja poletna noč je zelo posebna, je zelo izjemna, kajti imamo ta privilegij, da nam poje sam jubilant Oto Pestner.

0: Nekega poglavja iz Otovega življenja pa nocoj še nismo odprli. Leta 1970 je mladoletni Oto postal polnokrvni član posadke New Swing kvarteta, seveda s privoljenjem očeta. Fantje iz Šentjurja so po zgledu Golden Gate kvarteta strastno odkrivali črnsko duhovno glasbo. Ja, in oni vedo povedati, da so zeleneli od povšije, ker je Oto tako zelo lepo pel. Ampak, ko pa so zapeli skupaj, pa so zveneli naravnost čarobno.
1: Hitro so jih posvojili v radijski in televizijski produkciji, predvsem pa občinstvo na terenu. Ampak povsod pa ni šlo tako gladko. Znan je primer iz kraja Holmec, ko je bilo v tamkajšnji cerkvi na dan koncerta New Swing kvarteta sumljivo malo faranov.
0: Ja, organizator koncerta, to je bil lokalni župnik, je potreboval nemalo diplomatskih sposobnosti, da je svoje farane prepričal, da New Swingovci z Otom na čelu niso ljudožerci, ampak zgolj pevci, ki pojejo črnske duhovne.
1: Sicer pa je Oto skupaj z New Swing kvartetom odpel na tisoče nepozabnih koncertov. Bili so med prvimi, ki so ameriške duhovne pesmi peli za železno zavezo v takratni Sovjetski zvezi. In to kot zvezdi zarubežnej estrade.
0: Ja, zvezdami tuje estrade Sovjetska služba državne varnosti ni imela prevelikega dela. Kajti, New Swingovci so ruskim cenzorjem predstavili, da oni pač ne pojejo religioznih komadov, ampak, paste to, progresivne uporniške pesmi zatiranega delovskega razreda in ameriških sužnjev. Vrh KGB-ja je bil pomirjen, kljub temu pa so jih imeli na očeh. Saj veste, pri umetnikih oblast ni nikoli dovolj previdna.
1: In potem so štirje predrzni belci iz Jugoslavije odšli prepevat gospel v zibelko njegovih korenin, v ZDA. In tam pristali v zaporu.
0: In tu pridemo do ene najbolj ganljivih zgodb New Swing kvarteta. V Ameriki so namreč prepevali v moškem zaporu v Južni Karolini, kjer doživljenjsko kazen prestajajo najtežji prestopniki. Ti so se jim sprva posmehovali, češ, kaj pa belci vedo o naši glasbi. In to je Ota razvnelo do te mere, da je zapel tako silovito in iskreno, da je skupaj z New Swingovci na noge postavil 400 glavo množico zapornikov, ki so jih na koncu objemavali solzami v očeh, niso jih spustili z odra in pri tem so jim vzklikali Brothers. Veste, to je tisto, kar šteje, ta ciganska moč glasbe, ki ne ve za jezik, ne za barvo kože.
1: In nazaj na rodno grudo. New Swing kvartet je Slovencem v domove med drugim vrnil božično vzdušje. Pred njimi pri nas skoraj da nihče ni snemal ali javno izvajal božičnih pesmi v takšnem obsegu. Konec 80-ih so izdali kaseto Srebrni zvončki, ki se je prodajala za med v rekordni nakladi. Med drugim so jo menda preprodajale celo branjevke na ljubljanski tržnici med vrečkami solate.
0: Za ceno ne vemo. V najboljše čase New Swing kvarteta pa se bomo vrnili s pesmijo Ljubim te, Slovenija, ki je lahko tudi čestitka in poklon naši državi ob njenem nedavnem 35. rojstnem dnevu.
1: Takoj zatem, kar ogrejte si dlani, pa še veliki finale, ki povzema najlepše Otove popevke v priredbi Jožeta Privška ter v izvedbi jubilanta Ota Pestnerja in njegovih glasbenih prijateljev Modrijanov. Najprej pa New Swing kvartet.

0: New Swing Quartet.
1: Dobro večer. Kako smo se videli? Dobro, okej.

0: Ja, tudi če stekla kakšna solza, Oto, upravičeno. Ob tako veličastni zapuščini, kot nam jo je dala slovenska popevka in eden njenih največjih glasov.
1: Dragi Oto Pestner, vedno te bomo prepevali, dosegel te ne bo nihče.
0: Z nami pa so nocoj tudi Otovi glasbeni prijatelji, vsi po vrsti izjemni vokalisti, ki so s svojimi interpretacijami naredili letošnjo poletno noč čarobno.
1: Tukaj so, zaploskajmo jim, Čikas.
0: Alenka Godec.
1: Saša Lešnjek.
0: Irena Vrčkovnik.
1: Modrijani.
0: Helena Blagne.
1: Tinkara Kovač.
0: Samo Kališnik.
1: Kvatropirci.
0: Gregor Ravnik.
1: Sergije Lugovski.
0: Teja.
1: In New Swing Quartet.
0: Poseben aplavz pa tudi za dva izjemna orkestra, brez katerih tako čarobnega večera nocoj sploh ne bi bilo.
1: To so naši simfoniki RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija pod umetniško taktirko maestra Patrika Grebla.

0: Gospe in gospodje, vse mine, vse.
1: Bila je to izjemna poletna noč. Sij čustev, žar strasti, spominov sto za stare dni.
0: Za to, Oto, hvala. Za vse večno mlade pesmi, za iskrenost, za strast, ki ne pojenja in ki nas vsako leto zmeraj znova odpelje v novo poletno noč.
2: Bravo, Oto!
3: Hvala vsem skupaj. Brez vas letošnje poletne noči ne bi bilo. Jaz sem pač en mali dodatek, kako se reče, češnja na torti ali torta na češnji, kakor obrneš, ne? Zdaj, če imate radi torte, pa če imate radi češnje, jaz osebno sem bolj za češnje. Hvala lepa, pa upam, da se še kje spet ponovno srečamo. Hvala lepa.

Slišali ste neposredni prenos gala koncerta Poletna noč, ki je bil letos posvečen Otu Pestnerju. Na odru so se zvrstili odlični solistke in solisti ob spremljavi revijskega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla. Peli so Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Irena Vrčkovnik, Teja, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci, Čikas, New Swing Quartet in Oto Pestner. Koncert sta povezovala Marjana Grčman in Boštjan Romih. Za neposredni prenos je skrbela ekipa Radio Slovenija, mojstra zvoka Mihal Cvirk in Matjaž Mastnak, oblikovalca zvoka Damir Ibrahim Kadič in Matjaž Šercel, vodja reportažnega vozila Miha Oblak in glasbeni producent Rok Lopatič ter urednik glasbenega uredništva prvega programa Radia Slovenija Matej Jevnišek.

0: Napoved časa, ura bo 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za morebitno selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega, so pojasnili na zunanje ministrstvo, kar pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike. V predsedničinem uradu so včeraj glede Janševe izjave izpostavili, da je Evropska komisija v odzivu poudarila, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in dosedanjega skupnega stališča Unije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obiskal izraelske vojake na jugu Libanona in napovedal, da bodo izraelske sile ostale na omenjenem območju, dokler bo proiransko-šiitsko gibanje Hezbolah predstavljalo grožnjo Izraelu. Dogovor, ki sta ga v petek ob posredovanju Združenih držav dosegla Izrael in Libanon, predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona brez določene časovnice in razorožitev Hezbolaha, ki dogovor odločno zavrača. Število smrtnih žrtev sredinih silovitih potresnih sunkov v Venezueli se je povečalo na 1943. Kot so sporočili oblasti, se je število ranjenih po najnovejših podatkih skoraj podvojilo na 10.571. Reševalci nadaljujejo iskanje, po nevradnih podatkih bi lahko pod ruševinami še vedno bilo ujetih več tisoč ljudi. Vročinski val so na Hrvaškem prekinila neurja z močnimi nalivi in točo. Ena izmed strel naj bi neuradno zanetila obsežen požar na otoku Čijovo, blizu Splita, ki ga je 150 gasilcev pomoči letal za gašenje spravilo pod nadzor. Kot poroča portal Index, je zagorelo tudi pri kraju Kaštel Sučurac, blizu Splita in na pobočju nad Orebičem na polotoku Pelješac. Požar je izbruhnil tudi na Šolti in na območju Vinišča. V več mestih južni sosedi so danes izmerili rekordno visoke temperature tudi v Splitu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljuje prvi krog izločilnih bojev. Norveška je na stadionu v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas premagala slonokoščeno obalo z 2-1. V East Rutherfordu na severovzhodu Združenih držav poteka obračun med Francijo in Švedsko, kasneje bo Mehika v domačem Ciudadu de Mexico gostila Ekvador. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, popoldne posamezne nevihte zvečer se bodo razširile nad večji del države, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 29 do 36. V četrtek se bo razjasnilo, vročina popustila, v petek bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe, v soboto bo sončno in suho. Do četrtka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazite je na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju. Vinko Kralj že 30 let zauzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini bo Vinko Kralj govoril v sredinem intervjuju. Z njim se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima po 10 na prvem.
0: Slovaška pesnica Eva Luka s pravim imenom Eva Lukačova je prvenec Divje sestra izdala leta 1999 in zanj prejela kar 4 nagrade. Z naslednjimi zbirkami je ustvarila enega najbolj samosvojih pesniških opusov in se lani uvrstila na seznam najboljših pesniških knjig po izboru časnika The New York Times. Vstop v njeno poezijo je intenzivno, čustveno in čutno doživetje, je spustil metafizično liminalnost, v kateri se naposled odpre prostor notranje svobode in pristnosti. Pesnica raziskuje žensko erotiko, spolnost, željo, svobodno voljo, lepoto pa tudi grozo bivanja. Z neverjetno samoumevnostjo prepleta resničnost, sanje, vizije in privide. Animalično, trči z razumskim, divje s civiliziranim, mitološko s tehnološkim, srhljivo s privlačnim. Iz teh spojev vznikajo ne le nenavadni položaji, temveč pogosto tudi dvojna bitja, hibridi, po nekaterih je celo poimenovala svoje zbirke, kot je Zverjazec. Izbor iz njenega opusa bo letos v prevodu Dijane Pungršič izšel pri kulturno-umetniškem društvu Zrakogled. Nekaj pesmi iz zbirke Zverjazec bomo že zdaj le predstavili v literarnem nokturnu.

pol sestri na kokoš. Pol sestra stoji sredi sobe, vsa žareča in zlata, z resnim izrazom na obrazu. Videti je kot kosmato sonce, s postavo barske dame ali cirkuške pokačke z bičem. Krotivka pač. Soba je petrolejsko modra, pred oknom drevored z jeleni in košutami. Nonšalantno, kot da nič ni, na povodcu drži kokoš. Kokoš izsega do pasu. Ima srednje dolge, črne, valovite lase, od jeze škripa z zobmi. Škrlatno perje odpada z nje kot z japonskega javorja. In kdo je rekel, da njun odnos ne more biti tudi srečen? Gotovo so dnevi, ko ležite skupaj v postelji z baldahinom, berete dnevni tisk in prerafaelitske pesnike. Nad glavo pa se ima plesavka na monociklu z glavo navzdol kar tako podi po stropu. Toda zdaj je trenutek upora. Kokoš kaže zobe. Škrlatna kokoš moje pol sestre. Svarilna kot ogen. Ubogljiva proti svoji volji. Le počakaj, pravi kokoš. Nekega dne boš ti na povodcu, kot se dogaja med lastniki in lastnino. Nekega dne bova vlogi zamenjali. Jaz bom žarela, ti pa, ti boš mali ukročeni lev. Zlata pol sestra kokoši. Pol sestra nonšalantno, kot da nič ni, potegne razjarjeno kokoš k sebi, jo odpelje v polmrak postelje z baldahinom. Vzame dnevni tisk in knjigo prerafaelitskega pesnika. Pokima proti stropu, pozdravi plesavko, ki se na monociklu vozi po steni. Prav, reče polsestra. Poljubi kokoš in ugasne okultno svetilko, ki utripa v temo.

Zvrjazec 2. Proti jutru se zbudim zaradi loputanja polken. Podivjane robide kot roke mrtvih plezajo po ograji. Jesen samo sebe davi kot nevesta brez udov. Kar tako, na meji z nočjo je zažgala svoje neporavnane račune, svoje oguljene glasbene skrinice. Tako dolgo jih nisem slišala igrati tistih večnih pseulodij, pasjih melodij, vreščanja nad žerjavico. Po stenah gomazijo iz spanca vrženi pajki. Žalostne bikovske ženske namesto njih pletejo večne pajčevine, rogate arjadne, ki jim pod cvetličastim kimonom šklepetajo popolna okostja, še vedno prevlečena sloj žive kože in las. Zverjazec v meni se kar ne zbudi iz srhljivih sanj, v katerih divjajo nepričakovane, nerazložljive vojne. Vozijo nezavarovana dvigala. Domovi, nedomovi, brez ključev pa se posmehujejo z višin minaretov, kamor niti oko vetra ne seže. Dolga leta sem preživela na makovih poljih. Od blizu opazovala njihove letne čase. Od nežnih popkov do starih tresočih se ropotulic. Za prazen nič. Samo sebe sem puščala na strnišču in čakala, ali bom izkrvavela. Kleki so se kot mrtvaške iz bukline v brezmesečnih nočeh obračali k meni. Njihova stoščasta telesa so me hotela potolažiti. Nazadnje so se žalostno smejali na svoj račun. Na račun svoje brezupne podobe v temni vodi. Če preživim to noč, se bo mogoče zjasnilo in se bom vnovič odpravila k neskončnim grmom kot karneol rdečega šipka. Tam počakala srno, ki se vsake toliko prikaže na robu bližnjega gozda. Prižela se bom k njenim nogam, ji izročila svoje oči in dlani, svoj von in raztrgano knjigo, ki je nihče ne bere.

Umetnostne plavalke. Ribe so se zbrale sredi jezera. Vse z resnim obrazom, ovite z bombažno tkanino, pripravljene na izvedbo. Nekaj časa so komaj opazno vibrirale z repi, druga drugo prevzemale s hladnimi pogledi, čakale, da jim telesa preseka glasba kot elektrika. V tistem se zgodi. Ribje balerine vzdrhtijo v transu in nastopi tisto, za kar so vse življenje živele. V silovitem saltu se prevrnejo v znak, zvijajo se v predpisanih figurah, oddaljujoč in približujoč se sredini z orgijastično priprtimi očmi. Barve njihovih teles se zgoščajo in eksplodirajo, kot da imajo vročino. Na obrazih nenadoma izraz, vznemirjenje, blaženo veselje, nepričakovan smeh, skrivnost prikritega. Ples traja le nekaj trenutkov. Ne da bi trznile z očesom, se po zadnjem priklonu poslovijo in odplavajo v temo. Bombažna tkanina bo še dolgo valovala v globinah. Morske alge, nabite spomenom.

V našo ulico je prišel konj. Tisti dan je bil zrak videti kot šopi sena, ki so padli z voza. Tistega sena, s katerim se nastilja darilne škatlice. Z vogala ulice so se oglašali zvoki normalnega življenja. To pomeni krik otrok, prepiri zakoncev, vreščanje prodajalk. Še nekaj je bilo tam. Nekaj, česar se zdaj ne morem spomniti. Če malo pomislim, morda so bile besede ali pa njihovi portreti. Ja, portreti besed, ki bi jih raje slišala. Bili so tam. Dvigovali so se nad blejanje vsakdanjosti. Obrnjeni na glavo, stopajoči v nasprotni smeri. Portreti besed, ki so prihajali iz kamere obskure. Navadno jih ne bi bilo mogoče ujeti. Toda tistega dne so bili šopi sena, ki so popadli z voza videti kot poletni zrak. Tisti dan je bil malce poseben. Med hojo po ulici sem se ustavila v točno določenem trenutku staranja. In ga, trenutek staranja, čutila kot kak znanstvenik nad mikroskopom. Natančno, sekundno mejo med nekdanjo in bodočo mano. V tej mejni oprijemljivi sekundi nisem bila nič. Le odmev nekdanje sebe in zarodek bodoče, stare mene. Trajalo je le tisti samcat trenutek. Tedaj je zrak zašumel kot zlato seno in ulico je zakorakal konj. Klop, klop, klop, klop. Z obrazom kot čudovita ikona. Pogledal me je in v mojem življenju znova vzpostavil red. Spet sem zaslišala zvoke normalnega življenja, krik otrok, prepire prodajalk, vreščanje zakoncev. In nad vsem tem v senenem zraku še nekaj več. Vendarle nekaj več.

V literarnem nokturnu smo predstavili 4 pesmi sodobne slovaške pesnice Eve Loka iz zbirke Zverjazec. Prevedla jih je Diana Pungaršič, interpretirala igralka Sabina Kogovšek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija junija letos pri nas v primerjavi z lanskim 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, obsežna gradnja in rast stroškov dela. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Poslanke in poslanci na včerajšnji izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard evrov, preostanek pa naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Pogoji sporazuma med Iranom in Združenimi državami morajo biti izpolnjeni pred nadaljnimi pogovori, je povedal glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibah. Opozoril je, da bo brezplačen prehod skozi Hormuško ožino v skladu z memorandumom o soglasju omogočen le 60 dni. V Dohi, kamor so včeraj prispeli visoki ameriški predstavniki, naj bi se preko katarskih posrednikov Iran pogajal o odmrznitvi iranskih sredstev. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Norveška je peta reprezentanca, ki si je na svetovnem nogometnem prvenstvu priborila mesto v osmini finala, potem ko je bila včeraj z 2-1 boljša od slonokoščene obale. Norveška je tako prva evropska reprezentanca v osmini finala, v kateri se bo pomerila z Brazilijo. Zagotovo bomo danes dobili še eno evropsko ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, prav zdaj se namreč merita Francija in Švedska. Čeprav so imeli v prvem polčasu Francozi veliko priložnosti za zadetek, je do prvega prišlo šele v zaključku rednega dela, ko je za trenutno vodstvo svoje ekipe z 1-0 zadel Kylian Mbappé. Čez manj kot 3 ure se bo začela še tekma med Mehiko in Ekvadorjem. Teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu zaenkrat še ni prinesel večjih presenečenj. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec je bila sicer favoritinja v uvodnem dvoboju proti francoski kvalifikantki Leoli Jean-Jean, ki pa je po nekaj manj kot 3 urah slavila z 2-1. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. 7-kratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju Serena Williams, pa je morala v uvodnem krogu priznati premoč Mai Joint. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Tudi najboljši namiznoteniški igralci so zbrani na enem od 4 najmočnejših turnirjev v sezoni svetovne serije. Darka Jurgiča v zgodnjem jutru v Los Angelesu čaka dvoboj 2. kroga proti Portugalcu Joao Geraldu. Iz Los Angelesa pa prihaja še ena vest. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo Lakers. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni uradno znano.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Dober večer. Poslušate nočni program Radia Slovenija. Najprej ste vabljeni k poslušanju oddaje Radio Gaga Nova generacija, ki je potekala v živo v filmskem gledališču v Idriji.
1: Figaro. Radio Gaga Nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Ena, dva, tri, štiri, ali se slišimo? Ne. Potem lahko greste. Dobar dan, lep pozdrav vsem, moje ime je Jelko Kacin. In kot predsednik odbora za državne proslave in prireditve imam za vas nekaj kratkih navodil. Za začetek naj poudarim, da smo danes tukaj, da se zabavamo. Ampak prosim, ne preveč. Sploh pa ne takrat, ko to ne bo primerno. Če se na odru zgodi kaj smešnega, potem vam svetujem, da na to reagirate s kratkim ha-ha. Največ ha-ha-ha. Nikoli pa ha-ha-ha-ha-ha. Ali pa več kot ha-ha-ha-ha-ha. To se ne spodobi na takšnih prireditvah. Bomo pa za vsak slučaj naredili na začetku oddaje preizkus. Z mano je tudi gospod Igor Pirkovič, scenarist današnje prireditve in scenarist vseh ostalih prireditev. Zdaj, ko smo zopet na oblasti. No, še to. Prijezdil sem iz Ljubljane, z Trstenjakove naravnost v Idrijo, na Oslu. Oslo Rožmarinu, gospod Rožmarin, samo povejte za tiste, ki ne spremljajo medijev, kdo je novi predsednik vlade Republike Slovenije?
1: Janša!
0: Hvala lepa. Zasluži si aplavz potem takem. Sedaj pa, gospod Igor Pirkovič, dober večer.
1: Dober večer.
0: Gospod Igor, povejte nekaj smešnega, da z ljudmi povadimo, kako se bomo danes zabavali.
1: Lahko preberem delko, lahko kakšno pesem.
0: Morda pa kakšno pesem, morda zna biti smešno.
1: Ja, no, takole je kratka in naslov je Idrija.
0: No, prosim.
1: Igor Pirkovič, Idrija. Idrija je lepo mesto, tam je tudi bolnica. Idrija veliko nudi, potem jo vsak pozna. V Idriji imajo norce, not pod ključem spravljene, v Ljubljan pa hodijo okol in jih kličemo premije. Ta je stara. Hvala lepa.
0: No, dobro, dobro, dobro. Hvala lepa, gospod Igor, kot vedno aktualen. Draga publika, zdaj pa še mi na koncu, kako smo rekli, da bomo naredili? No, no, no, bolj haha. Bom dal znak 3, 4. Še krajše 3, 4. Zdaj pa odlično, zdaj pa probamo, Igor, še enkrat zadnja kitica.
1: Zadnjo kitico še enkrat. V Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: No, raztreščeno, lepo prosim, kot opozicija. Še enkrat, Igor, zadnja.
1: V Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: Hvala lepa. Aplavz samim sebi. Še kakšno vprašanje?
2: Ja, jaz imam vprašanje. Samo to mi povejte, kdo to plača? Kdo to plača? Tudi
0: prosim,
2: aplavz. Tudi aplavz, pa tudi ho-ho.
0: Ja. Če ne bo drugega, ston? Če ne bo drugega, bo pokril Stevanović. Hvala lepa.
2: Potem pa vredi.
3: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
4: Radio Gaga, nova generacija.

0: Spoštovani, spoštovani, moje ime je Luka Mesec. Pozdrav, Idri. Se včasih ste imeli tukaj rudnik. Jaz sem bil pa včasih minister. Čas je bilo vse boljš. Se strinjate? Zdaj, tukaj imate filmsko gledališče. V Ljubljan smo imeli fotopap. Zdaj, kle imate pač rudnik, a ne? V Ljubljani imamo rudnik, vaš je zaprt. Ne. Naš tudi, v bistvu. Ja. Zato, ker je taka gužva na južni obvoznici, da je pač rudnik zaprt in stoji. A ne. Ja. Pač stvari so podobne, ampak vseeno drugačne. Ne. Ja. Druga zadeva, ne vem, zakaj sem uletel sem, ampak tako sem čutil. Sem nekako pripaden mestu, ne, delovcem, ne, temu feelingu, ne, kako je bilo včasih. Ne. Danes ni več. Ne. In tako se tudi jaz počutim. Ne. Čas sem bil minister. Zdaj tega ministerstva sploh več ni. Ne, ne, ne. Bil sem predsednik stranke. Zdaj sploh nimam več predsednika. Ne. Ne. Bil sem tudi predsednik vlade. Ne. Tako, dva tedna, ampak... Ampak bil sem. Ne, ne. Po svoje sem naredil en tak hat-trik. Mogoče me lahko kličete od danes naprej Luka Mesec. Hvala lepa. Besedo predajam trenutni oblasti.
1: Hvala lepa, Luka.
2: Dobar dan, gospodja, kako lepo vas je
3: bilo. Ja, in gospodine,
2: dobar dan.
3: Samo jaz sem tudi tukaj.
2: Ja.
3: In tukaj sedim na kavču. Samo to.
1: Hvala, ja, ker ste se vsi odzvali v bilu.
2: Najprej mi je povedal.
1: Cela koalicija.
2: Koliko vas je najprej, da mizo preštimam? Kaj? Koliko vas je? Aleš, ko je stukele? Grims?
1: Janez.
4: Ja, tukaj.
2: A, ja, gospod premijer.
1: Lepa pozdravim.
2: Tako.
1: Vodo.
3: Katja.
2: Katja.
3: Tako.
2: Tako, pa Stevanović?
4: Juja, jaz sem tu tukaj.
2: A mi ja se pa poznava. Čeprav,
4: ja se poznava, ja. Zelo dobro.
2: Fitness.
3: Jaz ja, eno dvojno pivo, prosim.
1: Kaj boš?
2: Dvojno pivo?
3: Dvojno pivo.
2: Dobro, gremo po vrsti, gospod premijer.
1: Vim. Vodo.
2: A vodo?
1: Vodo.
2: A ne bi nektar bogov?
1: Vodo.
2: Gospod Stevanović, proteinski šek.
4: Milkshake, ja.
2: Gospod Hojs?
0: Ocurjak.
2: Kako?
0: Ocurjak.
2: Dobro.
4: Ja. Jaz pa...
3: Jaz bi pa enega
4: Pelinkovc odbadla.
2: Pelinkovc?
4: Ja, ker ta mi je všeč, ki je bolj grenek, če lahko tega.
2: Kje pa to v Bruslji dobite?
4: Ja, tam se da dobiti vse.
2: Dobro.
1: Ja. No, Branko.
0: Bom si, Branko, kako je po angliško Pelinkovc?
4: Ja, to je pa Pelinkovec.
0: Ja. A, pa italijansko?
4: Pelinkovici.
0: Ja. Nemško?
4: Nemško, ein Pelinkovec bite.
0: A, vidite, naška Branko, tako je vlado, odkar je
4: Nur, ein
0: Rusko. Vse govorim.
4: Ein bisschen poliglot. Smol.
0: Poliglot.
2: Oh, vidite, kak je on razgledal.
0: Čas smo rekli, da je idiot, zdaj pa poliglot,
1: vidite. Ja. Počno tako.
0: Pa veš, ne zemlo, ampak sam povem tako, to je dejstvo, to je resnica.
2: Ja. Še kaj? Ali je to to?
0: Ja.
1: Za enkrat mislim,
2: kdo kaj pojedo?
3: Kdo to plača?
2: A. Pa. Gospod Stevanović.
4: Ne, čak, se imam živitno stvarno. Bom jaz plačil, ni problema. Da se lahko se dvihne.
0: Spijamo za 30 tašnji del.
1: Stevanović.
2: Mi dva smo zmena Stevanović.
1: A on plača?
2: Tako, tako.
1: Južno.
2: Južno, ja.
1: Dobro.
2: Často od kje druga.
0: Se pričujem, ali ste zdaj malo vi zaposleni na vladi, ne?
2: Tako.
0: Smo vas vi zaposlili, kabineta se zaposlil, ne?
2: Pa se sem se vam zahvalil.
0: Ja, se.
1: Sem bil prej
2: mail poslal.
0: A bi prvi vas prej.
1: Ja, pa smo ga pa dal v opozicijo.
2: Ja, tako, tako. Ja. Message sem tudi poslal.
0: Aha.
2: Tako. Se sem se hotel dobiti z vami, sem niste cajta imeli.
0: Aha.
2: Ja, hvala.
1: Pa se on se je spomnil, da označuje se glasovnice.
0: A ja, on je ta.
2: No, dobro, pa zdaj damo zdaj.
4: Ti si rekel,
2: da bo zdaj hvalit preveč.
4: V tem zvezdicam si ful dober naredil.
2: Ne me hvalit preveč.
4: Teko pol, ne.
1: Ja. Jaz se tega ne bi spomnil, se brežičam tako.
2: A treba je narediti, da so pravi prišli, tak bom rekel.
1: Tako, končno. A bomo kar začeli s sestankom.
2: Zdaj pa kar začnite.
0: Janus prevzame.
1: Tako da najprej lepo zdrav, spoštovani predstavniki koalicije in opozicije, gospod Stevanović. Lepo zdrav.
4: Hvala, hvala, hvala.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.
1: Opozicije.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.
1: A nisi ti naša?
3: Ja, a nisem z resnice.
1: A jaz si opozicija, seveda si opozicija.
3: Jaz sem proti.
1: Zdaj, ja ti si vedno, mislim.
3: Tako sem proti,
1: si samo proti. To. Zdaj, najprej čestitam vsem, uspelo nam je prvi korak, ukinali smo volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah, tako da čestitke. Zdaj, dobro, civilna družba pa stroka se s tem ne strinja, ampak to nas ni nikoli brigalo. Tako da mene zanima, komu bi lahko še vzeli volilno pravico?
4: Levičarjem.
1: Branko, seveda levičarjem, to je jasno, ampak ne moramo temu zdaj tako reči. Razumeš, treba je biti eleganten, diplomatski, zdaj smo na oblasti. Zdaj, sej tudi za tujce, niši, nismo rekli, da bomo vzeli Balkancem, Čefurjem, smo, ne. Ja. Smo rekli pač, da bomo vzeli tistim tujcem iz tretjih držav, ne. Tako da bodi diplomatski.
2: Kaj pa ženskam, kaj s tem?
4: Ženskam, ja.
1: Kaj, da bi ženskam?
4: Ja, ženskam, ja.
2: Smo že vlekli.
1: Dobro, ti imaš srce na pravi strani, ampak... To ne gre tako. Poleg tega je z nami tudi kolegica Kokot, ki se verjetno s tem ne bi strinjala.
3: Dobro, tu pa ne bom bila proti. A veste, jaz mislim, da bi bilo moje delo poslanke in predstavnice ljudstva veliko lažje, če ne bi smela voliti ali pa odločati o stvarih. Ker če tako malo dobro pomislimo, ne, itak delamo tako, ko Zoran reče. Tako da, zakaj ne bi samo on volil? To je pa najbolj ekonomično, pa če že nekdo plača, je dobro, ne, da smo ekonomični, vitka država. Isti rezultat je na koncu, ne.
2: Evo, jaz sem prinesel za pet, tako pa sem malo preslišal, kaj se pogovarjate. Pa če smem predlagati, ja, malo sem, če smem, ma. Šetlandski terjer, zakaj bi volil? Zdaj lep pes, sam. Ja. Mogoče še njem se vzame.
4: Ne, jaz bi tle na sestanku še nekaj rekel, ne. Točen tako, mi v poslanski skupini smo popolnoma samostojni in enotni v svojih odločitvah in je čisto en, če ne do, da ima valino pravico, ne.
3: Tak, ja.
4: Jaz pa verjetno, je pa verjetno najbolj varen, če kdo tisti izmed nas, ki je največji, pa je sposoben, pa ima svojo pravico tudi notarsko uveriti, ne.
3: Točno, tak.
2: Mater je nabildan, ej, dobro je nabildan tole, dobro sem nabildan ti tole.
3: Pameten, tako je pameten.
4: 60,000 kil benča sam danes.
1: Bravo.
2: Dobre, dobre. Pa ta pogled, ne, kakšen pogled ima?
4: Ubije.
2: Sploh zdaj, ko dviguje celo breme parlamenta. Veš, kakaj je to teža? Zdaj, kako on gleda, jaz kako bi ga primeril, no? Brešičan. Ti izvolj, tak. No, kako zgleda. Ne moram zdaj pred njem povedati, kam mislim. Daj, povej,
1: sej ne bo svišel. Sej ne bo razumel.
2: Dajmo, daj nekaj zabrati, pa se bo.
4: Gledam kak kolos.
2: Na, tako, tako.
4: Kak kolos gledam.
2: Ko rimski bog. Ko.
4: Ja, ko rimski bog, ja, ja.
2: Tako zgleda, ne slišam.
4: Kot rimski bog.
2: Tako, kot rimski bog.
4: Kolos.
2: Kot orangutan.
4: Kašen?
2: Na, kot rimski bog.
4: A ja, kot rimski bog, tako. Ja.
2: Pogled.
4: Strinjam se.
2: Kak brehten pogled ima v oček. Kot orangutan.
4: Res.
2: Daj mene gledat, publiko poglej, no.
4: Ja, ne, kje?
2: Kaj mene gledaš?
4: Čak, moram tebe pogledat, publiko pogledam.
2: Publiko poglej.
4: Čak, no, poglej. Te v parlamentu vas ne vidim, ker v bistvu nastopam, pa ima pa luna stena odzadi. Ja,
2: ti praši, a ima kdo postopkovni, pa da vidimo, kaj daj?
4: Ja, čak, kakšen postopkovni, jaz še ne znam, kaj je proceduralni, kaj je postopkovni, kot predsednik državnega zbora.
1: Tako, ne ga vzadrego spravlja.
2: On zna sam zveje viset. No, to sem se hecil.
4: Da, zveje.
2: No, to sem se hecil. Kot rimski bok.
4: Ne, rimski bok. Ne, čaki, tukaj si, ne, da nam užali, ne znam, z ripstola viset.
2: Z česa?
4: Z ripstola.
2: Tako.
4: Ripstol, ne, zveje pa ne. Čeprav to znam. Da.
1: Dobro, fanti, ima kdo še kakšen predlog, komu se vzame volilno pravico?
2: Mogoč bi publika povedala še kak predlog, kom bi vzeli.
4: Kolesarjem.
1: Kom?
4: Kolesarjem je treba vzeti.
2: Kaj, še niste zaprli?
4: Ne, nismo še.
1: Pa ne samo kolesarja, sta tudi Pogačar in Roglič, ne moreš pa, vzeti.
4: Lej,
2: ne, ona dva lahko.
4: Ivane, poslušaj ti mene, lej. Veš kva, ona dva itak ne živita, pa ne sem pa ko v Monaku, tako da ni panika, ona imate tam davke.
2: Ja, se dosti začne dirka po Sloveniji, ne? Sam to sam 5 dni, pol že konc. Sem prekratko, to ne ima smisla. Slovenija, ne? Sam to sam 5 dni, pol že konc. Sem prekratko, to ne ima smisla.
3: Dobro. Pa če vzamemo voli.

0: dve, na kateri sediš, samo to.
1: V redu, jaz pa sem že aktualno, smo vizirani, jaz mislim, da mogli fuzbalerjem mogli tudi vzeti volilno prvico. Kaj tako neč ne delajo. Sam nekaj počivaj tam vsake 20 minut, pa 5 minjav, pa tako naprej, ne. Se spomniš, to je noben fuzbal, neč. To ni več noben fuzbal, to je en ljubi počitek, če gledaš svetovno prvenstvo nogometu.
2: Hvala. To je zelo dober predlog, potem ti si dal predlog, Stevanič, ti si dal dober predlog, to zdaj moramo sprejeti.
1: Ja, vsi smo dali dobre predloge, srečo dal pa avizo.
3: Dobar avizo. Ti so nova generacija, ampak so stara.
4: Radio Gaga, nova generacija.
5: Spoštovane in spoštovani, prekinjamo program, ker si bo ekipa vzela obvezni hydration break. V času odmora vas vabimo, da se zabavate ob krajšem reklamnem bloku.
6: Ste konec meseca v minusu in v gostilni pijete na kredo? Ste kupili BMW-ja, pa vam je zmanjkalo za poplačilo leasinga? Ste ogoljufali delavca in državo in vas FURS terja za 30 tisoč evrov? Bodite brez skrbi. Tukaj je poplačevalec dolgov, Zoran Stevanović.
7: Večina tako nabildanih modelov, kot sem jaz, bi prišla in do vas, od vas izterjala denar za poplačil, ampak je namen tega denar izterjam od državnih podjetij. Zakaj? Ker je treba dati denar ljudem, tako kot mož.
6: O, pokrije vaše dolgove, vašo sramoto in vaše dobro ime.
7: Če si z nekom v koaliciji, še ne pomeni, da sodeluješ in če nekomu povplačaš dolgove, to ne rabi tvoj denar. Tako je v ustavi napisan in to je sveto.
6: To je on, poplačevalec dolgov, Zoran Stevanović.
7: Če imate probleme, pridite do mene, jaz se pokrijem.
8: Dobar večer. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku in za naslov se bo tokrat spopadlo kar 48 držav, a med njimi spet ni Slovenije. Kje delamo napake, zakaj nas kljub rekordni udeležbi ni zraven? Z mano nocoj človek, ki je Slovenijo popeljal na največje turnirje. Človek, ki je slovenski nogomet postavil na svetovni zemljevid. In na drugi strani predstavnica generacije, ki je nogomet spremlja zdaj predvsem preko socialnih omrežij. Pa če vas zdaj kar direktno izzovem, gospod Zahović, ne?
9: Sigurno.
8: Kaj dela Slovenija narobe, ne? Zdaj, direktno.
9: Tako je treba povedati, ne? Tako je treba povedati, da sigurno, da se lahko vsakemu zgodi, da izgubi
8: Dobro.
9: Kvalifikacije. To je normalno.
8: Dobro.
9: To je šport. To zmaga, če je 1-0 tisti, ko je dal gol. Tisti, ko ga nije dal, ne more zmagati. To je dejstvo.
8: Dobro.
9: Ali pa da ga recimo premaga ekipa Ribičev. Lahko se mu to zgodi, ne? Da dva gola doma, to je fuzbal v gostih nobenega, ampak vseeno zmaga, sigurno. Ampak kar pa je Slovenija naredila potem, je pa popolna blamaža, sigurno.
8: Zakaj popolna je popolna blamaža, če vas direktno izovem?
9: Eno je, da se ti ne vrstiš na tekmovanje, sigurno.
8: Dobro.
9: To se zgodi.
8: Dobro.
9: To je live.
8: Dobro.
9: A jebi ga, tak
8: Dobro.
9: Bi rekli nogometu.
8: Dobro.
9: Ampak, da pa tja potem ne agreš, to pa je napaka.
8: Da pa potem tja ne greš, ne, to pa je
9: Dobre,
8: napaka,
9: da pa potem
8: pravite.
9: Ja ne greš, ja sem rekel samo, kot Štajersko, ne greš, ne, da lahko rečeš, ne greš, ne isti. Ne.
8: Dobro, pravite.
9: Napaka je, ko nismo šli tja.
8: Pravite, napaka je, ko nismo šli tja, ne. Zakaj nismo šli tja?
9: Bila je idealna priložnost, da Slovenija pride na prvenstvo brez kvalifikacij, kot prvo. Se je toliko držav, kot da bi kdo vedel, smo bi tam, ali nismo tam. 50 držav je, kot da bi kdo opazil, bo rekel, evo ga, to so pa Slovenije. Katere reprezentance so letos med 50-imi? Curaçao, recimo, Curaçao. A če lahko Curaçao, da ne bi mogli biti mi? Rekli, da smo iz Kocke, mi smo Curaçao, Slovenija, Curaçao. Pa da mi ne bi mogli biti, Curaçao, lepo prosim. Curaçao. Pa daj se zorganiziramo.
8: Kako bi se lahko zorganizirali?
9: Kaj zmenimo vse, ulovimo tajming, pozanimamo, imamo odlično tajno službo, pa pozanimajo se, kdaj pridajo Iranci na mejo. Predajo Iranci na mejo, sporedno Slovenci.

0: Si na mejo, koga bodo vzeli notri? Koga bodo... Ne, mislim, to ni smešno. Iran na mejo z Ameriko. Slovenija na mejo z Ameriko. Koga bodo vzeli notri? Irana mislim, da ne bodo. Nas imamo prednost. Je tak? So vse te cake, ki jih lahko koristimo. Pa jih nismo. Srečko, je tako Srečko, da je bilo?
1: Ma, jaz se bom tukaj i s tabo strinil kot bivši selektor. Jaz recimo, za koga sem jaz vzel v Uzbekistan in z njim prišel na svetovno prvenstvo, jaz lahko sam alo, tukaj Srečko, dej Uzbekistan, vam pa gre Slovenija not, tako da jaz sem za to Uzbekistan
0: sigurno,
1: vzel.
0: Sigurno.
1: Imel sem reprezentanco Irano, bi lahko Irance vendal in gre Slovenija sigurno. Nazaj not,
0: sigurno.
1: Tako da.
2: Dobro. To se pravi, smo se narobe lotili tega svetovnega.
0: Pa ne, da se nismo narobe lotili, pa nismo se lotili uopće.
2: Nismo se
0: uopće. Uopće se nismo lotili tega. Kar je škoda, velika škoda. Je tak ali ni tak?
1: Pa jaz bi šel...
0: Je tak ali ni tak?
1: Pa jaz bi šel direkt na en štadion, tam recimo u, u New England, ki igrajo oni iz jajcem, ampak ne iz žogo, ampak rečejo, da je u nogomet, da to ni nogomet, da je ti soker, da imajo oni četrtine in posu te igre. Da je četrtina, da so note reklame, da bo zgleda super, super skleda. Bo...
0: Zakaj so reklame, da kupiš? Ne?
1: Da kupiš, da je, da igrajo in pa kupo in še čelade, pa bo to tone.
2: In ko smo ravno pri tem nekaj prodaja, znam je zdaj predstavnica mlajše generacije.
0: Koliko je stara?
2: Koliko ste stari?
3: To se pa ne govori, mislim, da je pa tako ful nesrama, to sam lahko boomeri vprašajo, mislim, pač ko ni važen, koliko sem stara, važen je, kaj sem naredila v življenju in naredila sem ful lajkov.
0: Dala kaki gol?
3: Ful lajkov sem dobila.
0: Si dala kaki gol?
3: Ej, mislim, ne mi o golih, ker to je tako ful patriarhalno, da more pač neki tu en gol, a ne, mislim, in to je tako ful relax, a veš. Kaj ste me hotel vprašati?
2: Kako mladi spremljajo nogomet?
3: Ej, tako malo ga spremljamo, ampak zdaj se mi pazi, da na teh socialnih omrežjih je tako ful preveč tega nogometa in se je tako ful ponavlja in pol je meni tako, ej, moj bog, mislim, socialna omrežja so tudi za druge stvari in mislim, da se tukaj vsi strinjamo, recimo kako si dati maskaro gor na tvoje trepalence, da se ti ne razmaže in jaz tega sploh nač ne vidim, ali pa kako si aplicirati shader, mislim, to je tako ful pomemben in kako najbolj skuhati svoja jajta, mislim, tako za zajtrk, da imaš res beljakovinski zajtrk. In tega zdaj pač ni in to mi ni dober in sploh pa bi rada tako javno povedala, tole, kar so v Angliji sprejeli, da 16-letniki ne smejo biti na socialnih omrežjih, to se mi zdi tako ful narobe, ker kdor ne sme biti na socialnih omrežjih, so oni 60+, ker oni res slabe stvari objavljajo in nam totalno smetijo socialna omrežja, tako da prosim, da se to tukaj ne zgodi, pač mora biti 2 leti, pač ne, kad si 2 leti dobiš socialno mrežje, kad si pa 55, pa prosim nekaj uporabljati in ne objavljati svojih selfijev, ok? Kad tako, kjerkoli kot uporabljaš, je slabo. A veš, kaj mislim? Tako da ja, in upam, da bo v osnovni šoli zdaj bomo končno uvedli predmet socialna omrežja, kaj to lahko ful pomembno in lahko se ful dobrih stvari naučiš tam.
2: Da se...
0: Sigurno.
3: Hvala lepa. To mi je ful veliko pomenal in bom to tudi objavila na Instagramu.
2: Hvala lepa Zala, hvala Zlatko.
1: Ma res, hvala. Srečko. Smo več na svetovnem prvenstvu, tako da
2: tako.
1: Brez veze gledat, gledamo Radio Gaga v živo.
2: Zdaj pa se selimo v Združene države Amerike, kjer ima tiskovno konferenco Donald Trump. O čem bo govora, ne vemo verjetno, tudi sam ne vemo.

0: Mr. Trump?
1: Mr. Trump, John Johnson,
2: Uprašanje
1: CNN.
2: Za gospoda Trumpa.
1: The war has been going on for several months now, and has been signed, and I would like to
2: Ali
1: ask
2: to
1: you,
2: pomeni,
1: is the war now finally
2: da je
1: finished?
2: Vojna končana?
3: Vojna je končana. It's over. Napište to, jaz, Donald Trump, sem končal tu eno vojno in ta je že 14. vojna, ki si me končal letos. 14. vojna, 14. one of the greatest wars. Tako je, jaz končam vsako vojno, every war. In tudi če je ne začnem, jaz se nikoli začnem, ampak tudi če začnem, je tudi končam.
1: Mr. Trump, are you going to win the Nobel Peace Prize
3: now? Oh, yes, I won a Nobel Peace Prize for FIFA. FIFA, one of the greatest sports. You know, it's called soccer in America, but it's called football. It should be football. Is this the peace? The peace and the peace to obtain this current conference. Zulepa, uchas te bai kucharvoide. Gripat kule. Zdele prši se zirana in vojna je končana. Benjamin je mona, ke noč je z Libanona. Thank you. Se misli, da bomo nekaj vsi pripadali na tla. Ampak niste, no, ok, no problem. Bomo naredili še, kad ne se napisu še one great song, one great poem, še eno lepo. Dajmo se prijeti za roke, cilje dvorana. Prijmo se za roke. Come on, prijmo se za roke. Hold your hands. Hold your hands. Hold your hands. You do it? Okay, gremo. So zmeni in so se sištjerje, da imamo premirje. Če pa kdo se ne strina, zbombardira boke svina. There you go. Se mi se boste popadali. Boo, stop. Thank you. Thank you very much.
4: Good. Radio Gaga Nova Generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo posluša.
5: Radio Gaga Nova Generacija.
2: Torej, dober večer, moje ime je Svetlana Makarovič. Naj povem, da se mi gravžate. Prebrala vam bom pravljico za lahko noč. Ha, ha, ha, ha, ha. Kdo je napravil Janezu koalicijo? Gre pa takole. Nekoč je živel Janez. Imel je stranko. Imel je plakate. Imel je program. Ni pa imel dovolj glasov. Sedel je na kavi pred parlamentom in godrnjal.
6: Kako ne napravim koalicijo, če mi manjka jo glasovi?
2: Mimo je prilezel pajek Matos.
7: Zakaj si žalosten, Janez?
6: Ker nimam koalicije.
7: Torej nič ne de,
2: je rekel pajek Matos.
7: Torej, po zakonu seveda ti bom jaz spletel mrežo. Ja.
2: Pa je pletel in pletel tanko politično mrežo, da so se vanjo ujele razne poslanske muhe, sekretarski črvi in drugi mrhovinari. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je prišla kura Katja.
8: Čujte, Janez, zakaj si tak žalosten?
6: Ker nimam koalicije.
8: Nič se ne asekiraj.
2: Je rekla kura Katja.
8: Bom jaz malo kokodakala, pa ti bom pomagala.
3: In kura Katja je kokodakala. Kokodakala.
7: In ni nehala kokodakati.
3: Šla je in kokodakalo o pritiskih, o pravicah, o imenih in o tožbah. Tako je glasno kokodakala, da so mnogi pozabili na Janezove afere. In v medijih se je kokodakalo samo še o kuri Katji. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je iz megle priplaval labod princ.
7: Poglejte, kako čudovito je to. Kako čudovito. Ampak ni pa tako čudovito, ko vidim, da je naš Janez žalosten. Janez, zakaj si žalosten? Janez, poglej, kako lep dan je. Poglej, dan za naše otročičke. Tako lepo. Janez.
6: Nimam koalicije.
7: Nič ne deje. Nič ne de Janez, je rekel labod princ. Jaz sem skočil iz ribnika in kar takoj, takole, kot labod, kot sem napadel mimo idoše. To bo nekaj čudovitega, to bo tako lepo, to bo res nekaj čudovitega.
3: Pa je skočil in napadel. Napadel je župana, pa ženske, pa ustavo, pa RTV, napadu je in napadal brez prestanka, da bi vsi dobili občutek, da je vse narobe in pokvarjeno. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Janez se je že skoraj obupal, tedaj pa je iz grmovja pricapljal Jež Zoran. Bil je čokat in zelo bodičast.
0: Zakaj si žalosten, Janez?
6: Ker nimam koalicije.
3: Jež Zoran se je nasmehnil.
0: Nič ne de, jaz bom malo porinil.
3: Pa je z nosom porinil sem, pa z bodicami porinil tja, pa še malo sem in tja, nabodel enega, nesel drugemu in vsakič, ko so ga napadli, se je zjel v klopčič in pičil nazaj. In kar naenkrat so se glasovi začeli zbirati. Pajek je spletal, kura je kokodakala, labod je napadel in Jež je porival. In Janez je napravil koalicijo. Pajek, kura, labod in Jež so sedeli za veliko mizo in so dolgo prepirali, kdo je bil najbolj zaslužen. Janez pa je vedel, da to ni pomembno, dokler je on šef.
9: Ja, kdo ploskal?
10: Radio Gaga, nova generacija, radio Kino.
5: Radio Gaga, nova generacija.
1: Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prihajajo glasbeniki, ki v sodelovanju z vlado pripravljajo nov PR projekt za višje davke. Jan Plestenjak.
11: Ej!
1: Werner.
11: Kako smo ekipa? Dobro, če Rizija.

0: Uva.
1: Hvala, Jan.
2: Hvala lepa. Dajmo en aplavz za našega Lungiko. Uva. Kako ste, Idrija, moja lepa, čudovita dežela, krasna, čudoviti ste, rad vas ima, lepo je. A se imamo kaj radi? Se imamo kaj radi? Super. Uva, povej.
3: Ostali so čakali tu, vsi so prišli na odr, ti smo si kar prevzel mikrofon.
2: A ga moram dati naprej.
3: Enga po enega predstaviti, ampak ni problema. Boj šli dol. Werner.
4: Kje so roke publikante Idrija, kje so roke? Pa to je čudovito! Kako lepo vas je videti sa tako pozitivno energijo!

0: Kaj ploskate, konec komada je. Čudovito. Aj, to je lepo.
1: Hvala, Werner.
0: Tako lepo vas je videti. Ajde zdaj, publika, pa druga polovica, aplauz. Pa ova polovica, aplauz. Pa vsi aplauz. To ti je usklajenost. To ti je usklajenost. Ne pa ta slovenska politika, vsi nekaj razkladi in bez pozitivne energije. To sem zdaj jokal, tako jaz jokam, veste.
1: Hvala lepa, Werner. Hvala lepa, da si pesem odpel v kopalkah, da smo lahko videli tvojega pitona. Sedaj pa, Pero Lovšin.
0: Nekomar sem spel. Revo!

0: Hvala lepa.
1: Figaro.
2: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno oskrbila.
3: Radio Gaga, nova generacija.
4: Spoštovani gospod premier, če bi se lahko dve besede z vami sam pomenil.
5: Izvoli.
4: Vete, da sem jaz zdaj sekretar na ministrstvo za državne proslave.
5: Ja, se sem te jaz nastavil.
4: Hvala. Lahko vam obljubim, da bo proslava odlična.
5: Dobro.
4: Jaz imam vse pripravljeno, pa bi zdaj izvedl z mojo gledališko skupino,
5: dobro,
4: da bi vi to poslušali, pa požegnali, če je vredi.
5: To si ti napisal?
4: To sem jaz sam napisal.
5: Na roke?
4: Na roke.
5: Dobro.
4: Brez kakih GPČ-ov, pačetov.
5: Pa samo velike tiskane črke si uporabil.
4: Ja, to so me naučili. Ampak, gledajte, pomembne so ideje, ne?
5: Res je.
4: Ideje
5: so pomembne. Da vidim, kako zgleda ta igra.
4: Igra se imenuje Čakajoč parkoja.
0: Radio Slovenija predstavlja novo radijsko igro Izpod peresa nekoga na bolniški. Čakajoč parkoja. V glavnih vlogah Peter Martelanc in Miroslav Serpentinšek. V stranskih vlogah Zoran Janković in Zoran Popović. Scena: Štepansko naselje. Parkirišče. Noč. Ulična svetilka.
6: Noč. Tudi tega mi ste ni prozga.
7: Kva, kva. A nisi zastopila?
4: Pejmo še enkrat, to ni bilo zdaj vredno.
6: Ja,
4: pejmo še enkrat. Kaj vi delate, kla?
6: Na noč se
4: ni... Na. To je... Ritem je pao.
8: A to jaz tudi tukaj zdaj snimam,
4: pa obrajam na social si. Ti si tu tako za medija.
8: To bo ful lajkov, kaj to imajo lepo radi, da se zmotaš.
4: Ti snemi, tam ne tako, premije bo, posluši, premije bo jezen, kaj bo mislil, da je vaja, da smo amaterije.
6: Kaj Janko in Jensiko, pa kaj diše, kaj reče, pa kaj diše.
4: Energija je pala, ta se je mešala noter, tle, kaj ga je ven stirala.
6: Ja, ga je.
8: Pa prosim, da se ne umešavate.
4: Še enkrat do začetka. Dej čričke požen.
7: Čekaj.
4: Tako.
7: Ja, pa kaj režiš se, pa kaj ga lep.
4: Ja. Gospod premier, to je, poslušajte, se to je drugač zvadeno.
5: Na kaj je bilo to?
4: To je iz Svobode je prišla jebat.
5: A je to Lena Grgurević?
6: Grgurević, ne, on je pa bolj jadranski, ta... Ne, on je ta rečen galepka pa... Se tako ugača, ne. Dobar.
7: Dej,
4: jemo
7: še enkrat
4: štartam. Dej, pa še enkrat. Start, ti pa snemi za
8: Instagram. Jaz ko lajk vse snemam in to je vse live, gor na storiju, tako da spah se ne...
4: Glavnem, gospod premije, Štepansko...
8: Pa ful snemam.
7: Ja, pa javno snemi, kaj goviš, snemi, da gledam.
6: Snemi pa tih bot, odzad.
4: Štepansko naselje, gospod premije, parkinga ni, ne? In ona dva zdaj tu igrata igro.
5: Ja, jaz se razumem, pejte že od začetka.
7: Ja,

0: to sam ful dobro jela.
1: Koga pa če vrš vši čas prespal, a ne?
2: Kdo?
1: Vrš visočanstvo, a ne? Če nam prespal, če smej poizvest, ker parkirati je nemogoče, a ne?
3: Tako imaš pa tu dialekt, kot da si Senegala. Rekl je, poslušta, gospod premijer. Tekst je, kje bo pa vaše visočanstvo prespalo.
1: Ja.
3: Če smem poizvesti. Tam to, kaj ovdje
1: smiješ... Ja sam u železarno hodu, a ne?
3: Kako un radio, ako ma zvočnik pokvarjen. Blub, blub, blub, blub, blub, blub. Kad nadaljuj?
1: Ja. Se pravi, kje?
3: V Jarko.
4: Še kad prebem, no.
1: A ja.
3: Ma ne bo... Ma...
1: Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če vas sem poizvesti, ker parkirati je nemogoč?
3: Boljš.
1: Ja. Ja ti zdaj, a ne?
4: Suspens, no, suspens, počak me, no. Še enkrat prebel.
1: Ja. Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smo jim poizvesti, ker parkirati je nemogoče?
3: Ja.
0: A to zdaj pauza?
4: Ne, ne.
0: Mislim, no.
1: Čak.
4: Čričke pa šluš, no. Še enkrat prebel.
1: Ja.
0: Čričke, okej, čričke.
1: Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smo jim poizvesti, ker parkirati je nemogoč?
3: Eh.
4: V Jarku.
3: Tako, tako. Gospod premijer, kak se vam zdi do zdaj?
5: No, na začetku, niš. No.
4: Napej, napej,
3: to, napej,
4: napej,
1: napej, napej, napej, napej, napej, napej, napej,
4: napej. Ok, tle gre suspensa, ne? Ja, tako. Jaz se dam istočnica, v Jarku.
1: Aha, v kateremu pa?
3: Tako.
4: Utištelen.
1: Ja.
0: A je zdaj ta Jark postoji?
1: Ne,
3: ne,
1: ne,
3: ne, prekinja.
0: Ne, prekinja,
1: ne, prekinja.
0: Ne, prekinja.
1: Kaj pa če te pritepejo?
4: A, pa še kako me bojo.
1: A te ist, kot te zadnjič.
4: Te ist, te žleht.
1: Ja, pozni se pa, a se poskusil pogovoriti z njim?
4: Ja.
1: Ja, a pa sem bojeno, da ne želiš jim nec slavga?
4: Ja.
1: Pa sem bojeno, da bre parkiru, pa šel spat?
4: Ja.
1: Ja in?
4: Na gubec so me.
1: Tako. Ejte barave.
3: Gospod premijer, zdaj prija pa pes.
4: Psa dej sičo.
3: Poglejte ga, kak laja. Spoh ne rabimo te iz publike.
4: Zdaj pa še ta pes.
1: Ja, pa zdaj to je isti kot tis, ki smo ga imela.
4: A on kaj pobegnil?
1: Ja, tis, ki je pobegnil, ker je malinka pustila vrata odvrta.
4: Mate, vse bo šlo k vragu.
1: Ja, pa čisto se.
3: Zdaj pride pa kavalir. Kaj sliš ta?
4: A ja,
3: ja. Ja, to smo zvočni efekt postavili.
0: Lajk tako ful eksistencialno.
3: Ja, tako?
0: Ful.
4: A gremo naprej.
0: Mhm.
4: En gre! Ti si.
1: A jaz sem, a ja.
3: Ja, sve, sve ne vem.
1: Tistega, a ne, zdaj pa nisem, kaj me ona snima, zdaj pa ne vem, če me snima.
4: Da, no, ti še enkrat dam istočnico.
1: Gremo še enkrat,
4: da. Dej, se ječe še enkrat kavalir.
1: Da, kavalir.
4: En gre!
1: Da, dva sta. V kavalirju se peleta.
4: A naj bo ta pretepla?
6: Dobar večer, gospoda. Bata, kakšen problem, kakšen problem?
5: Dobar večer, jaz sem Popovič, šofer kavalirja.
4: Problem? Ja, problem. Spoprašal. Zaparkirat ni.
1: Tu tenga mesta ni prozga.
4: Nič.
1: Nič?
4: Čiš nič, ne?
6: Ampak vedo sploh nima ta dobenga avta, ne?
1: A ja?
5: A sta vidva mogoče klošarja?
4: Kaj če šla?
1: Koga?
5: A sta vidva mogoče klošarja?
4: Koga?
5: Klošarja, samo, mislim, vprašam.
6: Pa drugače pa beda tukaj, k ješčeva psa, ne?
5: Tizga, ki ga je Marinka pred leti spustila iz hiše, če mogoče veste.
6: No, je sta mogoče vedla tega psa, ne?
4: Ja, zdaj, če sva ga... A nama uvedi ta parking.
5: Je pa če nima ta avta.
1: Ja, ampak nima pa tudi kje prespati, ne?
6: Da, dober, no, dobeta parke, dobeta dve deki. Kje zdaj ta pes, ne?
4: Kle.
3: Pa pravte, gospod premijer. Je to igra in pol, ali ne?
4: Dehi, ne.
3: Je to za državno proslavo ali ne?
4: Dehi, ne.
3: Pa to, zdaj pa dost, ne.
4: Dehi. Dehi.
3: Še kolaja se ga ne razume.
4: Dehi.
3: Je to igra ali kak rečete?
2: Pa to je odlično.
3: To
2: je
3: odlično, ja.
2: To bomo dal na novo 24.
4: Ja, v redu, ja. On je drugač dreseven pes, pazi zdaj. Zdaj laje kukaj da ni nič. Zdaj pa laje kada spolcijsk pes. Zdaj pa laje kukaj da spolcijsk pes še, ki je bil Hojs notranji minister.
1: Hojs!
3: Dede pa Unga. To smo pa razmišljali, da bi imel pa za, da bi pa vodo državno proslavo, tjuln.
4: Ja, sem to zdajle pes lajet, kako tjuln. To je še zmer pes.
1: Ja, pes. Doma smo imeli psa, ne. Bernardinca.
4: Ja?
1: Ja, je pa mjavkov.
4: A ja?
1: Ja.
4: Samce je smica.
1: Ne vem. Zdaj bi mogoče, je bil troja, ne, da je bil kot urada, pa takrat, kaj urada, mehna je dec svoj pa baba, ne, zdaj pa neš, ne.
4: A ja?
1: Enkrat spremeni, pa kot še neš, ne, je bil pa velik pa se, ne.
4: Ti kvapa je letos, kaj vaša češnja?
1: Ja, tako gre, ne, češnja, fotel, doska, ne, si je vrat zlomo, ampak je preživo, ne.
4: Ja, pa češnja je še ne kap.
1: Kaj, češnjo je kap, možganska jo je, ne? Možganska ni bilo, češnje so bile, sem ni bilo, ne?
4: Ja.
3: Sem starata, stargata pa ni več, ne?
1: Samo, tudi je, tudi je starata.
3: Ali mi še vmero?
1: Ne.
4: Mi se njega ni zapet.
1: On se je pa dvakrat vred zlomo, pa je preživo,
3: ne? Ja, je pa preživo, sam ga pa tako pije. Jaz ga poznam.
1: Ja, to bo res.
3: Da ga pa tako pije, da ga, ko bo enkrat vmero, mu bojo jetra posebej pokopali z vojaškimi časmi.
4: Aha.
1: Ne, res je.
2: A ja. Te v predstave še vedno?
3: A ja, ne, to je že konc.
4: Pogovarjamo se.
1: Mi smo malo spuščeni, ne?
4: Spuščeni.
3: Ja, no, edin, če se vam dopade.
4: Če vam ni za poslušati, kaj reklame poslušate? Kar za vrt reklama, če vam ni, smo mi kapej vam vsi.
7: Potrebujete nekoga, da vas pokrije pred spanjem? Potrebujete nekoga, da vas pokrije avto pred točo? Potrebujete nekoga, da pokrije oči policiji, ko pride preiskovati vaše posle? Brez skrbi. Tukaj je Zoran Stevanović. Človek, ki lahko vse to pokrije.
8: Če vas je zobna miška pustila na cedilu, če se vas pozabila dedek Mraz ali pa Božiček, če ste upihnili vse sveče, pa vam je žela se vse ni spunila, ni važen, kam jaz to osebno poskrbel, da dobite vse, kar vam pripada, moč ljudem.
7: Pokrije vaše dolgove, vaš avto in vašo ženo pred spanjem. To je Zoran Stevanović.
8: Jaz vse pokrijem.
9: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
7: Radio Gaga.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarski premier Mohamed bin Abdul Rahman Al-Thani je potrdil, da bo njegova država nadaljevala s posredniškimi prizadevanji in podpirala vse smeri pogovorov, ki izhajajo iz memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom. Katarski šejk je te izjave podal na srečanju z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem, kjer so razpravljali o razvoju dogodkov med ZDA in Iranom. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra, ko naj bi se v Iraku zaključila tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom Združenih držav. Napoved prihaja pred načrtovanim obiskom novega iraškega premijeja Alija Al-Zedija v ZDA. Washington medtem še vedno pritiska na Bagdad naj zagotovi razorožitev proiranskih oboroženih skupin. Newyorški indeks Nasdaq, ki združuje najpomembnejše tehnološke delnice na borzi, je zaključil svoje najboljše četrtletje od leta 2020. To pripisujejo zanimanju za delnice povezane z umetno inteligenco. Medtem se je do konca newyorškega borznega trgovanja pocenila nafta. 159-litrski sod zahodno teksaške nafte je stal 70,07 dolarja, kar je 0,68 dolarja manj kot v ponedeljek, sod severnomorske nafte Brent pa se je pocenil na 0,23 dolarja na 72,92 dolarja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Vremenska napoved: zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Glasbo za to sredino noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. Zdaj pa poslušajmo ponovitev oddaje Med štirimi stenami. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome fizične in psihične izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinjskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, je v oddaji Med štirimi stenami spregovorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vedno bolj enakovrednega partnerstva. Oddajo je pripravila Tita Majer.

0: štirimi stenami.
1: Gospa Katarina Veselko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Ob mednarodnem dnevu žensk sem naletela na vaš nagovor ženskam, ki ste ga naslovili Lekcije o feminizmu z ženskega odprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Zelo me je nagovoril in pritegnil vaš nagovor, a nam lahko zaupate, o čem ste spregovorili in zakaj?
2: Bom najprej odgovorila mogoče na vprašanje zakaj, ker tako že, ko sem prišla v bolnišnico in opazila, koliko je sramu povezanega s tem, pri drugih ženskah, pri drugih cimrah, ki so bile tam, pri drugih bolnicah, sem se tako zelo zavestno odločila, da ne bom spustila tega sramu blizu. In najboljši način za to, da pač sram nekako zatremo, umremo, spustimo, je, da o tem govorimo. In potem vedno več ljudi tudi ugotovi, aha, pa sej to ni nekaj tako zelo groznega. Sej to je pač ena človeška izkušnja, en način, kako se išče pomoč. Spregovorila sem pa v bistvu o svoji izkušnji starševske izgorelosti, ki se ji sicer ne reče tako, ker to ni, pač to ni psihiatrična diagnoza, ampak doživljanje je bilo pa to. No? Takrat sem bila na porodniški s tretjo hčerko, imela tri otroke mlajše od 5 let, ki so res bile zelo veliko bolne, zelo veliko je bilo enih stresorjev, tako ful so se stvari nabirale. In zadnje 2 meseca je ta mala sam bruhala in nismo vedeli zakaj. Jaz sem imela strgano križno ves, nisem mogla hoditi skrbeti zase. Tako pač ni tista je bila, da je bil en velik dogodek, ki je sprožil nek ta zlom, ampak so se sam kapljale stvari in je bil takrat, bi jaz morala iti na operacijo tega kolena. In potem sem zbolela in ful sem se veselila operacije, ker to bi pomenil, ne, če grem jaz v bolnico za 3 dni, to pomeni, da bom 3 dni lahko spala in drugi bodo skrbeli za me in ne bom jaz rabila. Tako, no, tako da že sam to, da se mi je ena tako boleča operacija zdela dobrodošel pobeg, je en tak signal, koliko težko je bilo v tistem času. Pa sem pa zbolela in nisem mogla na to operacijo iti. In sem se zglasila pri osebni zdravnici, ker se preprosto po tistem covidu nisem pobrala. Tako enega obroka z družino, recimo, nisem zdržala. Pač sem šla nazaj spat takoj in ko sem ugotovila, da bi morala zdaj pa v ponedeljek, 29. december je bil, in potem po praznikih bo šel partner nazaj delati in jaz bom ostala sama s 3 otroki. Ker smo jih morali vzeti v vrtcah, iz vrtca, ker je pediatrina rekla, da so toliko bolne, da se morajo pozdraviti, skratka, cel kup stvari. In meni je osebna zdravnica takrat rekla, ja, gospa, pa dajte si vzeti malo časa zase. In jaz sem bila, z veseljem, napište mi bolniško, pa si bom vzela čas zase. Rekla, ne, zato bi vam morali pa najmanj pol noge manjkati, veste. Mi je pa pol vsen priporočila in mi dala napotnico za urgentno psihiatrično obravnavo. In ko sem se tam zglasila in povedala pač svojo zgodbo in kaj se mi dogaja in je ta specializantka vzela anamnezo, me je tudi ona pogledala in je rekla, da pač mi predlaga hospitalizacijo in sem jo vprašala, kaj pa to pomeni, kako to sploh zgleda. In ona meni začne razlagati, ja, veste, zjutraj se zbudite ob 7, pol imate jutranjo telovatbo, pol imate zajtrk, pa malo imate delovne terapije, lahko kaj ustvarjate, berete, greste na sprehod in sem bila tako, a je ful grozen, če se meni to sliši, ful dober. Tako solze so mi tekle dol in ona je rekla, ne, lejte, vi ste probali, kar ste lahko, vi doma ne morete okrevati. Okoliščine doma se ne bodo spremenile in edini način, da okrevate, je ta, da se odmaknete. In to, kar je meni takrat šlo skozi glavo, je pač otroci rabijo nekoga, ki je funkcionalen, da za njih skrbi in trenutno najboljši način, da jim to omogočam, je ta, da jaz ostanem v bolnišnici, da bo lahko partner ostal na starševskem dopustu.
1: Ampak To je bila verjetno zelo težka odločitev.
2: Mislim, v resnici na tisti točki se je zdela edina možna. Tako prav vse druge stvari, zelo sem si hvaležna za vsa leta psihoterapije, ki sem jih predtem dala čez, zato ker potem so vsi ti glasovi, ki bi govorili proti temu, sem jih uspela prepoznati kot glasove nekega sramu, nekih pričakovanj družbenih, da mama pa mora poskrbeti za vse, da jaz bi mogla zmoč, da kako pa vse druge zmorejo, a ne? Da zakaj sem jaz tako šibka, da se zlomim in tega ne zdržim. In sem vse te glasove, ki bi to odločitev oteževali, v bistvu prepoznala kot nekaj, kar ni dobro za našo družino. Tako da na koncu, ne vem, a je lahko odločitev, ki je edina možna, težka. Tako, ja, bilo je težko, ampak ni pa bilo dileme, zares.
1: Koliko časa pa ste potem bili hospitalizirani in kako dolgo je trajalo okrevanje?
2: 6 tednov sem bila hospitalizirana, s tem, da sem zadnjih nekaj tednov hodila že kar tudi na podaljšane vikende domov, tako da ni bilo zdaj, da sem res ves ta čas bila tam, ampak sem postopoma se začela vračati v življenje. Pol sem bila pa pravzaprav še približno pol leta na bolniški zarad tega, predvsem pa tudi zato, ker sem tudi čakala na operacijo kolena in me je iskreno, hvala Bogu, je tudi moja psihiatrina razumela to mojo skrb, me je iskreno bilo tudi zelo strah, da če bom jaz prišla nazaj delati za polovičen delovni čas ali pa kakorkoli je bila, tako dajte mogoče razmisliti, da bi mogoče se začeli počasi, postopno vračati. Me je bilo zelo strah, da bom dobila odpoved, če pridem za en dan nazaj delati. In je ona v bistvu prepoznala to tudi kot dodaten stresor, ki bi poslabšal moje okrevanje, tako da sem potem v bistvu dočakala operacijo in potem bila še zaradi operacije 4 mesece na bolniški, tako da sem bila res skor 10 mesecev na bolniški.
1: To je seveda vaša individualna zgodba, zgodba o starševski zgorelosti. To je neka stavčna zveza, ki je res, da ne poznamo, pa boste morda malce spregovorili tudi o tem, ampak hkrati je to, o čemer govorite, tudi neka družbena zgodba oziroma nek družbeni problem, s katerim se soočajo predvsem ženske. Zakaj ženske matere večkrat izgorevajo kot moški?
2: Predvsem zaradi tega, ker nosijo večji delež skrbstvenega dela. Predvsem tega nevidnega skrbstvenega dela, ki je vsakodnevno ponavljajoče in nima nekega rezultata. Ne vidi se, da sem jaz tista, ki, ne vem, nohte striže otroku ali pa ki ve, kako je imel vzgojiteljicam ali pa ki jo bodo vzgojiteljce poklicale, če otrok zboli ali pa da vem, kdaj imajo fotografira. Pač tako cel kupenih teh stvari, ki so se zdijo zelo drobne, zelo majhne, ampak v resnici predstavljajo kar precejšno mentalno breme in to mentalno breme v družinah večinoma nosijo ženske. Večinoma ženske so tiste, ki bodo povedale očetu, ki se poskuša vključiti, bodo rekle, lej, tam pa tam moraš iti v vrtec, na tole številko poklič pa naroč otroka k zobarju, tjale moraš iti, tam nemaš stvari spakirane, ne vem, te pa te cunice je jutro obleča, ne tako. Zelo pogosto pa je to delno, seveda tudi povezan s tem, da mogoče pogosto matere malo težje spustimo, pa je lahko to mogoče del enega zaupanja med partnerjema, ampak v veliki meri pa tudi preprosto pričakovanja družbe so, da bo mati te stvari zrihtala. Tako da en del je ta mentalni del dela, drug del je pa čustveni del dela, ki se pa tudi v veliki meri pričakuje od žensk, da v bistvu ženske nosijo večino čustvenega bremena, ne vem, čist čustvene regulacije otrok, koregulacije otrok, pogosto tudi partnerja. In to je spet eno delo, ki je nevidno. Ne? In
1: hkrati pa pogosto slišimo, da je to skrbstveno delo žensk nekakšno delo iz ljubezni. Ne?
2: Mislim, je, ne? Sej, seveda delamo, opravljamo ta dela zato, ker imamo svoje otroke rade. Ne? In tudi dejansko ima za rezultat to, da je vez med materjo in otrokom potem pogosteje tudi tesnejša, zaradi tega, ker so matere tiste, ki toliko te nege vlagajo. Kar pa ne pomeni, da to ni delo. Tudi če jaz delo opravljam iz ljubezni, to ne pomeni, da zaradi tega ne bom utrujena. To ne pomeni, da zaradi tega ne bo zmanjkalo meni energije za, ne vem, za lastno čustveno regulacijo, če sem cel dan tam za otroka. Tako da se mi zdi tako zelo nehvaležno reči, ja, ne, sej, če imaš pa rada svojega otroka, pa pa uživaš v, ne vem, brisanju smrkle oparitk, pa tuširanju, pa striženju nohtkov, pa ne. Ne, pač to je delo. In ja, mogoče so trenutki znotraj teh dni, ki prinašajo tudi neko zadovoljstvo ali pa neke trenutke radosti, ljubezni. Velik del je pa tudi sam pač drill, pač stvari, ki jih je treba zrihtati.
1: Ko ste se znašli v tej težki situaciji, o kateri ste govorili, kakšen pa je bil odziv vaše okolice, vaših bližnjih oseb?
2: Eno stvar bi mogoče rada tudi rekla, jaz sem že prej zelo prosila za pomoč. Ne? Se pravi, to je, pogosto se ženske tudi znajdejo v situaciji tukaj, da ne smejo prositi za pomoč, ker bi morala zmoči sama. Ne? Jaz sem, to je bila ideja, ki sem se že nekaj časa nazaj odpovedala in sem bila tako, ne, prosila bom za pomoč vse. In so tudi zelo veliko, že tudi ko sem jaz povedala, da sem v stiski, je bilo zelo velike nepodpore. Zelo do te mere, ki zdaj sem razmišljala, recimo, ne samo bližnji, ampak tako mama od ene moje prijateljice mi je enkrat prinesla eno vrečo natrebljene oprane solate. In meni so se oči zasolzile, ki mi je rekla, lej, ka vem, da imaš daj ful tako stisko in pač verjetno nisi jedla sveže zelenjave že dolg čas in jaz tako ne spomnim se kdaj.
1: To pa je res lepo.
2: Tako, toliko mejhna stvar. In to se zgodi, če poveš, da je težko in da potrebuješ pomoč. Tudi do neke mere je ta pomoč že prej bila, ampak neprimerljivo s tem, kaj se je zgodil, ko sem bila jaz v bolnišnici in je moj partner, Bogi Reveš, ostal sam s tremi otroki. Takrat pa nenadoma so pa vsi spustili vse in vsak dan je imel support, itak so otroke k meni vozili na obisk, da ni vsak dan on hodil. Jaz sem recimo še vedno dojila, tako da so mi res vsak dan pripeljali ta malo na obisk. Vsak vikend so prespale pri drugem sorodniku, tako res se je cela družba okrog naše družine zelo aktivirala, da nas je podprla. No.
1: V zadnjem času veliko krat slišimo o tako imenovanih skrbnih očetih, ki so seveda bolj vključeni v družinska opravila in skrbstvena dela, hkrati pa sem ravno nedavno govorila z raziskovalko sodobnih družin, ki je nekako tako povedala, ne, kadar očetje, ti skrbni očetje skrbijo za otroke, poskrbijo seveda za to, da so nahranjeni, da so siti in oblečeni in tako naprej, če malce karikiram, ampak vse ostalo, ves mikromanagement, o katerem ste že govorili, pa ostaja na ramenih ženska. Ne?
2: Ja,
1: to ostaja na ramenih ženska. Ne?
2: Ja, to je... In tudi

0: je se zelo spremenil tudi ta del, kolikšen del odgovornosti je on začel prevzemati za te stvari. Še vedno pa je, ne vem, pač recimo en tak droben primer je ta, da on ni otrokom prav las, ker pač ni jih česu, ker pač, če mora on to delati, jih bo pač postrigo. Ali? Pač bojo imele pa kratke lase. In če jaz kompliciram s tem, da morajo punce imeti dolge lase, je pa to moj problem, pa ne se s tem jaz ukvarjam. Ali? Ali pa ne vem, prinesel mi je, jaz sem vsakeč, ko so prišli na obisk v bolnico, je on prinesel zraven škarice za nohte, ker on jim pač ne striže nohtov. Ampak sem jih pol jaz, pa sem tako človek, veš, da so meni pobrali vse ostre predmete, pač jaz ne smem tega imeti tukaj. In pa sem tam pred bolnico otrokom strigla nohte. Tako da, ja, ponavadi so do očetov pričakovanja veliko, veliko nižja, tako pričakovanja družbe, kot njihova pričakovanja samih do sebe in tudi pričakovanja otrok. Mogoče še en tak primerček je, da je enkrat je on pelo otroke v vrtec in je ena od deklic prišla v vrtec brez spodnjih hlač, ker se je pač sama začela oblačiti in tako. In je vzgojiteljca ni njemu rekla, ko jo je prišel iskat, naslednji dan je men rekla, pa dejte gospa mal preveriti, no, če oči pripele otroke, da jih je res oblekel.
1: Ja, družbena pričakovanja do moških in do žensk so precej različna. Vi ste tudi psihologinja. Ali lahko spregovorite o tem, kakšno vlogo igrajo škodljivi spolni stereotipi pri socializaciji deklic in dečkov? In kakšne so torej posledice?
0: Ja, se če pomislimo to, ne, zakaj se to zgodi. Mi deklice vzgajamo v skrbstvene vloge, 6-mesečni punčki damo dojenčka v roke. Med tem, ko 6-mesečnemu fantku pa ne, mu damo pa tovrnjak. Ne? In mi vzgajamo že zelo majhne otroke, vzgajamo v to, da bodo moški opravljali neka produktivna dela, se pravi, oni bodo vozili avte, zlagali legice, tako, kar je trening za iti v službo. Med tem, ko punčkam bomo dali pa dojenčke, pa sesavce, pa metle, pa tako, in jih vzgajamo za skrb že od zelo majhnega. Druga stvar, ki je pa tudi, so pa tudi deklice deležne več skrbi, več čustvene pozornosti, več imajo dovoljen za to, da to počnejo in dejansko tudi razvijajo te veščine empatije, neke čustvene regulacije, veliko bolj kot pa dečki, ker temu niso toliko izpostavljeni, ker še vedno do neke mere obstaja živ ta stereotip, da pač dečki ne smejo kazati čustev, da ne smejo jokati, da je ne bod punčka in tako naprej. Ne. Tako da je, ni naključje, no, da se znajdemo v tem, da potem tudi ko mama feministka, ne, se znajde v tej vlogi, se ji zdi samo po sebi umevno, da bo poskrbela na neke načine za otroka. Medtem, ko oče sploh ne prepozna teh skrbstvenih nalog kot nekaj, kar je treba narediti. Ne. Ali pa niti nima kapacitet, ali pa niti ne zmore. Če zanj nikoli nihče ni čustveno poskrbel, kako bo on ko reguliral čustva otroka. In v tem smislu se mi zdi, da smo pač, da sta pač oba spola v bistvu ujeta v neke te stereotipe, v neke te vloge in trenirana za neko prav specifično nalogo, ki jo opravljata v družbi. In jaz verjamem, da je pač težko se to začeti učiti, ko si star 35 pa dobiš prvega otroka. Pa do tiste točke se nikoli nisi ukvarjal s svojimi čustvi. Pa ne nadamo, imaš tle otroka, pa se moraš še z njegovimi ukvarjati. Ne? Tako da je zelo velike nezavednih vplivov, ki jih imamo na svoje otroke, da jih zelo hitro začnemo potiskati v te vloge.
1: Še vedno v družbi veliko krat slišimo, deklice so takšne, dečki so pa pač takšni, fantje so fantje, skratka poznamo, ne, Te izjave, ali pa deklice so bolj nežne, a ne? Kot da se rodijo takšne. Pa je to res biologija?
0: To sem se zelo veliko spraševala, zato ker jaz imam 3 deklice. Yeah. Ne? In one res pač berejo in tako so relativno veliko umirjene v primerjavi z, recimo moj brat ima pa 2 dečka, ne? Ker sta pa zelo divjaka. In sem šla k brat, ker sem zelo zagovornik tega, da pač večji vpliv ima

0: socializacija kot pa. Ne? Moje tamale so tudi bile veliko bolj divje, dokler niso šle v vrtec. Pa dokler niso bile tri. In izkaže se, da se dejansko rodijo recimo dečki rahlo, tako rahlo bolj agresivni recimo, ali pa bolj reaktivni in deklice rahlo manj agresivne. Ampak, če jih daš skupaj in imaš do njih nekako podobno pričakovanje in opravljajo iste aktivnosti, se to izravna. Če pa ti ločiš deklice in dečke, pa postajajo deklice vedno bolj umirjene in dečki postajajo vedno bolj divji in agresivni. Zato, ker drug drugega v bistvu spodbujajo še bolj v to. Še posebej, če so pa potem neka določena vedenja nagrajena še strani avtoritet, odraslih, staršev, pa so različna vedenja nagrajena in spodbujana pri deklicah, pri dečkih, se ta razlika še povečuje. Tako da, mečkanje biologije, jaz verjamem, da je velik več socializacije, kot pa biologije v ozadju tega.
1: Gospa Katarina Veselko, prej sem že omenila, ste psihologinja, sami ste povedali, da ste mama trem deklicam in tudi sami ste prej omenili, da ste mama feministka. Vem tudi, da ste podpornica in zagovornica pravic LGBTIQ plus skupnosti. Kako gre vse to skupaj?
0: Včasih me kdo vpraša, a pa te ni težko tako? Ker se skos moraš nekaj komplicirati. Ne? Moje punce recimo imajo različne priimke. Srednja ima priimek po meni, prva ima priimek po očetu, ta mlajša ima spet priimek po očetu in zdaj ne, se heca moj partner, da pač, če bova imela četrtega, bo pa spet moj, ampak jaz ne bom imela četrtega. In ko recimo povem to, se ljudem zdi, brez veze kompliciraš. Ne? In velik enih stvari, ki jih vidim, ki jih mogoče nekdo, ki se ne deklarira kot, ne vem, feministka, pa ki se ne ukvarja s tem, vzame kot samoumevno. A ne? Pravljice, ko berem, pa vidim v pravljici, kako je spet en oče kralj dal nekemu revežu svojo hčer za ženo, zato ker je ubil zmaja. Pač, da so ženske tretirane kot lastnina in da to deklicam in dečkom beremo od rojstva naprej takšne pravljice. In vse te stvari opazim in jih tematiziram. In je mogoče težje, zaradi tega, ker recimo meni se, ne glede na to, koliko je moj partner recimo vključen in skrben in ne vem kaj, se meni še vedno ne zdi dovolj, zato ker ni enako kot jaz. Medtem, ko marsikatera ženska, ki pa nima mogoče te feministične leče, skozi katero gleda, bi bila pa tako, wow, ti si kar upaš pustiti otroke 3 dni same z njim. Tako da v tem smislu je mogoče moje življenje težje iz stališča tega, da se ves čas mogoče malo borim, zato ker preoprašujem samoumevnosti. Ker ne pristajam na samoumevnost tega, da sem jaz kontaktna oseba iz vrtca. Ne pristajam na samoumevnost tega, da vedno jaz dajem otroke spat. Ne pristajam na te samoumevnosti in to ja, mogoče na nek kratek rok otežuje moje življenje, verjamem pa, da če bomo tako ravnale in več žensko bo tako ravnal, boljše možnosti imajo moje hčere, da tega boja ne bodo rable boriti.
1: Mhm. A lahko spregovorite tudi o razmerju med potrebami in pravicami otrok na eni strani in potrebami in pravicami žensk? Se pravi, govorite z dveh pozicij tukaj, ne? Kot psihologinja in mama na eni strani in kot feministka in ženska na drugi strani.
0: Ja, to je...
1: Kako to usklajujete?
0: To je v bistvu ful težko, ne? Zato ker se v zadnjih letih ali pa desetletjih, mogoče rajši rečem, smo veliko zvedeli o tem, koliko potreb otroci dejansko imajo in koliko pomembna je ta, ne vem, je zgodnja navezanost, da imajo varen prostor, da opravljamo to neko čustveno koregulacijo, containing, ne se reče, da vse te, zelo veliko vemo o tem, kaj vse otroci potrebujejo in ustrajamo še vedno malo pri tem, da je mati tista, ki jim to mora dati. In to je nekaj, kar jaz mislim, da je zelo tako dost zahodno centrično. Ne? Cela ta teorija objektnih odnosov, se pravi, da je mati primarni objekt navezanosti otroka in da otrok nujno rabi mater do tretjega leta in da boh ne dej, da gre ta mati v službo in ga daš v vrtec.
1: O tem se veliko govori v zadnjem času, ja? Ponovno.
0: Ja, ponovno. Ne? In jaz verjamem, da je to res v našem svetu. Zato, ker otroci imajo to izkušnjo. Recimo konkretno v Sloveniji otrok, večina otrok prvih 11 mesecev življenja preživi v povprečju verjeten 20 ur na dan samo z materjo, pa mogoče ene 4 ure zraven je še oče. In seveda se zgodi to, da je mati tisti edini objekt navezanosti, edina oseba, s katero se otrok počuti varno. Ampak jaz mislim, da je to rezultat tega, da ves ta čas preživi z materjo. Da če bi bil ta čas bolj enakomerno razporejen med dvema staršema, potem bi tudi otrok povsem zmožen bil imeti več kot en objekt navezanosti. In to so tudi antropološke študije, recimo v psihologiji se o tem ne govori kaj dosti, ampak antropološke študije pa kažejo na to, da obstajajo pa druge kulture, kjer pa otroci pač nimajo enega primarnega objekta navezanosti, ampak imajo okrog sebe krog nekih varnih, odraslih, funkcionalnih oseb, ki zanje skrbijo. In odrastejo okej. In v tem smislu jaz mislim, da je pač ja, otroci imajo več potreb, kot jih ena oseba lahko zadovolji. To je dejstvo. Tudi več potreb imajo, kot jih verjetno dve odrasli osebi s službami lahko zagotovita. Dejstvo je pa tudi to, da smo se mi kar odločili v tej družbi, da je to naloga matere. Da je to naloga ženske. In potem je mati postavljena v situacijo, kjer ali bo skrbela zase in ignorirala in škodovala otroku, ker dejansko če ne bo nihče poskrbel za otroka, potem je otrok oškodovan. Ampak jaz mislim, da se zabloda zgodi tle, da moramo narediti še ta korak nazaj. Kdo se je odločil, da je mati edina, ki lahko skrbi za otroka? Otrok ima lahko več ljudi, ki ga imajo radi in so funkcionalni in lahko skrbijo za nje. In tudi najna izkušnja je bila, da potem, če recimo sem imela izkušnjo jaz s prvima dvema otrokoma, da je bilo otrokom blazno stresno, če sem jaz odšla ali pa če jih je on sam dal spat ali pa karkoli takega. Najmlajši otrok, ki je pač bil z njim 2 meseca praktično sam in tudi v preostanek te moje bolniške je še vedno partner imel zelo primarno vlogo, je ona svojo navezanost dosti enakomerno razporeja. In je njej včasih bo rekla mami pejdi stran, včasih bo rekla oči pejdi stran. In to njene potrebe so zadovoljene in hkrati so lahko zadovoljene tudi moje potrebe kot ženska. Ker zelo lahko je reči, tako kaj je meni zdravnica rekla, dejte si gospa vzeti malo časa zase. A ne? Ja, ampak, če si jaz vzamem čas zase, pa ob tem ni poskrbljeno za moje otroke, si jaz ne moram vzeti časa zase. Zato, ker jaz vem, da na koncu je to moja odgovornost. In ne želim škodovati svojim otrokom.
1: Ja, to je nekak začaran krok, a ne, ob tem mi pride na misel en star afriški pregovor, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas, ampak teh vasi tukaj pri nas ni več, a ne.
0: Ja.
1: Pomen skupnosti, ja.
0: In tudi ta del, a ne, da so očetje vključeni v nekih starejših skupnostih, plemenskih skupnostih, očetje niso bili vključeni v vzgojo otrok, a ne, ampak je bilo v vzgojo otrok vključena pač cela vas žensk, starejše ženske, mlajše ženske, ženske brez otrok, tete, babice. A ne? In so te ženske vse skupaj skrbele za te naše skupnostne otroke. In zdaj, ko smo pa mi prišli do te točke, kjer je družina celica, se pravi ta ožja družina, mati, oče in otroci, ali pa pač dva starša in otroci, čeprav v istospolnih skupnostih recimo so te samoumevnosti manj izrazite. Še vedno se zgodi, da recimo tisti starš, ki je recimo na starševskem dopustu z dojenčkom, se hiter zgodi, ker je sistem tako narejen. A ne? Pač tist, ki hodi v službo, bo imel manj kontakta kot tista oseba, ki ostaja z dojenčkom doma, ne glede na spol. Ampak vendarle je pa več nalog razporejenih po preferencah in kompetencah, kot pa po samoumevnosti tega, da si ti ženska, jaz pa moški ali pa obratno. Ne? Tako da, ker smo se pa izolirali v to, da je družinska celica ta celica, znotraj katere operiramo, pa mislim, da ni drugega odgovora, kot ta, da se pač vključijo vsaj tudi očetje. Če se le da, pa še čim več ljudi, ki imajo radi naše otroke.
1: Ja, to bi bilo idealno. Pogosto slišimo, da moški pomagajo.
0: Oh, moj bog. Iskr, pa...
1: To so te samoumevnosti, o katerih govorite. Ne?
0: Ja, in jaz sem zdaj, moja najstarejša hči je stara 8 let in še vedno se mi zgodi, kdaj, da prideva s partnerjem v to, da ko on men reče, da se mi pomaga, se men, to je pa ta jeza, ne? Ker mogoče prej, ko sem rekla, ko sem šla v bolnico, nisem toliko zelo omenila, ampak to je bil, poleg izčrpanosti, je bil moj ključen simptom, ta blazna jeza. In jeza ni bila sama sebi namen, ta jeza je bila usmerjena v to, da kako, to ne bi se rabil zgoditi, jaz ne bi rabila priti tako daleč, če bi svet pričakoval iste stvari, ki jih pričakujejo od mene, od mojega partnerja, če bi on od sebe pričakoval iste stvari, če bi imela mi v to podporo, če bi se vsi te ljudje, ki so se vključili potem, ko sem bila jaz v bolnici, vključili že preden sem bila jaz v bolnici. Ne? Potem mogoče ne bi rabila priti sem. In v tem smislu mene tudi te partner, ki pomaga, me kar pograja me. Ker pač kdaj, kje in zakaj smo se mi odločili, da je skrb za otroke naloga ženske in vsak oče, ki se mečken odloči, da bo malo sodeloval, je pa že mu pa ploskamo. Ker očetje se odločijo za očetovstvo. Oni se odločijo, bodo vključeni ali ne bodo vključeni. Mati se ne more odločiti. Ker če se mati ne odloči, da bo vključena, potem otroci ostanejo brez skrbi. Zelo pogosto.
1: Gospa Katarina Veselko, omenili ste jezo, žensko jezo. Tudi o materinskem besu ste v neki situaciji že govorili. Malce ste že povedali, odkje ta občutja pravzaprav izvirajo, ampak zakaj jih družba pa tudi stroka patologizira? Torej, zakaj je ženska, ki je jezna, je z njo nekaj narobe, a ne?
0: Jaz mislim, da je to tako zelo široko družbeno vprašanje, ne? Ker jeza je energija za spremembo. Mi se jezimo, takrat, ko imamo občutek, da je nekaj narobe, nekaj krši naše vrednote, nekaj posega čez naše meje in verjamemo, da lahko to spremenimo. In če bomo jezni, bomo svet pripravili do tega, da se spremeni. In če se svet noče spremeniti, če svet hoče ostati tak, kakršen je, če družba je zelo investirana v to, da mi ločujemo produktivno in reproduktivno delo, ne? Da ženske ostanejo doma in skrbijo za otroke, zato ker se to kapitalizmu splača, ker je ful boljš imeti enega človeka, ki je na voljo za izčrpavanje kapitalizmu do konca, medtem ko ta druga oseba, medtem ko ima ta oče, ki je, ne vem, gospod direktor in služi veliko denarja in karkoli, ima doma nekoga, ki skrbi za vse skrbstveno delo, potem sistem funkcionira. V trenutku, ko pa ta človek nima več te osebe, pa se od njega zahteva, da bo še doma angažiran, potem pa nenadoma mu začne zmanjkovati energije za to, da bo toliko zelo blazno prispeval v kapitalistični sistem. Tudi jaz mislim, da je preprosto toliko enih sil investiranih v to, da ta družba ostane takšna, kakršna je, ali pa celo zadnje čase, da gre še kakšen korak nazaj, se pravi, da še bolj se ženske zapre v ta dom in družino, da je treba to energijo za spremembo utišati. In takoj, ko lahko rečeš, da je, ne vem, histerična, nora, hormonalna, neki, ali pa depresivna, meni so recimo tudi rekli, da je ta jeza simptom neke prikrite depresije, medtem, ko sem bila jaz tako, pač meni se zdi normalno, da sem jezna v tej situaciji in zdravo in prav. Ne pa, da bi se morala počutiti krivo, zato ker jaz ne zmorem vsega tega. Ne? In pri tem mi je pol psihiatrinja recimo rekla, ja pa veste, gospa, a pa ne mislite, da mogoče vam vaš partner izraža svojo ljubezen s tem, da namesto vas zloži posodo iz stroja? Namesto vas. Ne? Tako, In ob tem sem bila zelo jezna. In ona je pa rekla, vidite, kako se jezite, gospa. Ne? Da to nekaj je narobe s tem, kako se jaz jezim. Pa sem jaz tako, ne, mogoče je pa nekaj narobe s tem konceptom tega, da je samoumevno to, da jaz zlagam posodo iz stroja in da če slučajno on kakšen krožnik premakne, pa moj partner res ful pospravlja, tako pri nama res jaz, on več pospravlja, kaj jaz. Ampak ta samoumevnost in preopraševanje te samoumevnosti je pa tisto, kar je velikega sistema investiranega v to, da stvari ostanejo tako, kot so in da ženske ostanejo tiho.
1: Živimo tudi v času protislovi. Če imamo na eni strani vse več zavedanja o pomenu enakosti, pa smo po drugi strani priče nekim fenomenom družbenim, ki jih lahko poimenujemo, da nimo moško sfera, trad wives, se pravi ta fenomen tradicionalnih žen, če to prevedemo. Ne? Kako vi to kot ženska, kot feministka, kot mama, kot psihologinja doživljate?
0: Mogoče na različne načine iz različnih teholog, ampak ker en del mene odgovarja zelo z jezo, zelo s tem, da kako lahko ne vidiš, da recimo ženske, ki izbirajo ta bom pa jaz samo žena, pa bo moški hodil v službo, jaz bom pa doma. Meni se načeloma s to izbiro ne zdi nič narobe, če je izbira. Problem je v tem, da ta izbira spravi žensko v situacijo, kjer je finančno podrejena moškemu, kjer si je njena svoboda omejena. In ko čim je njena svoboda omejena, nima več izbire. In nenadoma, ne glede na to, kako se ta moški obnaša, ona ne more več spakirati kufrov pa iti, zato ker nima svoje službe, nima svoje hiše, nima svojih dohodkov in postane odvisna. In to je tist del, ki ga jaz problematiziram. Mislim, če ti rada pečeš, če rada skrbiš za otroke, dej, sam mej svoj denar na svojem računu. Mej hišo napisano, tako da je na vsazga pol napisana. Mej, ne vem, dogovor, v katerem je tvoj partner te dolžan finančno podpirati, ali pa ti plačuje zavarovanje, ali pa ne vem, pač zrihtaj si to, da si varna. In to je ena stvar, ki se mi zdi, da je spregledana tukaj. Ne? Ker nočem, meni se zdi zelo nefeministično obsojati katerokoli žensko zaradi njenih izbir, če so dejansko izbire. V trenutku pa, ko pridemo tako daleč, da zato, ker je bilo v neki fazi mogoče vsaj na videz bolj preprosto, ker to, kar sem jaz rekla, ne, jaz se zelo veliko borim in to terja veliko energije. In ja, bilo bi lažje. Tradicionalno partnerstvo je zelo preprosto, ker ni konfliktov, ker je jasno, kdo bo pospravil posodo iz stroja. In je jasno, kdo bo pelo avto na servis in je jasno, kdo bo doma na starševskem. Mi dva sva se, preden sva imela tretjega otroka, pol leta pogajala o tem, na koliko starševskega bo on šel, zato da sem sploh pristala na to, da bova imela tretjega otroka. To so pogajanja, ki jih tradicionalni pari ne rabijo imeti. Ne? In to je mamljivo, da je življenje preprosto. Toliko je kompleksnosti v lajfu, da je res fino vsake tok časa, če je kakšna odločitev že sprejeta zate. Sam zoprno je ta, da nas to pol spravi v ene zelo nesvobodne okvire. Da tako moški kot ženske smo pol ujeti v ta del. In ujetost se mi pa zdi bolj škodljiva od negotovosti, ki jo prinaša ta odprtost netradicionalnih vlog.
1: Kakšen odnos gradite s svojimi tremi hčerkami? Kaj jim polagate na njihovo pot? Kako regulirati to na eni strani, to družbeno realnost? Kako jo predstavljati otrokom?
0: Ja, predvsem se mi zdi, da zelo velik stvari preuprašujem tudi z njimi in se z njimi pogovarjam. Zanima me njihovo mnenje o tem in ko zaznam, recimo, da padajo v neke samoumevnosti, tako kot recimo, ne morem imeti kratkih las, ker se mi bodo vsi smejali. Ne? Ali pa fantje imajo kratke lase, punce imajo dolge lase. Ali pa hočem imeti take barve stvari, ker to so punčkaste, to je pa fantovsko. Ne? In te stvari pač preuprašujem, se nekako z njimi pogovarjam o tem, kdaj smo se odločili, da je roza za punce pa modra za fante. Hkrati pa poskušam ohranjati tudi neko zavedanje tega, da je pa dejstvo to, da če bo šla ona v šolo v roza svetleči kikalci, bo doživela drugačen odziv, kot pa če bo šla v puloverju s traktorjem. In da bo lažje sprejeta, če bo šla v roza svetleči kikalci, kot pa če se bo hotla igrati z bagri pa se tepst. In nekak zaenkrat probam navigirati to, da vem, da je pomembno zanje, da so sprejeti in hkrati preuprašujem te teme. To, da vsaj niso samoumevne, da vsaj imajo zavedanje tega, da je to izbira in da seveda lahko izbereš, da greš v roza kikalci in enako legitimna je izbira, da, ne vem, plezaš po drevesih.
1: Gospa Katarina Veselko, pred oddajo sva govorili tudi o eni drugi temi, pa mogoče lahko malce tudi tukaj za naše poslušalke in poslušalce. Težka tema, spolno nasilje in mikroagresije, ki se pojavljajo, ugotavljali sva, da povsod v družbi, v družini, v delovnem okolju, v šolah, med otroki.
0: Ja, meni je to sploh zato, ker imam tri deklice in ker sem sama ženska, ki sem šla skozi ta svet in ker vem, koliko je to prevalentno, ker vem, da pač večina žensk do 18. leta bo doživela neko spolno nadlegovanje. Da je to praktično normativna izkušnja za vsako deklico. Imam že zdaj v bistvu ogromno pogovorov z njimi o tem. Od tega, kaj narediti, če, kako se obnašati, do tega, da vejo, kaj je ok, kaj ni ok, da vejo, kaj so zdrave skrivnosti, pa kaj so skrivnosti, ki jih mora definitivno vedno in v vsakem primeru povedati mamici. Tako da tudi svoje otroke že opremam z nekimi navodili, čist konkretno recimo tako za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo, da recimo moji otroci vejo, da če jim bo kadarkoli kdo rekel, pa ne mamici povedati. Prva stvar, ki jo morajo narediti, je, da pride mamici povedati. Ker takoj, ko ena odrasla oseba reče, ne povedati osebi, ki najbolj zaupaš, pa ki te ima rada, to zagotovo ni dobra stvar. In tudi, če je to babica, ki je dala bombonček, prideš takoj babici povedati. Druga stvar, ki jo recimo počnem, je, da sem zelo nekako zahtevna tudi do drugih ljudi v tem, da ne posegajo v telesa mojih otrok. Se pravi, če moj otrok noče ljubčka in objemčka, nimaš ti kot babica, dedek, soseda pravice mojega otroka se dotakniti. Ona se odloča o tem, kdo vstopa v njen osebni prostor. To se ljudem zdi, ja pa sej, pa jaz sem pa zdaj žalostna, zato ker mi ti nočeš dati ljubčka. In sem že imela zelo neprijetne interakcije z tudi osebami v svoji družini, kjer sem točno s temi besedami rekla, lej, popo pa stara 15 let, pa je bil en fant rekel, jaz sem pa zdaj žalosten, zato ker nočeš seksati z mano in pol bo ona imela občutek, da more seksati z njim, zato ker mu je pa že, ker je pa plačil pijačo. In skratka, to so neki vzorci, ki jih mi deklicam in dečkom privzgajamo že od zelo majhnega. In zato se mi zdi pomembno te mikrooblike nasilja naslavljati, zato ker je zelo težko pol reči, evo, tukaj je pa ta črta, kje se začne zdaj črta? A ko bo šele, ko pride do penetracije, bomo rekli ne. Se pravi, kaj pa je? Aha, če te poboža po laseh, to dopuščamo, če te poboža po ritki, tega ne dopuščamo. Ali, ne? Ker ne gre za to, kje se kdo koga dotakne, gre za to, a je bil tukaj zraven, a je bilo soglasje podano ali ni bilo. In zato se mi zdi tudi, če zdaj preideva iz otrok na, ne vem, te neke družbene stvari, pa to, kako zdaj se moški tako radi govorijo, ja, pa zdaj pa sploh ni smemi več komplimenta dati, ali pa jo lahko objamam sodelavko. Ja, ne vem, a hoče, da jo objameš. Če ona hoče, da jo objameš, pa jo lahko objameš. Če noče, da jo objameš, je ne smeš objeti. Pač, koliko? Ampak, ker nismo vzgajali otrok v to, da bi razumeli koncept soglasja, danes hodijo po svetu 60-letniki, ki ne razumejo tega koncepta. In ga dejansko ne razumejo. Ni tako, da se delajo na umne. Pač ne razume. Ne ve. In jih je pač treba naučiti, da ja, tudi če se tebi zdi čist nedolžno dati ženski malo roko na ramo, ali pa jo takole fizično prestaviti, če je slučajno na tvoji poti, da to ni ok, da je to nek nedovoljen, nekonsenzualen poseg v njeno telo in ti nimaš te pravice. In zato se mi zdi toliko pomembno naslavljati ta neka mikrodejanja, zato da se pol na koncu ne pregovarjamo o tem, a je zdaj ona to hotla ali ni hotla, a je bila pijana ali ni bila pijana, je rekla ja ali ni rekla ja. Ker če je meja soglasje, ne vedenje, ne aktivnost, pol je meja zelo jasna. Pol se nič ne ramo sprašvati, koliko daleč je šlo, pa kje se je dotaknil, pa kaj je bila oblečena, pa ne vem kaj vse. Vsa druga vprašanja odpadejo. In meni se zdi ful preprosto, ampak očitno ni, ali kaj.
1: Hkrati je vedno več govora o soglasju in o teh temah, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa poslušamo, da ženske niso več ženstvene, da pravi moški izginja. Kaj pravi moški?
0: Ja, v bistvu to je dost, to je dost težko vprašanje, zaradi tega, ker smo, če smo zdaj skozi zadnja leta ženskam dali veliko dovoljen. Zdaj je vse mal bolj dovoljen, pač konc koncev, ne, lahko oblečeš hlače, lahko hodeš v službo, lahko ženska je lahko tudi močna, do neke mere je lahko jezna, nekateri jo bodo podprli. Ne. In tudi, če recimo gre moja deklica oblečena v hlače in pulover s traktorjem v vrtec, bo naletela na manj negativnih odzivov, kot pa če bi en deček prišel v rožnati oblekici. A ne? Nismo enako svobodni. Ženskam se je odprl en del svobode, moškim se pa ni. Moški so pa v resnici še vedno v ful velike meri ujeti v ta zelo osko definicijo moškosti, s tem, da smo tej definiciji moškosti zdaj pripeli zraven, da ni pa več v redu. Se pravi, moškim se je še zožala stvar. Če se je ženskam recimo povečala ta stopnja svobode, se je moškim še zožala, ker do zdaj so meni navodila, aha, ne, cagal fant ni pri punci spal, ti moraš ustrajati, ko reče ne, moraš še malo ustrajati in pol boš slejko prej, če boš dovolj ustrajen, boš dobil to nagrado, ki se ji reče ženska. Zdaj nenadoma to pravilo ne velja več. Ampak niso pa dobili alternativnih, kaj pa, kako pa. Tako da jaz mislim, da je to tudi mogoče en del odgovora na to, zakaj se toliko mladih moških obrača tudi v to moško sfero in to. Zato, ker tam pa imaš ti enega tipa, ki ti pove, kako je treba in kaj bo pomagal in kaj ženske hočejo in česa nočejo in do neke mere, ker je veliko žensk bilo socializiranih na te načine, ta stvar tudi deluje. A ne? Je bolj verjetno, da bo ženska, ne vem, padla, kot rečejo verjetno, ne? Če ustrajaš, kot pa če ne ustrajaš. Tako da, kaj je pravi moški in kaj je prava moškost? Jaz mislim, da bi bilo fajn stremeti k temu, da smo vsi lahko čim bolj ljudje in čim bolj svobodni. In da se mogoče ne rabimo toliko zelo obremenjevati s tem, kaj zdaj pomeni biti pravi moški, ampak da se mogoče začnemo več ukvarjati s tem, kaj pomeni biti cel človek. In čim jaz moram neke stvari za to, da pašem v koncept pravega moškega ali pa prave ženske, zanikati, pa so del mene, pa jih moram pospraviti, pa ne smem jokati, pa ne smem, ne vem, mi biti pomemben moj videz, ali pa mi mora biti pomemben moj videz, zdaj že gremo v to smer, ne. Da takoj, ko začnemo ene dele sebe izklapljati za to, da pripadamo tej neki nalepki, zgubljamo.
1: Morda še zaključna misel, gospa Katarina Veselko. Veliko nekih tem sva odprli skozi prizmo osebne izkušnje. Ja.
0: Ja, jaz v bistvu mogoče skozi to zdaj, kar sva začeli, a ne, da je feminizem naredil ogromno za to do zdaj, da se osvobodi žensko, da se borimo, da se ženske borimo za moč in do neke mere smo začele prihajati na, smo se opolnomočile, če temu tako rečemo. In da mogoče je naslednja doba feminizma leži v tem, da se osvobodijo tudi moški. Se pravi, da moški nehajo zgubljati svojo človečnost, zanikati svojo človečnost, da smejo biti očetje, ki so čustveno prisotni za svoje sinove in hčere. Da smejo biti partnerji, ki so v oporo svoji partnerki, tudi čustveno. Da smejo biti ne samo oni v oporo, da smejo tudi oni prositi za pomoč in biti nemočni. Da so tudi moški čustveno lahko celi in da se ne pričakuje več od nobenega od spolov, da mora ene dele sebe zanikati, zato da lahko pripada, da lahko pripada družbi in da lahko pripada, da lahko doživlja ljubezen.
1: Gospa Katarina Veselko, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Hvala za tale pogovor.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Nomago z današnjim dnem prevzema upravljanje ljubljanske avtobusne postaje. Ob tem bo zaposlila vse delavce dosedanjega upravljavca največje avtobusne postaje v državi in enega največjih vozlišč za potnike. Kot zagotavljajo, bosta s tem zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj storitev. V kratkem bodo sicer zaradi gradbenih del skupaj s slovenskimi železnicami postajo preselili na začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru so ambasatorji držav članic EU izbrali vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. To je postal dosedanji namestnik Kristjana Šmita, ki danes dokončno zapušča položaj, Louis J. Krišok. Ob nadaljevanju nesoglasi med Evropo in ZDA so si v odboru kot nov skrajni rok za izbiro novega visokega predstavnika določili 14. julij. Nemški obveščevalci so sporočili, da v državi narašča število skrajnežev. V letnem poročilu so ocenili, da je lani 85.700 ljudi sodilo v kategorijo potencialno desnih skrajnežev, kar je 8.450 več kot leto prej. Pojav pripisujejo predvsem naraščanju števila članov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. Naraslo je tudi število levih skrajnežev, obveščevalci so lani v omenjeno kategorijo uvrstili 42.200 ljudi. Leto prej pa 38 tisoč. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je sedemkratna zmagovalka Serena Williams v uvodnem krogu izgubila proti Maggie Joynt. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj, dopoldne bo precej jasno.